Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari

Menesi tekrar sev. Canım bir canımsın. Menesi.

dengizlarga termulib seni eslatam, sog'indim, sado ber.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçe mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00. Drive-show dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
2: Assalomu alaykum yerliklar, xayrli tong barcha Ketafam radiosining erkak toy muxlislariga. Haftaning 2-chi qadami seshanba 26 may 2026 yil mana shunday chiroyli sanada tongi drive show dasturi boshlandi azizlar. 7:00 11 daqiqa o'tkazilganini ko'rsatyapti. Ayni lahzalarda mikrofon qarshisida boshlovchi Fundusxon Abdullayev va Azamat Oxundiy yo'ldalar. Ularga va ular singari harakatlanayotgan barcha yurtdoshlarimizga oq yo'l tilaymiz. Tongi drive showda barcha-barchani yana bir bor xush ko'rdik. Demak, davomida sizning xizmatingizdamiz yaxshi kayfiyat ulashga harakat qilamiz. Zero bugun ish kunining eng so'nggi kuni va bugun menimcha ba'zi bir tashkilotlarda o'sha 6 yoki 7 gacha ishlamaysiz, ertaroq ketishingiz uchun imkoniyat bo'ladi. Har qalay qizlarimiz, ayollarimiz uy bekalari uyga borib, bugun arafa oshini tayyorlashsa ajab emas. Ayni damda esa azizlar, demak, dam olish kunini qanday o'tkazasiz? Mana shu savollarga javob bersangiz bo'ladi, lekin bugun asosiy bizning maqsadimiz bayram sovg'alarini ulashish bo'ladi. Hitafam radiosi bayramona dasturini boshladim va bu bayramona dasturni albatta Tongi Drive Show boshlovchilari boshlab berar ekan. Bugun turli xil sovg'alar e'tiboringizga havola etiladi va shu o'rinda Azamat Oxundiy kelganlaridan so'ng biz sovg'alarni ulashishni boshlaymiz. Lekin orada shu hayit kunlarini, ya'ni Qurbon hayitini qanday o'tkazishni rejalashtiryapsiz? Shu xususda o'zingizning fikrlaringizni 88 104 90 80 raqamlarga qoldirib ketsangiz bo'ladi. Biz sovg'alarni ulashish asnosida ora-orada ushbu xabarlarga ham albatta e'tibor qaratamiz.
1: 98

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va kundus hon. Hit FM.
1: Barcha barchaga arafon muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hit FM radio stong drive show davom etyapti va 98 to'lqinlarga hamroh ekanligingizdan juda ham xursandmiz. Garchi ko'chada avtomobillar kam bo'lsa-da, lekin 98 qo'yib olay, mazza qilib eshitib ketayotganlar bor ekan shunaqa qilibdi. Ertalabdan kimlardir uyqusirab, kimlardir chaqnagan ko'zlar bilan, kimlardir xarajatlar oldida turibdi ekan, chunki bozorga qarab hamma yo'nalyapti.
2: Ha, qilib o'tirganlar ham bor. Yo'q, yo'tilaymiz mana shunday yo'nalishda harakatlanayotganlarga. Bugun ko'pchilikni xonadonida osh bo'ladirg'on kun.
1: Sportchi liboslarni kiyib.
2: Ha, endi dam olish kuni bo'lgandan keyin. Biz uchun endi dam olish kuni emas, boshqalar uchun.
1: Dam olish bo'lsin debsiz-da.
2: O'sha libosdan boshlanadi hammasi.
1: Yaxshi, yaxshi. Lekin shunaqa ko'tarilib qoldi. Kecha avanslaringiz tushib qolgan.
2: Rosa.
1: Tushmaganmi bilmayman, endi men siz bilan tijorat ishlamayman-ku achidan beri.
2: Yo'q, qarang, eslatmasangiz qaramayman ham.
1: Kimdir ishdan qaytib eshityapti deb mana Farhod Xo'ja ham yozib yuboribdilar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, manzilga, uyga eson-omon yetib oling, oila bag'riga. Tana joningiz sog' bo'lsa tushibdimi?
2: Tushibdi.
1: Ko'rdingizmi? Men bilganim bilganim.
2: Ko'tarasiz-a ertalabdan.
1: Va ikkinchi otim Kayfiyat jon, bilasizmi?
2: Qo'y, lekin Kayfiyat Xo'ja e'tibor bermagan edim. Kayfiyat Xo'jalardan, ha.
1: Shunaqa.
2: Azizlarimizga bir savollar bergan edik, ya'ni savol bergan edik, dam olish kunini qanday o'tkazishni rejalashtiryapsiz? Har qalay bir kun emas, ikki kun emas, 3-4 kun bir varakayiga dam olasiz. Buni qandaydir reja asosida amalga oshirsangiz, yana maqsadga muvofiq bo'ladi. 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda.
1: Sizchi Farhod Xo'ja, qanaqadir rejalashtiryapsiz dam olish kunlarini o'tkazing? Dam olish bormi o'zizda, yo'qmi? Yana siz ish.
2: Ukangizga aytyapsizmi?
1: İşte bo'lasizmi? Bayramku. Hozircha bitta qo'ng'iroqni qabul qilamiz-da. Bizda sovg'alarimizni taqlab olib keldim. Hozir bejiz kech kelmadim. Bizda
2: biroz qanaqa sovg'alar
1: bor. Moon Baby'dan 200 minglik voucher bor. Moscow Pizza'dan voucher bor, manoldan bagaj uchun sumka ichida
2: to'plam
1: bor, hamma narsa bor-da, xullas mashina uchun manolda.
2: Bizga yo'q, sizlarga bor azizlar.
1: Tashkent Indeks'da multivarka ham bor.
2: Buni
1: faqat haliroq o'ynaymiz buni, bu sovg'amizdan.
2: Hozir birinchi bo'lib keling, eng omadli tinglovchimizga Moon Baby'dan 200 minglik voucher o'ynaymiz.
1: Voy, nani keta, o'zbekchilik bolajonli buyog'i, bolajonlar uchun Moon Baby deganingizni nimaligini bilasiz o'zi?
2: Albatta, bolalar uchun premium sifatdagi kiyimlar, yangi tug'ilgan chaqaloqdan boshlab azizlar, 16 yoshgacha kiyimlar bor. Va hozirda 20% chegirma ketmoqda. Manzil: Bog'ravon ko'chasi 33-uy, Yandex Moon Baby deb bersangiz ham chiqar ekan. Demak, Moon Baby dan.
1: Mobodo.
2: Mobodo.
1: Yozishi haligi bilmaydiganlar uchun MOON Baby'ni bilasiz endi, yo qanaqa yozilishini. Moon Baby mana shunaqa ingliz tilida yoziladi xullas.
2: Xuddi shunday, xuddi shunday.
1: Oy bola bo'ladi, oy bola tarjimasi.
2: Oy bolalar uchun bu. Demak, 16 yoshgacha bo'lgan oy bolalar uchun liboslar bor u yerda. Lekin hozir siz birinchi omadli qo'ng'iroq egasiga shunchaki qo'ng'iroq qilasiz.
1: Bo'ldi,
2: sizdan boshqa hech narsa. Bo'ldi. Bitta qo'ng'iroqni egasiga biz Moon Baby'dan 200 milli voucherni beramiz. Siz u 200 ming borib xohlagan narsangizni xarid qilishingiz mumkin.
1: Bittada hal qilib qo'yasiz hammasini.
2: Bittada hal qilib qo'yaylik.
1: 83-83 raqam egasi qo'ng'iroq qildilar. Mana o'sha omadli tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Qolmasinlar endi, qani siz?
3: Salomatmisiz?
1: Yaxshimisiz, yaxshimisiz, ishlar yaxshimisiz, yaxshimisiz.
3: Lekin ayollar bilan
2: faqat shart bolalari bo'lish kerak.
1: Ha.
2: Sharti bor.
1: Hozir shartni yetkazdan keyin bor deyveradi yo'q bo'lsa ham endi.
2: Endi
3: nimaga, bolalarimiz bor.
2: Nechta?
3: Uchta.
2: Hammasi 16 yoshgachami yoki undan o'tganlar ham bormi? Chunki bizni Moon Baby do'konimiz 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kiyimlar sotadi.
3: Endi 17-ga kirdi eng katta, undan 11 yosh, keyin 5 yosh.
2: Ayni muddoi bilib qilibsiz a qo'ng'iroq'a. Ismingizni takrorlab yuboring.
3: Ismim Nasim.
2: Juda ham yaxshi.
1: Nasim.
2: Nasim.
3: Man ko'p yozaman.
2: Nimasiz?
3: Dada, shunaqa.
1: Ko'p yozaman.
3: Ana bolalarim taekvondo chempion bo'ldi deb ancha-muncha yozganman.
1: O'sha sizmi?
2: O'sha chempioningizga bitta
3: yozdim. O'sha men, o'sha men.
2: Chempioningizga siz hozir bitta libosga voucher yutib oldingiz Moon Baby do'konidan. Tabriklaymiz. Sizga voucherni yetkazishadi bayramdan keyin.
1: Yo, endi bitta oladilarmi, uchta oladilarmi, to'rtta oladilarmi, o'sha 200 ming so'mlik voucher sizniki bo'ldi. Xohlasangiz to'ldirib payp olan oling, shunga xohlasangiz bolalar uchun liboslarni oling, yana o'zingiz bilasiz, ko'rasiz. Faqat 150 ming so'mlik olib olgandan keyin 50 ming so'm qaytim bering deb yurishi yo'q.
2: To'g'ri, to'g'ri.
1: Bo'ldi.
2: 200 ming so'm ishlatishingiz kerak.
1: Ishlatishingiz kerak. Xolisiz ishlating, xolisiz qoling.
2: Yoki 1 millionlik narsa olib 200 mingni tekinga tushadi, undan tashqari 20% chegirma qilib berishadi, qolganini to'laydilar.
1: Bizni xalqimiz 6 tonnalik oshlarni bir-biriga ilinib uzatgan xalqku. Nahotki orttirib qoldirsalar, to'g'rimi Nasimjon? Orttirmaysiz.
2: Bo'lishi mumkin.
1: Aksincha o'zlari yonlaridan qo'shib uchala bolalarga ham olib beradilar.
2: Albatta. Tabriklaymiz sizni. Shunchaki mana qo'ng'iroq qilib, bugun juda ham omadli kun bo'ldi siz uchun. G'olib bo'ldingiz.
1: Nasimjon, ismingizni qo'yganda bilasizmi, ma'no qanaqa bo'lish kerak bo'lgan? Yelib yugurib harakat qilib yursin, uchib yursin degan ma'noda qo'yiladi bu ism. Shunaqa yelib yugurib harakatda bo'lavering Nasimjon.
2: Nasimjonga nasib etdi mana.
1: Salomat bo'ling. Birinchi
3: ayyomlar
2: bilan. Ha, shu bayram bilan tabriklang demoqchi edim-da. Bekorga qo'ng'iroq qilmadilar-u, aytmasak ham qo'ng'iroq qildilar mana.
3: Hammanikiga ayyomlar bilan tabriklaymiz. Hammani ertasi hammani omadini berib yuraversin mana shunaqa.
2: To'g'ri aytasiz.
3: Sizlarga rahmat, sizlarga ham omad. Shu ochilgandan beri eshitib yuraman har doim mashinaga qo'yib.
2: Radioyimiz necha yil bo'ldi shunda ochilganiga?
3: 2 yildan oshdi-da, 8 yanvarda ochilgan.
1: Yashang, yashang, yana bitta qo'shiqlar.
3: Rahmat sizga, salomat
1: bo'lingiz. Nasimjon, sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Mana biz birinchi g'olibimizni, birinchi sovg'amizni egasini aniqlab oldik. Hali bunaqa sovg'alar ko'p, hurmatli tinglovchilarimiz. Bayram munosabati bilan haqiqatan ham boy aytib o'tdik-ku, Mannoldan sumkalar bor, 7 ta sumka o'yniladi bugun. Mana shunaqa 2 to'la ichida Mannol kosmetikasi.
2: Tasini menga beringlar.
1: Yo'q. Qovol to'dalagich Black Note hamda Oil Master moy almashtirish tarmoqlari chegirma kartasi ham bor uni ichida. Chegirma bilan moylarni almashtirib olsangiz bo'ladi. Ana bunga nima yetsin? Mana shunaqa sovg'alarimiz bor. Shu bilan birgalikda Miko brendidan ichimliklar to'plami bo'ladi. Kolodkalar ham bor. Yaxshi bilasiz,
2: o'zini joyida o'ynaladi mana.
1: Joyida sovg'alar bor.
2: Mobodoga.
1: Haligi qorni ochib qoladiganlar bugun erta oshdan bezadiganlar Moscow pizza ham yutib olishingiz mumkin. Voucher taqdim etiladi sizga. Va multivarka bor.
2: Albatta, multivarka, ya'ni indeksdan azizlar, multivarkani qo'lga kiritishingiz mumkin agar ayolingiz uchun eng yaxshi sovg'alardan biri bo'ladi bu hayitga. Biz esa ayni damda kelgan sizlarga bir og'iz nazar tashlashimiz kerak.
1: Bir
2: deylik, og'iz emas. Abbos Hasob yozib turar. Assalomu alaykum, kun motivatorlar. Mana ertadan boshlab rosa charchaydigan kunim. Ertaga ertalabdan 4 ta qo'chqor so'yib.
1: Ana barakasini bersin.
2: Bechora qo'chqorlar. Bitta buqani maydalab, voy buqa. Yana bozorda go'sht sotishga ulgurishim kerak. Biram mazza deb turar. Shuncha qo'y mol so'yishga qaramay deb turar. Ertaga odam rosa go'shtga keladi deganlarda, demak bozoringiz chaqqon bo'lar ekan.
1: Qoningiz bozor bo'ladi.
2: Baribir ham shuncha jonzotlarga rahim kerak. O'zim yeyman, lekin yeganga yarasha rahmim ham kelib yeyman. Dali go'shti.
1: Qarab turib ko'shingizga termolar
2: yeyasizmi? Eng gullagan yoshlik chog'ida mana bola chaqali bo'lib yurish o'rniga. Shu yerda
1: ko'zingizdan shunday yosh oqadimi, oqmaydimi?
2: Yo'q, yosh oqmaydi.
1: Ozgina qizaradimi ko'zingiz?
2: Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Demak, shu
1: qalbingizda nimadir zirr qiladi.
2: Hozir bola chaqali bo'lib, oilali bo'lib yurish kerak edi, lekin men uni yeyapman deyman. Shu daraja vahshiymiz.
1: Suyagidan go'shtni mundoq tishingiz bilan tortib shilayotgan paytingizda boshqacha hissiyotlar o'tadimi ichingizdan?
2: Endi unaqa qilib men hozir vegetarian qilib qo'yasiz. Umuman faqat o't-o'lanlar yeb yuraman keyin.
1: Nosiyagidan tortib chishlonlar tortasiz suv haligi fezor pishgan joylari bo'ladi. Boshqacha bo'ladimi shunda ham? Sho'rva deb pishgan bo'lsa, yumshoqqina bo'lib ketadi.
2: Menimcha shukurlarda men vegetarianga aylanaman mana u. Hozir kerakda ortiq rahmimni keltirib yubordingiz.
1: Nima rahmingiz keladi? U insoniyat uchun yaratilgan o'shunaqa.
2: Shunaqa deyishgan. Biz hisobga bir savol beruvdim. Sizga mana mol qo'ylar so'yayotganingiz rahmingiz kelmaydimi desam, yo'q, ular shuning uchun yaratilgan-ku degan javob beruvdilar.
1: Mana shunaqa. Dam olish kunlari sayohat qilmoqchiman. Sizlarda ish joylaringizni bir ko'rsam edi deb Jack yozib yuboribdilar bu xabarni. Hurmatli Jack, marhamat, kelishingiz mumkin. O'zingiz bilan Rose'ni ham olib olsangiz bo'ladi, kelaverasiz.
2: Nima gulmi?
1: Yo'q. Jack va Rose tanish qahramonlarda.
2: Men haligi Mirazilga Rose do'konla gul do'koni xayolimga kelibdi. Voy xayol o'lsin, xayol o'lsin.
1: Sovg'a uchun gullar eng munosib sovg'a bo'ladi. Bayram kunlari Rose'ga murojaat. hujjatlaring.
2: Ko'ryapsizmi, ayol kishini xayoli ketib qoladi.
1: Qara, integratsiyadan joyda urasiz.
2: Joyda. Xo'p, azizlar, agar bizni radiomizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Haytovon mol ro'parasida o'sha Globusning ro'parasidagi bino bizni ko'pchilik ko'rgani keladi. Ayniqsa Jahongir Solijonov, oho, ikkinchi uyga o'g'alganlar.
1: Omon bo'lsinlar.
2: Assalomu alaykum hammaga. Kecha o'g'lim O'ktamjon Muhammadbekni tug'ilgan kuni 4 yoshga to'ldi. Tabriklab qo'yinglar, iltimos. O'zini o'ziga eshittirardim debdilar. Muhammadjon, tabriklaymiz Muhammadbek egalar.
1: Umringiz uzoq bo'lsin Muhammadbek. Tana joningiz sog' bo'lsin. Asosiysi va ota-onangiz orzu qilgandek farzand bo'ling. Keyingi xabar, assalomu alaykum azamat aka, Qunduzxon ayyomlar muborak bo'lsin. Iloyim umringizlar uzoq bo'lsin. Ota-onalaringiz baxtiga sog' salomat bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Sizlarni ham juda ham hurmat qilaman. Motivatsiya zo'r ko'tarasizlar-da. Omon bo'linglar deb yozib yuboribdilar. Rahmat, osh bo'lsin. 0707 raqam egasi sizga manzur bo'layotgandan xursandmiz.
2: Assalomu alaykum Qunduzxon, charchamayapsizmi? Qarshidan Obidman. Bizda dam olish kuni yo'q, dalada paxta ishlayapmiz. Traktor bilan barcha traktorchilarga omay charchamanglar. Biz HitFM bilan charchamay zerikmay ishlayapmiz. HitFM'ga ham, unda ishlayotganlarga ham bayram muborak bo'lsin. Tasavvur qilyapman, traktorda ishlaydiganlar. Menimcha HitFM radiosini 100 balandlikda eshitishadi.
1: Oh, mashinani ovozdan baland qilish kerakda. Aziz Xo'jadan kelgan xabar, assalomu alaykum, nasib bo'lsa juma kuni oilaviy Samarqandga.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
4: Ha, rahmat,

0: Mazza qilib harakatlanyapsizmi?
1: Albatta.
0: Yaxshi.
2: Oybek, hozir demak sizga topshirig'imiz bor edi. Eshitgan bo'lsangiz, tez aytishni aytishingiz kerak bo'ladi. Sizni davomingizdan keyin yana ikkita raqibingiz bo'ladi. Mana shu raqiblaringiz ko'ramiz, sizdan oshira olishsa oshirishdi. Bo'lmasa ham siz yutib ketishingiz ham mumkin. Demak, oson tez aytish. Faqat ikki marta qaytaramiz, eslab qolishga harakat qiling va keyin boshladik deganda bitta nafasda aytishingiz kerak bo'ladi. Kelishdikmi?
0: Tez aytishni o'ziga xos sharti bor. Bitta nafasda toza, aniq talaffuz qilishingiz kerak. Bir necha marta, qancha ko'p aytsangiz, shuncha g'oliblik siz tarafda bo'ladi.
2: Mana jury raisi Xudbusodullayeva.
0: Diqqat qiling Oybek, tez aytkinu tez gapir, tez aytganda bir patir. Takrorlayman.
2: Aytganga.
0: Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir.
2: Tayyorsiz-a?
1: Tayyorman.
2: Qani ketdik, boshladik.
1: Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez
0: aytganga bir patir. 6-ta bo'ldi. Oybek 6-ta.
2: Zo'r Oybek. Barakalla. 6 marta mana shu tez aytishni ayta oldingiz. Ana endi ko'ramiz Oybek sizni.
0: Raqamlarning oxirgi necha ekan? Oxirgi
2: 83 raqam egasi Oybek jon.
0: Demak Oybekda 6-ta. Ko'ramiz boshqalarda nechta bo'lar ekan. Yaxshi, lekin qoyil Oybek, nechida uyg'ongansiz? Nutqingiz rivojlanib ketibdi. Mayli, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz va azizlar, eslatib o'tamiz, Moscow pizzadan juda ham mazali pizzani qo'lga kiritish imkoniyati bor. Buning uchun tez aytish loyihasida ishtirok etishingiz kerak.
2: Ana shunaqa. 5092 raqam egasi efirda. Siz assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
2: Bayram muborak bo'lsin sizga.
3: Rahmat, o'zlaringizga muborak bo'lsin.
2: Rahmat. Tanishib olamiz, ismingizni ayting.
3: Men Tanji Sodiqovichman, doim Telegramda ishtirok etaman.
2: Tanji Sodiqovich.
3: Mana kanikul bo'lgandan keyin endi bemalol telefon qilishga imkoniyatimiz bor.
0: Juma kuni tug'ilganmisiz?
3: Men 5-chi o'g'ilman oilada.
2: Shuning uchun 5 raqam ekan
0: mana. O, qoyil, og'ayni botirlar ko'p ekan oilada. Demak, sizga hozir tez aytishdan bir bor eslatamiz. Imkon darajasi ko'proq aytishga va bitta nafasda to'g'ri talaffuz qilishga harakat qiling.
2: Siz raqibingiz bor qachon 6 marta aytib bo'ldilar.
0: Siz 7 marta aytsangiz yaxshi bo'ladi. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Ketdik.
3: Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir.
2: 8-da bo'ldi. Bu ishtirokchimiz.
0: Lekin oson emas 8-da.
2: Bayanji Zodiqov ekanlar, 5092 raqam egasi.
0: 5092 abonenti.
2: 8-da natija bilan hozircha oldinga chiqib oldingiz. Raqibingiz hozir.
0: Oybek, siz Moscow pizzadan umidingizni uzing. Hozir Panji aka oldindalar. Va biz hozir ayni lahzalarda yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Ular esa hal qiladilar.
2: Bizda 3-chi finalist, 5509 raqam egasi. Raqam o'xshash ekanmi? Assalomu alaykum.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom.
0: Sizlar ham qo'ng'iroq qilishdi. Xursandman bundan. Ismingiz?
4: Saodat.
0: Saodat. Ko'ramiz qizlarimiz qay darajada olg'ir ekan, yigitlar g'olib bo'ladimi, qizlarmi?
2: Boshqa payt bidir-bidir qilib to'xtashmaydi. Qani ko'raylik-chi, o'yinda qanaqa bo'ladi. Bu yoqda
0: tez aytishda qanaqa ekan?
2: Sadoqat.
0: Sadoqat.
4: Saodat.
0: Mana sen bo'lasan saodat ekansiz.
2: Saodatli bo'ling.
0: Saodat, sizga xos tez aytishni yana bir bor eslataman. Menimcha yaxshigina repetitsiya qilib chiqdingiz sahnaga. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Tez aytkinu, tez gapir, tez aytganga bir patir. Ketdik.
2: Boshlang.
4: Tez aytkino tez gapir, tez aytkanga bir patir. Tez aytkino tez gapir, tez aytkanga bir patir. Tez aytkino tez gapir, tez aytkanga bir patir. Tez aytkino tez gapir, tez aytkanga bir patir. Tez aytkino tez gapir, tez aytkanga bir patir. Tez aytkino tez gapir, tez aytkanga bir patir. Tez aytkino tez gapir, tez aytkanga bir patir. Tez aytkino tez gapir.

0: ishda qoldilar.
1: Xafsus. Demak, Saodat xon bilan biz xayrlashamiz. Va bizni mutlaq g'olibimiz bu
0: Panja
1: Sodiqovich. Tabriklaymiz.
0: Omon bo'ling. Telefonni joyiga qo'ydingiz. Sizdan tabrik eshitmoqchi edik Saodat xon.
1: 5092 abonenti. Bizni eshitayotgan bo'lsangiz, sizni tabriklaymiz. Tez aytish bo'yicha bugun chempion bo'ldingiz va homiyimiz, hamkorimiz Moscow Pizza'dan maxsus sovg'a sizniki bo'ldi.
0: Ana shunaqa muborak bo'lsin. Endi borib mazza qilib tanovul qilsangiz bo'ladi. Mana raqamlarni hozirning o'zida
1: yozyapmiz. Eng katta pizza ishlab chiqaradigan ham o'sha Moscow Pizza hisoblanadi. Diametri 40 santimetrdan ham katta, hatto kundan ham 50 dan ham katta bu-da. Buni Shirdapadan so'rash kerak.
0: Panjizodiqovich, siz voucher yutib oldingiz va voucheringiz haqidagi ma'lumotlarni qo'ng'iroq qilib sizga yetkazishadi. Hozir esa bizda yana ayrim xabarlar bor. Mana shu xabarlarni soatimiz so'ngiga qadar bir o'qib eshittirishga ulgursak yaxshi bo'lar edi. Va bizda yana sovg'alarimiz bor, bir emas, bir necha sovg'alarimiz bor. Ularni ham hali keyingi soatlarimizda yutib olish imkoniyatingiz bo'ladi.
1: Toshkentdan Ulug'bekman va nihoyat kelvodinglarmi? Bitta qiz bilan kelyapmiz debdilar. Ulug'bek, qiz kim? Yog'icha topildi.
0: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Bizga ish endi sog' bo'lsin, ayyo muborak debdilar.
1: Bizga ish endi demoqchi bo'lganlar. Qiz farzandli bo'ldi. Ismini Osiyo qo'ydik, ayolim Aziza va kichkintoyini olib ketganda roddomga yo'l oldik. O'zlari ham tabriklab qo'yinglar. Osiyo xonim uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Tabriklaymiz.
0: Xo'p, yana bir xabar. Assalomu alaykum, KTFM, Qurbon hayit muborak bo'lsin. 89-chi avtobusda o'g'lim bilan maktabga ketyapmiz deb bu xabarni bizga Nigora yozib yuborganlar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, yaxshi borib kelinglar.
1: Salom Buxoro Vobkentdan, hayit muborak bo'lsin. Buxarskiy nikosida kelyapti.
0: Nega maktabga ketishyapti? Maktablar tugamadimi kecha? So'ngi qo'ng'iroq
1: bo'lsin. Kecha tugadim. Adashib qolishga ma'lumki.
0: Qunduzxon, zavat ishingizga omad. Ko'p otlar Qunduzxonga havas qilishadi deb yozib yuboribdilar bu xabarni Faxriddinjon.
1: Bilmadim nega havas qilishar ekan. Assalomu alaykum, ishlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Men meni bayram bilan tabriklayman. Men ham ukam Abbosning tug'ilgan kuni bilan ham tabriklab qo'yaman. Ulug'bek yozibdilar. Biz ham tabriklaymiz.
0: Yaxshimisizlar? KTFM boshlovchilari Azamat Oxundiy, Qunduzxon arifi muborak bo'lsin. Savolga kelsak, o'g'lim Hayotbek, qizim Dunyobonu va ayolim Aziza Bonu bilan birgalikda har yili Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashaydigan oshnam Dilshodbekni oila a'zosi bilan birga nishonlagani boramiz. Ular har yili yangi yilni nishonlagani Toshkentga bizni uyga kelishadi. Do'stim doim sog' salomat bo'lsin. Allohga behisob shukr, ijodingizga omad, martabangiz ulug' bo'lsin. Xabarimni o'qib berganingiz uchun rahmat. Kirib kelayotgan Qurbon hayit muborak bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin deb bu xabarni bizga 0740 raqam egasi yozdilar. Muxtor Mamirov, rahmat.
1: Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Bugungi arafa kuni bilan O'zbekiston xalqini tabriklaymiz hamda 1991 yil Yunusobod 258-chi maktab Chilonzor 173-chi maktabni bitirgan sinfdoshlarni tabriklaymiz. Ha, bir yig'laylik endi sinfdoshlar deb tilab duxani.
0: Assalomu alaykum, Sankt-Peterburgdan arafa muborak deb yozib yuboribdilar. Sharofut din, adashmasam, omon bo'ling.
1: Abdulloh yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ertaga Qurbon hayiti va meni tug'ilgan kunim. Qarayla to'g'ri kelganini deganlar. Abdulloh, tabriklaymiz albatta. Va Xunzapa, bugun vaqtli kelibsizmi? Niyajidinako debdilar.
0: Omon bo'ling, e'tiborlisiz. Assalomu alaykum, KTFM muxlislari, hamma zo'rmi osmondagi Qunduzxonim? Siz zo'r va Azamat Oxundiy zo'rmisiz? Arafa muborak. Hammani ishiga omad. Qashqadaryo Qamash tumanida Dushayev Jamshid deganlar. Omon bo'ling, Jamshid.
1: Diyorbek, Qunzapa, Shirnapa deysiz. Sizdan kattalarmi debdilar. Albatta, Diyorbek, ular nafaqat yoshda, balki tajribada ham bizdan ancha yuqorilar. Jaloliddin yozibdilar, Chasniy maktab tugamadi, 15-chi yungachayu debdilar. Demak, xususiy maktablarda hali davom etayotgan ekan.
0: Assalomu alaykum, 599 Cherrydagi Jahon akaga salomlar, ketimdan kelyapti. To'g'ri Fizoga boramiz. Skorpiondan kelgan xabar ekan. Yaxshi borib kelinglar.
1: Chayoncha. Salom, hayit bayram bilan tabriklayman. Alixondan Qahharva, Tojixon buvi. Nimadir demoqchi bo'lgansiz, ha?
0: Sanab chiqqanlar. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Bugungi arafa kuni bilan O'zbekiston xalqini tabriklaymiz hamda 1991 yil Yunusobod 258-chi maktab, Chilonzor 173-chi maktabni bitirgan sinfdoshlarni tabriklaymiz. Ha, bir yig'laylik, sinfdoshingiz Abdug'ani deb yozib yuboribdilar.
1: Assalomu alaykum Azamat va Qunduzxon. 2002 yilda bitirgan Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar Niyozboshi mahallasidagi Oybek nomli 27-chi maktab 9-A litsey sinfini bitirganlarni tabriklab qo'ying, iltimos ayting. Shu 24 yillikda yig'laylik debdilar. Yig'iling 24 yillikda, lekin 24 yillikda yig'ilish bilmadim qanaqa. Yo'q, 20 yillikda yig'ilishadi yoki 25 yoki 30 qanaqadir mana shu chiroyli aniq raqamlarda yig'ilishadi, lekin 24 yillikda yig'ilsangiz respekt aytamiz sizga.
0: Mana shunaqa. Hurmatli hurmatlilar, bizda sovg'alarimiz bor. Yana xabar keldi.
1: Assalomu alaykum qonoq boshlovchilar. Arafa muborak bo'lsin. Kunlarning a'lo o'tsin debdilar. Rahmat. Dilnoza xonim yozibdilar. Assalomu alaykum. Ayyom muborak bo'lsin. Sizlarni sog'lik, salomatlik, rizq, baraka tark etmasin. Har doim energiyaga to'lib, hammaga drive berib yuringlar debdilar. Rahmat.
0: Doimiy ravishda eshitasiz. Katta rahmat. Mana shunday e'tibordan xursandmiz. Bir necha sovg'alarimiz bor. Hurmatli tinglovchilar, bu Manoldan bagaj uchun sumka ichida to'plami bilan birgalikda taqdim etiladi. Hasan aka o'zlari ham mana hozir yozib turibdilar. Hasan aka omon bo'ling. Arafa muborak bo'lsin. 7 ta, 1 emas, 2 emas, 3 emas, 7 ta Manol avtomobil sumkasi, ichida Manol kosmetikasi, освежитель, блокнот hamda Oil Master moy almashtirish tarmoqlari uchun 20 kartasi ham taqdim etiladi sovg'a sifatida. Yutib olishingiz mumkin. Qolaversa, Miko brenddan sifatli premium ichimliklar to'plami, Hypertank kolodkalarni ham yutib olish imkoniyati bor. Mana shu nuqtada soatimizni yakunlaymiz. Xizmatingizdagi boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, nasib etsa keyingi soatda yana birgalikda kayfiyatni ko'taramiz. Bayramona kayfiyatsizni tark etmasin.

qolish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da Hit FM da. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Hit FM da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum barcha 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Bayramlar muborak bo'lsin hammaga. 98 Hit FM radiosi Tongni Drive Show davom etadi.
2: 26 may 8'dan 4 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Barcha yerliklarga salomlar.
1: 26 may sanasida o'zlarining tavallud kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz va qolaversa kunigacha O'ktambek farzandli bo'libdilar va ularni Manol jamoasi qolaversa hamkasblari barcha yaqinlari, do'stlari tabriklashni so'rab yozib yuborishgan ekan. Hasan aka Jo'rayev yozib yuborganlar bizga. Hasan aka nomlardan qolaversa Manol jamoasi hamkasblari, do'stlar nomidan O'ktambekni tabriklaymiz. Farzandingizni umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari butun bo'lsin, qadamlari xonadoningizga qutlug' bo'lsin, barcha orzularingizni ro'yobini ko'rib yuradigan farzand bo'lsinlar, tabriklaymiz.
2: Ayni lahzalarda esa azizlar, biz yana bir sovg'ani o'ynashga tayyormiz. Buning uchun intro loyihasi ishtirok etishingiz kerak va biz Manol brendidan siz uchun kerakli bo'lgan to'plamni tuhfa etishga tayyormiz. Demak, 7 ta Manol avtomobil sumkasi, ulardan biri aynan sizniki bo'ladi. Ichida Manol kosmetikasi, ya'ni yaxshi bir hit beradigan osvijitel deyiladi-yu. Bloknot hamda Oil Master moy almashtirish tarmoqlari uchun chegirma kartasini qo'lga kiritasiz. Manol brendidan navbatdagi maxsus sovg'ani qo'lga kiritish uchun esa siz nima qilamiz? Intro loyihasida ishtirok etasiz.
1: Intro shartini bajarishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizga mashhur qo'shiqlardan birini musiqasini, boshlang'ich musiqasini qo'yib eshittiramiz. Siz esa bu musiqani eshitgandan keyin bu qaysi qo'shiq ekanligini, ijrochisi kim, qo'shiq nomini topsangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Ana shunaqa Manoldan sovg'ani mana shunaqa qilib yutib olish imkoniyatingiz bor. 5445 raqam egasi. Darvoqe bu bayram efirlarimiz mana shunaqangi bayram efirlarda sovg'alar bilan sizni siylashda Hit FM davom etadi. Buning uchun hamkorlarimiz, homiylarimiz va rahbarlarimizga tashakkur.
2: To'g'ri aytasiz va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, nafaqat Tongi Drive Show'da balki butun kun davomida bugun boshlovchilarimiz dasturlar orqali sizni mana shunday sovg'alar bilan xursand qilishadi. Hozirgi sovg'a esa bu Manol brendidan maxsus sovg'a, ya'ni to'plam. Buni qo'lga kiritadigan yurtdoshimiz musiqalar borasida bilimlari yuqori bo'lishi kerak.
1: Shunday 5445 raqam egasi, sizni sinovdan o'tkazamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli, bayram muborak bo'lsin.
3: Birga bo'lsin, o'zingizga hamroh bo'lsin. Katta salom.
1: Zo'r rahmat. Ismingizni ayting.
3: Bekzod.
1: Bekzod, xush ko'rdik sizni. Hozir bizda intro sharti bildingiz qanaqa ekanligini?
3: Ha.
1: Ha, demak sovg'ingizni ham bildingizmi, nima yutib olishingiz mumkinligini?
3: Harakat qilamiz
1: yetib olishga. Manol brendidan sizga sumka taqdim etiladi. To'plamlar bor uni ichida. Anchagina narsalar sanab o'tdik hozir. Radioyingizni ovozini ko'taring va mana bu musiqani bir eshitib ko'ringchi.
2: Marhamat.
1: Qani ketdik. Qo'shiq

0: Mana shu qo'shiq xo'sh, sizningcha? Sizningcha bu qaysi qo'shiq edi?
1: Xo'sh.
0: Adashmasangiz bu?
1: Adashmasangiz, adashmang.
0: Xo'sh.
2: Roshan Sabirov.
0: Qo'shiq nomi qanday? Qan xotira ikkita so'zdan iborat.
1: 2 1 javobingiz, ko'p kuta olmaymiz. Chunki bizda boshqa bir sovg'alar ham bor.
0: Xo'sh, bormi javob? Na xotki. Yo'q, o'xshamadi. Men Nol brenddan sovg'ani afsuski ular yutib ola olmadilar. Hozirning o'zida mana shu qo'shiqni qani topganlar bormi? Qo'ng'iroq qiling va omadingizni sinab ko'ring. 3005 raqam egasi. Efirdasiz. Assalomu alaykum. Radioni pasaytiring. Qo'shiqni topmagan ekanlar.
1: Radioni pasaytiraman deb go'shakni qo'yib qo'ydilar nazarimda. 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar. Qo'ng'iroq qilinglar va dasturimizga ishtirok
3: eting.
1: Alo, assalomu alaykum.
3: Bormi?
0: Salomat bo'ling, ismingizni ayting, tanishamiz.
3: Nuriddin.
0: Bu qaysi qo'shiq edi?
3: Bu anaqa edi, hozir. Fuji Fuji Guru o'shami?
1: Salomat bo'ling, nimadir demoqchi bo'ldilar.
0: Topa, hayro.
1: Kayping yoshib qopti-ku, birodar. Boshqa ish narsa deya olmayman bular uchun.
0: Kayping yoshib qopti-ku, oyna.
1: Mayn, birodar debor, mavzur lekin og'ayni.
0: Qani, yutib oladiganlar bor bu sovg'amizni 95.
1: Shunaqa mashhur qo'shiq.
0: 22 raqam egasi. Assalomu alaykum. Ayting,
1: assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
1: Toy xayrli bo'lsin. Ismingiz?
4: Rahmat. Kelayotgan hayitlaring muborak bo'lsin. To'lqin.
1: To'lqin, endi javob beringchi qani bir to'lqinlanib.
0: Majlanib.
4: Alo, qo'shiq bo'lsa kerak. Aytmasam, ayta olmasam bor.
0: Aytmasam.
1: Ravshan Ruslan Sharipov bilan dardim hasrat qo'shig'ini aytishadi. Senga ham aytmasam, kimga aytaman?
0: Nahotki, hurmatli, mana bitta eshitinglar.
1: Eshitinglar, eshitinglar,

0: Mana shu günü qo'shiq.
1: Eslatib o'tishimiz kerak, balki sovg'ani yana bir bor eslatsak, qo'ng'iroq qiluvchilar soni ortar. Bu Manol brendidan azizlar to'plam, bu to'plam ichida o'xo, hamma mashina uchun kerakli narsalar bor, ya'ni Manol kosmetikasi, освежитель, блокнот hamda oil master, moy almashtirish tarmoqlari uchun chegirma kartasi. Buni qo'lga kiritish uchun mana shu qo'shiqni topishingiz kerak.
0: 2047 raqamiga assalomu alaykum, efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, salomat bo'ling, bayram muborak. Ismingizni ayting, tanishamiz.
2: Men birga bo'lsam, Nodir ismim.
0: Nodir, bu qaysi qo'shiq edi?
2: Ravshan Sobirov, Sevar edim.
1: Yashang, yashang. Mana shu qo'shiq.
2: Topdim-da.
1: Topdingiz.

0: qilgan edi. Tabriklaymiz sizni. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Nodir, siz va'da qilingandek Mannol brendidan maxsus sovg'amizni qo'lga kiritdingiz. Tabriklaymiz sizni. Bo'ldi.
1: Mashinangiz bor-a?
2: Cobalt.
1: Cobalt. Juda ham yaxshi. Cobalt uchun Mannol brendidan mana shu maxsus sovg'a sizniki ichida. Juda ko'plab to'plamlari bor. Siz mana shu 7 ta sovg'adan birini birinchilardan bo'lib Tongi Drive Show'da qo'lga kiritdingiz. Yana bir bor tabriklaymiz. Raqamingiz qayd etildi va albatta Mannol brendi xodimlariga sizning raqamingiz yetkaziladi azizlar. Kun davomida yana 6 ta sumka bor. Uning ichida hamma narsa mavjud. Maxsus sovg'ani qo'lga kiritish uchun siz kun davomida Hitafomga hamrohlik qilishingiz kerak.
0: Shunaqa bayram marafon davom etadi. Bizda esa g'alaba qozonayotganlar uchun Rayhon ijrosidagi g'alaba taronasi yangraydi. Undan keyin yana sovg'alarni tarqatishda davom etamiz.
3: 98.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Baş hakem Şirin Ғафурова. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Хитофам, Тонги Драйв Шоу ва біз кинохит лойхасини бошладик.
1: Албатта, кимдаким ҳозир ишиб кетиётган бўлса, мана ҳаво қуёш чиқиб, бизни қиздириш бошлади-ю, салқин ичимликлар айни муддао бўлади. Бу борада Микога етадигани йўқ. Мико брендидан премиум сифатли ва ҳамёнбоб нархларда ичимликларни доконлардан харид қилишингиз мумкин, лекин бизнинг эфирмиз орқали эса кинохит лойхасида сиз бир блок турли мевали таъмлиларни, шарбатли ичимликларни ютиб олиш имкониятингиз бор.
0: Албатта, хайит дастурхониги ajoyib sovg'a bo'ladi va uni bezashda xizmat qiladi. Miko brendida 10 ga yaqin turli xil ta'mga ega bo'lgan sharbatli ichimliklar va premium sifatdagi ichimliklar bor azizlar. Undan tashqari siz nafaqat bitta to'plamni qo'lga kiritasiz Miko brendidan, ya'ni sharbatli ichimliklari va merchlar, ya'ni Miko brendi tushirilgan futbolka va kepka ham sizga tuhfa etiladi. Buni qo'lga kiritish uchun esa Kinokit loyihasi shunchaki ishtirok eting va savollarimizga javob bering.
1: Bizda qo'ng'iroq bor 33-39 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin ismingiz.
2: Rahmat, o'zingizlar. Shovkat.
0: Shovkat?
2: Tuzumizdan.
0: Tuzu. Ismingizchi?
2: Farruh Musaxo'jayev.
0: Farruh Musaxo'jayev, sizga hozir bir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Juda ham qadrdon film. Radio orqali eshitsangiz aniq topa olasiz. Omad yor bo'lsin. Qani ketdik. Qani bizga haligi bersangiz va biz ularga filmni parchasini qo'yib eshittiramiz. Radio ovozini,
1: radio ovozini balandlatib olavering va parchani eshitib ko'ring.
3: Bu ayolni tanimagan odam bor ekanmi? Mehrixonda.
4: To'raganda aybi yo'q. Nima qilib nom chiqargan?
3: Shuni ham bilmaysizmi? Injener Azimjonning onasida.
4: Shundoq deng. Bo'lmasam bu chiroyli imoratni shu kishini o'g'li quribdi-da.
3: Yo'q, bu kishini o'g'illari ham yaxshi-yaxshi uylar quradi-yu. Lekin bu imoratni suratini Mehrixonning kelini chizib bergan arxitektor. Arxitektor.
4: U nima bo'ldi?
0: Mana shu film. Xo'sh. Farruh Musaxo'jayev.
1: Labay.
2: Mahallada dudu gap.
0: Javobingiz to'pa to'g'ri.
1: Birinchi bosqichda muvaffaqiyatli yutdingiz. Farruh, tabriklaymiz.
0: Sizga beradigan savollarimiz bor. Ikkitagina savolimizga javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Yengil.
1: O'z yaxshimisiz, charchamasmi ishlaringiz yaxshi?
2: Ha, tinchsiz.
1: Qalaqa qo'shiq? Qo'sh tanlash bilan ovora bo'lib qolmaganmi? Assalomu alaykum, tashrif
0: buyuring. Men sizning o'rningizga salom berdim. Yengil kavaleriya ku deyishadi. O'sha yengil kavaleriyani aslida filmdagi ismi nima bo'lgan?
1: To'rt harfdan iborat. Qizlar ismi.
0: To'rtta emas, 5ta deng.
1: Ha, 5ta. To'g'ri. 5 harfdan iborat.
0: Roza Rizo Muhammedova ijro etganlar ushbu rolni. Filmdagi yengil kavaleriyani asl ismi.
1: Demak, sizga kimga uylanishingiz ham baribir ekan deydi.
0: Hamza
2: Martaqa. Uni tanib olmas, boshqani bir e'tiboring mani bitta yordam bering.
1: Qalig'i Umarbek edi. O'zi u harfdan boshlanadi.
2: Umida.
1: Umida. Barakallah, tabriklashin. Kulishimizdan ekan.
0: Zor, kulishga gap yo'q.
1: Haligi Mikoga yana bitta qadam qo'ydingiz. Ana endi esa yutib olishga to'g'riroq. Yana bir savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Bu filmda juda mashhur aktyorlar rol ijro etgan. Ulardan biri mana hozir Hamza Umarovni aytib o'tdik. Umarjon rolini ijro etgan bo'lsa, uni yana bir g'aliga do'sti deymizmi? Kinodagi shunaqa bir qahramonlardan biri, yana bir kuyov bor. Oxiratlar obod bo'lsin. Juda ham bir mashhur dublyaj aktyori ijro etganlar mana shu rolni. O'sha konserva zavodida ishlaydigan yigit ismi qaysi aktyor ijro etgan mana shu rolni?
0: Haliga kelganda siz ham
1: turmush o'rtog'i.
0: Ha, siz ham shoshqaloq ekansiz-ku deydi-ku o'sha tanbeh eshitgan yigit.
1: Sayyor.
2: Bo'yuzi ozg'inchadan
1: kelgan. Sayyorxonni turmush o'rtog'i. Bu o'zbek dublyaj san'atida dublyaj qirollaridan biri sifatida e'tirof etilgan bu inson. Bosh rollarda.
2: Anchi
1: ko'rsatib berardik-ku.
2: To'lqin Tojiyev.
0: Filmdan Mahmud rolida. Mahmud personaj ismi shunday bo'lgan. Sizni tabriklaymiz. Siz haqiqatan ham Farruh xolis bir g'olibga aylandingiz.
1: Bilarkansiz bu filmlarni, Farruh.
2: Biriktirsin işte, hamasınız. Düzleştiler gelseniz yıkılardım hala.
0: Yaşı bugün bayrağı bugün
1: şu yıkmadın.
0: Ve Miko brandıdan maksus oğanı kurge kırdınız. Yani bu aytmoqchi bo'lganimiz, bermoqchi bo'lganimiz maxsus sovg'a Miko brendidan to'plam, sharbatli ichimliklar to'plami va merchlar.
1: Ana shunaqa boshingizda ehtiyot qilib, kepkalarni, liboslarni kiyib yurasiz. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Bayram muborak. Ana.
0: Bo'lar ekan-ku, deng?
1: Bo'lar ekan-ku, nechinchisi bo'ldi hozir kelib?
0: Hozir birinchisi.
1: Yo'q, sovg'alarni sohaligi
0: bir shou davomida. Uni salomat, barakasi qochadi. Bugun kun davomida Ketafon radio sayzlar sizga bayramona tuhfa, sovg'alar, dasturlarni taqdim etar ekan. Bu tuhfalarni qo'lga kiritishingiz, shunchaki dasturlarimizni faol ishtirok etishingiz kerak. Biz bir necha daqiqadan so'ng navbatdagi Miko brendini sovg'alarni yutqizishga tayyormiz. Buning uchun Kino Hit loyihasida ishtirok eting.
1: Omad sizga yor bo'lsin va qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lganlar iltimos qilgan bo'lar edik. Avval g'olib bo'lgan bo'lsangiz va doimiy ravishda ishtirok etayotgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat bering.
5: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va Kunduzxon. Hit FM.
1: Bizda kerak hit loyihasi e'tiboringiz markazda va biz navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga tayyormiz. Hozir ularga ham filmdan parchani taqdim etamiz. Agar to'g'ri javob bera olsangiz, va'da qilinganidek homiyimizdan Miko brendidan mazali, sifatli va shu bilan birgalikda hamyonbop sharbatli ichimliklarni bir blokini yutib olishingiz mumkin. Bir blokdan u do'konni ko'rganingizdek bir xilda ta'mli bo'lmaydi. U yerda turli ta'mli ichimliklar joylashtirilgan bo'ladi va maza qilib oila a'zolaringiz bilan har xildan tanovul qilib ko'rish imkoniyatingiz bo'ladi. Faqat buning uchun yutish kerak. Hozir bizda qo'ng'iroq bor. 9958 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Omon bo'ling. Bayramlar
2: muborak. Kuningiz xayrli bo'lsin. Sizga ham boray bo'lsin.
1: Rahmat. Ismingiz ayting. Rahmat.
2: Yoqubjonman.
1: Yoqubjon, xush ko'rdik. Avval ishtirok etmagansiz-a bu loyihada?
2: Bir yarim yillardan oldin ishtirok etuvdim. Bu loyihada emas, boshqa loyihada.
1: Buni sizda endi omadingiz sinab ko'ring. Bir qani ko'ramiz. Filmlar borasida xotiralar va bilimlar sizga yordamga kela olarmiki yoki
2: bandir. O'sha xoreografiya akademiyasidan Yoqubjonman.
1: Xoreografiya san'atga aloqador odam endi.
3: Ha, yo'qlar.
1: Xoreografiya bo'lganlar.
3: Juda ko'p qo'ng'iroqlarniki yo'q ketira bir holi bo'lganlardan keyin.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling.
2: Ish olmaymiz-da.
1: Ish olmadingiz emani, qarang.
2: Xudo xolasa, nasibsa bu yil.
3: Juda xohlaringizda o'sha yerda ishlashdim.
1: Xo'p.
3: Sizga rosa havas keladi-da Samat Oxundini, chunki ular aynan mana shunday joylarda ishlashga shukr.
2: Azamat Oxundini emas, ko'pchilikni havas keladi. Siz bu dunyodagi jannatda ishlaysiz deyishadi.
3: Ana bo'lmasa.
1: Yo, men haligi davlat tadbirlarida ko'p yurganman-ja, unaqa deb hisoblamayman.
2: To'g'ri.
1: Asl sahna orti
2: bilishmaydi.
1: Kartinani ko'z oldimga keltira olaman-da. Xo'p, ana endi esa filmni eshitiramiz, parchani to'g'rirog'i. Radio ovozini ko'taring Yoqubjon. Marhamat.
4: Hozirdan yig'lar ekanmi? Qani tur-chi? Hali to'yim bo'lmadi-ku. Tur o'rningdan, tura qol.
1: Chayna paydo qilganda qincha bo'lgan kino bildingiz mana.
4: Men akam bilan gaplashayman. Quloq solarmikan? U birovni gapini pisand qilmaydi. Akani senga bo'lgan mehri kundan kunga ortib boryapti. U sen uchun hamma narsaga tayyor. Mayli, sen tashvishlanma. Menda akang ham bilmaydigan, to'yini buzadigan bir fikr bor.
1: Ey!
4: Ayo, beri kel.
1: Mana shu parcha. Qaysi filmdan olingan edi? Yoqubjon.
2: To'g'risi men o'zbek filmlarini ko'proq ko'rganman, hind filmlarini ma'lumki unaqa yaxshi emasman. O'shaning uchun
1: vaqt olmaymiz deysiz-da.
2: Ha, vaqt olmaganim.
1: Salomat bo'ling. Bayramingizga tark etmasin. Bayram yaxshi o'tkazib oling siz ham. Rahmat.
3: Salomat bo'ling Yoqubjon. Sizga havas qilishda davom etishyapti ko'plab hamkasblarim. Va hozirgi navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Eslatib o'tamiz azizlar, sharbatli ichimliklar sifatli, premium sifatdagi Miko brendidan qo'lga kiritish imkoniyati bor. Buning uchun hozirgi kinoni topishingiz kerak nomini. Undan tashqari filmga doir ikkita savol ham beramiz.
1: 93 raqam egasi sim qo'qdilar. Assalomu alaykum, gapiring.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, omonmisiz? Rahmat, bayram muborak bo'lsin.
5: Rahmat,
1: birga. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
5: Sherzod.
1: Sherzodmi, Bekzodmi?
5: Sherzod.
1: Sherzod, xush ko'rdik sizni. Xo'p, hozir qaysi filmdan parchani eshitdik? Kim film edi bu?
5: Pinxona bo'lishi kerak.
1: Pinxona degan film.
3: Pinxona filmi. Javobingiz to'ppa to'g'ri va ushbu filmga doir bo'lgan sizga savollarni berishni boshlaymiz. Demak, birinchi savolimiz o'sha yerda bosh qahramon rolini ko'ramiz, to'g'rimi? Bosh qahramon rolida ikkita aktyor va aktrisani ko'ramiz. Soqov qiz rolida qaysi aktrisa o'ynagan? Juda oddiy savol.
5: Karina Kapur mi?
3: Karina Kapur, javobingiz to'g'ri. Va majburlikdan o'sha uyni xizmatkori bo'lib ishga kiradi Pinxona filmida. U ham soqov obrazida bo'ladi. Xo'sh, ushbu aktyorni kim o'ynagan? Hozir
5: Shahid Kapur.
3: Shahid Kapur, juda oson savollar va oson. To'g'risi filmdagi aynan o'sha personaj nomini so'ramoqchi edim, lekin o'zim ham esimga kelmadi. Ya'ni Shahid Kapur o'ynagan va Karina Kapur o'ynagan Pinhona filmi.
1: Sizga siz kelmagan tinglovchimizni foydalarga va ular g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz Miko brenddan yana to'plamni qo'lga kiritgan yurtdoshimiz borlar. Bugun bayram, bayramga sovg'alar ketma-ketligi yarashadi. Biz sizni tabriklaymiz. Ismingizni yana bir kere aytib yuborasiz, yozib qo'yapmiz.
5: Erzod.

0: bilan ular sinovdan o'tkazilmoqda. Ana shunaqa bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi hali bu sovg'alarimizni hammasi emas, oldinda hali yana sovg'alarimiz bor. Shunday ekan, siz ham omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Bugun kun davomida bayram marafonida boshlovchilar ketma-ketlikda sizga mana shunaqa zo'r-zo'r sovg'alarni ulashda davom etishadi. Bu sovg'alarni ichida Moon Babydan sovg'alar bor, Moscow Pizzadan sovg'alar bor, Manol brendidan, Tashkent Indexdan sovg'alarimiz bor. Ana shunaqa. Faqatgina siz 98 to'lqinlarni tinglasangiz bo'lgani, kun davomida yaxshi kayfiyat bilan birgalikda siz mana shunaqa ajoyib sovg'alarni ham qo'lga kiritib borishingiz mumkin.
1: Xuddi shunday va keling ozgina qisqa bo'lsa ham mana shu filmdan bitta yaxshi saundtrekni e'tiboringizga havola etamiz. Undan so'ng dasturimizni davom ettiramiz.
0: Marhamat. 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bunaqa baxtlilarga ko'z tegmasin. Baxtingiz butun bo'lsin. Siz ham yoningizdagi insonga qarab turib, ana shunday bir mehrli so'zlarni ayta olayotgan bo'lsangiz,
1: demak, senda qas olamda yo'q, 8 milliard aholi ichida yo'q, 4 milliard erkak yoki ayol bo'lsa, mana 4 milliard aholi ichida yo'q. O'sha taqdirni qarang, 4 milliard aholi ichidan o'sha insonni nasib etadi,
0: itradida. G'urt deb yozib qo'ygan bo'ladi, bo'yib qosh bilan.
1: Qatga peshanaga mi? O'sha faqat u inson ko'radi buni.
0: Hali shunaqa. Bugun biz bir emas, ikki nafar g'olibimizni aniqladik. Ya'ni ikkita hit loyihasida ularni yana bir karra tabriklaymiz. Miko brendidan ular mazali, sifatli ichimliklarni yutib olishdi. Sherzod va birlari Farux, muborak bo'lsin. Sizlarni tabriklaymiz va qolaversa, avvalgi soatlarimizda ham sovg'alarni qo'lga kiritgan Nodirni tabriklaymiz. Panjaygani tabriklaymiz. Nasimboyni ham tabriklaymiz. Ana shunaqa, hali bularni ro'yxatini biz kun davomida kengaytirib boramiz, chunki sovg'alarimiz oldinda bisyor. Ana shunaqa, siz esa ayni fursatlarda yana bir loyihamizga guvoh bo'lishingiz mumkin. Nafaqat guvoh bo'lishingiz, balki ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun siz shahrimizni qaysidir manzilda harakatlanayotgan bo'lishingiz kerak va iltimos qilgan bo'lardik, ayni fursatlarda telefonimizni band qilmay tursangiz maqsadga muvofiq bo'lur edi, chunki biz navbatdagi loyihani boshlaymiz.
1: Albatta, bu loyiha Hypad Quest agentimiz allaqachon lokatsiyadalar, ya'ni location-daman debdilar.
2: Hit FM taqdim etadi. Dushanbadan jumagacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Boshladik azizlar. Boshlaganda ham shunaqangi boshlaymizki, bugun bayramona kayfiyatda o'tkazamiz, o'ylaymizki Hypad Quest'ni.
0: Albatta, buning uchun bizga yaqindan yordam beradigan agentimiz, siz tanigan, siz bilgan o'sha mashhur inson Rahmatulla aka.
3: Assalomu alaykum.
0: Rahmatulla
3: aka.
0: Familiyangiz nima edi?
3: Umarov.
1: Rahmatulla Umarov.
0: Tabriklaymiz. Bayram bilan, rahmatlar aka.
3: Rahmat, birgalikda bo'lsa juda ham chiroyli bayramlarimiz kelyapti. Oldindan yana 5 kundan deb xursand qilishdi bugun.
0: 5 kundan bo'lsa ham, lekin nasib etsa shu payshanba juma kunlari ham efirlarni o'tkazish niyatimiz yo'q emas, rahmatlar aka. Agar siz vaqtingiz bo'lsa. Maslahatlashamiz. Maslahatlashamiz. Hozir esa quizni boshlaymiz. Xo'sh, qani

0: yok. Yazığı yok. Alo, nariyo kruda.
1: Bu Olmazor.
0: Doğru. Bu Olmazor.
1: G'alaba bog'ini chorrahasi ekan demak.
0: Boshlanishi, g'alaba bog'ini boshlanishi o'sha parkovkasi bor ekan. G'alaba bog'ini yetmasdan parkovkasi bor ekan. G'alaba bog'ini parkovkasi turibman.
1: Demak, siz hozir shunda tushunishim bo'yicha o'sha Zeb Zinat to'yxonadan o'tgandan keyin u yog'i Abdulla Nabiyev chorrahasi bor. Shaqa ketaverishda turibsiz.
0: Yo'q. Abdulla Nabiyevdan. Sen bo'li, Abdulla Nabiyevdan kelish tomondan shaharga kelishda bu yo'q. Farg'onga ketishda turibman.
1: Park ketmanda.
0: Olimimizdan borlar ichki otgan ekanlar, Kobol avtomobili, Kobol.
2: Bugun Kobol'lar trendga chiqdi lekin. Chunki Kobol'da avtomashinasidan Manol brendidan sovg'a tushgan bo'lsa, ana endi Hypad Quest'dan Hypad kalotkalarni qo'lga kiritiladi.
1: Hamma o'ylashtirib,
0: assalomu alaykum. Ichki otgan ekanlar qoyilman lekin. Zo'r, hozir beraman go'shingni. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, bayramlar muborak.
0: Azamat aka, siz o'zingizlar.
1: Rahmat, o'z salomatingiz.
0: Qon yaxshisizlar, charchamasdan.
1: Ismi sharifingizni
2: bayon aylang.
0: Habibulloh.
1: Habibulloh.
2: Familiyangiz Habibi Hayati.
0: Aliyev Habibulloh Hamidullayevich.
1: Habibulloh Aliyev.
2: Hammasi XXX.
1: Habibulloh Aliyev.
2: Tuzumiz ham yaxshimiz Habibulloh. O'zingizchi? Bayram kunlari nima qilibsiz ko'chada?
0: Ishga ketyapman.
1: Tirichilik.
2: Sizda ham ish bugun?
0: Ish. Albatta ishga ketyapman.
2: Qayerda ishlaysiz Habibulloh?
1: Sir.
0: Toshkent shahar nuroniy jamg'armasida.
1: Voy.
2: Juda yaxshi.
1: Zo'r joyda ishlaysiz.
2: Habibulloh, siz bizni ismimizni aniqlatini qaytishingizga qaraganda ancha paytdan beri ketafam radiosini eshitasiz, to'g'rimi?
0: Albatta. 2025-yilda 17-sinchi
2: sanasini ham bilyaptilar. Habibulloh, Hypad kalotkasini yutib olaman deb bir orzumi, niyatmi, bir xayolmi qilib ko'rganmisiz? Habibulloh, qayerdasiz? Alo.
3: Alo.
2: Ha, ovozingiz nega durzilib qoldi? To'xtang. Degan, ha, ana bo'ldi. Qo'lingiz bilan o'sha ovoz chiqadi, kiradigan joyni olib qo'ydingiz-da.
1: Telefon o'chirib qo'ydilar.
2: Yaxshi, rahmatlar, ko'rdim.
0: Ko'p niyat qilardim mana. Xudoga shukr, bugun ekan o'sha kun.
2: O'sha kun bugun ekan. Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan, umuman yutganingizdan.
0: Rahmat. Tanjoningizdan sog' bo'lsin.
1: Aman bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Bayramingizni o'tkazib oling. Yana bir karra olqishlar. Sal qo'l shunaqa deganingizga go'shakni ham joyiga qo'yib qo'ymoqchi edim mana o'chirib. Rahmatullo aka bilan suhbatni davom ettiramiz. Rahmatullo aka, omonmisiz?
2: Yo'q, ovozlar uzilib qoldi shuncha.
0: Nuroniy jamg'armasiga alangali salomlar.
1: Alangali salomlar, omon bo'lishsin. Shunaqa savob
2: bo'lsin. Bu yerga sokin.
1: Alangali salom bo'lsin.
0: Hamkasblar birga ketayotgan ekan.
2: Yaxshi.
1: Endi mana sizga oktagonda hozir raqib topib qo'ydim desam, ularni ham ketkazib yubordingiz. Habibulloh Aliyev.
2: Yo'q, hali ketganlar yo'q, ular sovg'ani olmasa qayerga ketadilar?
0: Efirdan
1: keyin. G'alaba bog'ida g'alabalar oktagonda qilib yuborish yo'q.
2: Yoningizda bormi Kobalt uchun kalotka, Hypad kalotkalari? Rahmatlar aka.
0: Kobaltga yo'q edi-da, yonimda Kobaltga yo'q edi, lekin bizachini jamg'armaga borib vruchenie qilib kelamiz.
1: Zo'r tashabbus bo'ldi, rahmatullohga.
0: Aktivlar har kuni eshitishar ekan, hozir aytayotganlar hamkasblari. Har kuni KTFM eshitib ketamiz deb ta'kidlab o'tdilar, xudo xolisi. Borib muxlislarni xursand qilib kelamiz.
1: Albatta, iloj bo'lsa, ular hozir hali ham eshitayotgan bo'lsa, o'sha hamkasblari mashinada o'tirib, mana shu rahmatullohga borgan paytlarda, kimki KTFM radiosini eshitadigan bo'lsa, hammangiz birgalikda kelib, mana shu tasvirga olish ishlarida ishtirok etsangiz, birgalikda bu tasvirlarda sizni ham ko'rsak, biz xursand bo'lamiz, chunki o'sha qo'yib borilayotgan g'oliblarni tasvirlarini, videolarini hammasini kuzatib boramiz biz ham. Hurmatli tinglovchilarimiz, zo'r, albatta, ishtirok eting mana shu tasvirga olish ishlarida, kadr va siz ham bo'ling va boshqalarga ham tavsiya qilib qo'ying. Ana shunaqa, chunki KTFM radiosi, Hypad kompaniyasi hamkorlikda yurtdoshlarimizni mana shunaqa xursand qilishda davom etadi.
2: Salomat bo'ling, rahmatlar aka, sizga rahmat.
0: Rahmat, xayrli bo'lsin.
2: Bayramlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazing, endi ertaga dam olasiz.
1: Dam olasiz ertaga.
2: Zab dam olamiz.
0: Rahmat.
1: Omon bo'ling. Yaxshi bo'lsin.
0: Salomat.
1: Ana shunaqa, bu bugunning hisobida adashmasam yo 6-chi yo 7-chi hisobidan ham adashib ketdik. Yo, g'oliblarimizning sonini ko'rsatmasin. Shunaqa ikkita FM radiosi. Hali bu endi efir soatlarimiz boshlanganidan 2-chi soati kun davomida bu bayram marafoni davom etadi va sizni turli tuman sovg'alar kutyapti oldinda. Shunday ekan, ikkita FM radiosini tinglashda davom eting.
2: Chiroyli taronalar, yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.

0: tinch o'tirmayapmiz. Bugun tongi drive show'da biz navbatdagi sovg'ani ulashga tayyormiz. Bu Toshkent Indexdan multivarka o'zimizda qolib ketmasin, u ham egasini topsin, Azamat.
1: Ana shunaqa, bugun sovg'alar juda ham ko'p va ulardan biri sizga nasib etishi mumkin hozir. Bu Toshkent Indexdan taqdim etilayotgan multivarka juda ham kerakli, har ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan buyum hisoblanadi.
0: Va biz shartimizni hozirda o'zimiz e'lon qilamiz, chunki bizda fursat juda ham kam. Demak, azizlar, juda ko'pchilik selfi loyihalarini amalga oshiringlar, sog'indik degandingiz. Mana bugun selfini amalga oshirish imkoniyati bor. Faqatgina siz bu selfini sariq mashina bilan birgalikda tushingiz kerak. Wow. Ya'ni kadrda ham siz ham sariq mashina ko'rinish kerak. Rangi sariq bo'lishi kerak. Bejevi, oranjevi, ya'ni ali sabzi rang bunaqa o'tmaydi. Aziz erkaklar, bu so'zlarim sizga ko'proq taalluqli. Sariq rang bor, sapsariq. Aynan mana shu sapsariq rangdagi biz nimalarni, suratlarni, selfilarni kutamiz. Birinchi bo'lib yuborgan tinglovchimiz. Birinchi bo'lib yuborgan tinglovchimiz siz. Toshkent Indexdan multivarkani qo'lga kiritishlari mumkin.
1: Mana shunaqa omad yor bo'lsin. Kutamiz, qani ko'ramiz sariq mashinani kim birinchi bo'lib topar ekan. Bizda juda ham ko'p emas-u, 2 daqiqacha vaqtimiz bor. Mana shu vaqtdan unumli foydalanib qoling va siz multivarkani endi har holda arzon sovg'a emas, shunga munosib bir harakat qilish kerak. Varqa bo'lganda ham
0: multisa. Menda bor, juda ham qulay. Ayollar uchun ayni muddao bo'ladi. Agar buni yutib olsangiz bormi, turmush o'rtog'ingizga yoki onajoningizga hayitga ajoyib sovg'a bo'ladi. Bosh qotirishga hojat yo'q. Hozir yubordingizmi? Hozir tushdingizmi? Qoyilli ekan, birinchi g'olibimiz. Oq rang bo'lsin debdilar endi. Ali Ismoilovna.
1: Iloji yo'q deyali.
0: Ana qayta-qayta bizga selfilar yuboryaptilar. Birinchi g'olibimiz.
1: Azamat, barakallar.
0: Azamat.
1: Buni uddasidan chiqqan Azamat bo'ldilar.
0: Tinglovchimizni raqamlari yashiringan ekan. Raqamingizni yozib yuboring Azamat. Imkon darajasida ular bizga katta sariq mashina, bu qanaqa mashina bilmay, ekskavator. Da tushibdilar-a, ekskavator sariq rangdagi.
1: Hamma shunaqa rasmlar topishyapti.
0: Qoyilli ekan mana.
1: Tabriklaymiz, adashsizmi?
0: Fotima Madaminova sariq mashina topsiz. Sariq uy ham topishibdi.
1: Hatta topdi-yu, shuncha. Sariq mashina topilganini qarang. Matiz ekanmi?
0: Ha, Bobur Saidov, siz nima maqsadda tushdingiz rasmga? Lekin mana bitta qo'lchani belgisi turibdi, ular ham 75-66.
1: Bularda haligi liboslarda sariq rang bor.
0: Liboslarda sariq yozuv bor ekan. Farux, ular ham katta mashina, sariq mashinani oldida tushibdilar. Faqat mashina yo'q debdilar.
1: Sariq ekskavator mana. Azamatdan kelgan birinchi va ular g'olib bo'ldilar. Barakalla, ulgurdingiz.
0: Qoyil. Siz multivarka, ya'ni indeksdan multivarkani qo'lga kiritdingiz. Kimga berasiz bu sovg'ani? Yozib yuboring, buni ham o'qib boramiz.
1: Albatta, mana shunaqa tezlik bilan ulgur. Men topish olmasam kerak deb o'ylagan
0: do'stlarim. Sariq turbo bilan ham tushdi endi.
1: Boshqa
0: mashina topilmagan. Shunaqangi zo'r tinglovchilar borki, qoyil qolish mumkin. Kim yutdi debdilar, manmi? Yo'q, yo'q, siz yutolmadingiz 75-66, lekin siz ham sariq mashina bilan suratga tushibsiz. Ya'ni Nexia bilan ham va Matisi ham topibsiz. Qoyil, qayerdan topdingiz? To'xtatib tushdingizmi bu rasmlarni?
1: Voy, mana raqamlarni yozdim, yuborgan ekanlar. Hali chalib ketmaslik uchun xabarlar juda ham ko'payib ketdi. 0448 raqam egasi Azamat, biz sizni tabriklaymiz. Toshkent Indexdan multivarkani siz yutib oldingiz. Hurmatli tinglovchilar, Toshkent Indexga tashrif buyurib, mana shunaqangi ajoyib sertifikatlarni siz ham xarid qilishingiz, yaqinlaringizga mana bayram bilan sovg'a qilishingiz mumkin.
0: Xuddi shunday, Eldor Saidov, ulug' Eldor, yana bir tinglovchimiz Jon, sizlarga rahmat. Hamma juda ham chiroyli bir suratlar yuborgansizlar. Asosiysi mana sizlar bilan yaqindan tanishib oldik va biz Index maxsus sovg'a multivarkani egasini topdik.
1: Ha, shunaqa. Keyingi soatimizda esa qiziqarli suhbat sizni kutmoqda. Shuning uchun Hit FM radiosini tinglashda davom eting. Xizmatingizdagi boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, tongi drive show davom etmoqda. Bayramona kayfiyat asosiysi sizni tark etmasin. Bizda esa bayram marafoni davom etadi.
2: Hit FM kayfiyatga

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda 98 to'lqinlarda barcha-barchani yana bir kere xush ko'rdik. Hit FM radiosi, Tong Drasho va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Barchaga tong xayrli bo'lsin azizlar. Bugungi mavzuyimiz ilmiy asoslantirilgan qishloq xo'jaligi qanday qilib ilm-fan yordamida agrar sohani rivojlantirish mumkin va biz bugun aynan ushbu dasturni yanada ochiqroq yoritish maqsadida studiyamizga ekspertimizni ham taklif etganmiz.
1: Ushbu dastur eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi ilmiy tadqiqotlarni muvofiqlashtirish va doktorantura bo'limi boshlig'i, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, katta ilmiy xodim Sher Muhammad aka Samanov bilan bugun suhbatimizni olib boramiz. Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum. Xush ko'rdik.
1: Bayram muborak bo'lsin Sher Muhammad aka. Vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun rahmat. Mana shunday kunlarda o'ylaymizki, bugungi suhbatimiz juda ham foydali bo'ladi, yurtdoshlarimiz uchun naf keltiradi.
2: Albatta, bayram arafasida yo'q demasdan kelganingiz uchun avvalambor tashakkur izhor etamiz. Ilmiy asoslangan qishloq xo'jaligi haqida gapirganimizda bugungi kunda albatta qishloq xo'jaligi yoki dehqon deganda biz ketmon ko'targan inson emas, ilmga asoslangan va haqiqatan ham bilimli bo'lgan mana shu yer bilan ishlay oladigan, mahsulotlarni to'g'ri taqsimlay oladigan mutaxassisni tushunyapmiz. Va bugun bilamizki, global miqyosda aholi soni o'sib boryapti. Eng tez o'sib borayotgan davlatlar qatoridamiz. Yiliga deyarli salkam 1 milliondan ko'payamiz va iqlim o'zgarishi resurslarini taqchilligi sharoitida qishloq xo'jaligi oldida turgan asosiy vazifalardan biri bu albatta aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash va mavjud yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda ekologik barqarorlikni saqlash. Xo'sh, ushbu vazifalarni samarali hal etish uchun bugun mazkur sohada qanday ishlar amalga oshirilyapti?
3: Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli mehmonlar, hurmatli respublikamizdagi xalqimizni soha egalari. Bu sohada shu kunda juda ham ko'p rivojlanish amalga oshirilmoqda. So'nggi bir ko'pmas, bir 15-20 yilga nazar tashlaydigan bo'lsak, qishloq xo'jaligini rivojlanishiga katta keskin o'zgarib ketyapti. Shu bilan birga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, eng ayniqsa sifatli mahsulotlarni yetishtirish, organik mahsulotlarni yetishtirish va xalqimizni, jamiyatimizni oziq-ovqat masalalarini, muammosini hal qilishda dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Lekin shu bilan bir qatorda muammolar ham kelmoqda. Mana bu havoni keskin isib ketishi natijasidagi o'sha o'simliklardan hosil olish masalasi va qishloq xo'jaligi juda keng tarmoq hisoblanadi. Misol uchun qishloq xo'jaligi nafaqat ekinlardan yoki meva sabzavotlardan tashqari go'sht, sut mahsulotlarini olish ham, chorva mollarini yetishtirish ham dolzarb masalalardan bo'lib qoldi. Chunki issiq holatda keskin isib ketish natijasi yoki anomal issiq natijasi qishloq xo'jaligiga bir qancha salbiy ta'sirlarni kelmoqda. Har bitta albatta bir yechimini ilmiy asoslantirilgan uslub bilan, ilmiy asoslantirilgan yo'nalish bilan yondashsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirgi kunda Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazida 13 ilmiy tadqiqot instituti hamda 53 ilmiy tajriba stansiyasi hamda 400 yaqin o'sha doktorantlar, tayanch doktorantlar, mustaqil tadqiqotchi va bir qancha ilmiy izlanuvchilar bor. Bu hozir sohadagi har bir yo'nalish kesimida butun dunyoga muammo bo'lib turgan, dolzarb bo'lib turgan masalalar bo'yicha o'zining mavzusi, o'zining kreativ yondashuvlari bo'yicha ushbu muammoni dolzarb muammoni hal qilish uchun bir qancha tadqiqotlar olib boryapti, o'z natijasini amalda ham ko'ryapti.
1: Mana shunaqa. Bu mavzuni qiziqarli tomonlari ko'p, bizni hayotimiz uchun bevosita taalluqli bo'lgan tomonlari ko'p, turmush tarzimiz uchun taalluqli bo'lgan tomonlari ko'p. Bular haqida mavzu muhokamasini qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin davom ettiramiz. Sizda ham mavzu yuzasidan savollar yoki fikr bilan hozirlaringiz bo'lsa 88 114 90 80 raqamlari orqali Telegram manzilimizga yozib yuboring.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Зачем мне пить теперь?
1: Зачем мне пить теперь, когда тобой пьян?
2: Азамат Вакундусхон билан Импульс ток-шоусы.
3: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si va ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
4: Studiyamiz mehmoni ekspertimiz Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi ilmiy tadqiqotlarni muvofiqlashtirish va doktorantura bo'limi boshlig'i, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, katta ilmiy xodim Sher Muhammad aka Samanov bo'lyaptilar. Sher Muhammad aka, xush ko'rdik sizni yana bir karra. Mavzuyimizni davom ettiradigan bo'lsak, haqiqatan ham qishloq xo'jaligini asosiy hayot manbaimiz sifatida biz qaraymiz. Mamlakatimizda baribir azal-azalda mana shu qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirishga katta e'tibor berilgan. Lekin har doimo qarang, qishloq xo'jaligi deymizda qachonlardir paxtaga urg'uni berdik, qachonlardir mana u yoniga bug'doyni qo'shdik, tarmoqlar kengaydi, ko'paydi. Xo'sh, hozirchi aytaylik 20 yil avvalgi O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi bilan hozirgi qishloq xo'jaligini keskin farqlar nimalarda ko'rinyapti?
5: Rahmat savolingiz uchun. Oddiy, biz o'sha biz bilgan, biz yetishtirgan, bizga tanish bo'lgan ekin, o'sha paxta haqida gapiradigan bo'lsak, chunki hammamiz bir paytlar butun xalq, butun jamoa, butun yurt paxta terishga chiqqan,
4: millionlab tonna. Hatto uyini tomigacha paxta ekkan paytlar bo'lgan ekan.
5: Demak, o'sha paxta o'sha paxta monokulturasi bo'lgan. Hozir mana in ilm fanga kelgandashadigan bo'lsak, buni sohani ilmga kelgandashadigan bo'lsak, avval o'sha gektariga 35-40 gektar hosil olsa, o'sha yuqori hosil olingan fermer yoki qahramon sifatida ko'rganmiz. Hozir biz 70-80 gektarda ilmga asoslangan texnologiya bo'yicha, ya'ni Shinjon texnologiyasi bo'yicha 76 ga 10 sxemada qo'sh qator yetishtirish va 70-80 sentner gektaridan, ya'ni 220-240 ming tup sondan birinchidan bu hosildorlik yuqori, ikkinchidan qo'l kuchi yo'q, uchinchidan bu chopiq qilinmaydi, o'g'itni texnikada berilmaydi, suvda beriladi, tomchilatib. Keyin paxtani ham qo'lda terilmaydi texnikada. Hammasi inson qo'l kuchini kamaytirish maqsadida. Har bitta narsa ilmga asoslanib qilsa, o'sha soha, o'sha muammo isloh qilinadi.
4: Samarani ko'rinishchi.
5: Samarasini ko'rinishi ham hosildorligidan oddiy mana. Chunki hamma bizga natijani ko'ramiz-ku. Natijasi 70-80 sentr olyapmiz. Buni muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan, qishloq xo'jalik vazirining jonbozligi bilan va soha egalarining shu sohaga birinchi o'sha qo'shqator yetishtirish bo'yicha Shinjon yetishtirish texnologiyasi biz xalqimiz, fermerlarimiz qabul qila olmadi. Lekin buni ilmga asoslanib ko'rilgandan keyin, amalda o'zi ko'rgandan keyin, hozir an'anaviy ekinni bu ekin uslubi bo'yicha ekmaydi. Chunki yonidagi fermer 35-40 sentr olsa, bu 80-90 sentr olsa, albatta kichkin pastga qarab ketmadik, yuqori qarab ketdilar.
3: Albatta. Muammolar bor. Ya'ni birinchisi bu o'zimiz aytib o'tdik, siz ham ta'kidlab o'tdingizki, iqlim o'zgarishi, havoni anomal tarzda isib ketishi, ikkinchidan suv resurslarini kamayib borishi. Va uchinchidan bugungi kunda fermer xo'jaliklarini o'sha xorijiy nima deydi, navlarga qiziqish ortib boryapti. Bu ham o'ziga xos xavf-xatar. Buni albatta soha mutaxassislari yaxshi bilishadi. Masalan, Xitoydan qandaydir navlarni olib kelishlari yoki boshqa bir mamlakatdan navlarni olib kelish oqibatida o'sha o'simliklarga zarar yetkazadigan nima deydi, zarar kunandalarini ham o'sha urug'lar bilan birga yurtimizga kirib kelishi bor. Bu ham xavf tug'diradi. Ya'ni unga qarshi kurashish uchun yana o'sha zarar kunandiga qarshi qandaydir bir vositani yana ulardan sotib olishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu bir-biriga chambarchas bog'liq. Xo'sh, mana shu muammolar qanday bartaraf etilyapti? Biz qachongacha xorijdan kerakli o'sha urug'larni yoki bo'lmasam navlarni sotib olamiz va buni orqasidan xavf ham sotib olyapmizda. Marhamat.
5: To'g'ri aytasiz, lekin biz har bitta narsani yaxshi va yomon tomoni bo'lgan kabi xorijiy navlarni bizga misol uchun oddiy o'sha paxta navlaridan Xinzo 52 va Xinzo 78 navlari bizga hozir katta maydonga eklardi. Hozir ham eklayapti. Lekin Bu navlarning chidamliligi afzalligi nimada? Afzalligi ya'ni ko'sak qurtiga chidamli. Va o'sha glifosatga chidamli. Ya'ni va BT va GD ginga chidamli. Lekin muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan o'sha ikki navga Xitoy navlariga O'zbekistonda yangi o'zimizning mahalliy navlarga o'tadigan genni o'tkazish uchun chunki butun dunyoda u tan olingan va o'zining patentiga ega davlat. Ikkita navda hozir 4-chi avlodga o'tyapmiz. Ya'ni qisqa vaqt ichida biz o'zimizni o'sha glifosatga chidamli va hosildorlik yuqoriligan mahalliy navlarga 200 ga yaqin navlarga chashtirib, birlamchi avlodlarga o'tkazib oldik. Va kelajakda o'sha uslubda, o'sha texnologiyada bizning mahalliy navlarimiz yetishtiriladi va biz yetishtiriladigan urug'ni boshqa o'sha paxta yetishtiriladigan maydonlarga, davlatlarga sota boshlaymiz. Chunki har birdan siz ilmga asoslanib qilingan texnologiya bu o'zining samarasini bergan.
3: Albatta, yana eng o'sha qo'rqinchli tarafini mutaxassislarni o'zidan eshitganman. Bizga xorijiy navlarni sotayotganda o'sha sotayotgan insonlar, ya'ni boshqa mamlakatni vakillari o'sha ko'sak qurti yoki shunga o'xshagan zararkunandalarni ham qo'shib yuborishar ekan urug'ni ichiga. Sababi u urug'ni olib ekkandan so'ng zararkunandalar sekin o'simlikni yeyishni boshlaganda albatta o'z-o'zidan fermer xo'jaligi ularga qarshi kurashni boshlaydi va aynan ularga qarshi dorini ham o'zlaridan sotib olish uchun bu marketing bugungi kunda juda ko'plab mamlakatlarda sodir bo'layotgan xavflardan biri ekan. Shu sababdan ham bugun o'zimizda o'sha navlarni yetishtirish bo'yicha nimalardir qilinyapti, qandaydir ishlar amalga oshirilyapti va shu yana bir o'sha savolimga yana javob berishingiz kerak. Ya'ni iqlim o'zgarishi va suv tanqisligiga qarshi bugun qanday ilmiy asoslangan qishloq xo'jaligi yuritilyapti? Ya'ni qishloq xo'jaligida nimalar qilinyapti?
5: Misol uchun boshqa ekinlardan misol qiladigan bo'lsak, bug'doydi yoki sabzavot ekinlarini misol qiladigan bo'lsak, o'sha kasallikka chidamli bo'ladigan yoki havoning issiq haroratga chidamli bo'lgan belgini bizning mahalliy navlarimizga chashish jarayonlari bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda. Milliy markaz tizimidagi ilmiy tadqiqot institutlarining bu yuqorida aytib o'tdim, tayanch doktorantlari, doktorantlar bular har bittasiga alohida mavzuning dolzarbligi jihatidan va shu sohaga yechimiga qaratilgan bir muammoga qaratilgan mavzu olib, ya'ni ayrimlari bug'doyning hosildorligi bo'yicha, ayrimlari kasallikka chidamli bo'yicha, genlarni o'tkazish bo'yicha va chashtirish jarayonidan keyingi avlodga o'tkazib, kelajakda xorijiy navlardan to'g'ridan to'g'ri biz ikkisi emas, bularni o'zimizning mahalliy navlarga chashtirib, ham hosildor, ham mazali, ham bizning ichki bozorimizni, biz jamiyatimizni oziq-ovqat muammosini hal, ham dunyo bo'yicha o'sha xorijiy davlatlarga eksport masalalari bo'yicha ham biz hozir avval bitta narsaga cheklanib qolardik. Hozir endi keyin qamro olib bu bo'yicha ilm tadqiqot qilmasak, sababi biz kichkina doirada qolib ketaveramiz.
4: Shunday, shunday. Yana bir masalani alohida aytib o'tishimiz kerak. Mavzuimiz haqida gap ketganda, prezidentimizning qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risidagi farmonlarga to'xtalib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Bu farmondan ko'zlangan maqsad, unda belgilab berilgan vazifalar haqida ham aytib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi.
5: Albatta, bu narsa ana alohida ta'kidlash joiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2026 yil 13 martdagi o'sha PF 40 sonli farmoni chiqdi, ya'ni bunga asosiy o'sha farmoniga Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xo'jaligi fanlari akademiyasi tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni imzolandi. Buning asosiy maqsadlari o'sha sohani rivojlantirish bo'yicha ilmga asoslangan har bir ishlanmaning har bir patentni 3 barobarga oshirish hamda o'sha davlat dasturiga oid tanlovlarni miqdorini ko'paytirish hamda o'sha sohadagi o'sha hududlardagi fermerlar, agroklasterlar, dehqonlar, o'sha soha mutaxassislarining ilm saviyasini ko'paytirib yaxshilash bo'yicha ham juda ham ko'p bundan maqsadlar qo'yilgan. Bundan tashqari har bir narsani biz shunchaki aytgan bilan biz albatta xalqaro indekslangan xorijiy jurnallarda biz maqola chiqarsak, bizni butun dunyo taniy boshlaydi. shu bilan birga o'sha jurnallar miqdorini o'sha sinflarga bo'ladigan bo'lsak, Q1, Q2, Q3 jurnallarda ma'qullash chiqarishni maqsad qo'yilgan. Sababiki bizni davlatimiz faqat tadqiqot o'vorilgish emas, bizni chiqargan natijamiz, bizni ishlangan ishlanmalarimiz, bizni ishlangan maqolalarimiz, monografiyalarimiz, uslublarimiz, kitoblarimiz boshqa davlatlarda ham o'tilsa, ular tan olsa. Faqat o'zimizga keng qisqa doirada emas, keng doirada qilish bo'yicha maqsad qilingan. Xudo xohlasa, bu yaqin atrofda qishloq xo'jaligi fanlar akademiyasining qarori chiqadi. O'sha qaroridan keyin shu milliy markazimizdagi ilmiy tadqiqot unsurlarining ham miqdori ham ko'payadi, o'zining yo'nalishlari ham, strukturasi ham, har bittasining ishlash prinsiplari ham ilmga asoslanib, zamonaviy texnologiyalarda, zamonaviy uslublarda qator bo'ldi.
4: Mamlakatimizda agrar sohaga ham katta e'tibor qaratilyapti. Agrar sohada ilmiy izlanishlarni olib borilayotganligi sohadagi ko'plab muvaffaqiyatlarga yetaklayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan bir necha yillar davomida yig'ilib qolgan ayrim muammolar bor edi agrar sohada ham. Bu muammolarni ham samarali yechimini davlatimiz rahbari tomonidan taqdim etilayotgan o'sha tashabbuslar bilan bog'lashimiz mumkin. Shular haqida ham to'xtalib o'tsak va ijtimoiy loyihalarni amalga oshirishda ham yurtimiz miqyosida agrar sohadagilarni ulushi, o'rni beqiyos ekanligini aytib o'tishimiz kerak.
5: Albatta, chunki har bir texnologiyani biron bir ishlanmani to'g'ridan to'g'ri ishlanma bo'lib qolavermaydi. Hammasiga o'sha mablag'ga yoki qanaqadir bir ijtimoiy yordamga kirib taqaladi. Muhtaram prezidentimizni oqilona siyosati va ilmga asoslangan yondashuvi jihatidan hozir 2024-2025 yillar davomida qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiya milliy markazi xonadonboylarga, ya'ni xonadonlarga 13 ta hududda biz xonadonboy loyihalarini amalga oshirildi. Ya'ni 13 ta hududda 13 ta soha bo'yicha kartoshka yetishtirish xonadonlarda, xonadonlarda donli ekinlarni yetishtirish, xonadonlarda dukkakli ekinlarni yetishtirish, bog' yetishtirish, xonadonlarda o'sha chorva hayvonlari uchun o'sha oziqa yemi yetishtirish, sholi yetishtirish, har bittasi bo'yicha to'g'ridan to'g'ri ilmiy tadqiqot institutining olimlari aholi xonadonlari bilan birgalikda ishlab, ya'ni o'zining hududidagi, o'ziningga tegishli bo'lgan maydonidagi 5, 10, 15 sotix maydonda yetishtirilgan ilmga asoslangan bo'yicha xonadonboy loyihasi bir yil davomida bu berildi va ijobiy samara berdi.
4: Shunday.
5: Chunki xonadonlarimizdagi oziq-ovqatni yetishtirishda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda va o'zining ijtimoiy holatini va har bir moliyaviy tomonini yaxshilash bo'yicha ilmga asoslanib yetishtirishni to'g'ridan to'g'ri bu o'z samarasini berdi va keyingi bosqichda qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiya milliy markazi, albatta qishloq xo'jaligi vazirligining tashabbusi bilan 27 ta loyiha hozir 26 yil 1 apreldan bu hozir moliyalashtirildi hududlarda. Endi yana ham kengaydi, chunki 2024-2025 yil 13 ta loyiha edi, hozir 27 ta loyiha.
4: Ikki barobar.
5: Bu loyihalarni ichida shaxsan bir loyihada o'zim loyiha rahbariman. Shu 27 ta loyihadan bu har bir sohaga qaratilgan hamda bu faqat mahalliy hududda emas, xorijiy ekspertlarni ham jalb qilganmiz bu loyihaga. Bu to'g'ridan-to'g'ri o'sha qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish mavsumiga qarab biz o'sha seminarlar, treninglar, dala seminarlari bo'yicha xorijiy ekspertlarni olib kelib, o'shalar bilan birgalikda to'g'ridan to'g'ri trening o'tkazib, o'sha joyda o'zida muammoni bartaraf qiluvchi ilmga asoslangan texnologiyalarni joriy etishni maqsad qo'yilgan.
4: Yana bitta tarmoqqa e'tibor qaratsak, bizni yurtimizda o'sha yashil makon loyihasi deyapmiz, yashillikka burkash haqida gapiryapmiz va bu borada bu katta bir loyiha bo'lsa ham, lekin umuman avval ham, hozir ham va kelajak uchun ham zarur bo'lgan o'sha ko'chatchilik bilan shug'ullanishi, chunki ehtiyoj ortib boryapti yildan yilga, aholi vakillari o'rtasida ham, bu bog'dorchilik bilan shug'ullanadiganlar o'rtasida ham, avval keng o'sha yaylovlar bo'lgan joylarda bog'larni tashkil tashkil etilishi yoki ekin maydonlarida ham ayrimlarni o'sha davlatimiz rahbari shunaqa tashabbus qilyaptilarki, qaysidir joylarda o'sha bog' uchun juda ham zo'r sharoit bor, lekin u foydalanilmasdan yotgan joylar bor yoki boshqa maqsadda foydalanilgan, samarasi past bo'lgan. Mana shularni to'g'ri yo'naltirish kerak deb o'sha bog'dorchilikka ham e'tibor qaratyaptilar. Mana shu sohada ham juda ko'p yutuqlarga erishilyapti. Oxirgi o'sha intensiv bog'larni tashkil etilishi deymizmi yoki boshqa umuman ko'chatchilik va bog'dorchilik haqida ham to'xtalib o'tsak.
5: Demak, Milliy markaz tizimidagi Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, vinochilik ilmiy tadqiqot institutimiz bor. Bu respublikamiz 15 ta hududida 15 ta tajriba stansiyasi bor. Har bittasi ilmga asoslanib qilingan joylar, hududlar. Ayrimlari o'sha manzarali ekinlarga moslashgan, ayrimlari misol uchun o'rikning ayrim navlariga moslashgan. Farg'ona hududida
4: shunday.
5: Ayrim joylari o'sha
4: aytaylik anorga
5: moslashgan, anjirga yoki pistaga, har bitta hududiga qarab o'sha yetishtirish texnologiyasini ilmga asoslanib tadqiqotlar olib bormoqda. Hamda o'sha birlamchi ko'chatlarni yetishtirish va yashil makon dasturidagi nafaqat o'sha dekorativ hududlar. Kerak bo'lsa biz yetishtiriladigan hozir ko'chatlarimiz boshqa davlatlarga ham ketyapti.
4: Zo'r.
5: Biz mahalliy o'sha Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo hududidagi qo'shni davlatlarga biz hozir juda ham ko'p ko'chatlarni
3: eksport qilyapmiz. Yana bir savol tug'iladi. Ilmiy yondashilgan qishloq xo'jaligi deyilyapti. Mana shu so'zga qayta-qayta urg'u berishimizga sababi bu mavzuyimiz shuni taqozo qilyapti. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi ilmiy yondashuv deganda biz sizning fikrlaringizdan ilmiy asoslangan, ya'ni fermer xo'jaligi bilan bugungi kunda olimlarni birgalikda hamkorlikda ishlashini tushunadigan bo'lsak, ya'ni bugun fermerlarga nima kerak va olimlar buning uchun nima qilishyapti? Va ikkinchidan, bugun o'sha o'simliklarni yetishtirishda yoki urug'larni ekishda yer, hudud, joy, maskan ham shu ilmga asoslanib tanlanyaptimi? Masalan, aytmoqchi bo'lganim, bog'ida ko'proq mana shu mahsulot yaxshi yetishtiriladi. Yeri shunga asoslangan yoki quyosh shunga moslashgan. Vodiyda boshqa mahsulotlar yoki mana shu hududda aynan mana shu mahsulot yetishmovchiligi bor va shuni ko'proq ekish kerak. Ya'ni ehtiyojga qarab bugun urug'lar ekilyaptimi yoki bu fermer xo'jaligini o'zini xohishiga qarabmi?
5: Albatta, to'g'ri savol berdingiz. Bundan bir necha yil oldin Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyatida bir loyiha dasturida bir xizmat safariga borgan paytim fermer o'z boshimchalik bilan o'zi hech qanaqa qaysi yo'llar bilan boshqa davlatdan urug' olib kelgan. Urug'ni olib kelgan, yetishtirib ko'rgan. Va o'sha joyda biz tadqiqot olib borgan joyga biz xizmat safariga bordik. Bo'limga asoslanib qilingan tajriba stansiyasi va ilmga asoslanib qilingan fermer yonida. Bu fermer to'g'ridan to'g'ri urug'lab kelgan. Buni ilmini bilmasdan, uni agrotexnikani bilmasdan, xo'p, agroklaster bo'lsa, agrofermer bo'lsa, puli bo'lsa, ik. Buni ilmini ko'rmasdan, hech qanaqa tadqiqot olib bormasdan, to'g'ridagi bitta qo'lidagi bitta qog'oz yoki kimningdir bitta so'zi bilan ikilib, butun urug'iga ham, butun sarmosiga ham kuydi. Shundayki biz aytdikki, har bir hozirgi shunaqa qishloq xo'jaligini ilmga asoslanib ekilsa, ilmga asoslanib, tadqiqotga asoslanib bu yer bilan yondashsa yaxshi bo'lar ekan. Men buni shunday olib kelsam ekadaman. Yo'q, har bir ekinni, har bir texnologiyani nafaqat boshqa sohada, birinchidan qishloq xo'jaligida, chunki o'simlik hech qachon bizni holatimizni kutib turmaydi-da. Ekinni urug'ni ekkandan keyin to'g'ridan to'g'ri u tashqi faktorlarga u hayot uchun kurashadi. Biz har bittasini tadqiqotni olib boramiz. Bugun qanchaqa o'sdi? Issiq bo'lsa, demak, bu gullayaptimi yo'qmi? Gullar to'kilib ketdimi yo'qmi? Har bittasini qayd etib, bu ilmga asoslanib qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu o'zini biz ishlab chiqarishda o'zini samarasini va isbotini ko'rdik. U fermer men katta summaga tushdim. Shuning uchun endi bunaqa ish qilmayman. Sizlar bilan bemalol maslahatlashaman deb shu xil fikrlar aytganim.
3: Demak, fermer xo'jaligi bugungi kunda olimlar bilan maslahatlashib ish ko'rsa, birinchidan daromadi oshadi, ikkinchidan mahsulotni ko'lami kengayadi va uchinchidan haqiqatan ham nima kerak ekish uchun maslahatlash lozim. Mana shu yerni tarkibi o'rganiladi va bu yerda qaysi o'simlik yaxshiroq yetishadi va mana shu maskanda ko'proq qaysi o'simlikka yoki qaysi mahsulotga ehtiyoj ko'p. Shuni inobatga olib eksa, menimcha o'sha fermerga ham yaxshi, olimlarga ham ma'qul bo'ladi.
4: Albatta, mavzuyimiz muhokamasini kichik musiqa tanaffusdan keyin yana davom ettiramiz. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham fikr mulohazalar yoki savollar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 90 80.
2: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Rəm dolzarf mənimcə.
1: Bu navlar hosildorligi yuqori demətdi, hosildorligi yaxşı.
0: Qaysı? Import qilinganlar.
1: Sellingiz 52.78. Lekin yuqorida aytdı, issiqlikka chidamsiz.
0: Ha.
1: Tuzsizlikka chidamsiz.
0: Boya aytganingiz shunga edi.
1: Sababi bizim hosildorligini faqat uni ikkita gendi. Ko'sak qurtiga glifosatga chidamli bo'lgan gendi o'tkazish. Bizning mahalla navlarimiz. Hozir 200 ga yaqin mahalliy navlarimizga ushbu ikkita belgini o'tkazish uchun chatishtirish jarayonlari boshlang'ich jarayonlar ketdi, yuqorida ta'kidlab o'tdim.
2: Unumdorligini oshirish uchun chidamliligi bor ekan demak bizda.
1: Ikkita u ikkita belgini maqsad faqat.
2: O'sha belgilarimizni
1: tashabbusi bilan faqat ikkita navda olib kelib, ikki navga patentini olingan va hozir 200 ga yaqin navlar bilan boshlang'ich materiallar o'tkazilib, hozir chidamlilik belgisi va hosildorlik belgisi bo'yicha nafaqat Qashqadaryoni o'ta issiq shuvurga chidamli, balkim o'sha bizning og'ir nuqtalarimizdan bittasi Qoraqalpog'iston hududi.
2: Shunday.
1: Xorazm hududi, Buxoro hududi va Surxondaryoning keskin kontinental issiqqa chidamli bo'lgan o'sha hududlari bor. Misol Termiz hududlari, Jarqo'rg'on hududlari, Qumqo'rg'on hududlari. Bir kunning o'zida suvni qo'ysangiz, shu kunning o'zi qurib qoladigan yerlar bor. Chunki sizning suvlari juda uzoq joylashgan, mexanik tarkib yengil bo'lgan tuproqlarga bugun ertalab soat 9 da sug'orsangiz, abitanki 4 da qaqshab qoladigan yer bor. Demak, unga chidamli bo'lgan navda yaratish dolzarb masala. Hozir shu bo'yicha tadqiqotlar olib borilib, 2-3 yilda buni samarasini beradi, chunki seleksiyada buni soha egalari juda yaxshi biladi. Seleksiyada 2-3 yilda nav bo'lib qolmaydi. Chunki ikkinchi avloddan keyin belgilarning keyingi avlodlarga namoyon bo'lishi va ajralishi degan mendir qonun. Qonun bo'yicha sekin ketma-ket bo'yicha ma'lum bir holatga, ma'lum bir shaklga kelguncha vaqt kerak. Shu vaqt davomida o'zingiz ijobiy samarasini beradi albatta.
0: Suhbatimizning yakunida mavzuimizning yana bir tarmog'i, ya'ni sholichlik bilan bog'liq bo'lgan bir ma'lumotlarni yangiliklarni ham berib o'tsangiz, keyin yakunlasak bo'ladi.
1: Soha bo'yicha hozir sholichlik ilmiy tadqiqot institutida zamonaviy o'sha kreativ yondashuvga asoslangan yetishtirish texnologiyasi yo'lga qo'yilmoqda. Ya'ni biz qishloq xo'jaligi ekinlari joylashgan maydonlarning zavurlarida va katta hovuzlarda, ma'lum bir o'sha hovuzlarda suv yuzasida sholi yetishtirish, ma'lum bir maxsus pokaklarda pokaklarda sholi yetishtirish va pastda to'g'ridan to'g'ri o'sha baliq mahsulotlarining yuza qismida sholi yetishtirish texnologiyasini Qishloq xo'jalik vazirligi Ibrohim Yulchiyev tomonidan bir tashabbus keldi. Hozir buni loyihaning ikkinchi yiliga ketyapti.
0: Hududlarda bu sinab ko'rildi.
1: Sinab ko'rildi.
0: Qanday o'zini oqlash darajasi?
1: Ijobiy samarasini berib kelmoqda. Va buni yana ham qaysidir muammosi bo'ladigan bo'lsa, shuning uchun loyihalar tadqiqot o'sha biz muammoning yechimiga qaratiladigan. Chunki bu texnologiyani to'g'ridan to'g'ri qo'llab bo'lmaydi. Albatta birinchi loyiha qilib, tadqiqot olib borib, u bo'yicha bakalavrlarda, magistrlarda tadqiqotchilarimiz bo'yicha ha ustoz mana shunaqa joyda shunaqa muammosi bor buni yetishtirishda. Bu joy mana bunaqa. Chunki tadqiqotni kundik kundaligini yozib borgandan keyin muammosini ko'raverasiz. Va bunda bunaqa shunaqa kasalliklar bor ekan, yetishtirishda shunaqa keskin muammo, buni hal qilishimiz uchun mana qanday yechimlar qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi deb bu bo'yicha juda tadqiqotlar olib borilyapti. Xudo xohlasa 1-2 yil ichida buning katta maydonlarga yetishtirish
0: samarasini ko'ramiz. Nasib etsa. Hurmatli tinglovchilar, mavzuimiz yuzasidan fikr-mulohazalarni bildirganliklari uchun ekspertimiz Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi ilmiy tadqiqotlarni muvofiqlashtirish va doktorantura bo'limi boshlig'i, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, katta ilmiy xodim Sher Muhammad Savanovga tashakkurimizni izhor etamiz. Ilmiy ishlarda, mana shunaqangi sa'y-harakatlarda Sher Muhammad aka sizga omad yor bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin yana bir karra.
1: Rahmat sizlarga ham HTFM 98 radiosiga, radio o'sha jamoasiga sizlarga katta rahmat. Va yurtimiz, xalqimizni yaqinlashib kelayotgan Qurban hayiti bayrami bilan tabriklayman. Sizlarni ham xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, farzandlaringizni, yaqinlaringizni, ota-onalaringizni rohatini ko'p yillar ko'rish nasib qilsin. Qishloq xo'jaligi sohamizdan tashqari butun jamiyatimiz sohasi rivojlansin. Har bittamizni yashash kundaligimiz, holatimiz bo'yicha yaxshi yondashuvlar bo'laversin. Ilmga asoslanib ish ko'rsak, har doim maqsadga muvofiq bo'ladi.
2: Va natija yaxshi bo'ladi. Rahmat sizga ham bayram yana bir bor muborak bo'lsin. Eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administrasiyasi

0: Asas huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiyev va bayram marafon davom etadi. Keyingi soatlarda ham sovrinli loyihalar bo'ladi, sovg'alar bo'ladi. Shunday ekan, Hit FM radiosini tinglashda davom eting. Salomat bo'ling, bayramona kayfiyat tark etmasin.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00. Dushanbadan jumagacha soat 10:00 da kunning mazmunli davomi Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan.

0: Qatma.
1: Ketma ketdi gimana qarsaylar, qarsaylar bo'lsin.
0: Assalomu alaykum. Yana qarsaylar. Hurmatli tinglovchilar, qalaysizlar? Yaxshimisiz? Qanaqa qarsak? Suv sepyapmizmi? Qarsakmi? Bu suv sepyapmizmi?
1: Suv sepkanga ham o'xshaydi, lekin.
0: Albatta.
1: Ko'rdingiz, bitta qarsakdan qanaqa ovozlar chiqarsa bo'ladi. Sal qarsak kamlik qilyapti, degani bitta mana.
0: Endi har xil ovozlar chiqarib o'tiravering, salomlashmasdan.
1: Ha, bucha dengizni suvi oqayotganga o'xshaydi. Qarang mana. To'lqin kelyapti mana.
0: Chaqalaylanmi?
1: Chaqalaylan ovozi ham bor ekan orada. Lekin aslida bu oddiygina qarsak edi, hurmatli do'stlar. Qarang, mag'lubiyat ovozidan nima chiqarsa bo'lar ekan? Yo'q, bundan nimagadir ishtirok chiqmayapti. Ha, bundan qanaqadir bir fonga musiqa chiqarsa bo'lar
0: ekan.
1: Qamamli bu. Yo, bundan ham ishtirok chiqmayapti. Mana bundan lekin haqiqatan ham to'lqin chiqdi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaxshimisiz, omonmisiz? Efirni mana shunaqa yangi ixtirolar bilan boshlab oldik. Yangi fikrlar bilan boshlashga muvaffaq bo'ldik.
0: Juda ajoyib va foydali, manfaatli fikr bo'pti. Kimgadir nafi tegadigan fikr bo'pti.
1: Yo'q, nafi tegmasa ham kayfiyati ko'tardi.
0: O'zimiz kayfiyatimiz ko'tardi.
1: Yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Hamma-hammaga salomlarimizni yo'llab qolamiz.
0: Bugun hech kimning kayfiyati yomon bo'lishga haqqi yo'q. Chunki
1: yo'q, mumkin emas. Ruxsat bermaymiz.
0: Bayramona efir bo'ladi Hit FM radiosida. Ertalabdan to kechgacha uyga kirib borguningizcha bayram kayfiyatini his qilishingiz va sovg'alarni eng ko'pini, eng zo'rlarini, eng noodatiylarini yutib olishingiz mumkin.
1: O'zimizga o'xshagan zo'r-zo'r sovg'alarni yutib olish imkoniyati sizlarda mavjud, hurmatli do'stlar. Hit FM radiosi Hit Lunch Pro loyihasi boshlandi. Endi bugun arafa.
0: Plus bo'lsan?
1: Yo'q. Pro.
0: Pro Max mi yoki?
1: Yo, Pro'ni o'zi. Pro Max haqiqiy bayram kunlarida bo'ladi. Yangi yilda.
0: Arafaga Pro bo'ladi,
1: ha? Bugun Pro. Hit Lunch Pro bo'ladi bugun. 512 talik. Hit Lunch Pro do'stlar bugun. Va bugun zo'r-zo'r sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Ajoyib bo'lgan sovg'alar. Manondan deysizmi, Rovusuzdan ajoyib buketlar deysizmi? Moon Baby'dan 200 minglik voucherlar deysizmi?
0: Moon Baby,
1: aynan siz bop ekan mohini.
0: Uchalamiz, birini tochdikmi, mohlar oyim uchalamiz?
1: Yo'q.
0: Yo'q, boshqa.
1: Yo'q, boshqa. Moscow Pizza'dan voucherlar, Tashkent Index'dan ekskluziv ajoyib bo'lgan sovg'alar. Yana nima? Miko'dan salqin ichimliklar to'plamlarini. Yana nima? Ayting, qo'shamiz.
0: Sindikat
1: bor.
0: Moscow Pizza
1: bor. Ayting, yana qo'shamiz.
0: Zabovlarga ham
1: bor. Ayting, yana nima qo'shaylik?
0: Nima qo'shsak bo'ladi?
1: Qo'shing. Nima xohlayapsiz?
0: Texnikalar bormi bugun?
1: Texnikalar bor. Yana nima qo'shamiz? Ayting. Xullas, nima bo'lsa qo'shaveramiz bugun. Hammasidan bor. Hammasidan ziyoda, hurmatli do'stlar, Hit FM va Umar va Mohinur sizni xizmatingizda bo'lishadi. 13:00 ga qadar orada Shirin G'ofurova ham tashrif buyurishlari mumkin. Shunday ekan, tinglovchimizlar,
0: tinglovchimizlar.
1: Ha, tinglashingiz mumkin demoqchi. Ha, eshitingizlar. Xullas, bayram zo'r, yo'q, kayfiyat zo'r bo'lganligi uchun so'zlarni ham topa olmay qolamiz shunaqa ora-orada. Mazot tutgaysiz. Gapirib qo'yingsan.
2: Qo'shilaman. Toshkent. Bahor. Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Nilüfer Usmanova ve aziz yoldaşı Fanari Dana Tocikçi taranılardan Caray saçsın digenler için mene maksus taranumayladı bu kuş Hamonu 22 Bərçik yeni bir bora bayramın bari bulsun dostlar 40 yıl yotken kurban hayatı Bərçik yeni bari bulsun Hanadan ingizge Faiz, bareke, izgulik Yaxşı niyetler bilen Yaxşı yaxşılıklar bilen kelişinin Tilap kalamız elbette Dasturxan ingiz barekeli bulsun Tokun saçın bulsun Her daim Dasturxan ingizde goş bulsun Koy goş bo'lsin, mol bo'lishi bo'lsin. To'g'rimi, Mohinur?
1: Ilohim aytganingiz.
0: Desertga ham bo'shinglar. Qashqadaryoliklar.
1: Tinglovchilarimiz, tinglovchilarimiz bugungi qanday tayyorgarliklar ko'rishyapti? Kimlar ertalabdan bozorga ketyapti? Kimlardir allaqachon yog', shakar, un kabi mahsulotlarni kilogrammlab uylariga g'amlab qo'yganlar bor.
0: Bugun arafa kuni va butun mahallalarda rasman osh kuni deb e'lon qilinadi.
1: Shunday bir chiroyli odatimiz bor.
0: Sputnikdamda tepaga qarasangizchi oshli ko'chidimda yugurib yurganga o'xshaydi. Qarasiz.
1: Bu eshikdan bu eshikka ba'zida kosalar alishib ketgan, adashib ketgan. Bu kimniki edi yoki bunisi kimniki edi deya.
0: Kosa almashadi. Guruch almashmaydi eng qizig'i. Guruch almay, ustidagi go'shinimdan olinadi, boshqasini almashtirib qo'yiladi. Ustiga yana 1-2 ta boshqa narsalar bilan bezab qo'yiladi. Bo'l, qo'shningni chiqarib yubor. Shunaqa bo'ladi. O'zingizda tayyorgarliklar qanaqa Mohinur?
1: Bu hozircha tayyorgarlik boshlanmadi, keyinroq boshlanadi.
0: Bugun boshlanadi, to'g'rimi? Ishga ishdan uyga borganingizda boshlanadi.
1: Bu yil ushbu bayramni uyda nishonlaymiz.
0: Qayerda nishonlaysizlar?
1: Katta hovlida boriladi.
0: Aha.
1: Bu jon uylariga boriladi. Hamma birgalikda nishonlanadi.
0: Shuning uchun qarindoshlar bilan yig'in bo'ladi.
1: Ha, shuning uchun men bir yoki ikkita narsa pishirib qo'ysam bo'lgani. Osh ham uyda tayyorlashim shart emas, u yoqqa boraman.
0: Ha, u yerda o'z tayyorlab
1: qo'yish. Qilib, men pishirgan narsani ko'tarib butun oilamizni oldan oboramiz.
0: Keyin tog'orani osh bilan to'ldirib qaytasizlar.
1: Har xil narsalar bilan.
0: Yaxshi, yaxshi. Eson-omonlikda bor keling. Bugunmi endi boriladigan kunlar? Rejada yoki ertaga?
1: Yo'q, bugun. Ha, bugunmi? Kechki tomon.
0: Juda ham yaxshi. Mana hozir qarang.
1: Iftorlikka yaqin.
0: Zo'r Azamat Isayev yozyaptilar. Bozorda men odam juda ham ko'p deb xabar qoldirgan ekanlar.
1: Bu tabiiy, tabiiy.
0: Tabiiy, tabiiy. Xo'p, Azamat akamda bozordan videoga olib tashlangchi. Qanaqa qilib bozorda bo'lsalar, radioni eshitishga ulguryaptilar. Menimcha mashinada hali tushmagan bo'lsalar, yozyaptilar. Xo'p, keyingi nomi Nigoradan keldi. Assalomu alaykum. Arafa kuni bilan tabriklayman. Ertangi Qurbon hayit ayyomlar bilan ham tabriklayman. Hammamiz o'ylagan hamma yaxshi niyatlarimizga yetib yuraylik. Yaqinlarimiz sog' bo'lsin. Oilamiz tinch va xotirjamlikda bo'lishsin. Osmonimiz tinch, musaffo. Dasturxonimizdan baraka aramasin deya chiroyli tilaklar bilan Nigora yubordilar.
1: Ha, ilohim aytganingiz kelsin. Hayit kuni bilan bog'liq qanaqa shirin xotiralar yodingizda, singlovchilar? Nimalar qilardingiz bolalik paytlaringiz? Nimalarni eslaysiz?
0: Men shu qo'shnilardan Arafa kunida asosan, endi hayit kunini odatdagidek o'sha bayramona kayfiyat o'tiladi. Arafa kunida kichkinaligimda qo'shnilardan osh chiqsa, ta'mini degustatsiya qilib o'tirardim.
1: Voy, menimcha hammani xonadonda
0: bo'lsa
1: kerak.
0: Qani bu qanaqa chiqdi?
1: O'ringa qo'yiladi, erkaklar tomonidan. Eng zo'ri, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin qilib.
0: Qarang, Arafada osh qilmaydiganlar ham bor. Oshmas, boshqa taomni pishiradiganlar ham bor. Va bunday insonlar qatoriga Shirin G'ofurova ham kiradilar.
1: Voy, o'tkazib ham mantiq degandilar.
0: Ha, Shirin G'ofurova Arafa kunida mantiq qilayotgan ekanlar. Zo'r. O'zingizga o'xshab shirin chiqsin mantilar.
1: Endi aynan bir tamoyil mazkum soluvchi osh pishirilishi shart deb. O'zi osh degani taom degani. Palov pishirilishi shart degan narsa yo'q-ku, lekin.
0: Endi yo'q, o'zingizga.
1: Ana hammani uydan osh kelsa zerikib ketgan. Mantiq kirib kelsa zo'rda.
0: Jo'y, endi ma'nosini bilmayman, lekin men o'zimni nazariyalarim bo'yicha aytaman-da, mana o'zingizga qanaqa yaxshi narsani ilinasiz, to'g'rimi? Misol uchun osh tansiq taom-ku. Shu tansiq taomni ham boshqalarga ilinish maqsadida shu osh pishiriladi. Endi tansiq taom bo'lganligi uchun. Lekin manti ham oshdan qolishmaydi. Ana shuni g'ofurov bilan mantilarni pishirayotgan ekanlar. 12 da kelaman kutinglar deb xabar qoldirdilar. 12 gacha nasib qilsa mantilar allaqachon pishgan bo'ladi. Umid qilamizki, tatib ko'ramiz. Qatiqlarni olib chiqaman bu yerdan. Juda g'ofurovga salomlar, yo'llab qolamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Tezroq kelishlarini tilab qolamiz.
1: Shunaqa. Xulosa, yo'lchilar, hayit kuni bilan bog'liq qiziqarli xotiralar bo'lsa, shirin damlarni agar eslasangiz, bizga Telegram orqali yozib jo'nating.
0: Mohinur.
1: Labay.
0: Sovg'a tarqatish fursati yetib keldi. Sovg'a taqdim etish, ha, hayitlik berish fursati yetib keldi. Bizda hayitliklar bir kun oldin. Demak, birinchi hayitligimiz bu Moon Baby bolalar uchun premium sifatdagi kiyim do'konidan bo'ladi.
1: Men hoziroq Instagramga kirdim ularning rasmiy sahifasini topish uchun. Moon, men Moon deb eshitdim, mashhur Omarbek.
0: Yo,
1: Moon.
0: Oy. Oy bola.
1: Moon baby us. Moon baby us. Qani qarang. Oy.
0: Chiroylimi kiyimlar? Qani ko'raylikchi. Qani ko'rsating.
1: Mashhur brendlardan.
0: Qani men ham ko'ray, ko'rsating.
1: Mana.
0: O.
1: Aynan mana shu.
0: Bolalarga ham, qiz bolalarga ham bor.
1: Aynan mana shu bo'ldi.
0: Qo'yingiz keladi.
1: Bularni ko'rib. Vaqtni yutib olishni albatta kiyimlari voyga bo'lishi mumkin emas. Vaqtni yutib olishni istasangiz.
0: Xuddi shunday.
1: Hitlash dasturini eshitishda davom eting.
0: Bu yerda Moon Baby bolalar uchun premium kiyim do'konida yangi tug'ilgan chaqaloqchadan boshlab yangi uchta tug'iladi-yu. O'shanga mos bo'lgan kiyimlardan boshlab 16 yoshgacha liboslar mavjud ekan, kiyimlar mavjud ekan.
1: Demak, jiyanlaringizga, nevaralaringizga, farzandlaringizga hali hayitlik olmagan bo'lsangiz, Moon Baby'dan buyurtma bersangiz, yetkazib berishadi. Qolaversa, Qurbon hayiti munosabati bilan 20% chegirma e'lon qilinibdi.
0: Xuddi shunday, 20% chegirma bor. Manzil qayerda? Qayerga borish kerak bu 20% chegirmadan foydalanish uchun? Bog'ravon ko'chasi 33 uy deb yozasiz. Yandex'ga yoki o'sha boshqa xaritalarga Moon Baby desangiz, to'g'ri o'sha premium sifatdagi kiyim do'koniga sizni olib boradi xaritachi. Mubodoki bilolmayotgan bo'lsangiz, raqamlarni yozib olishingiz mumkin. 70 kodi bilan. Voy, juda ham oson. Yozib olmasangiz ham bo'ladi. Sizda ham qolib ketar ekan. 0141414. Bo'ldi. Shu boshidagi, 70 ni eslab qoling, bo'ldi. 0141414 Moon Baby aynan mana shu raqamda bo'lishadi. Xo'p, aynan mana shu premium sifatdagi kiyim do'koniga biz
1: hozir
0: 200 ming so'mlik voucherni taqdim qilamiz. Shunday ekan, to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Birozdan so'ng efirga qaytamiz va qanday qilib siz 200 ming so'mlik Moon Baby'ga voucherni yutib olishingiz kerakligi haqida to'xtalib o'tamiz.
2: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Hit FM radiosida bayram marafoni bo'lmoqda. Hurmatli tinglovchilar, bu soatimizda sizga noodatiy sovg'ani taqdim etmoqchi edik. Ya'ni Moon Baby'dan 200 ming so'mlik voucher yutib olishingiz mumkin. Shartni tayyorlab boryapmiz, mustahkamlayapmiz va siz tayyor bo'lsangiz bo'lgan. Assalomu alaykum. Mabodo anchadan beri qidirayotgan odamingiz bo'lsa, Chorsu bozoriga kelishingiz mumkin. Odam juda ham ko'p. Men bitta o'rtog'imni topib oldim degan ekanlar. Ajoyib, ajoyib. Kimni qidirayotgan ekanman? Kimdan anchadan beri topolmayapman. Anchadan beri ko'rmagan odamlarim talagina yo'q, lekin unaqa qidirib topolmayotgan odamlarim yo'q. Balki ko'rmayotganlarimni ko'pchiligi Chorsudadir. Kim qayerda yana izlar? Nimalar bilan bandsiz va qaysi kunlari dam olasiz? Assalomu alaykum, Hit FM. Biz O'zbekistonga bayramga bormoqchi edik. Eh, afsus ulgurmadik. Lekin yaqinda boramiz degan ekanlar. Qayerdan xabar yetib keldim va kimdan yetib keldi? Ismlarini ham xatoki bilmadik. Mayli, mana shu xabarni yozgan aziz yurtdoshimiz, so'zingizni ehtiyot qiling va eson-omon yurtimizga yetib keling. Hit FM radiosi va tinglovchilarini Qurbon hayit bilan chin yurakdan tabriklayman. Kim qanday yaxshi niyatlar qilgan bo'lsa, amalga oshsin. Va hammana xonadoniga tinchlik tilayman degan ekanlar. Azizlar, agar siz Instagram ijtimoiy tarmoqdan foydalansangiz, Hit FM radiosining rasmiy sahifasini u yerda ham kuzatib borishingiz mumkin. hitfm.uz deb yozsangiz, chaqmoqchali yashil logotipimiz bilan bizning sahifamiz kelib chiqadi va obuna bo'lishingiz hamda kuzatib borishingiz mumkin. Storieslarda yoki qo'yib borayotgan reelslarimizdan Dilafruz xonna xabar yetib keldi. Hit FM salom, Qorasaroyda doimgidek ishdamiz. Ertaga dam, keyin yana ish, bayramlar bilan Dilfuza degan ekanlar. O, nimaga unaqa kam dam olish kunlari berildi? Endi bayram, sizda ish ko'p bo'lishi tabiiy. Nimalar bilan bandsiz? Bugun yana shoshib qandaydir ishlarni bajarishingiz kerak bo'lmayaptimi? Kimnidir kiyimlarini shoshib-pishib bitkazib berishga harakat qilib o'tirmayapsizmi?
2: Agar shunday bo'layotgan bo'lsa, sizga charchamang deb qolamiz, kuch-quvvat tilab qolamiz va mantiqiy savol bor va aynan mana shu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar. Va Moon Baby'dan 200 ming so'mlik voucherni qo'lga kiritadilar. 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qiling va osongina savolga to'g'ri javob berishga harakat qiling. Demak, savol quyidagicha. Mashhur rejissyor Alfred Hitchcock o'zining filmlaridan birida yosh bola o'tirgan xonaga kutilmaganda juda ham bir xavfli maxluq kirib kelish sahnasini suratga olish kerak edi. Bu inson qo'rqinchli kinolar olish bilan mashhur. Ssenariy bo'yicha xonada o'yinchoq mashinasi bilan o'ynab o'tirgan bola eshikdan kirib kelgan dahshatli ko'rishi ko'zlarida qo'rquvdan katta-katta ochilib kutilmaganda hayratga va dahshatni ko'rsatish kerak edi eshik ochilish bilan. Biroq kichkina bola rejissyor aytgan paytda kameraga qarab qo'rqishni bilmasdi. U atrofga qarab chalg'ib berardi. Hitchcock bolaga buyruq berish yoki uni qo'rqitish foydasizligini yaxshi tushungan. Qarasa foydasi yo'q. U bolaga bitta ham buyruq bermagan, hatto nima qilish kerakligini ham tushuntirmaydi. Rejissyor bor yo'g'i suratga olishdan oldin bola o'ynab o'tirgan o'yinchoq mashinasini ichik bitta kichik narsani berkitib qo'yadi va kamerani yoqib, sekin suratga olishni boshlaydi. Bola mashinasini surib o'ynayotganida kutilmaganda o'sha narsa ko'ziga tushadi va kameraga qarab aynan rejissyorga kerak bo'lgan eng mukammal haqiqiy dahshat va haqiqiy emotsiyani beradi. Bolaga hech narsa demasdan uning yuziga haqiqiy dahshatli hayratni yo'qotish uchun o'yinchoq mashinani ichiga rejissyor nima yashirgan edi? 88 114 90 80 raqamiga hozir o'zida qo'ng'iroq qiling va javoblaringizni ayting. 88 97 raqamiga salom, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Yo'q, bo'ldi, go'shakni qo'yib qo'ydilar.
1: Voy, mayli, boshqa to'g'rini ko'rishingiz mumkin.
2: Savol chunki qiyin emas, qiziq savol.
1: Tushunarli bo'ldi savol hammaga, menimcha.
2: Xo'p, yordam beraman.
1: Telegramda emas, qo'ng'iroq qilish orqali javoblar qabul qilinadi. Yaxshi, sizda To'g'ri bo'lsa ham Telegramdan yozgan bo'lsangiz, hisobsiz g'olib deb e'lon qila olmaymiz.
2: Bolaga hech qanaqa jismoniy zarar yetkazadigan, hech qanaqa xavfli narsa solmagan, masalan, igna yoki qanaqadir bir boshqa narsalar bo'lmagan. 8897 raqamiga siz ikkinchi bor urinish. Ali, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom. Tanish bo'lamiz ismingiz? Feruz, xursandmiz.
1: Bayramlar bilan Feruz aka.
3: Rahmat, birga bo'lsin bayramlar.
2: Feruz aka, savolni eshitishga muvaffaq bo'ldingizmi?
3: Eshitdim, savol.
2: Javob bormi?
3: Javob menimcha juda oddiy javob bo'ldi, lekin ishonchim komilamas, shokolad yashirgan bo'lishi mumkin.
2: Shokolad yashirganda bola qo'rqib ketadi. Hayratki.
3: Yo'q, qo'rqmaydi, xursandchilikda.
1: Aha, tushunarli. Eh, lekin biz sizni Feruzaga g'olib deb e'lon qila olmaymiz, chunki bu noto'g'ri javob bo'ldi. Syujetni agar tushungan bo'lsangiz, bola dahshatga tushishi kerak edi. Rejissor kichkinagina bolaga hozir kameraga qarab qo'rqib berasan yoki dahshatga tushasan deganda bu emotsiyani chiqarib bera olmagan bo'lardi yoki rostakasimiga qo'rqitib ko'rganda ham bunaqa bo'lmagan bo'lardi baribir. Lekin u rejissyor boshqa yo'lni o'ylab topdi. U o'ynab o'tirgan o'yinchoqni ichiga nimadir berkitib qo'ydi. Nima ekanligini aytishingiz kerak. Assalomu alaykum.
2: Alo. Va alaykum assalom. Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz va tanishib olamiz.
4: Nodir.
2: Nodir aka, xursandmiz. Kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin.
4: Rahmat, birga bo'lsin.
2: Nodir aka, harakatlar qanday? Qayerlarda siz?
4: Ishdamiz, o'tiribmiz.
2: Ishda, juda ham yaxshi. Kasbingiz nima sir bo'lmasa, Nodir aka?
4: Kasbimiz nazoratchi.
2: Nazoratchi, juda ham yaxshi. Sog' bo'ling, ishingizni muvaffaqiyat tilab qolamiz. Ishqilib ertaga dammi? Dam olasizmi?
4: Ha, ertaga dam.
2: Bo'l, juda ham yaxshi. Nodir aka, javob bormi sizda?
4: Hal anaqa eshitolmay qoldim-da, onam kelib qolgan edi. Bitta qaytarib ola olasizmi?
2: Mashhur rejissyor film suratga olayotganda bola qo'rqqan kadr kerak edi. Hayratga tushib ko'zlari katta-katta bo'lib ketish kerak edi. Lekin bola o'xshatib bera olmagan, har qancha urushmasin, har qancha gapirmasin, baribir o'xshatib bermagan. Keyin rejissyor bola o'ynab o'tirgan mashinaga bir narsani solib qo'yadi-da. Keyin o'shani ko'rib bola juda ham qo'rqib ketadi, ko'zlari katta-katta ochilib ketadi. Xullas, rejissyorga kerakli bo'lgan emotsiyani taqdim qiladi. Rejissyor bolani mashinasiga nima solib qo'ygan edi?
4: Anaqa karobkadan chiqadi-yu o'yinchoqlar.
1: Deb qo'rqib chiqadiganmi?
2: Keling, yordam beraman. Yo'q, bu emas. Bu emas. Bitta o'ylab ko'ring ana.
4: Hop, bu buyumni.
2: Jonli narsa.
4: Jonli narsa. Demak, hayvon qanaqadir, kichkina. Hop.
2: Kichkina mashinani chiqdi. O'rgimchak bo'lishi mumkin. Yo'q. O'rgimchak

0: salonda. 10:48 hozircha qo'ng'iroqlar yo'q. Telegramga bitta qaraylik, balki to'g'ri javob bordir ichida. Xo'p, Xamichkok
1: sob qo'ygan.
0: Xamichok aka, uzr, Xamichok yozib sob qo'ygan. Yo'q, ilon sob qo'ygan deb o'ylayaptilar. Menimcha, suvarak yoki o'rgimchak berkitgan bo'lishi mumkin. Yo'q, suvarak. O'yinchoq ilonmi? Yo'q, o'yinchoq ilon emas. Sichqonmi? Yo'q, sichqon ham emas. O'ylab ko'ring. Xo'p, yana o'ylab ko'rayotgan 88-97 raqamigasi.
1: Assalomu alaykum.
2: Yana bir bor
0: assalom. Va alaykum assalom. Xo'p, ikkinchi variant qanday?
2: Sichqon
0: sob qo'ygan. Yo'q, bu safar ham o'xshamadi. Rahmat, qo'ng'iroq qabul qilishni to'xtatib qo'shiq qo'tamiz endi. Sichqon emas. O'ylab ko'ringlar do'stlar, mashinaning ichiga nima sig'ishi mumkin? Sichqon, suvarak, ilondan tashqari, o'rgimchakdan tashqari yana bir jonivor qolib ketyapti-da. Shu biz o'ylagan jonivor qolib ketyapti-da. Rejissyor nima solgan bo'lishi mumkin bolani qo'rqitish uchun avtomobilchasiga va o'ziga kerakli bo'lgan kadrni olish uchun? Bu rejissyorlarni hiylasi hisoblanadi.
3: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: guruh a'zosi Kamila ijrosidagi Baxtli bo'l deya nomlangan tarona jarang sochdi. Bu qo'shiq Bunyodkor stadionida ham jarang sochdi. Jahon chempionatiga milliy terma jamoamizni kuzatish uchun tadbir bo'lib o'tdi-ku yaqinda 22 may kuni. Aynan u yerda mana shu tarona bilan ijodkorlar chiqish qilishdi va haqiqatan Bunyodkor stadionidagi yig'ilgan yurtdoshlarimizni, muxlislarni ko'plab qarsakli e'tiboriga, e'tirofiga sazovor bo'lishdi. Zo'r chiqdi.
1: Zo'r xursandmiz.
0: Jonli ko'rish baribir boshqacha ekan futbolni. Jonli ko'rish hamma narsani o'zi jonlisi boshqacha, xuddi KTFMning jonli efiri singari. Endi jo ko'ra olmaysizmi, mazza qilib eshitishingiz mumkin. Yo'q, ala ovozlar, aksirishlar hammasi jonli. Bu tabiiy, yaxshi bu. Albatta. Va bizga hamroq tutingan boshqa tinglovchilarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Savol o'sha o'z kuchida. Bunga to'g'ri javob bergan Telegram foydalanuvchilari bor. Ular orasida kim? Hozir men sizga aytaman. Abror to'g'ri javob yubordilar. Keyin Davronni aytdingiz. Ha,
1: Davron.
0: Kabir degan Telegram egasi ham bor ekan.
1: Furqatbek Qodirov, Ruslan.
0: O, to'g'ri javoblar bormi demak?
1: Bor, bor.
0: Zo'r, zo'r. Demak, tinglovchilarimiz to'g'ri yo'ldalar. Moon Baby'dan, hurmatli do'stlar, Moon Baby'dan siz hozir sovg'a yutib olishingiz mumkin. Ya'ni 200 ming so'mlik voucher. Bolalar uchun premium sifatdagi kiyimlar, yangi tug'ilgan chaqaloqdan boshlab to
1: 16 yoshgacha.
0: Chaqaloqingiz 16 yoshga to'lgungacha bemalol muammosiz Moon Baby'ning doimiy mijoziga aylanishingiz mumkin va bugungi kunda 20%lik chegirma ketmoqda.
1: Albatta, Qurbon hayiti munosabati bilan 20%lik chegirma asosida Moon Baby'dan bolalar liboslarini, oyoq kiyimlarini, aksessuarlarini xarid qilishingiz mumkin.
0: Mohinur, mana 400 ming so'mlik narsa deylik, mahsulot deylik. 20%ni chiqarish uchun qancha bo'ladi?
1: Siz nimaga menga shu matematik amallardan savol berasiz? Ha,
0: ayiramiz 20%mi? Men foizni shunaqa biladimi? O, 320 ming, 80 ming pul yoningizda qoladi. Shunaqa bo'ladi. 20% shunaqa bo'ladi, ha? To'g'ri hisoblaganmi o'zi? Bilmayman, xullasda. Mayli, bitta.
1: Yo, nima zaril deymanda? Nima kerak hozir, Umar?
0: O, biz hisob-kitobga qiziqamiz.
1: Qiziqasizmi?
0: Ayniqsa buni.
1: Qiziqasizmi?
0: Ha, ayniqsa boshqa odamni puli bo'lsa. 2747 raqamiga. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
2: Rahmat.
0: Voy, 10:57 bo'lib ketibdi. Nodir aka, yaxshimisiz? Boshqalar telefon qilishmayapti shekilli. Faqat shuni eshitishyapti. Nodir aka, javob bormi?
2: Qurbaqa deb o'yladim.
0: Qurbaqa!
1: Nihoyat, o'ylab o'yladingiz.
2: Qaptimmi?
0: Shapaloqlar, shapaloqlar. Nodiriga gap yo'q. Haqiqatan ham qurbaqa edi. Qurbaqani ko'rib bola qo'rqib ketadi o'z-o'zidan. Shilmishiqmi? Jonivorchani ko'rib.
1: Ham jirkanch.
0: Xuddi shunaqa. Nodiriga tabriklaymiz. Nechta bolalaringiz bor? 3-ta. Ana sizga 200 ming so'mlik voucher taqdim qilinadi. Qandaydi? 200 ming.
1: Zo'r, yaxshi kiyim olsak bo'ladi. Premium sifatdagi, yaxshi brenddagi kiyimlar taqdim etiladi Moon Baby'dan. O'zingiz xohlaganini olasiz voucherga. Pulga yarasha
0: albatta. Siz yirtib tashlamasangiz, o'zi yirtilmaydigan kiyimlar. Zo'r, Nodir aka tabriklaymiz. Sizning raqamingizni qayd etamiz.
2: Hayt ayomingizlar bilan kelyapti.
0: Birga bo'lsin, birga bo'lsin. Rahmat. Sog' omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Charchamaydi.
1: Omon bo'ling. O'zi bir yozdilar, ikkichiladim. Ikkichi emas, uchchi. Uch olganman matematikadan. Geometriyadan 5. Matematikadan 3.
0: Noto'g'ri hisobladikmi hozir? Noto'g'ri hisobladikmi hozir?
1: Xullas, biz Moon Baby'ning egasini topdik. Umarbek qattiq kirishganlar hozir shu narsaga. Astoydil harakat qilyaptilar foizini hisoblab olib chiqishga.
0: Men foizni hisoblamayapman. Men hozir Nodir akani telefon raqamlarini suratga olib, Moon Baby deganlarga jo'natib yubordim.
1: Keyingi soatga o'tish fursati yetdi, hurmatli tinglovchilar.
0: Issiqida bo'lsin deyman-da. Mana nonni ham issiqida yegan yaxshi-ku, to'g'rimi? Buni ham issiqida bo'lgani yaxshi. Shunday ekan,
1: sog'ani tezlik bilan qabul qilar ekan unda Nodir aka.
0: Balki, balki. Endi jarayonlar baribir bayramdan keyin boshlansa kerak. Xo'p, 10:59 keyingi soatga yo'l olamiz do'stlar. Navbatdagi soatda ham chiroyli chiroyli, go'zal, bir-biridan betakror, beg'ubor, latofatli sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin, xuddi o'zimizga o'xshagan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Sevişsek sevişip qo'yavorasiz mi?
1: Muhammad Ziyo, sevishsak sevishib qo'yavorasiz mi? Deya nomlangan tarona bilan biz 11-chi musiqiy soatimizni ochiq e'lon qilamiz. Barcha radio tinglovchilarimizga yana bir bor assalomu alaykum. Kirib kelayotgan Qurbon hayit bayrami barchaga muborak bo'lsin. Yaxshiliklar olib kelsin, yaxshi niyatlar tilab qolamiz. Uyingiz tinchlik, farog'at, baxt, kamol, yorug'lik, totuvlik bilan to'lib toshsin. Sizni uyingizga kelgan mehmonlar, sizni uyingizga kelgan insonlar, vau, buncha uyingiz fayzli ekan deya mazza qilib rohatlanib ketishsin. Sog'omon bo'ling. Ro'zadorlarga esa biz sabr toqat tilab qolamiz. Arafa ro'zasini tutganlarga sabr toqat tilab qolamiz. Ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Bugun nimani reja qilgan bo'lsangiz, nimani niyat qilgan bo'lsangiz, qalbingizdagi barcha ezgu tilaklar ijobat bo'lishini tilagan holatda yangi soatimizni ochiqda e'lon qilamiz va yana bir bora barcha radio tinglovchilarimizga assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hitlanch dasturi o'zimi bugun bayramona marafon bo'lib o'tmoqda. Hurmatli tinglovchilar, shuning uchun dasturlarimiz ketma-ketligi biroz o'zgargan. Sovg'alar, hamkorlar, homiylar soni biroz boshqacharoq bugun va balki boshlovchilar ham noodatiy vaqtda efirga chiqib qolishlari ham mumkin.
1: Hozir raporosi 52 daqiqadan so'ng eshik taraq etib ochiladi. Va undan esa Shirin G'ofurova kirib keladilar.
2: Keyin
1: 12da kelaman deydilar. Keyin esa ikkinchi eshik ochiladi. Men keldim deydilar va balki mikrofonni egallarlar. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Hit FM'ni tinglab borsangiz kifoya. Xo'sh, ko'chalardagi jarayonlar qanday? Qani suratlar bilan birga yuboring-chi, nimalar bilan bandsiz? Bayramga tayyorgarliklar qanday?
2: Ayollar bugun nimagadir olmasiz desam, siz bugun uy ishlari bilan kuydirib pishir kuydiriblar bilan band bo'lsangiz kerak.
1: Menga bilasizmi qanaqa jarayonlar yoqadi? Ana shunaqa bayram oldi, uyda hamma ish bilan band, hamma nimadirlar bilan mashg'ul bo'l. Endi bizda kichik oilada, misol uchun kichik oila, lekin men o'zimni orzuyimdagi hayot mana shunaqa. Hamma o'zi bilan o'zi ovorib, pishir kuydirlar qilishgan, uyda ayollar, erkaklar o'choqni tepasida nimalar bilan band, bu yerda esa hovlida bedanalar sayrab turibdi. Kichkina bolalar hovlini to'ldirib, baqir-chaqir qilib yugurib yurishibdi, hech qanday muammolarsiz. Bir hozir xayolimga mana shunaqa narsa, mana shu hayot
2: bayram oldi harakatlari faqat erkaklarga bunaqa ko'rinsa kerak, lekin ayollarga emas. Ular tong sahardan, hattoki bir kun oldindan miyalari uchmaydi. O'chmaydi. Tong sahar uyg'onib ketganini ham qanaqa bilmaydi.
1: Shunaqa bayramlarda mana ko'pchilik
2: hammasini tayyorlab ulgurishim kerak degan o'y bilan kunim o'tadi.
1: Shunaqa bo'ladi, asabiy bo'ladi. Yo, mani idealimdagi, mani hozir xayolimdagi hayotda ayollar asabiy emas. Ayollar xursand bo'lib bayramga tayyorgarlik ko'ryapti. Shuning uchun
2: qarashib boring. Idealingizdagi
1: hayot. Hayolotimni buzmang bunaqa narsada bilan. Hayol surishga qo'ysangiz.
2: Nargizaxon, Nilufar, Dilnoza opa, nima qilyapsizlar? Nima gaplar? Qanday harakatlar, nima pishiryapsiz?
1: Nima qilishayotganingizni?
2: Chuchvaralar, bo'g'irsoqlar, nimalar tayyorlanib bo'ldi yoki tayyorlanish jarayonida?
1: Birozdan so'ng yana bir sovg'ani o'z egasiga beramiz do'stlar. Bu sovg'a esa Moscow Pizza da.
2: Hozir mi vaqti lekin?
1: Ha, Moscow Pizza dan ajoyib bo'lgan. Nimagadir O harfini cho'zgim keldi.
2: Cho'zing.
1: Ajoyib bo'lgan, o'rtacha ko'rinishdagi, o'rtacha formatdagi, deymiz, o'rtacha o'lchamdagi mazali bo'lgan pizza.
2: Bizga surat ham yetib keldi Umarbek. Biz do'kondamiz. Keladigan mijozlarga xizmat ko'rsatyapmiz. Ertalabdan mijozlar. Moon Baby do'kondan surat yetib keldi bizga.
1: Zo'r. Wow. Ko'rinish juda ham ajoyib.
2: Albatta.
1: Kiyimlar bir-biridan go'zal.
2: Hech narsa xarid qilmasa ham shu do'konga kirgisi keladigan chiroyli ko'ylak sotib qo'yish bilan.
1: Do'konga kirib mana bu ko'ylaklarni shunchaki tomosha qilgisi ham kelar ekan-da. Mana bu xilpiroqli deydimi, nima deydi? Bu endi siz yaxshi. Parparakli. Parparakli deydimi?
2: Bilmadim.
1: Xullas, ko'rinishi chiroyli ekan, bir-biridan go'zal bo'lgan kepkalarni ham topishimiz mumkin. Chiroyli bo'lgan oyoq kiyimlari ham bor ekan Moon Baby'da. Xullas, mazza qilib ajoyib xaridlarni amalga oshirib ketsangiz bo'ladi.
2: Yana bir bor eslatib o'tamiz. Qurbon hayiti munosabati bilan 20% chegirma asosida Moon Baby'dan kiyimlarni, bolalar liboslarini xarid qilishingiz mumkin.
1: Bu yerda mijozlarga o'zlari bosh-qosh bo'lib xizmat ko'rsatayotgan Ismoil akaga ham bayram muborak bo'lsin. Ismoil akaga ham bayram muborak bo'lib, yaxshiliklarni olib kelsin, sog'omon bo'lsinlar. Mana endi ularni Shedrin nima deydi o'zbekchasiga?
2: Saxiy.
1: Saxiyliklardan foydalangan holatda navbatdagi sovg'a Moscow Pizza'dan ajoyib bo'lgan voucherni taqdim qilamiz tinglovchilarimizga. Voucherni tarkibida nimalar bor? O'rtacha o'lchamdagi pizza va yonida esa uni ketkazish uchun salqin ichimlik.
2: Shahrimizning usti eng boy masalliqlar bilan to'ldirilgan pizzasi Moscow Pizza'da bo'ladi. Yutib olishingiz mumkin. Shartlarini esa birozdan keyin aytamiz.
1: Preparedi ekan.
2: Preparedi.
1: Yo'q, men endi tikuvchilar tilini bilmayman-da. Ayollar o'sha kiyimlarni olganda kipyur, nimadirlar deyishadi-yu. Shuning uchun hozir buni qanaqadir bir nomi bormi deb so'radim sizdan.
2: Yashasangiz bilib olaverasiz.
1: Siz ham bilmas ekansiz aksiga olib.
2: Ismidan chiqib ketdi-da.
1: Bo'ldi, davom etamiz. Pizzani yutib olmoqchimisizlar? Radioni tinglab turinglar, birozdan so'ng efirga qaytamiz.
3: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: jonli efirlarda davom etamiz. Barchaga kirib kelayotgan Qurbon hayiti yana bir bor muborak bo'lsin do'stlar. Bugun Hit FM'da ham bayramona kayfiyat va birozdan so'ng bayramona dasturxon yoziladi. Mazza qilib yaqinlar bilan, hamkasblar bilan birgalikda tushlik qilishga muvaffaq bo'lamiz. Studiya mikrofonlari ro'parasida Mohinur Yusupova va Umarbek Sulton Murodov bilan birgalikda jonli efirda davom etamiz. 88 114 9080, yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom Hit FM so'zlarini kiritsangiz, albatta bizning Telegram chatimiz ekraningizda namoyon bo'ladi. Bizni tinglab borayotgan barcha hamkasblarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ular orasida yaqinlar, qadrdonlar, aka-ukalar, opa-singillar, hamma-hammalar bor. Bizni tanigan bilganlarga ham bayram muborak bo'lsin. Moscow pizzadan ajoyib bo'lgan o'rtacha o'lchamdagi pizza hamda yonida salqin ichimliklari jamlangan voucher sizniki bo'lishi mumkin. Bu voucherni esa juda ham tez fursatlarda hozir yutib olasiz.
1: Mardon aka sizga aytyaptilar, bekor pizza dedingiz, endi bular shashlik yemaydi deb yozdim. Bizga kaboblarni suratini yuborgan edilar. Jaz deydimi, jaz.
0: Demak,
1: kabob pishirishayotgan ekan, endi pizza qolib, mayli, unaqasi ham bunaqasi ham, balki voucherni yutib olsangiz ham kabob ham pizza sizniki bo'ladi.
0: Bugun nasib bo'lsa, yo'q, ertaga nasib bo'lsa 27 may yurtimizda Qurbon hayiti. Va bilasizmi, pizzani kimga beramiz? Pizzaga voucherni.
1: Kimga?
0: 27 bo'lganligi uchun 27-chi qo'ng'iroq egasiga emas. 27-chi qo'ng'iroq, bilasizmi, qachon bo'lib ketadi? Shuna 20 ni ayramizda, 20dan 7-chi qo'ng'iroq egasiga, 7-chi biz bilan bog'langan tinglovchimizga pizzaga voucherni taqdim qilamiz. Bo'ptimi? 7-ta, 7-ta ko'p emasmi?
1: Hozir o'zi bilib, o'zi marlik qilib bizga g'olib bo'lmasligini bilib qo'ng'iroq qiladi.
0: Xo'p, biroz avval loyihalarimizda ishtirok etib g'olib bo'lganlar, iltimos boshqalarga imkoniyat beramiz.
1: Albatta.
0: Erta tongda boshqa sovg'alarni yutgan tinglovchilar. Demak, vaqt ketdi. 11:22, 7-chi qo'ng'iroq egasiga albatta biz voucherni taqdim qilamiz. Xo'p, hozir bizda birinchi qo'ng'iroq bor. 9702 raqam egasi.
1: Salomat bo'ling, bayramlar bilan.
2: Rahmat, o'zingizga.
0: Charchamayapsizmi? Tanishib olamizmi ismingiz?
2: Sergeyman, Ruslan.
0: Ruslan yoki Rustam?
1: Ruslan.
2: Ruslan.
0: Ruslan, Ruslan aka, xursandmiz.
1: Mag'lub bo'lishingizni bilib, bo'lganingizni bilib qo'ng'iroq qildingiz.
2: Nima yutib oldingiz?
0: Nima dedilar?
1: Yutib olgan, sovg'a yutib olganlar.
2: Otini meni.
1: Ha.
2: Kechyapsizmi, qarashing.
1: Yeboradi.
0: Bowling yutib olgan edi. Bowling voucher yutib olgan ekanlar. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Tez fursatlarda sizga suratini tashlab bemalol olib ketishingiz kerakligi haqida aytishadi. Ruslan aka, bayram tabriklari bo'lsa bemalol yollashingiz mumkin.
2: Bayram tabrigi, xalqimizni tabriklaymiz. O'tgan bayramlar bilan, hayitlar bilan. Aman xonadoningizga sog'lik baraka yopsin. Hamma o'ylagan niyatlaringizga yetib yursin. Sizga omad tilab qolamiz.
1: Sizga ham kuningiz yaxshi bo'lsin.
0: Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, Ruslan aka. Demak, 6-ta qo'ng'iroq qoldi bizda. 7-chi qo'ng'iroq egasi bugun Moscow pizza voucherini qo'lga kiritishlari mumkin. Bizda 2-chi qo'ng'iroq 0593 raqam egasi bo'ldi. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bayramlar muborak bo'lsin.
3: Rahmat, rahmat sizga ham muborak bo'lsin. Birga bo'lsin bayramlar.
1: Rahmat, rahmat. Ismingiz?
3: Yerlar bilan chatmoslamizlar.
0: Yo'q, men charchamadim. Mohinur sizchi?
1: Yo'q.
0: Yo'q, hali charchamadik.
1: Ismingiz?
3: Chatmaylar, chatmaylar, charchash yarashmaydi sizlarga.
1: Nima dedilar?
0: Charchash yarashmaydi bizga. Sizga ham yarashmaydi. Ismingiz?
3: Ismoil man.
0: Ismoil?
3: Aha.
0: Bo'ldi, Ismoil aka, xursandmiz. Bayramga tayyorgarliklar qanday? Nimalar qilishga ulgurdingiz yoki nimalar qilishga ulgurmadingiz? Qo'y so'yish niyat bormi?
3: Xohlasa hammasi bo'ldi. Hammasini joy-joyiga qo'yib, hozir xalq xizmatida taksida yuribmiz.
1: Zo'r, zo'r, charchamaysiz.
0: Qurbonlik qilasizmi yoki
3: qurbonlik bo'ldi, hammasini joy-joyiga qo'yib, chiroyli qilib.
0: Ha, o'tkazib bo'ldinglarmi qurbonlikni?
3: Ha, biz o'tkazib bo'ldik, biz bog'li boshlaymiz. Hamma ishlarni bitirib, xudo xohlasa mana taksiga xalq xizmatiga tushdik.
0: Juda ham yaxshi. Nech pulga endi oldinglar? Qo'yni. Qiziqda.
3: Yo, o'zimizda bormidi bizda? Anchadan beri boqib yurardik.
0: Ha, ana, zo'r bo'pti unda. O'zingiz bilib, mahsulotlarini berib, boqqaningiz baribir boshqacha bo'ladi. Zo'r.
3: Shunaqa, shunaqa.
0: Rahmat sizga. Tilaklar bo'lsa, siz ham yo'llab qo'yishingiz mumkin bemalol.
3: Hammani shu Qurbon hayitini tabriklaymiz. Kelasi yil Qurbon hayitlariga o'ynab kulib yetaveraylik.
1: Aytganingizga
3: hammaga omad.
0: Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling, charchamang. Demak, ikkinchi qo'ng'iroq ham ketdi. Garchi sog'i yutib olishlarini bilmasalarda, lekin samimiy suhbat qurish imkoniyati ularda mavjud.
1: Jahon doimiy tinglovchimiz, farzandlariga shifo tilaymiz, iloyim. Tez orada tuzalib ketsin.
0: Uchinchi qo'ng'iroq bor bizda. 39-00 raqamiga yozib va bu Rossiyadan bo'lyapti.
1: Assalomu alaykum. Ko'tardingizmi?
0: Ko'tardim.
3: Alloh assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
3: Yaxshi, rahmat. Rahmat.
1: Ismingiz?
3: Suvaqtar.
1: Juda ham xursandmiz, Akbar aka. Qachon oxirgi marta kelgandingiz yurtimizga?
3: O'tgan yil.
1: Endi qachon niyat bor?
3: Noyabrda xudo
1: xolasa.
0: Juda ham yaxshi.
1: Yaxshi ishlab keling.
0: Akbar aka, Rossiyani qaysi shahridasiz?
3: Rostov-na-Don.
0: Rostovdan. Juda ham yaxshi. Tilaklar bo'lsa, ham yurtlarimizga, oila a'zolaringizga yo'llab qo'ysangiz bo'ladi.
3: Ham mana shu nima bayram bilan Qurbon hayitini tabriklaymiz butun O'zbekiston xalqini. Xolasa Xorazm xalqiga.
1: Xorazm xalqiga.
0: Juda ham zo'r. Rahmat, Akbar aka, omon bo'ling, ishlarda charchamang. Kuch-quvvat, sog'lik, sihat, salomatlik sizga hamroh bo'lsin. Demak, 3ta qo'ng'iroq egalari ortda qolishdi. Oldinda yana 4ta qo'ng'iroq qoldi. Birozdan so'ng ularga ham javob beramiz. Moscow Pizza'dan o'rtacha o'lchamdagi pizza va yonida salqin ichimliklari taqdim qilinishi mumkin bo'lgan voucherni siz qo'lga kiritishingiz mumkin. 7-chi qo'ng'iroq egasi bu jarayonlarda.
1: Qo'ng'iroq
0: qilishga eslatib o'tayman. Gapingizni bo'ldim. 7-chi qo'ng'iroq deganda 7-chi qo'ng'iroq qilib tushgan emas, efirga chiqqan odam bo'ladi, shunday.
1: Ha, xuddi shunday, efirga bog'lana olgan odam bo'ladi.
0: Efirga bog'lana olgan. Misol uchun hozir mana musiqa paytida ham qo'ng'iroqlarni amalga oshiradigan tinglovchilarimiz bor. Qaysidirlar gudok ketishi mumkin, lekin javob bermaymiz-da bu payt. Chunki efirda bo'lmaymiz-da. Shu tomonlarni inobatga olasiz.
1: Qo'shiqlarni o'tkazib olganimizdan keyin 7-chi bo'lib bizga bog'lanishga harakat qilasiz. 88 114 90 80.
4: 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Yo, hozir yoki hech qachon bo'ladi. Hozir qo'ng'iroq qilib qabul qilsak qildik yoki hech qachon. Xuddi shu tamoyilga munosib biz ham ish qilamiz, hurmatli do'stlar. 11:36 26 may haftaning 2-chi kuni seshanbasi. Studiya mikrofonlari ro'parasida Mohinu
1: Yusupova.
0: Kelamiz u desak zo'r chiqar ekan-a.
1: Sizga undan boshlaymiz.
0: Umarbek. Sulton Murodi. Ikkala hech narsa chempioni. Ankara o'zimiz chempioni. Shaqirib o'zimizni yuzimizni e'lon qilmasak bo'lmaydi.
1: Ertalabdan beri o'zimizni kayfiyatimizni ko'tarishga harakat qilyapmiz.
0: Balki sizniki ham ko'tarilayotgandir, hurmatli tinglovchilar. Hurmatli tinglovchilar. Sizni kayfiyatingizni ko'tarish ko'tara oldikmi?
1: Pitsadan sog'itib olishsa, kayfiyatlari zo'r bo'ladi.
0: Ha, o'zi sal bo'lsa ham ozgina ninani uchida bo'lsa ham kayfiyatingizni ko'tara oldikmi yoki faqat to'g'risini aytinglar, xafa bo'lish yo'q.
1: Asablarga tegayotgan bo'lsangiz boytdan beri qilib qarsaklarni ham o'ynatib.
0: Shuning uchun aytyapman, xafa bo'lish yo'q deyapmanda oldindan. Xafa bo'lmaymiz, bemalol ichingizdagini to'kib sochinglar. Man o'zim xafa bo'lmayman, lekin Mohinur bilmayman. Mohinur maktab yozinglarda, biz uni tez kelsinlar bo'lamiz. Efirga gap yozib xabar qoldirmoqchilar.
1: Hozir tinglovchilar, demak bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 3 ta qo'ng'iroqni qabul qilganmiz.
0: 7 ta qo'ng'iroq.
1: Hozir bizga telefon qiladigan inson mag'lub bo'lishini tan olgan holda telefon qiladilar.
0: Ha, yo endi mag'lub bo'lmaydilar.
1: Yo'l ochib beradilar.
0: Mag'lub bo'lmaydilar. Bu hayotda mag'lublar va g'oliblar bo'ladi degan so'zni siz unuting. Ular g'olib bo'lyaptilar. Qanaqa ma'noda? Radioga qo'ng'iroq qilyaptilar.
1: Men bilasiz. Tabriklayman efir orqali.
0: Tabriklayaptilar. Buni o'zi ham katta bir yutuq hisoblanadi.
1: Mayli, qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. 88
0: 92. Ha, bog'landilar. 4-chi qo'ng'iroq hisoblanadilar. Alo.
2: Yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi?
1: Yo'q, charchamayapmiz. Yaxshimiz, zo'rmiz. Sizdan so'rasak-chi, kayfiyatlar yaxshimi? Charchamadingizmi? Qorningiz ochmadimi? Hech kim asabingizni buzmadimi?
2: Zo'r. Sila boshla hech kim asabimizni buzmaydi. Doim sog' bo'linglar.
1: Rahmat, rahmat.
2: Sizga omad tilayman. Mana shu Qurbon hayitida hammamizni oilamizga to'kin sochildik. Baraka tilab qolaman. Va Amerikaga ketgan futbolchilarimizga omad tilab qolaman.
0: Va bu omadni tilayotgan tinglovchimiz ismlari
2: Jahongir
0: aka, sizga ham bayram muborak bo'lsin. Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun. 4-chi qo'ng'iroq egasi bo'ldingiz. Eslatib o'tamiz. 7-chi qo'ng'iroq egasi Moscow Pizza'dan ajoyib bo'lgan mazali o'rtacha o'lchamdagi pizzani yutib oladi va yaqinlari bilan birgalikda mazza qilib paqqos uchirishlar mumkin.
1: Jahongir aka, aynan kimlargadir yo'naltiriladigan salomlaringiz bormi?
0: Go'shakni qo'yib bo'ldi-da.
1: Ha, yo'q. Shurda emas ular.
0: Siz
1: qilyapman shu yerdaligiz Jahongir aka.
0: Siz hali ham gaplashyapsiz Jahongir aka bilan. 0105 raqam egasi qo'ng'iroq qilyaptilar.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo.
3: Va alaykum assalom, billo bo'ling, ikki qopi bir xurjon tillo bo'ling.
0: Qani bo'lmasa.
1: Yo'qdir aka.
3: Qancha
1: ikki qopi?
0: Menga ham sher to'qib bering, Mohinurga yetkiz buni.
1: Ikki qopi bir xurjon qancha bo'ladi tillo?
3: Biringlar ikki qop, biringlar ikki qop, biringlar bir xurjonda.
1: Go'ng. Voy shunaqa tushundim, ovoz yaxshi eshitilmayapti. Ismingiz?
3: Mana qarang, Xursan aka, ikki qop bir xurjon. Biringlar ikkita qop, biringlar bitta xurjon.
1: Yodlab olish kerak ekan.
3: Shu bugun ertaga tayyorgarlik ko'ryapti hammasi bayramlar bilan.
0: Eski ertaklardagi anaqalar bo'ladi-ku. Qoplada narsa oltin ko'tarib yurishadi. O'shaqa tushib qolgandek his qildim hozir.
1: Tushib qolgan bo'lsangiz mayli, men umuman boshqacha so'zlarni eshityapman. Xursandbek aka, tabriklar bo'lsa marhamat.
3: Ertangi Qurbon hayiti men butun O'zbekiston ahlini, butun musulmon ahlini hammasini tabriklayman. Keyingi yilga keladigan Qurbon hayitlariga o'ynab kulib o'tishimizni Allohim o'zi nasib ro'zalasin. Ikki qopi bir xurjun tilla bo'linglar.
0: Ana bo'ldi.
1: Rahmat. Siz ham bor bo'ling, omon bo'ling.
0: Topgan
1: tutganingizga baraka bersin. Sog' salomat bo'ling, eng muhimi.
0: Sog' bo'lsalar, omon bo'lsalar. Bu 5-chi qo'ng'iroq edi. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz.
1: Mening qulog'im yaxshi eshitib ketsin.
0: Yo'q, menga ham yo'qyapti sizdagi.
1: Boshqacha eshitilyaptimi so'zlar?
0: Bilmadim.
1: Assalomu alaykum.
0: 6-chi qo'ng'iroq. Yarim finaldamiz.
1: Suhbatlashamiz.
0: Alo.
1: Kun xayrli bo'lsin, bayram muborak bo'lsin.
0: Telefonni quloqingizga olib, radio ovozini pasaytirib qo'ying. Avtobusda sizni eshitmanimcha. Avtobusdasiz-a hozir? Alo.
2: Endi yaxshimi?
0: Endi zo'r, tanishib olamiz ismingiz?
2: Men Bunyod.
0: Bunyod aka, qayerlardasiz?
2: Chaqatoydaman.
0: Chaqatoyda, juda ham yaxshi. Nima boshqaruvdasiz, avtobusmi yoki yengil mashina haydayapsizmi?
2: Yengil mashina faqat to'xtolmaydi,
0: ha, bo'ldi, juda ham yaxshi. Bunyod aka, siz 6-chi qo'ng'iroq egasiz, siz bildingiz-a buni? Qaniydi, qaniydi.
1: Bugun bizni tinglashda davom etsangiz, balki bu safar emas, bu loyihada emas, boshqa loyihada g'olib bo'larsiz. Bunyod aka.
0: Bunyod aka, kim bilan birga ketyapsiz endi? Chaqatoyda nima ishlar bor? El xizmatida. Juda ham yaxshi. Sog' bo'ling, Bunyod aka, qo'ng'iroq uchun omon bo'ling, charchamang. Salomat bo'lsin. Endi 7-chi qo'ng'iroq. Final, final do'stlar.
1: Qudushayxon, hayajonli daqiqalar. Kim qo'ng'iroq qilib tusharkan?
0: Reklamadan keyin qabul qilamizmi?
1: Mayli.
0: Reklamadan keyin kim qo'ng'iroq qilib tushsa, bo'ldi, g'olib bo'ladi.
4: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'de. Hit FM'de. Umarbek ve Mohinur.
0: Va bizda esa hayajonli daqiqalar, hurmatli do'stlar. 7-chi qo'ng'iroq egasi bugun kim bo'ladi? Kim bugun Moscow Pizza'dan voucherni qo'lga kiritadi? Qurbon hayit arafasida. Bu inson kim? Kim? Kim degan savollarni o'rtaga tashlagan holatda 4732 raqamiga bog'lanamiz va ular men deyishdan charchamaydi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin.
0: Tabriklaymiz bugungi g'olibimiz. Olqishlar bo'lsin. Tanishib olamiz ismingiz?
3: Adham.
0: Adham aka, gap yo'q ekan, xursandmiz Adham aka.
1: Boshidan beri poylab o'tirganmidingiz 7-chi bo'lib qo'ng'iroq qilaman deb?
3: Shunaqa endi.
0: Juda ham zo'r, haqiqatan ham 7-chi bo'ldingiz. Adham aka, tabriklaymiz. Shu reklamaga o'tishimiz bilan qo'ng'iroq qildilar va qo'ng'iroqlarga qo'ng'iroqlarga javob bermasam uyat bo'lardi. Keyin agar mabodo javob bermasdan o'tkazib yuborganimda Adham aka keyin Telegramdan yozardilar. "Ye, men 7-chidim-ku. Meni qo'ng'irog'imni qo'yib yubordinglar-ku" deb aytardilar. Adham aka, bayram muborak bo'lsin. Sog'omon bo'ling. Chiroyli tilaklarni bildirib qolamiz. Qayerlarda siz endi Adham aka?
3: Men hozir dastavga ketyapman.
0: Aha.
3: Minor tomonlarda.
0: Minor tomonlarda. Nima buyurtmalarni yetkazib beryapsiz, bilasizmi yoki xabaringiz bormi buyurtmalardan?
3: Kardinka qildi, anaqa. Kardinka zo'da.
0: Ha, u yerda demak,
1: o'sha bozor yiqib berishadi, mijozni ularga eltib beradilar.
0: Nima endi ko'p? Bugun nimalar ko'p sotilyapti? Mijozlar nimalarni ko'proq xarid qilishyapti?
1: Go'sht, guruch, un, yog', shakar.
3: Aytaman, to'g'ri.
0: O'zlaridan eshitsak bo'lardi shuni.
6: Qazi, go'sh, guruch.
1: Mhm, tushunarli. Charchamay xizmatidan. Qo'y?
6: Da.
0: Qo'y, qo'y go'shti, ha menimcha.
6: Yo'q, qo'y, butun qo'y.
1: O'zingiz tashisizmi? O, ajoyib. Bugungi kuningiz zo'r o'tsin.
0: Qo'yni, qo'y butun qo'y go'shtini qanaqadandan o'rab berishadimi?
1: Yo'q, butun qo'yni tashir, tirik qo'yni.
6: So'yilmagan.
0: Tirik qo'y ham korzinkada, supermarketdami?
1: Yo'q. A, yo'q.
0: Ha, deyaptilar hozir.
6: Korzinka yo, hali supermarketda emas.
0: Ha.
6: Alaqasida
0: bundan. Platforma ilovasi orqalimi shunda qanaqa?
1: Umar astoydir qiziqib qolganlar bu narsaga.
0: Ha, yo'q, qiziqdim rostdan. Zo'r, zo'r. Atxam aka, sizni yana bir bor tabriklaymiz. Qarang, mana ish jarayonida siz Moscow pizzadan vaucherni qo'lga kiritdingiz. Tez fursatlarda bog'lanishadi. Qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Omon bo'ling, charchamang. Tabriklaymiz yana bir bor g'olibimizni. Do'stlar, Moscow pizza ham uchib ketdi. Bittasi faqat. Hali nechta voucher bor?
1: Kun
0: davomida albatta voucherlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Endi navbat tengi sovg'aga.
1: Albatta, Varshavadan bizga salom yetib kelgan hamyurtlarimizni hayit ayyomi bilan tabriklayman degan ekanlar. Biz sizga ham bayram muborak bo'lsin deymiz. Jasur aka, kuningiz zo'r bo'lsin.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.
1: Kitobimda istasam to'xtamay, kimligimni u bilmas ekan ay, poytaxtimga olib keldim hip-hop. Qayerdaman meni qidirib top.

0: hurmatli do'stlar, qarsanglar bo'lsin. Qarsanglar bilan yoki to'lqinlar bilan efirga chiqamizmi, Mohinur? Qaysi biri?
1: Ertalabki to'lqin yaxshi bo'ldi lekin.
0: Ertalabki to'lqin yaxshi bo'ldi. Yana bitta to'lqinga yomon demaysiz. Bir dengiz bo'yiga tasavvur qiling. Hozir siz, hozir mana tasavvur qilishingiz uchun yana ham tasavvurni bir jilovlantiradigan qo'shiq kerakda. Endi sizga baribir, to'g'rimi? Hozir mana bunaqasini ham topamiz. Yana bir bora barcha tinglovchilarimizga kun xayrli bo'lsin. Biz yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Hammaga salomlar, kun xayrli va mazmunli o'tsin. Kirib kelayotgan bayramlar yana bir bora muborak bo'lsin.
1: Hitlanish dasturi so'nggi soati Umarbek va Mohinur sizga sherik, hamroh va bu soatda ham sizni har kungidan boshqacharoq sovg'alar bilan xursand qilmoqchimiz. O'zi sizda kayfiyat qanday, bayramonami, nimalar bilan bandsiz tinglovchilar? Tobora tinglovchilarimiz soni bitta-bitta yoki balki undan ham boshqacharoq raqamlarda ko'payib bormoqda. Xabarlardan ham bilsak bo'ladi. Boya telefon qilib tusha olmaganlar, 7-chi bo'la olmaganlar, hali sizda imkoniyat bor.
0: Sizda ana endi zo'r imkoniyat bor. Chunki hozir bu soatimizda biz, bilasizmi, qanaqa sovg'a o'ynaymiz, taxmin qilib ko'ringlar-chi. Toshkent indeksdan ayollarning kelini. Nima bo'lishi mumkin ayollarning kelini? Qani bir o'ylab ko'ringlar-chi do'stlar, qani Telegramdan yozinglar-chi, nima sovg'a o'ynashimiz mumkin? Toshkent indeksdan, Yangi hayot tumanida joylashgan Toshkent indeks bozorida, universal bozorida siz haqiqatan ham o'z nomiga xos va mos bo'lgan universal buyumlarni topishingiz mumkin, mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari kechki sayr uchun maxsus bradabeylarni tashkil etilgan, yaqinlar, bordilar bilan birgalikda tashrif buyurib mazza qilib,
1: yaxshi joylar qo'yilgan. Chetda shunchaki yaqin insoningiz bilan kino ko'rib o'tirasizmi, o'yin yoki shunchaki suhbatlashib o'tirasizmi, joy qilib qo'yilgan. Bundan tashqari aynan Broadway'ning o'rtasida kafelar ochilgan, ovqatlanishlari va bolalarni o'ynatish uchun bolalar maydonchasi ham bor. Arqonchoqlar bilan to'ldirilgan ikkita kattagina bolalar maydonchasi bor.
0: Tinglovchilarimizga ayollarni kelini deganimga kriyush kriyuvadigan mashina deb o'ylashyapti. Yo'q, u katta kelin, kichkina kelin.
1: O'sinini topamiz.
0: O'sinini topamiz. Kriyuvadigan mashinani o'sini kerak bizaga. Xo'p, Ilhom aka yozyaptilar. Assalomu alaykum, xormanglar. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Kelayotgan hayitlar bilan tabriklayman deb yozyaptilar. Dilfuza xondan mutlaqo to'g'ri va aniq javob. Yaxshi. Sanjarbek Sobirov kriyuvadirg'on. Nurbek ham kriyuvish mashinasida bo'ylayaptilar. Mardon aka ham to'g'ri yo'ldilar. Kir mashina yoki deb yozgan ekanlar. Multivalka ertalab o'ynaldi va bu Toshkent Index tomonidan taqdim qilinayotgan
1: chang yutkich.
0: Chang yutkich bugun kimga nasib qilarkan? Menga nasib qilsa, men ketdim. Mohinur, o'zingizga
1: ko'ra olib boring. Chang yutkich bor. Nima qilasiz? Sarpezga qo'yasizmi?
0: Yangisi yangida.
1: Yaxshisi bo'lsa, ayniqsa
0: Toshkent
1: tekini bo'lsa,
0: yaxshisi bo'lsa, bundan ortiq muammo bormi?
1: Shuning uchun
0: qolgan bir soatlikni Mohinur bilan o'tkazasizlar o'rtoqlar.
1: Siz Toshkentga ketdingizmi?
0: Yo'q, men shu yerdaman, mabodam. Shart qilib qo'ysangiz, nima shart qilasiz, shuni ham aytib qo'ysangiz bo'ldi.
1: Changitib ketadigan bo'lsangiz, mabodam meni ham oling, uyga tashlab qo'yishingiz kerak.
0: Bo'ldi, mana endi dengizdasiz, tasavvur qiling.
1: Ko'zlaringizni
0: dengizdasiz, ha, ko'zingizni yuming.
1: Kemada mami, sohilda mami? Kemada bo'la qoling bu safar.
0: Ana. Nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi? Qarsang boshqatdan qo'yib beraymi? Boshqatdan to'lqinlar chiqsa mana.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçe mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Menimcha bu yaqin bir necha kunlar ichida yomg'irlar bo'lmaydi. Yurtimizda 26 may sanasi, haftaning esa ikkinchi qadami seshanbasi. Bugun yaxshilab ishlab olamiz. Ertaga dam va payshanba va juma kunlari esa yana KTFM radiosida jonli efirlarni tinglashingiz mumkin. Haftaning chorshanba kuni, ya'ni ertaga 60%lik ko'rsatkich bilan yomg'ir yog'ishi mumkin ekan. Ayni fursatlarda Toshkentda 28 daraja iliq havo harorati kuzatilmoqda. 12 21 88 19 80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom KTFM'ga aynan mana shu chatimizga sodir bo'layotgan jarayonlar haqida, yo'llardagi vaziyat, bugungi kunga bo'lgan tayyorgarliklar haqidagi suratlar bilan chatimizni to'ldirib tashlasangiz bo'ladi. Maroqand guruhi yomg'irda nomlangan tarona bilan jaranglarni yakunladilar. Ularga kattakon rahmat, ijodiy muvaffaqiyatlar va salomatlik tilab qolamiz. Xo'p do'stlar, Toshkent Index tomonidan taqdim qilinayotgan ajoyib bo'lgan eksklyuziv chang yutkichni bugun kim yutib olar ekan, menga qiziq bo'lyapti. Shartlarni birozdan so'ng e'lon qilamiz. Tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Yana ham oz qoldi. Xuddi shunday. Demak, Laylo yozyaptilar aka, 28 emas deb. Voy, bu 33 daraja ularni avtomobillarda. Laylo xon, sizning avtomobilingizni rangi qanaqa? Oq yoki qora? Bu adashmasam Tracker avtomobili yoki Onyx mikan. Mayli, nimada harakatlanib ketayotgan bo'lsangiz ham yo'llaringiz bexatar bo'lsin va sizga ham bayramlar muborak bo'lsin. Toshkent Index tomonidan chang yutkich taqdim qilinadi. Hurmatli do'stlar, va aynan mana shu chang yutkichni siz yutib olishingiz mumkin. Birozdan so'ng mantiqiy savol beriladi va aynan mana shu mantiqiy savolga ajoyib o'zingizni qo'ng'iroq orqali bergan javobingiz bilan faqatgina ayollar ishtirok etar ekan. Mohinurni talab va istaklariga binoan ayollar yutsin, chunki chang yutkich ko'proq ayollarga kerak dedilar. Shunday ekan, aynan ayollar yutib oladi bu chang yutkichni, xudo xohlasa.
1: Changyutkich Index Universal bozori tomonidan taqdim etilmoqda, hurmatli tinglovchilar. Savol birozdan keyin beriladi va javob qo'ng'iroq orqalimi, Telegrammi? Shuni sira aniqlab
0: olamiz. Albatta, albatta qo'ng'iroq, ular bilan gaplashamiz, samimiy suhbat qilamiz, hammasi jonli bo'ladi. Gulnozaxon Karimova ayni fursatlarda bizning Oqonix'da harakatlanib eshitib ketayotgan ekanlar va ularning mashinalarida esa 32 daraja havo harorati kuzatilmoqda. Juda ham yaxshi. Mardon aka, Chorsu Beshik bozori tirbandlik deya xabar qoldirdilar. Mardon akaga sog' bo'ling. Chorsuda nima gaplar? Yana nimalar xarid qilishga muvaffaq bo'ldik? Orifjon aka esa BYD avtomobilda harakatlanib, bu yerdagi havo harorati 32 daraja ekanligini ko'rsatmoqdalar. Shirin G'ofurova qanilar deb so'rayotganlar oramizda juda ham ko'plab topiladi. Shirin G'ofurova yo'ldalar, hozir bizni tinglab ketayotgan bo'lsalar, yo'ldaman, yo'ldaman, hozir boraman, hurmatli tinglovchilar degan bo'lsalar, ajab emas, ichlarida sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Kep
0: qolgandirlar, balki do'kondadirlar.
1: Balki Iroda Saidovadan xabar yetib keldi hozir. Turmush o'rtog'im ham sizni eshitmoqdalar adasi, xormen degan ekanlar. Nima qilasiz?
0: Salomat bo'linglar, salomat. Men nimaga javob beryapman? Salomat bo'ling deb. Xormen umumiy deb qabul qilamiz, bo'ldi, salomat bo'linglar. Voy, bitta Cobalt'da 37 daraja, salkam 40 daraja havo harorati. Shuncha ko'cha shunaqa yoz bo'lib ketdimi? Biz endi konditsionerda o'tirib bilmayapmiz-da.
1: Mardon aka Osiyoga boribdilar.
0: Oo, bir zumdagi boribdilar-ku.
1: Bir zumdagi boribdilar, xuddi shunday.
0: Ha, bet o'rdek go'shti bilan. Zo'r, vau.
1: Shunaqa chiroyli qilib berishadimi?
0: Ha, shunaqa bo'ladi. Kanada sosiskalari dedim-mi? Kanada sosiskalari. Vau, yegim keldi. Ishtahani ochirdingiz lekin.
1: Boringlar. Mana shu menga bitta voucher yutib oling mana. Qanday yutadi? Trafik shouda.
0: Trafik shouni eshitishingiz kerak bo'lmasa. Sizga voucher kerak emas, Mohinur. KTFM xodimisiz. Bemalol boring. Men KTFM'da ichningman. Menga sosiska beringlar deng.
1: Ishini tepib kirib.
0: Bunga sosiska kerak. Sutli va kanadali. Bu kanadski bo'lsin deng, bo'ldi, qilib berishadi. Hudoklari bor ekan. Yangi menyu qo'shilibdi.
1: Xuddi hech bo'lmasa vahimaga yarasha.
0: Ha, bo'pti, xuddi beringlar deyapti. Xuddoklar bor ekan, lekin mana shunaqa ko'rinishda qilib berishadi, tayyorlab berishadi.
1: Rahmat, baraka topishsin.
0: Shuni qo'rqib video yubordilar. Kelyapman hozir. Kevonman, kevonman dedilar.
1: Tezroq keling, qorimiz ochilsin.
0: Artikulyatsiyalardan o'qishga ulgurdim. Kelyaptilar, juda ham go'zal bo'lib, sog' bo'lsinlar, yo'llari bexatar bo'lsin. Xo'p, boshlovchilarga boringlarga shukr, yaxshi ham borsiz deyaptilar. Ayniqsa kim ko'proq borligiga shukr. Mamma yo mahindirmiş.
1: Keyingi xabarga o'tamiz, mayli.
0: Xo'p.
1: Men Qozog'istondan Sayjaparman. Do'stim Sardor bilan Bugun yutish niyat bor degan ekanlar. Niyat qilavering.
0: Niyat qiling.
1: Bugun tungi vaqtgacha oyin o'ynaladi Hit FM radiosida. Birortasi yutib qolarsiz.
0: Xuddi shunday. 100 million marta qo'ng'iroq qildim.
1: Ishonmaymiz. 100 million marta.
0: Ilohim, bugun iltimos yutay deb shunaqa bir mehr ko'zlar
1: bilan.
0: 9459 raqam egasi umuman ko'tarmayapsizlar deb yozgan ekanlar.
1: Shunaqa
0: vaziyatga to'g'ri kelyaptilar-da.
1: Ilohim, yuting. Amin.
0: Qovun, Mikko'ni qovunligini topolmayapman. Qaysi do'konda bor? Bizni muzlatgichimizda bor.
1: Keling.
0: Keling.
1: Faqat quruq qo'l bilan kelmang.
0: Umarjon aka Hit FM'ni boriga shukur deyaptilar. Umumiy Hit FM Abdulaziz aka sizning ham boringizga shukur. Duo qilib qo'ydilar bu yerda. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Minnatdormiz. Xo'p, Shirin opadan so'rang-chi, qozon kabob olib kelyaptimi kelinlar deb yozgan ekanlar.
1: Biz bugun Shirin opa mantib pishirganlar uyda.
0: Yo, mantob kelmayapti menimcha.
1: Yo, qattiq qavarib kelmaymi? Kerakmasmi?
0: Yo'q. Chunki videoni hozir qayta ko'raylikda manta olib kelayotgan kayfiyatmikan?
1: Mantami yo'qmi?
0: Yo'q, nimagadir manta olib kelayotgan kayfiyat emas bu desaman. Lekin yaxshi kayfiyatlari yaxshi, lekin mantsiz kelyaptilar. Undan ham zo'r narsalar bilan keladilar, sovg'alar bilan keladilar albatta. Toshkent indeksdan hozir mana biz birozdan so'ng biz chang yutkich o'ynaymiz. Ular bundan ham kattaroq sovg'alar bilan kelyaptilar. Shunday ekan, ularni kutamiz 12:26. Tayyor turing. Bir necha taronalar ketma-ketligidan so'ng aynan chang yutkich egasini aniqlashga muvaffaq bo'lamiz. Toshkent Index poytaxtimizni Yangi hayot tumanida joylashgan. Mohinur, o'zingizni mahallangizni bir reklama qilib bering o'sha yerni.
1: Endi Toshkent Index juda ham bir tartibli. Mashinalarni qo'yishga muammo yo'q. Hamma narsa bor. Universal bundan tashqari o'zi har hafta agar Instagram sahifasini kuzatib borsangiz maxsus yarmarkalar bo'ladi. Bundan tashqari Qurbon hayiti munosabati bilan Toshkent Index'dagi deyarli hamma do'konlarda chegirmalar ketyapti. Bayram chegirmalari. Aksariyat do'konlarda siz uyingiz uchun qurilish mollarimi yoki qandillar sotib olasizmi? Gul qog'ozlar sotib olasizmi? Yoki qandaydir texnikalar xarid qilasizmi? Bugun boring. Zo'r chegirma narxida xarid qilasiz.
0: Hozir boring, hozir boring. O'zingiz nimalar olib keldingiz Umarbek degan ekanlar, men mehr olib keldim. Shuni o'zi katta gap. Men o'zimni olib keldim. O'zim ichim to'la mehr. Mehr, muruvvat va muhabbat.
1: Voy, gap bo'lishi mumkin emas sizga.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 402. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dushan Badancı Magece. Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de.
1: Demak ki bayramona efirda davom etamiz. Ko'pchilik tinglovchilarimiz savolni bizdan kutib qolishdi.
2: Ha, biz... ha, sabrning tagi sariq chang yutkich.
1: Yo, sariq emas, lekin xafada sifatli.
2: Mayli, sabrning tagi sifatli chang yutkich. Tashkent Index
1: universal bozori tomonidan chang yutkich taqdim etiladi. Faqatgina bu chang yutkichni bizga qo'ng'iroq qilib, savolga javob berib yutib olishingiz mumkin. 88-114-98 raqamiga telefon qilishga tayyor turing, faqat javobni aniq bilsangiz qo'ng'iroq qiling.
2: Chang yutkichni
1: bo'lib savol qanday edi desangiz, menimcha noto'g'ri bo'ladi. Ayollarga xos bo'lgan savol topib qo'ygan.
2: Xuddi shunday. Va bu savolga faqatgina ayollar qo'ng'iroq qilib javob berish kerak bo'ladi. Erkaklar qo'ng'iroq qilishsa, alo deymizda, erkakni ovozi bo'lib qolsa, keyin sekin xayrlashib qo'yib qo'yamizda.
1: Ayollar o'zingizdan gapirolsangiz,
2: baribir bilinadi. Baribir bilinadi. Shunday ekan, o'zingizdan bilib.
1: Nimaga bunday qildik? Chunki hali bugun efir davomida biror marta ayol ishtirokchilarimiz bog'lana olishmadi.
2: Bog'langan bo'lsa ham g'olib bo'lishmadi-da. Shu tomon bu chang yutkichni baribir asosan uyga borgandan keyin ayollar ishlatadi-da. To'g'ri, erkaklar ham aytishi mumkin. Ha, endi yutib olganimiz dan keyin kimga oboramiz, endi xotinimizga oboramiz deyishligi mumkin. Lekin baribir ayol kishi o'z peshona terisi bilan yutib olgani boshqachamikin deymanda.
1: Mening chang yutkichim deb yurishadi.
2: Mening chang yutkichim deb, men seni yutib oldim deb bag'irlariga bosib, sarpa suruh qilib ustilarini bir boshqacha ardoqlashadi-da. Shunday ekan, ayollar qo'ng'iroq qilishsin. Xo'p, xabarlar bor. Assalomu alaykum, Umar va Mohinur, qalaysizlar? Men ham boya pitsa yutib olish uchun 60 marta telefon qildim. Omad kelmadi-da. Qoratoshdagi dorixonadan Munisa hammani kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman deb xabar qoldirgan ekanlar. Munisa xon, sizga ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Arafa muborak bo'lsin. Kengina maz, assalomu alaykum aziz xitofamchilar. Arafa muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan Qurbon hayiti barchamizga muborak bo'lsin. Uyga yo'l oldik ota-onamizni bag'riga deya. Mana poyezdda bu Afrosiyob bo'lsa kerak, Mohinur. Biznes klassmikina, boshqacha ekan-a. Mayli, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Vaqt aka, sog' bo'ling. Share pozitiv aka qilib qolarmi deb yozyaptilar. Blogerni nazar tutyaptilar. Balki. Yo'q, ularning ovozlarini taniyman, ajrata olaman.
1: Ajrata olaman.
2: Xo'p, demak, qo'ng'iroqlar bor.
1: Savol bermadik.
2: Ha, savolni eshitdinglar, birato ular. Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
3: Rahmat, alhamdulillah.
2: Tanishib olamiz ismingiz?
3: Rahmat.
2: Ismingiz?
3: Abror.
2: Abror aka, faqat ayollar telefon qilsin degandik-ku. Rahmat.
1: Ha, beryaptilar telefonni.
2: Ha, bo'ldi. Ha, qo'ng'iroq qilib beribdilar, bo'ldi.
1: Assalomu alaykum, kenoya.
4: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Qurbon hayit muborak bo'lsin. Rahmat. Xonadoningizga qut baraka tilaymiz. Kunlaringiz yaxshi o'tsin.
2: Chiroyli niyatlardan keyin savolga o'tsak bo'ladi.
1: Demak, savolni siz va boshqa tinglovchilarimiz eshitsin va balki sizdan javob chiqmay qolsa, yana darhol qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Koreya seriallarini ko'rgansiz, misol uchun Saroy Javohiri, o'sha mashhur Tangemni
2: ko'rgansiz? Tangemmi?
4: Ko'rganmiz.
2: O'sha Tangemda e'tiborni tortadigan jihati shundaki, saroyning yuqori tabaqali vakilalari boshiga endi
1: salladay qilib sochini turmak qilishgan.
2: Endi turmak qilishganda u payt rostdan bo'lgan amalimcha turmaklashgan.
1: Oliy nasab ayollar sochlarini biz ko'rgandek uslubda turmak qilishgan va shu rollarni ijro etadigan aktrisalar endi o'zlarini sochlari emas-ku, har holda parik kiyishadi. Shu parikni xohlamaygina kiyishgan ekan. Sababi ularning bir tana a'zolari har kuni lat yerkan. Tasvirga olish jarayonlarida bir tana a'zolar har kuni lat yerkan. Og'riq bo'lar ekan kun davomida, hattoki kechasi ham og'riq bo'lar ekan. Ichki tomondan qandaydir ziyon yetkazar ekan o'sha tana a'zosiga. Qaysi tana a'zosi bo'lishi mumkin? Mana shunday taqinchoqlari bilan birgalikda kamida 6 kg bo'ladigan ushbu parik aktrisalarning qaysi tana a'zosiga ziyon yetkazgan?
4: Qulog'iga.
2: Yo'q, xato javob edi. Rahmat sizga, sog' bo'ling, omon bo'ling. Aktrisalarni qiynagan bu parik qayerlarni azoblagan?
1: Qulog'iga bo'lishi mumkin edi, chunki shpilkalar deyiladi. Shu parikni qotiradigan moslamalar balki qulog'iga kirib ketgandir yoki qayiltirib qo'ygandir
2: u parikni
1: o'zi, lekin bu kechasi bilan ham og'riq bermaydi-da, shunisi bor.
2: 5652 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz, ismingiz?
5: Iroda xon.
2: Iroda xon, javob?
5: Bo'yin umurtqa pog'ona qismi.
2: Bo'yin umurtqa pog'ona qismi deb o'ylaydilar. Javob shunchalik oson deb o'ylaysizmi, Iradaxon?
5: Endi o'sha tomonda bosh, o'sha terisi bor, umurtqa pog'onasi bor, chitikoti dumaloqku.
2: Shunday deb o'ylayaptilar va qabul qilamiz Mohinurni. Yo'q, sizni javobingizni to'g'rirog'i va Mohinurni javoblari bilan hozir solishtirishdan avval Iradaxon nimalar bilan bandsiz?
5: Men ishdaman, o'tiribman.
2: Ishdasiz, arafa kuni. Sir bo'lmasa kasbingiz nima?
5: Ustoz o'qituvchiman. Maktabda hali darslar tugamaganligi uchun hali dars beryapman.
1: Iyun davomida ham bo'ladi shekilli. Aksariyat xususiy maktablarda dars.
5: Ha, xususiy shunaqa
2: ertalab. Nima fandan dars berasiz?
5: Ingliz tili fanidan.

0: Şunu YouTube aldıysa ona canınızı gap yok. Şimdi yengisini beres mi ki o zizikini abar verip yengisini o zizgi yap kalas mı?
1: Ya yengisini beremem çünkü onam işletmeydiler. Kelinim işletedi ve kelinim yengil bulsun. Kelinim uzayam çıralı. Şimdi soğanım çıralı var ama.
2: Sizde kaynapalı bar bulsun.
0: Kelinleri bu gizgip gitti mi?
2: Yok. Siz nima? Oylam biz o'rmoqchimiz nima?
0: Yo, endi qarang, qayna opa kelinini o'ylab qarang, changi tushdi.
2: Men ham shunaqasim. Men ham Yerodaxonga o'xshagan qayna opa bo'laman, xudo xohlasa kelajakda.
0: Nasibsa. Zo'r. Tabriklaymiz Yerodaxon sizni yana bir karra. Bayramona tilaklar bo'lsa, marhamat yo'llashingiz mumkin.
1: Bayramona tilaklarim shu radioga, chit FM-chilarga, barcha boshlovchilarga va sizlarni ashaddiy tinglovchilaringizga quloqlarni ding qilib kutib turadigan efirlaringizni o'sha barcha insonlarga hayit ayyom muborak bo'lsin. Barcha o'ylagan niyatlarim amalga oshib, kelasi hayitlarda oilalar butun tinchlik, totuvlik, boy-badavlikda kutib olish nasib etsin.
2: Ilohim, aytganingiz kelsin. Siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ketafamga sherik ekanligingizdan xursandmiz, suhbatlashganimizdan ham.
0: Sağ bo'ling, omon bo'ling. Tez fursatlarda siz bilan bog'lanamiz va chang yutkichni qachon qayerda olib ketishingiz kerakligi xususida ma'lumotlarni taqdim qilamiz.
2: Agar uyingiz yaqinda qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, ta'mirlamoqchi bo'lsangiz yoki uyingizni jihozlamoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa mashinangizni almashtirmoqchi bo'lsangiz, Index Universal bozoriga boring. Ayniqsa bugun borsangiz Qurbon hayiti munosabati bilan katta chegirmalar ketmoqda va bozoringizni bersin.
0: Va Toshkent Index'ga ham ulkan tashakkurlarimizni izhor qilib qolamiz. Ertalab mana ajoyib yana maishiy texnika o'ynardi. Bu soatimizda ham kir yuvish mashina yo'q, kir yuvishdim. Chang yutkich o'ynardi. Kir yuvish mashinasini yutkim kelyapti. Shuning uchun shunaqa deyapman. Chang yutkich o'ynardi. Hali yana Shirin G'ofurova efirga kelganliklaridan so'ng albatta yana ajoyib sovg'alar bilan tinglovchilarni, muxlislarni xursand qiladilar. Do'stlar, Hitlanch uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetmoqda. Lekin men shu yerdaman, Mohinur ham shu yerdalar. Mabodo ora-orada shu yerda chiqib qolishimiz mumkin. Shunday ekan, bizning to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. O'zingizni ehtiyot qiling. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin.
2: Bayram muborak bo'lsin.

0: mamlakatligim, yangi musiqiy soat boshlanish arafasidan men shu yerdaman deb qo'yaylik dedim Umarga va Umar bajondil rozi bo'ldi. Umar shu yerda, lekin men endigina keldim. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Gapiring.
1: Bo'ldimi? Mikrofon yoqildimi? Yoqildi. Sizni rosa so'rashdi. Shirin G'ofurova qandilar. Soat 12 da kelaman degandilar-ku deya. Judayam ko'p tinglovchilarimiz so'rashdi va soat 1 bo'lishini poylaganlar yo'q. Yo'q, bo'ldi. Kelishim bilan chiqaman. Soat yangi soatga o'tishdan avval tinglovchilar bilan bir ko'rishib chiqay dedilar va Shirin G'ofurova shu yerdilar, hurmatli do'stlar. Qarshilar bilan xayr so'raymiz. KitFM sahnasida.
0: Bugun Shirin G'ofurova. Xayrli shou bilasiz, loyihamiz nomi xayrli shou.
1: Qurbon shou bo'lsa-chi?
0: Yo'q, xayrli shou. Yaxshiroq eshitiladi. Qurbon shou juda bir g'alati eshitilmoqda. Shuncha xayrli shou deymiz. Ertalabdan xayrliklar tarqatildi va biz bu ananani davom ettiramiz. Ozginadan so'ng chang yutkich o'ynadinglar.
1: Chang yutkich ketdi.
0: Kim yutdi? Qaysi baxtli inson yutdi?
1: Ingliz tili o'qituvchisi Irodaxon yutdi.
0: O, Irodaxonga muborak bo'lsa yangi chang yutkich.
1: Chang yutkichlari buzilib qolgan ekan. Qaytga sovg'a qilmoqchi bo'lib yuruvdim dedilar. Qarang, mana tekina kelib qoldi.
0: Bo'ldi. Demak, Tashkent X-ga chang yutkich uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizning sovg'alarimiz juda ham ko'p. Birozdan so'ng hamma sovg'alar haqida ma'lumot beramiz. Radiodan uzoqqa ketmasangiz, loyihalarimizda ishtirok etsangiz, hayitlik shouda g'olib bo'lsangiz, hayitga mazza qilib hayitliklar yig'osangiz, mazzada Umar.
1: Mazza.
0: Men bugun 1 million hayitlik oldim, siz necha pul oldingiz?
1: Voy.
0: Endi bu boshlanishi
1: degani bitdi. Men hayitlik olmaganimga ancha bo'lib ketdi. Yo'qsin.
0: Xolas hayit.
1: Xonalardan hayitlik tushmasa, lekin hayitlik beradigan paytga kelibmiz.
0: Albatta, hayitlik olaylik, hayitlik beraylik va
1: mayli, beruvchilar
0: Ekranni yaxshi kayfiyatda boshlashga tayyormiz. Sovg'alar o'yniladi ozginadan so'ng. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling. KitFM'ni eshiting va ketma-ket sovg'alar yomg'iri tagida turib olib, bittama-bitta menga qilib neylisi? Menga yana qanaqa bo'lardi?
1: Yo'q, men uni ko'rmaganman.
0: Ko'rmaganmisiz? Menga qilib neylisi? Menga qo'ziqorinlisi degan multik bo'lardi.
1: Multfilmdan.
0: Va xuddi shunaqa sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Uning uchun radioni eshitingiz, bizning savollarimizga javob berishingiz va g'alaba qozonishingiz kerak bo'ladi. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling.
2: KitFM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Sevgisiz hayotda qanday yashash mumkin? Umar, yig'laman, ko'zlaringizdan yoshlar oqmasin. Kimdir sevib qolarsiz, siz ham.
1: Yo, bu quvonch ko'z yoshlari emas, qayg'u ko'z yoshlari emas.
0: Nima ko'z yoshlari?
1: Bu bilmayman, allergiya ko'z yoshlari bo'lsa kerak.
0: Yoshlarsiga allergiyaga nima bor ekan? Biz efirga qaytdik va qayerda yurgandinglar deb muxlislar so'rashsa nima deymiz? Nima qilayotgandik
1: hozir? To'g'risini aytamizmi?
0: Yo'q,
1: to'g'risini. Tushlik qilayotgandik. Bu tushlik kimni nomidan? Mannoldagi akalarimiz, Mannoldagi yaqinlarimiz nomidan mazali bo'lgan nima desak, go'shtli set yuborishgan ekan.
0: Yesa ham tugamaydigan set. Ekan o'zi, mana yedik hali ham tugamadi.
1: Ikkinchisi turibdi-da, hali birinchisi
0: tugamadi. Hali ochmadik, Instagramga
1: joylayman.
0: Albatta, o'zi shundoq ham pullari ko'p, mana oldigilarni yana ham ko'paysin.
1: Shu ko'pligidan yuborishda hozir.
0: Albatta. Sovg'alar uchun ham tashakkur, shuning keling hozir birinchi sovg'ani Manoldan o'ynaylik. Manol taqdim etgan bagaj sumkasi, ya'ni bu hozir taxlangan holatda, siz uni ochasiz, chiroyli kattagina sumka bo'ladi, bagajnikka qo'yib qo'yadigan, ya'ni mashinaning yukxonasiga qo'yadigan va ichida bir dunyo avtokosmetika kasi bor va yana moy almashtirish uchun chegirma kartasi bor. Shu sumkani kim yetib olar ekan bugun, nima deb o'ylaysan Umar?
1: Lekin uni bilmadim-u, lekin ichida nima borligini hozir bildim. Mana Manol kosmetikasi bor ekan, havo xushbo'ylantirgich, bloknot hamda o'sha aytib o'tganingizdek chegirmali karta bor ekan. Mana bu yerda yana boshqa mahsulotlarni ko'rishimiz mumkin, bir-biridan chiroyli. Buni odamni yutkisi va belgisi ham kelmay qoladi bir xil.
0: Albatta. Demak, biz hozir Manoldan yukxona uchun ajoyib katta sumka o'ynaymiz, ya'ni mashinangizga solib qo'ysangiz bo'lardi. Manolni sumkasi ichida esa avtokosmetika bor, ichida o'sha moy almashtirish uchun chegirmali karta bor, agar adashmasam nimadir bordi shunga o'xshagan. Xullas, ancha muncha narsa bor ichida. Shunday ekan, yutib oling, mashinangizga hayotli qiling, o'zingizga ham hayotli bo'lsin. Bugun sovg'alarimiz juda ham ko'p va shu sovg'alarni birin ketin berishni boshlaymiz. Hozir nakanu dediyu sahna to'rida Manol va Manolni yukxonalar uchun ishlab chiqargan kattagina sumkasi ichi to'la sovg'alar bilan desak to'g'ri bo'ladi.
1: Tepadan sahnada tepadan chiroq tushgan va chiroq esa faqatgina Manolning sumkasiga qaratilgan. U taxtiravonda o'tiribdi.
0: Shu taxtiravondagi sumkani hozir qo'lini cho'zib qaysi tinglovchimiz olar ekan, nima deb o'ylaysiz?
1: Qo'li uzun bo'lgan tinglovchimiz olsa kerak. Sahnaga kimni qo'li uzunroq bo'lsa o'sha oladi.
0: Qo'li uzun tinglovchilar shu yerdamiz. Siz agar shu yerda bo'lsangiz va Manoldan ushbu yukxona uchun maxsus sumkani, sovg'alar bilan to'ldirilgan maxsus sumkani yutmoqchi bo'lsangiz, biz shu yerdamiz. Qani boshlang deb yozib yuborsangiz bo'ldi. Biz o'yinni shartlarini e'lon qilamiz ozginadan so'ng va bugun juda oddiy shartlar beramiz. Hayitlini endi uni qiynab bermaymiz.
1: Yo'q, yo'q, bugun osonroq bo'lsin. Tez-tez yutib olasiz, mazza qilasiz, xursand bo'lasiz.
0: Hayitlik shou boshlandi. Hayitliklar tarqatishni biz boshlaymiz. Hit FM, hayitlik yutib oling va Telegramga yozing. Kim bugun bizdan hayitlik olish niyatida?
2: Hit FM. Hitlar manzili.

0: Zor-zor. Bu joyda biz gapirishimiz kerak edi. Sovg'a ham insonlik bilan kutib turibdi. Va biz qo'yamiz mana maxsus musiqani va hozir loyihamiz o'z yo'nalishida davom etadi. Bugun Hayitlik show Hit FM'da. Hayit arafasidamiz, ertaga Qurbon hayiti. Va ko'pchilik mana hozir yo'lda kelayotganda ko'rdingizmi, yo'l chetida ham qo'ylar sotishyapti. Marketplace'da ham qo'ylar sotishyapti, ko'rdingizmi?
1: Marketplace'dagini ko'rdim. Biroz avval bir tinglovchimiz supermarketdan qo'y olib ketyapman deb ta'kidlaganlarini men hayron bo'ldim. Qo'y haqiqiy qo'ymi desam, ha, haqiqiy deb yoki qo'yilgani tayyormi desam, yo'q, rosta kasib qo'y deb qo'yildi. Men hayron bo'ldim.
0: Bo'ldi.
1: Qo'ylar bugun juda ham trendda.
0: Albatta, trendda, chunki men kelayotganimda ham yo'l chetidan katta-katta yo'llar bor. O'sha yo'llarning chetida ham odamlar, qo'ylar, xullas savdo-sotiq avjida. Qilayotgan qurbonliklaringiz qabul bo'lsin. Kim yaxshi niyat bilan, duolar bilan qurbonlik qilib, o'sha go'shtini muhtojlarga tarqatish niyatida bo'lsa, qabul bo'lsin va albatta hammani shunaqa qurbonlik qiladigan
1: sahiylardan qilsin. Va qassoblarni ham anchagina ketmoni uchgan va ularni topish bugungi kunda juda ham qiyin bo'lib.
0: Juda qiyinligi mayli, bilasizmi? Biz buqa so'yib, katta buqani so'yib, tindirib go'shtini, keyin nimtala beradi-yu, o'sha 2 kg, 2,5 kg'dan qilib bo'lib-bo'lib beradi-ku. Shunaqa buqani so'yib, nimtalab tindirib beradigan xizmat 2,5 million ekan.
1: Voy, tag'ini ham arzonga topibsiz-ku.
0: Ha, yo'q.
1: Ha, 300 AQSh dollar degini eshitdim kecha.
0: 2,5 million deyishdi, shuncha etdim. Voy.
1: Uyam aytishki, arzoni deyishdi 300
0: dollar. Ha, yo'q, zo'r ish ekan. Qassoblarni ishi dedim, lekin men qila olmagan bo'lardim, chunki men qo'rqaman juda ham. Bizda esa kelinglar, hozir sovg'ani o'ynaymiz. Juda ko'p muxlislarimiz shu yerda. Har yili katta hayiti, men tug'ilgan kunim bo'ladi. Men yutib olsam, o'zim tabriklagan bo'lardim. Hayit Murod, siz yutdingiz-u. Arsenal komandangiz yutdi-ku, bo'ldi endi sizga. Bundan ham kattaroq sovg'a bo'lishi mumkinmi bu mavsumda? Salom Umarbek va Shirin, hayit bayramlar bilan tabriklaymiz. Chiqatoydan Husaynbek. Hayitlik sovg'alarini olishga belni mahkam bog'ladik. Bo'ldi, mahkam bog'lagan bo'lsangiz. Men esa hozir Manoldan katta bir yukxonaga solib qo'yadigan sumkani ichi avtokosmetika bilan to'ldirilgan sovg'ani o'ynaymiz. Agar hali biror marta hech narsa yutmagan bo'lsangiz, yutishingiz mumkin. Telegramda ham o'ynaylik. Hamma ham telefon qilib tusha olmaydi. Eng yaxshisi shuda. Eng omadi kelganlar tusha oladi. Agar biz raqamlarni aytsak, lekin Telegram orqali ham o'ynasak bo'ladi.
1: Telegram orqali ham birozdan so'ng o'ynasak bo'ladi va ayni fursatlarda Ali Ismoilovni tinglab ketayotgan ekanlar.
0: Aliyaga salomlar bo'lsin. Kelayotgan hayit muborak bo'lsin.
1: Badiiy rahbari.
0: Hayit muborak bo'lsin, Aliya. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va bizni eshitayotganingizdan, tinglovchilarimiz safida bo'lganingizdan juda ham xursandmiz va hozir sizda ham mana Manoldan yukxona uchun maxsus sumka, chafta kosmetika bilan to'ldirilgan yutib olish imkoniyati bor. Qani bu imkoniyatdan foydalanib ko'ringchi. Balki uddasidan chiqarsiz, balki g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritarsiz.
1: Yaqindagina o'z moylarini almashtirdilar. Shu Manol rosa reklama qildingiz, qani bir sinab ko'ray degandilar va sinab ko'rdilar, haqiqatan mazza qilib yuribdilar. Endi bagajlar mana shu sumkaga to'ldirsalar ajab emas.
0: Bo'ldi.
1: Xo'p, demak shart qanaqa bo'lar ekan?
0: Shart hozir savol beramiz bitta va savolimizga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lsangiz, g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Qani kim uddasidan chiqarkin? Agar uddasidan chiqsangiz, g'alaba qozonasiz va Manol brendidan o'sha maxsus yukxona uchun, mashinaning yukxonasi uchun ishlab chiqarilgan maxsus sumka ichi avto kosmetika bilan to'ldirilgan va aynan shuni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Telegramda aniqlaymiz g'olibni yoki qo'ng'iroq qilishsinmi?
1: Keling, qo'ng'iroq qilish. Qiyin savolmi? Qiyin savolmi?
0: Endi qiyin savol bermaymiz dedik-a.
1: Qiyin savol bo'lmasa qo'ng'iroq qabul qilsak yaxshi bo'ladi.
0: Bo'ldi, qo'ng'iroq qabul qilamiz va bugun Hit FM'da Hayitlik show boshlovchilar tomonidan, radio tomonidan, har xil homiylarimiz, hamkorlarimiz tomonidan hayitlik sovg'alar taqdim etilgan. Hozir Manoldan hayitlik sovg'ani, yukxona uchun maxsus sumka ichi avtokosmetika bilan to'ldirilgan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hayitlar bilan ko'rayotgan.
0: Rahmat, ismingiz nima?
2: Sherzod.
0: Sherzod, qayerdansiz?
2: Boshqal Oqtosh.
0: Oqtoshdan qo'ng'iroqqa bog'landingiz?
2: Albatta.
0: Bo'ldi, bitta savol beraman, oson savol. Shunga to'g'ri javob bera olsangiz, g'olib bo'lasiz. Savol hozir keldi, to'g'risi. Umar, bilasiz, bugun hamma uylarda o'sha kechadan boshlangan qush tili, bo'g'irsoq qilinadi. Va bizning bolaligimizda bir shirinlik tayyorlanardi. Uzunchoq o'ramaga o'xshagan, xuddi simni o'rab-o'rab pishirganga o'xshagan narsa tayyorlardi. Agar nomini bilsangiz, jim turing.
1: Bu
2: sallacha.
0: Yo'q, sallacha emas. Bu uyg'urlarni o'sha qush tili bo'g'irsoqga o'xshagan nimadir sanaladi uyg'ur millatini va shuni hozir nomini aniq aytsangiz g'olib bo'lasiz. Nima o'sha? Bir.
2: O'rama bo'lgan sallacha deyishadi, yana boshqa bilmaymiz.
0: Yo'q. 3. Sallacha emas, uyg'urlarni mashhur bir nima desa bo'ladi buni, bir shirinli ham deb bo'lmaydi, chunki shirin bo'lmaydi.
1: Mazasi boshqacharoq bo'ladi.
0: Juda ajoyib bo'ladi, keyin bilasizman, u xuddi sindirib-sindirib yegandek shunaqa yeysiz, lekin u o'zi shunaqa dumaloq qilib, uzun-uzun qilib o'rab pishiriladi. Shuni nomi bor.
1: Ko'rinishidan yumshoq narsa bo'lsa kerak deb o'ylagandim, yo'q, umuman boshqa narsa bo'lgan ekan.
0: Qirt-qirt qilib yeysiz. Agar tinglovchilarimiz orasida uyg'ur millatiga mansublar bo'lsa, ular xos to'g'ri topishadi. Mana to'g'ri javoblar kelmoqda. K9nikidan Matlubaxondan to'g'ri javob yetib keldi. Biz esa qo'ng'iroq qabul qilishga tayyormiz. Shu narsa nomi nima? Shu yegulik nomi nima? Uyg'urlar odatda pishirishadi, lekin juda ko'p o'zbek xonadonlarida ham bu narsa pishiriladi. Uyg'urlar buni shunaqa nom bilan atashadi. Shunaqa uzun-uzun simlarni xuddiki pishirib qo'yganga o'xshaydi. Sim ko'rinishda bo'ladi. Xuddi ana dumaloq qilib o'ralgan simlar bor-ku, shunga o'xshaydi. Sindirib-sindirib yeysiz, juda mazali bo'ladi. Shuni nomi nima? Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, ismingiz nima?
3: Laylo.
0: Laylo. Xursandman, Laylo. Hozir shuning nomini to'g'ri aytsangiz, Manoldan yukxonangiz uchun maxsus sumka yetib olasiz. Ikki hafta kosmetika bilan to'ldirilgan, uning ichida moy almashtirish uchun chegirma kartasi ham bor. Kerakmi?
3: Ha, albatta.
0: Albatta. Bo'ldi, o'sha uyg'urlarni yeguligini nomi nima?
3: Shirinlikni qarang, men Xorazm deymanda, Xorazmda bizda o'sha siz tasvirlayotgan shirinligingiz mancha pashmak deyiladi.
0: Yo'q, u shirinlik emas.
3: Shirinlik?
0: U shirinlik emas. Mana qush tiliga ustiga agar shakar sepsangiz shirinlik bo'ladi, lekin o'zi shirinlik emas, to'g'rimi? Qush tili ham. Yegulik va aynan shu uyg'urlarning shunaqa yeguligi bor, shu yegulikni o'zbeklar ham hayitlarda ko'p tayyorlashadi. Ko'pgina Toshkentdagi uyg'ur restoranlari ham hayitda shu yegulikni taqdim etadi. Nima o'shan nomi? 1 2
3: Oq mo rangi?
0: Yo'q, oq emas, shu bo'g'irsoq pishitilgan rangi qanaqa? Xuddi shunaqa.
1: Pashmak bilan adashtirdilar.
0: Pashmak emas. Pashmak endi rosta kasam shirinlik. Bu pashmak emas, iltimos. Pashmak demanglar, bu uyg'urlarni yeguligi asosan hayitda pishiriladi. Qardosh xalq uyg'urlar, Umarbek bilasa, o'zbek xalqiga til jihatidan eng yaqin millat bu uyg'urlar sanaladi. Tilimiz ham o'xshaydi, qadriyatlarimiz ham o'xshaydi. Xullas, uyg'ur oshxonasini biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Umid qilamanki, ular ham o'zbek oshxonasini yaxshi ko'rishadi va ularni bitta yeguligi bor. Ular ham shu hayitlarda pishirishadi. Uzun-uzun cho'pligi ilib pishirishadi. O'sha dumaloq-dumaloq bo'lib pishadi. Uni biz hayitda sindirib olib, o'sha cho'p shaklida yeymiz. Lekin shirin qilsa ham bo'ladi uni. Asosan shirin emas bo'ladi. Nima o'sha nomi nima?
1: Toshkentda uncha iste'mol qilishmaydi bunda.
0: Qilishadi. Kichkinaligimiz rosa yerda. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
0: Ismingiz nima?
2: Farhod.
0: Farhod, mabodo uyg'ur emasmisiz?
2: Yo'q, deyman.
0: Agar uyg'ur bo'lganingizda
2: xos.
0: Bo'ldi, so'radingizmi o'sha narsani nomini?
2: Bilmadim, men o'zim bildim bu nimaligini, zangiza bu.
0: Ura! Kimlardir zangiza deydi, kimlardir sangiza deydi. Aniq to'g'ri javob, men sizni tabriklayman. Mashinangiz bor-a?
2: Bor.
0: Bor, Manoldan yukxonangiz uchun maxsus sumka. Sumkaning ichida avtokosmetika va moy almashtirish uchun chegirma kartasi kerakmi?
2: Albatta.
0: Albatta, unda yukxonalaringizni katta qilib ochib turing. Telefondan hayitlik, Umarbek va Shirin G'ofurovadan maxsus siz uchun hayitli olishga ulgurdingizmi o'zi?
2: Hali yo'q.
0: Birinchimiz va HitFM'dan hayitli olganingiz bilan sizni tabriklayman. Manol brendi sovg'a qilgan, ajoyib sovg'a sizniki bo'ldi. Maxsus yukxona uchun sumka kattagina va uni ichi avto kosmetika bilan to'ldirilgan va moy almashtirish uchun chegirma kartasi ham bor. Hayitlaringiz muborak bo'lsin va har doim shunaqa hayitliklar olib, hayitliklar berib yurish nasib etsin. Siz bilan bog'lanishadi, sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur.
2: Rahmat,
1: sog' bo'ling.
2: Hayting muborak bo'lsin.
1: Minnatdormiz, sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana bir bor tabriklaymiz. Mana shu yo'sinda sovg'alarni taqdim qilamiz. Ko'ryapsiz, bunaqa juda bir qiyin savollar emas.
0: Oddiy savollar, oson savollar. Oson savollar. Oson savollar. Oson savollar. Oson savollar. Oson savollar. Oson savollar. Oson savollar. Oson savollar. taqdim etamiz. Yana bitta savoli bo'ldi. Va nima sovg'a o'ynaymiz, Marbek?
1: Xo'p, keling Moon Baby'dan.
0: Moon Baby'dan voucher. Darvoqa Moon Baby bolalar do'koni, juda ham zo'r do'kon. Chaqaloqlardan boshlab
1: shu chaqaloqingiz 16 yoshgacha to'lg'unchi bemalol kiyim bilan ta'minlanasiz.
0: Kiyim tursiz bo'ladi, oyoq kiyimlar ham bor. Yangi ochilgan do'kon va hayit munosabati bilan 20%li chegirmalar yo'lga qo'yilgan. Qaysi raqamlar orqali ushbu do'kon bilan bog'lansa bo'ladi? Darvoqa Instagramda Moon Baby .uz deb yozasiz va kirib ko'rib chiqasiz kiyimlarni. Telegramda ham kanal bor, Moon Baby .uz. Kiring, ko'ring, rasmlarni tomosha qiling, narxlar bilan tanishing.
1: Raqamlar unchalik qiyin emas. 70 014 14 14.
0: 70
1: 014 14 14.
0: Vau, nega bizda shunaqa raqamlar yo'q?
1: Boshidagi 700 ni eslab qolishsin, qolganiga 14 terib yuborsin bo'ldi. Qo'ng'iroq qilishadi Moon Babyga.
0: Ozginadan so'ng kichkina qizaloqi yoki kichkina o'g'ilchasi borlar, quloqingizni ding qiling, biz Moon Babydan sovg'alar o'ynaymiz.
4: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
5: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 7 fan 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda va navbatdagi savolni taqdim etaman. Va Moon Baby'dan yangi tug'ilgan chaqaloqdan tortib to'g'ri 6 yoshgacha to'lguncha kiyiladigan kiyimlarni chegirma asosida olishingiz mumkin. Umarni bolasi-yu deyman. Mana shu savolni e'lon qilganimda chiqib ketdi. Agar xudo xolasa uylanib, bola chaqali bo'lsa, Umar ham bunaqa sovg'alar ulashayotganimizda radioni uzoqqa ketmaydi.
1: Yo'q, aslo. Shu nimadir yutib olish uchun, bolam uchun nimadir yutib olish uchun harakat qilsam kerak bo'ladimi?
0: Albatta, nima deb o'ylaysiz? Birinchi farzandingiz qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi?
1: Qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi? Yaxshi bola bo'lsa bo'ldi.
0: Endi tasavvur qiling, masalan, qizaloqli bo'ldingiz, shiringina, salgina qizaloq, chiroyli kiyintirgisi keladi qizlarni, ayniqsa bilasizmi, boshlariga lentalar taqib, sochlarini o'rib, sochlari ayniqsa jingali bo'lsa, chiroyli ko'ylak chalatki, voy, sumka chalatib turib qo'yganingizda olib bersangiz, mazada. Shaqa qizlar nasib etsin.
1: Hozir ko'zimdan quvonch yoshlari oqib ketadi bu jarayonda. Endi yoshoqadi.
0: Endi yig'laveraman. Kuyovga borib to'polon qiladi Umar. Mani uylantiringlar, uylantiringlar. Qizim bo'lishni xohlayman deysiz Umar.
1: Yo'q, ajab to'polon qilmayman. Vaqt soati bilan bo'lgani yaxshi.
0: Bo'ldi, mayli, bo'la qolsin. Demak,
1: yaxshi niyat yarim davlat.
0: Yaxshi kelinlar bo'lsa, yaxshi qizlar bo'lsa yozinglar. Biz radioda kasting e'lon qilamizmi? Aytgancha yo'qmi? Kasting bo'ldimi?
1: Yo'q, bo'lmadi hali. Keyingi mavsumda qilaylik. O'zingiz bosh qosh bo'lib berasiz.
0: Bo'ldi. Demak, KidFM 98 hozir Moon Baby'dan dollar do'kondan sovg'a o'ynaymiz. Voucher taqdim etamiz 200 ming so'mlik va shu voucherga borib biror bir ko'ylakchani, kiyimchani olsangiz bo'ladi yoki o'zingiz shu yetmagan summasini ozgina qo'shib, o'zingizga yoqadigan mahsulotni 200 ming chegirma bilan shu voucherni berib sotib olsangiz ham bo'ladi. Agar siz olmoqchi bo'lgan narsa 200 mingdan ozgina qimmatroq bo'lsa. Hayit munosabati bilan 20% chegirmalar e'lon qilingan moonbaby.uz Instagramda va kirib tomosha qiling. Qanaqa ko'ylakchalar, qanaqa kiyimchalar bor? Men esa hozir savolim.
1: Juda ham zo'r, juda ham chiroyli. Tasavvur paydo bo'lish uchun sizga suratlarini ko'rsataymi? Ismoil aka bizni tinglab turganidan
0: bo'yi ko'rgandim. Ko'rgansiz. Demak, savolni e'lon qilamiz va sovg'ani qo'ng'iroq qabul qilamizmi Telegramdanmi?
1: Keling, bu safar endi Telegram orqali qabul qilaylik.
0: Telegram orqali qabul qilamiz javoblarni va siz qarab turing Umar. Kim birinchi to'g'ri javob bersa o'sha g'olib bo'ladi. Birinchi ikkita savolimiz ikkalasiga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Ikkita savol beraman, ya'ni ikkita savol bitta qilib beraman va ikkalasiga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Savol qizaloqlar haqida bo'ladi.
1: Ikkalasining ham javobi bittami shunda?
0: Yo'q, ikki xil.
1: Ikki xil.
0: O'sha ikkalasini to'g'ri yozishlari kerak. Bittada. Bittasini to'g'ri yozsangiz ham o'tmaydi. Ikkalasini to'g'ri yozishingiz kerak. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va aniq javob berishga harakat qilib ko'ring. Radiodagi ikki nafar boshlovchi Farangiz va meni qizaloqlarimiz ismlari nima?
1: Savol unchalik qiyin emas.
0: Qiyin emas savol, lekin ikkalasini ham to'g'ri yozishingiz kerak. Meni qizim ismi nima? Farangizning qizining ismi nima? Shu ikkita ismni to'g'ri yozsangiz bo'ldi. G'alaba qozonasiz, g'olib bo'lasiz va Moon Baby'dan 200 ming so'mlik voucher egasi bo'lasiz. Bugun shunaqa oson savollar beramiz, ajoyib savollar beramiz. Umar, agar qizli bo'lsangiz nima ism qo'ygan bo'lardingiz?
1: Demak, Dilbar qo'ygan bo'lardim.
0: Nega Dilbar?
1: Dilbar deb bo'lib tursin. Bo'lmayam ismlar Dilbar bo'lgan.
0: Bo'jonim
1: ismlari.
0: Niyatingizga yeting. Dilbarxon radiolarga olib keling. Kichkina qilib, chiroyli kiyintirib olib. Demak, biz savol e'lon qilamiz. Moon Baby'dan 200 ming so'mlik.
1: Sharos va muxlisa.
0: O'qing, variantlarni o'qing.
1: Asal va Durdona. Sizniki Farangiz, Farangizniki Oyisha. Madina Safiya, Madina Mohinur, Hadicha Muslima, Shahina Shirin, Madina Muslima degan javob bor. Va sizni qizingizning ismini topishyapti aylam tinglovchilarimiz, lekin Farangiz Jabborovani qizlarini ismlarini bilishmayapti ko'pchilik.
0: Hadicha Farangiz.
1: Bilmayman, nima deb yozilgan bitta tinglovchimiz.
0: Yaxshi. Radio boshlovchilar, HitFM'dagi qizlariga nima ismlar qo'yishgan, men nima ism qo'yganman. Farangiz nima ism qo'ygan? Ikkalasini to'g'ri topishingiz kerak.
1: Oyisha va Rayxon, Farangiz va Muslima, Zarnigor. Ikkinchi to'g'ri javob bor bizda. Yaxshi. Bo'ldi.
0: Rayxon
1: Vasil. Ikkita to'g'ri javob bor.
0: Bittasiga
1: beramiz. Lekin biz bittasiga birinchilardan bo'lib to'g'ri javob yuborgan tinglovchimizga beramiz.
0: Ismlari nima?
1: Demak, ismlari yo'q afsuski, lekin DJ Jam Telegram nika ostida Telegramda xabar yuboradilar.
0: Bizning doimiy tinglovchilarimizdan biri, har doimgidek birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozganlar baland ovozda o'qing.
1: O'qiyman. Radio Murvatini baralo qiling, hurmatli do'stlar. Demak, Shirin G'ofurovaning farzandlari, qizlarining ismi bu Rayxon edi. Va Farangiz Jabborovani qizlarini ismlari Samira. To'g'ri va aniq javob. DJ Jamdan.
0: Qo'yilman raqamlarni suratga oling. Mun babydan.
1: Raqamingizni yuboring.
0: Aynan sizga nasib etdim. Umid qilamanki, kichkina qizaloq singlingchangiz bor yoki jiyaningizga yoki ukajoningizga borib bemalol shu voucherni Mun babydan chiroyli kiyimlarga yoki oyoq kiyimga almashsangiz bo'ladi. Oldinda vaqtimiz ozgina qoldi, shuning uchun bitta qo'shiq eshitamiz, yana bitta sovg'ani o'z egasiga topshiramiz. Savollar bugun shunaqa oddiy va oson bo'ladi, chunki Hit FM boshlovchilar bilan birgalikda sizga hayitli kulash moqta hayitli

0: ikki ota-onangizni kechki ovqatga taklif qiladi va mazza qilib ovqatlanib, suhbatlashib, chiroyli kecha tashkil qilib beradi.
1: Lokatsiya juda ham yaxshi, joylari ham juda ham a'lo darajada, sifat, taomlarni mazasi. Xullas, hammasiga gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Mazza qilib borib, oilaviy yoki yaqinlaringiz bilan birgalikda tamaddi qilib kelishingiz mumkin.
0: Ozginadan so'ng Qaldirg'och milliy taomlari ko'kcha filialiga kishilik kechki ovqat qilish taklifnomasini beramiz. Qani buni kim yetib olar ekan?
2: To'g'ri ulandingiz. Hit FM.

0: gaplashdik. Bizni hamkasbimiz Qunduzxon Abdullayeva.
1: Yo'lda eshitib ketayotgan ekanlar hozir bizni.
0: Keldilar va uchib ketibdilar bir pastda.
1: Xuddi shunday yo'llari bexatar bo'lsin Qunduzxon Abdullayevaga. Hozir suratga olishga ketyaptilar. Oq yo'l tilab qolamiz.
0: Va hozirgi savolimiz Qunduzxon Abdullayeva haqida bo'ladi.
1: Bekorga ularni tilga olganimiz yo'q.
0: Albatta, chunki Qaldirg'och milliy taomi ko'kchi filialidan 2 kishilik kechki ovqat qilish taklifnomasini o'ynaymiz hozir. Agar ota-onangizni jo'natmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz turmush o'rtog'ingiz bilan yoki farzandingiz bilan mazza qilib 2 kishi borib suhbatlashib mazali taomlarni yeb ko'rmoqchi bo'lsangiz bugun Qaldirg'och ko'kchi ikkita shunaqa imkoniyat beradi. Ikkita o'ynaymiz taklifnoma Qaldirg'ochdan. Hozir bittasini yutib olishingiz mumkin. Buni ham Telegram orqali o'ynaymiz, chunki muxlislarimiz iltimos qilishdi.
1: Albatta, albatta.
0: Iltimos qilish qiyin, shuning uchun birinchi kim to'g'ri javob bersa o'sha g'olib bo'lsin. Mana Umarning qo'lida planshet, Umar qarab turibdi va hozir kim birinchi to'g'ri javob bersa o'sha g'olib bo'ladi. Qunduzxon Abdullayevani mashhur boksyor bo'lib ketayotganidan xabaringiz bormi?
1: Xabarimiz bor.
0: Biz Instagramdan
1: qo'rqishni boshlayapti odam.
0: Albatta, men ham Qunduzxonga nimadir desam, keyin sekin chetga o'tib olyapman.
1: Temir Tyson bo'lardi, Temir Qunduzxon bo'lib ketmasa bo'ldi.
0: Keyin Box Time degan efir borsalar. Qunduzxon Box Time degan efir haqida o'ylab ko'ring, yurtimizda boks fanatlari ko'p lekin.
1: Yaxshi bo'ladi Qunduzxon Abdullayev bilan.
0: Demak, Qaldirg'och ko'kchi
1: kickboksga ham bormasa bo'ldi yaqin kunlarda.
0: Qaldirg'och ko'kchiga 2 kishilik taklifnomani kechki ovqat qilish taklifnomasini o'ynaymiz hozir. Bemalol o'zingiz vaqtingizga moslab borsangiz bo'ladi. Qaldirg'och ko'kchi 24 soat mobaynida ishlaydi va hozir 2 kishilik taklifnomani kim yutib olar ekan, savolni e'lon qilaman. Birinchi bo'lib Telegramdan kim to'g'ri javob bersa o'sha g'olib bo'ladi.
1: Menimcha bu savolga taxminlar bilan javob bersa kerak.
0: Endi qani ulgurishsin, harakat qilishsin. Qunduzxon Abdullayevani biz ayol boksyor sifatida yaxshi ko'rsak, Qunduzxon Abdullayev o'zbek bokschilarini qaysi birini o'zgacha hurmat bilan tilga oladi? Kim? Qunduzxon Abdullayevani eng yaxshi ko'rgan bokschisi.
1: Aynan mana shu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz hozir voucherni kechki ovqatga yo'llamani qo'lga kiritadilar Qaldirg'och milliy taomlaridan. Xo'p, yaxshi.
0: Qunduzxon eshitayotgan bo'lsangiz, hozir birinchi bo'lib kim to'g'ri javob bersa, bizning savolimizga o'sha g'olib bo'ladi va Qaldirg'ochga
1: tilga olganmi deyman-da, shu insonni.
0: Ko'kchiga, yo'q, efirda aytgan ekanlarmi, to'g'ri javobga keldi.

0: rosa ko'p keldi.
1: Xullas, hozir kimdir g'olib bo'ladi, faqat birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan bo'lishingiz kerak. Umar, qarang, kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozdi, o'sha g'olib bo'ladi.
0: Demak, Artur degan variantlar bor, Ruslan Chagayev, Klichko, Shahram, yaxshi, Grigoryan va hozir mana to'g'ri javob bor. Voy, 100dan oshiq javoblar va birinchilardan bo'lib Sardor 2518 raqamiga esa to'g'ri va aniq javob yubordilar.
1: Sardor, biz sizni tabriklaymiz. Qaldirg'och milliy taomlari ko'kchi filialiga kimdan borasiz yoki kimni jo'natasiz? Ota-onangiz nima? Yoki turmush o'rtog'ingiz bilan borasizmi? Yoki farzandingizni olib borasizmi? Yoki do'stingiz bilan borasizmi? Qani yozing raqamlaringizni. Qaldirg'och milliy taomlarisini kechki ovqatga taklif qiladi va mazza qilib suhbatlashib, mazza qilib ovqatlarni tanovul qilish imkoniyatini beradi. Ko'kchi masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi va to'g'ri javobni e'lon qiling. Demak, Shitofam boksyor boshlovchisi Qunduzxon Abdullayevani sevimli bokschisi bu
0: Bahodir Jalolov.
1: Sardor, biz sizni tabriklaymiz. Yaxshiyam Qunduzxonni kuzatar ekansiz. Chunki Qunduzxon o'zlari aytgan bo'lsa efirda sevimli bokschilar haqida birinchi bo'lib to'g'ri javobni berdingiz.
0: So'radim,
1: nimaga Qunduzxon Bahodir Jalolov aynan desam, nima dedilar?
0: Hech qachon mag'lub bo'lmaganlarda dedilar.
1: Hech qachon mag'lub bo'lmaganim uchun.
0: Bo'ylari ham baland edi. Ular mag'lub etish qiyin. Oldilariga borguncha qo'llarimni cho'zib qo'yadilar. Bahodir Jalolov bo'l. Hech kim kira olmaydi.
1: Demak, Qunduzxon Abdullayevani sevimli bokschisi Bahodir Jalolov. Bizni sevimli bokschimiz esa Qunduzxon Abdullayeva. Men tabriklayman Sardorni. Qaldirg'och milliy taomlarga kishilik taklifnoma yetib oldingiz. Kim bilan borasiz? Yozing, ota-onangizni jo'natasizmi? O'zingiz borasizmi? Yozdilarmi yoki yo'qmi?
0: Yo'q, hali yozmadilar. Ha, yo'q, bo'ldi. Ayollar bilan borar ekanlar. Mana raqamlaringizni ham yozib qoldiring iltimos. Matn shaklida Sardorbek.
1: Albatta, siz bilan bog'lanishadi va taklif qilishadi Qaldirg'och menejerlari. Men sizni tabriklayman. Hayitlik yana bitta insonga, yana bitta tinglovchimizga nasib etdi. Bugun Hayitlik show loyihasi Hit FM'da biz sovg'alarni ulashib charchamaymiz. Yangi musiqiy soatga o'tamiz. Yangi musiqiy soatda ham sovg'alar yomg'iri yog'ishda davom etadi. Sizga qanaqasi sovg'ani? Radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Yangi soatga o'tib olamiz. Yangi soatga o'tganimizdan so'ng esa yana sovg'alarni o'ynaymiz. Bugun Hit FM efirida Hayitlik show. Hayitliklar yutib olish imkoniyati siz uchun taqdim etiladi va bu imkoniyatni qo'lga kiriting. Bu imkoniyatdan foydalaning va hozir yutayotgan tinglovchilarimiz singari siz ham ketma-ket sovg'alarni yutib oling. O'zingizga hayitlik bo'lsin Hit FM'dan.
2: FM 98 MHz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: TFM 98 hamma-hamma yana bir bora assalomu alaykum. Bugun xayrli shou va miks efirlarni eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bugun meni efirim shunaqa qoq peshinda, keyin men ham sekingina uyga ravona bo'laman. Hamma sovg'alarni xayrli shou loyihasida sizga ham taqdim etishga tayyormiz. Shunday ekan, aloqada qoling, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Menga ham xayrli beringlar, kolodka kerak deb yozgan tinglovchimiz, ozginadan so'ng kolodkani ham o'ynaymiz. Yetib olish imkoniyati bor. Bugun oson savollar beraman. Hech kimni qiynash niyatimiz yo'q. Shunday ekan, Umar bilan birgalikda edik. Umar qayergadir g'oyib bo'ldi, bilmadim. Hozir yana kelib mikrofonni yoqing desa kerak. Umar qayerdasiz? Tezroq keling, biz navbatdagi sovg'ani o'z egasiga topshirishimiz kerak. Bugun Arafa. Hammanikida osh qilinadigan kun, lekin ba'zilar mant qilishadi, ba'zilar lag'mon qilishadi, ba'zilar qozon kabob qilishadi va osh chiqqan o'rniga shunaqa narsalarni, ya'ni boshqa yeguliklarni ham solib berish mumkinligini aytishadi. Kitobim 98 va bugun 26 may sanasi, haftaning 3-chi kuni chorshanba. Yo'q, bugun 3-chi kun emas. Buzor, bugun 2-chi kuni, seshanba, 26 may sanasi va ertaga chorshanba hayit, Qurbon hayiti. Hammani kirib kelayotgan hayit ayyomi bilan tabriklayman. Qanaqa chiroyli niyatlar qilayotgan bo'lsangiz, ertaga Qurbon hayiti namozida qanaqa chiroyli duolar qilinsa, hammasi amalga oshishini chin dildan istab qolaman va biz navbatdagi sovg'alarni o'ynashga tayyormiz. Agar siz ham yutishga tayyor bo'lsangiz, radiodan uzoqqa ketmang. Ozginadan so'ng yana sovg'alar yomg'iri boshingizga yog'iladi. HitFM jamoasi Shirin G'ofur va kelayotgan Qurbon hayiti bilan chin dildan tabriklayman. Jigarlarim sizni eshitishmoqda. Mirhamidov Mirafzal akajonim, Ibrohim Hamid akaga salomatmisizlar, tan joningizlar sog'omonmi? Hayit ayyom muborak bo'lsin. Sizlarni juda ham sog'indik. Nasib bo'lsa tez orada ko'rishamiz. Chilonzorliklardan, Ko'ke va Qoravoydan oila a'zolaridan salomlar bo'lsin. Mirhamidov Mirafzalga va akajonlari Ibrohimov Hamid akaga alangali salomlar. HitFM 98. Siz hayit bilan kimni tabriklagan bo'lardingiz, agar tabriklash va hayitlik berish imkoniyati bo'lganda? 19-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Rahmat ketakon. O'zbek milliy terma jamoasi uchib ketdimi? Uchib ketdi. Eson-omon borishsin, eson-omon g'alabalar bilan qaytishsin. Umar. Ovozi chiqmay qoldi-ku Umarni. Maxinurga gap bermay gapirardi-ku. Shirin opa endi sizga gap bermayaptimi yoki charchadingizmi? Yo'q, Umar charchadi. To'g'risi Umar 3 soat ishladi va yana men bilan mana hozir ishlamoqda. Sardor Mamadaliyev, man hayit muborak bo'lsin. Sizlarni ertalabdan beri eshitib, sog'alarni kutib o'tiribman. Efirga omad. Yana nima o'ynaysiz Shirin deb yozgan tinglovchimiz. Hozir Moskva pitsadan o'rta kattalikdagi pitsaga voucher o'ynaymiz va uni ham yetib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Undan tashqari ozginidan so'ng Tashkent Hindiston kuler yutib olish imkoniyatini beramiz. Kim uyda kuler yo'q? Kimga kuler kerak? Tashkent Hindiston kuler yutib oling ozginidan so'ng. Undan tashqari Manoldan hali yana sumkalarimiz ko'p, ichi avto kosmetika bilan to'ldirilgan. Undan tashqari Manoldan transmissiya moyini almashtirishga voucher bor. Ya'ni korobka moyingizni almashtirish vaqti yetib kelgan bo'lsa, lekin hali unga pul ajratolmayotgan bo'lsangiz, chunki bu moy arzon turmaydi, korobka moyi. Sizga shunaqa imkoniyat beramiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Ozginadan so'ng efirga qaytamiz va Umar bilan birgalikda navbatdagi shartlarni aytib, oson savollarimizga to'g'ri javob bersangiz, hayitlik shouda, hayitlik ulashishda davom etamiz.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: Vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi
3: 33 598 00.

Шоу эфирларына давам етрамыз. Сауғаларымыз бүгін жеті көп. Ваши сауғаларын еті большим коняты. Сізді бор. Хайдли көлешеді Хит FM 10:15 Өзбекистанда сағат. Ва бізді жүдем хабарлар көп. Хит FM 98. Қаны кімлер нөмелеріні өзмақты. 17-ші өнәлі шуырды. Мұраев Бұқадырны табриклейміз. Кобылт мұбарек болсын. Вау, кобылт қайткен. Қайтлі кімі кобылт. Assalomu alaykum, qayta ayyom bilan tabriklayman. Oshni zirvagini qilib qo'yib, sovg'a yetib oling deb sizlarni eshitib o'tiribman. Eshiting va sovg'a yetib oling Nargizaxon ozginidan so'ng siz yutishingiz mumkin Moscow pizzadan voucher. Moskvadan Shahnoz chevar qizlari eshitmoqda va hammangizni bayram bilan tabriklayman. Menga kuler kerak, kuler ko'pchiligiga kerak. Ozginidan so'ng Tashkent, Tindiston kulerni kim yetib olar ekan? Buni amalga oshiramiz. Va hozircha kim ichini va nima savolga to'g'ri javob berish kerakligini bilmayman, lekin Tashkent Indikstan Cooler Manol brendidan hali sumkalarimiz bor. Yukxona uchun, ya'ni mashina yukxonasi uchun maxsus sumka, ichi avtokosmetika bilan to'ldirilgan va ichida voucher ham bor. Moyni chegirma bilan almashtirish imkoniyatini beradi u voucher. Bundan tashqari korobka moyini almashtirish uchun, mutlaqo tekinga almashtirish uchun uchta voucher bor. Ularni ham ozginadan so'ng o'ynaymiz. Assalomu alaykum. Agar imkoni bo'lganda bugun butun moli dunyoimni hayotlik qilib dadajonimga berardim. Bu dadamsiz birinchi qurbon hayiti, usiz birinchi hayit namozini o'qiyman deb yozilgan xabar Eldordan yetib keldi. Shirna bir radiodan kesis radioga olov chiqib ketadi, ya playlistda yonib ketadi, ya nega shunaqa ekan? Ketafam, shtraf yozishdi, svejiy, sizlarga yozmoqchi bo'lganimda deb yozgan tinglovchimiz rulda telefondan foydalanish kerak emas. Afsuski, chakchak oshga zirvak qildim, bolalarni bog'chadan olib kelib zo'rg'a yutishni kutib o'tiribman. O'yinlarda doim qatnashaman. Malikaxon yuting, bizga ham sizga ham nasib etsin bo'ldi. Nasib etsin, ozginadan so'ng voucher o'ynaymiz Moscow pizzaga. Shunday ekan, ularni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting, g'alaba qozoning va biz bilan birga qoling. Oson savollar beramiz. Chunki hayitlik berayotganda odatda shundoq berilish kerak hayitli, lekin bizning tinglovchilarimiz ko'p, hayitliklarimiz soni cheklangan, shuning uchun savol javob qilib hayitliklarni ulashsak maylimi? Rahmat kattakon. Savolni eshitamiz va to'g'ri javob beradigan muxlisimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz Moscow pizzadan o'rta hajmdagi pizza yonida salqin ichimligi bilan borib Moscow pizzadan olib ketishingiz yoki o'sha yerda borib o'tirib maza qilib yeyishingiz mumkin bo'ladi. Hamkorlarimiz Moscow pizzaga sovg'alar uchun minnatdorchilik bildirgan holda navbatdagi hayitlik sovg'asi kimga nasib etarkin? Kim to'g'ri javob bera olarkin bizning savolimizga? Qani yozing. Yoki ozginidan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va savolni e'lon qilishga men tayyorman. O'zbekistonda soat aynan shu dam necha bo'ldi? O'zbekistonda soat 14:18. Ushbu soatda ham ketma-ket sovg'alarni ulashamiz va siz buni yutib olish tayyorgarligini ko'rasiz. 98.

0: 98 Pari Roy sanamlar taronasi Botir Qodirov ijrosida Hit FM'da jarang sochdi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Xo'sh, savollar yutib olishga tayyor bo'lib kelgan bo'lsangiz, hozir navbatdagi savol ham demayman, shunchaki ayollar yutsin deyman, onalar yutsin va Moscow Pizza'dan pizzani aynan ayollar olib ketsa xursand bo'lardik. Shunday ekan, erkaklar qo'ng'iroq qilmay turamiz, ayollar qo'ng'iroq qilib tushsin, go'zal opa-singillarimiz va pizzani Moscow Pizza'dan yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritsin. Go'zallar, opa-singillar, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Va muxlislarimiz, erkaklar xafa bo'lishmaydigan umiddaman, chunki hozirgacha faqat erkaklar yutishdi. Bitta ikkita ayolni nazarda tutmagan ayollarim yutsin. Ayollar ham bugun sovg'a olishsin, hayitlik olishsin, chunki hayitda odatda ko'p ishni ayollar bajarishadi. Ya'ni shu dasturxon yoz, yeguliklar pishirib, pishiriqlar pishirish, mehmon kutish, mehmonga borish. Xullas, ayollar bir qadam oldinga. Hozir sizning vaqtingiz, Moscow Pizza'dan farzandlaringiz bilan yeyishni mazza qilib pizza yutib olish imkoniyati faqat aloqaga chiqsangiz bo'ldi. 88 114 90 80, ayollar qo'ng'iroq qilamiz, bo'ldi. Demak, bizda esa qo'ng'iroq bor edi, afsus o'chib qoldim. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Ayollar qo'ng'iroq qilishsin faqat, iltimos, yana bir bora so'rayman. Ayollar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va nihoyat, urasmiz nima?
1: Assalomu qani.
0: Yana bir bora.
1: Hilola.
0: Hilola, xursandman. Toshkentning qayerdasiz hozir, Hilolaxon?
1: Hozir Mirzo Ulug'bek tumanida. Uyga qaytib keldik.
0: Aha, uyga qaytib keldik. Qayerda edingiz?
1: Ishda,
0: bugun ishga aytgancha, men xayolimda hamma dam olyapti, faqat men ishlayapman. Siz qayerda ishlaysiz?
1: Man qanaqa ishlab chiqarish bizaniki, endi rekord bo'lib qoladi.
0: Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Demak, mehnatkash tinglovchimiz Hilolaxon qo'ng'iroq qilib chiqdilar, ayollar qo'ng'iroq qilsin deganda, va hech qanaqa sababsiz biz sizga Moscow Pizza'dan voucher berishga tayyormiz. Farzandlaringiz bilan borasiz va Hit FM'dan hayitlik yutib oldim deb shundoq hech qanaqa savol bermaymiz. Bugun ham ishlaganingiz uchun, arafa kuni ham ishlaganingiz uchun.
1: Sherin Gafurova, Jamiliddin Oyis bo'lganchidan ham siz bo'ladi.
0: Judayam mana tez sizga rahmat, chiroyli so'zlaringiz uchun sog' bo'ling. Arafaga nimalar pishirdingiz? Nimalar pishirdingiz?
1: Pishirmadim-da, hozir shoshib kelib korzinkaga kirsam hamma narsa tayyor ekan. Shunda olib qaytib kelaman, bitta ochlikda qilaman.
0: Ha, bo'ldi. Demak, hamma narsa hozir uyga borib pishirasiz.
1: Tayyor. Yo, tayyorini oldik-da shu magazindan hozir.
0: Endi osh tayyor bo'lmasa kerak yo'q.
1: Yo, endi osh tayyor, yo, osh tez qilib tashlaymiz.
0: Bo'ldi. Hayitlarni yaxshi o'tkazing. Men sizni tabriklayman va albatta yana bir go'zal ayol Hit FM'da g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldilar. Moscow Pizza'dan pizza aynan ularga nasib etdi. Ozginadan so'ng esa erkaklar uchun mayli, transmissiya moyini o'ynaymiz. Manoldan, ya'ni korobka moyi almashtirish. Kim mashinasi yetib kelgan, kim avtomat korobka yoki variator korobka, yana qanaqa korobkalar turi bor, uzatmalar qutisi moyini almashtirish imkoniyatini beramiz teppa-tekinga. Bilasiz, bu moy arzon turmaydi va bu moyni almashtirish arzonga tushmaydi. Kimni korobka moyini almashtirish vaqti yaqinlashib bormoqda. Agar hozir Telegramdan bitta savolimga to'g'ri javob bera olsangiz, sozginadan so'ng g'alaba qozonasiz va Manoldan transmissiya moyini almashtirish huquqini beradigan voucherni qo'lga kiritasiz. Hit FM 98 14 25, sovg'alar yomg'iri doimgidek. Hayitlik shou, Hit FM, Shirin G'ofurova. Radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Ozginadan so'ng Manoldan transmissiya moyini o'ynaymiz. Yutib olish kerak bo'lsa, agar korobka moyingizni allaqachon almashtirish kerak bo'lsa, quloqlarni ding qiling, Telegramni qo'lga oling va hozir sizning yulduzingiz hayitlik shou osmonida yorqin porlashi mumkin. 98.

0: qanaqa bo'lsa mashinangizni uzatmalar qutisi moyi aynan shunga almashtirib beramiz. Teppa tekinga moyi ham olasiz. Uni almashtirish imkoniyatini ham qo'lga kiritasiz. Qani yozinglar, kimga shunaqa xizmat kerak? Elektromobil reduktoriga ham moy bormikin deb yozgan tinglovchimiz, bilmadim lekin hozir so'rayman va bor bo'lsa agar yutsangiz taqdim etishadi. HitFM 98 egasiga yetib bordi pizza, xursand bo'ldim Hilola uchun deb yozgan tinglovchimiz, men ham xursandman hamma yutgan tinglovchilarimiz uchun. Hali siz yaxshimisiz, siz kelasiz, biz xursand bo'lamiz. Bahriddin aka, Xoliyor aka, Hoji akalar bilan eshityapmiz, Sho'rchidan Bobomurod. HitFM Said va Irodaman juft halolimi hayit ayyom bilan tabriklagan edim, uzoqdalar hozir deb yozgan tinglovchimiz, mana ishda hamma ochvorda, arafa muborak bo'lsin, kelayotgan ayyomlar bilan korobka moyni ichida o'ynaladi, alishtiradigan payt keldi, mana hozir o'ynaladi. Nuriddin, yutishingiz mumkin uzatmalar qutisini moyi, bilasiz qimmat turadi va biz shu moyni taqdim etamiz. Qanaqa uzatmalar qutisi bo'lishdan qat'iy nazar, Manol HitFM'dan hayitlik show loyihasida eslatib o'taman, 88 kodi bilan Rizon 90-80 bitta savol beraman va shu savolimizga kim hozir qo'ng'iroq qilib tushib to'g'ri javob bersa, o'sha Manoldan voucher egasi bo'ladi va bu voucher transmissiya moyini almashtirish voucheri sanaladi. Savol juda ham oson, juda ham oddiy, faqat bittada to'g'ri javob berish kerak, xolos. Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz? Siz 22-chi maskanda ham Toshkent shahrida ishchada, o'sha yerdagi barcha aka-ukalarga salom deb qo'ying. Kelayotgan hayit muborak bo'lsin, arafa muborak bo'lsin. 22-chi maskanda bizni eshitadigan aka-ukalar va o'sha yerda bir qadrdonimizni qadrdonlari borlar. Saidjon aka, sizga ham salom, sizga ham arafa muborak bo'lsin. Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Keyingi hayitni uyingizda oila a'zolaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan, jigarlaringiz bilan kuzatish, kutish nasib etsin. Barcha o'sha 22-chi maskanda bizni eshitadigan akalarga, ukalarga, hammalarga salomlar bo'lsin. Hammangiz tezroq oila a'zolaringiz bag'riga qayting. Saidjon akaga esa alohida hayit tabrigi barcha yaqinlaridan. Umrlar uzoq bo'lsin. Bizda esa qo'ng'iroq qabul qilamiz. 88-114-90-88-114-90-80. Manoldan korobka moyi o'ynaladi hozir. Agar mashinangiz uzatmalar qutisi moyini almashtirish kerak bo'lsa, bu imkoniyatdan foydalaning va sovg'ani yutib oling. Birinchi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Adham.
0: Adham, doimiy tinglovchilarimizdan biri. Korobka moyini almashtirish kerakmi yoki shunchaki qo'ng'iroq qilib tushdingizmi?
1: Yo, almashtirish kerak.
0: Almashtirish kerak. Nima mashina haydaysiz?
1: Spark.
0: Spark. Sparkda ham uzatmalar qutisi avtomat bo'ladi?
1: Avtomat.
0: Bo'ldan, oson savoldan boshlaymiz. Aniqroq bitta savol beraman va shu bitta savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, o'sha transmissiya moyini almashtirish mumkin degan sovg'ani siz yutib olasiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Bu futbol haqida savol, chunki Manol brendi bizni futbol taymimizni homiysi, bilasiz. Demak, Manoldan transmissiya moyi almashtirish imkoniyatini beradigan voucher hozirgi javobingizga bog'liq bo'ladi. Raqamlarni eslataman, 88 114 90 80. Kuni kecha

0: Pushkash mukofotini olgandi? 1 2
1: Chelsea'ga atadi.
0: Chelsea'ga urgan goli Pushkash mukofoti sovrindori bo'lganmi? Yo'q, albatta bu Chelsea klubi emas. Yana bitta tinglovchimizga imkon beramiz. Manol brendidan. Bilasiz, transmissiya moyim, ya'ni uzatmalar qutisini moyim. Nechidir kilometrda almashtirish kerak uni. Ava xuddi shu moyni beramiz, tekinga almashtirib ham beramiz. Hayitdan keyin hamma sovg'alar o'zigalarga ulashiladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz ismingiz nima?
1: Ahmadjon Toshkentdan.
0: Ahmadjon Toshkentdan. Manoldan sizga ham transmissiya moy kerakmi?
1: Albatta.
0: Albatta kerak. Va hozir siz shu moyni yutib olishingiz mumkin yoki yutqizib qo'yishingiz mumkin. Bu dastan chiqarmikansiz? Futbol fanatisiz?
1: Albatta, harakat qilamiz.
0: Bo'ldi, harakat qilib ko'ring. Bu dastan chiqsangiz, savol siz uchun qanday jarang sochar-kin? Va to'g'ri javob bergan muxlisimiz hozir g'alaba qozonadi va Manol brenddan transmissiya moyini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Demak, savol qanday jarang sochadi? 2015-yil Chelsea Juan Cuadrado'ni 26 million dollarga sotib olgandi. Lekin Cuadrado ham Chelsea'da o'ynab keta olmagan va aynan shu kelishuvga kiritilgan futbolchi

0: Sizni transfer o'sha paytda tiqib yuborilgan.
1: Yana yordam bering, menga qiyin savol berdim.
0: Qiyin savol bermadim, oson savol berdim. 1-2-3 javob.
1: Hozir faoliyatingiz yuzasidan futbolchi?
0: Ha, futboldan ketmagan, xayrlashmagan futbol bilan.
1: Qaysi klubda o'ynaydi?
0: Endi hamma narsani aytib bersam qiziq qolmaydi. O'yinchilardan biri, o'zini klubining top o'yinchilaridan biri.

0: Dragışın teşekkür hitafım. İndi karokkam oynam. Yeni transmissiyam oynayıtış asan iş emez. Chelsea içiler xana kim doğru cevap bir alar kim bu şu uş bu savalımızge. Ve doğru cevap bergen muhlisimiz Shomurod anıq doğru cevap yazdingiz. Nizomiddin doğru cevap etip geldi. Boya Salah Nurgen gol haqida ise muhlislerimiz anca munchas doğru cevap yazgen eken qoyilman. Lekin biz savalini almashtirdik. Agar bilgen bo'lsangiz va hozirgi muhlisimizga ham boshqa savol beramiz. Assalomu alaykum. Jimjitlik. Salom bersang, alik olishmas, alam qilarkan. Keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 kodi bilan 1-4-90-80 manualdan transmissiya moyi, ya'ni avtomat korobkani moyi yoki variator moyi, xullas uzatmalar qutisini moyini kim almashtirish kerak shu kunlarda? Tekinga almashtirib beramiz agar yetsangiz. Manual bilan birgalikda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Jasur.
0: Jasur, xursandman. Futbol fanatimisiz yo ko'rmaysizmi futbolni?
1: Futbol fanatimi?
0: Futbol fanatsiz. Unda savollaringizga to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozonishingiz mumkin. Bitta gap aytaman va bu gapni mualliflarni aytasiz. Ya'ni bu gap kimlarga tegishliligini aytasiz. Kelishdikmi? Bu futboldagi opich. Opich nimaligini bilasiz. Bu futboldagi opich kuni kecha tillarda doston bo'ldi. Kimlar haqida ushbu so'z? 1 2
1: Krishtianu Ronaldo emasmi?
0: 3 Krishtianu Ronaldo emasmi? Yo'q, avtomat korobka moyi, transmissiya moyini olish qiyinlashmoqda. Bu opich, opich nimaligini bilasiz? Kuni kecha tillarda doston bo'ldi. Futbol olami. Qanaqa opich? Birinchi bo'lib to'g'ri javob topgan muxlisimiz hozir manualdan uzatmalar qutisi moyini yutib oladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Nusratjon.
0: Yana bir bora?
1: Nusratjon.
0: Nusratjon. Futbol olami, ya'ni futbolchilardan tashqariga chiqmaysiz. Kuni kecha, ya'ni kecha va bugun, kuni kecha degani futbol olamida shov-shuvlarga aylangan opich. Kim?
1: Opich.
0: Mah deb o'padi-ku, xuddi shunaqa opich. Futbol olamidagi shov-shuvlarga va futbol publiklarini egallagan opich kimga tegishli?
1: Ko'rmasdan futbol
0: ko'rdim. Oh. Shunaqa oson savol bersam. Va shu savolimizga kim birinchi to'g'ri javob bersa g'olib bo'ladi. Qani yozinglar, to'g'ri javob bergan Ixtiyor G'aniyevich, Iroda Vahobova mana, Bekzod Umarov, Ixtiyor G'aniyevich, Adham, qani yozinglar, qo'ng'iroq qilinglar. Hozir kim yutarkin bizdan transmissiya moyini Manol brendi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Abdullo.
0: Abdullo. Hozir transmissiya moyini ichingiz mumkin Manol brendidan. Mashinangiz uchun futbol olamini kecha bugun shov-shuvga solgan opich kimga tegishli?
1: Savol o'zgartirsangiz bo'lmaydimi?
0: Bo'lmaydi, oson savol, lekin yaxshilab o'ylang. Opich 1 2 3.
1: Hurmat Salohga bo'la qolsin.
0: Saloh bo'la qolsin, bo'la qolsin, lekin bu to'g'ri javob emas. Oh. Manual transmissiya moyiga ega bo'lish shunchalar qiyin bo'lishini bilmagan ekanman. Hozir bittasini o'ynaymiz u, undan keyin yana ikkitasi bor. Unda ham shuna qiynalamizmi ya? Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdi. Bitta imkon beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Kim
0: aytdi? Kim assalom, ismingiz nima?
1: Nuriddin.
0: Nuriddin. Bo'ldi, futbol olami. Kecha bugun opich kimni opichi tillarda doston bo'ldi? 1 2 3.
1: Hop. Azgina yordam beraveringchi, hech kim topolmayapti-ku.
0: Vau, lekin Telegramda rosa ko'pchilik topdi. Nima deb yordam bersam?
1: Azgina.
0: Juda ko'p rasmlari chiqdi shu opichini. Kim? 1 2 3.
1: Александр Митрович Масло.
0: Voy, Telegram lekin to'lib ketdi to'g'ri javobga. Xullas, Telegramdagilar qani qo'ng'iroq qilib chiqing. Yana bitta imkoniyat beramiz. Manoldan transmissiya moyi futbol olamida futbol publiklarni kecha shu opich to'ldirdi. Kim kimni opdi? Mana shunaqa deb aytaymi endi. Bo'l, yana bir imkoniyat. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Iltimos, shovqinni yo'qoting, ya'ni pasaytiring, oynalarni yopib qo'ying. Ismingiz nima?
1: Nodir.
0: Nodir, kimni opchi endi siz ayting?
1: Gvardiyolani.
0: Gvardiyolani. Kim o'pdi?
1: Husanov o'g'lini.
0: Husanovni chaqalog'ini o'p qo'ydi ura. Ikkita yulduz qo'lidagi chaqaloq va katta yulduz kichkina chaqaloq yulduzni o'pmoqda deyishdi. Futbol pabliklari Abduqodir Husanovni yaqindagina tug'ilgan o'g'li farzandi Dovud Etihad stadioniga keldi. Pep Gvardiola bilan xayrlashgani va Abduqodir Husanovni qo'lidagi chaqaloqni Pep Gvardiola yuzlaridan mazza qilib o'pdi va shu o'pich surati aks etgan suratlar butun futbol pabliklarini kechadan boshlab egalladi. Shohson savol berdim. Qanday qilib to'g'ri javob bermaslik mumkin? Men sizni tabriklayman. Manoldan transmissiya moyini yutdingiz. Ismingizni yana bir bor qaytaring.
1: Nodir.
0: Nodir, nima mashinaga haydaysiz?
1: Spark.
0: Spark, Sparkni. Shu ham agar avtomat korobka bo'lsa, ya'ni avtomat uzatmalar qutisi bo'lsa, bemalol o'zingizga ishlatsangiz bo'ladi yoki o'zingizga kerak bo'lmasa, kimgadir sovg'a qilsangiz bo'ladi. Men sizni tabriklayman. Hayitlik bilan Manol brendidan.
1: Rahmat.
0: Kirib kelayotgan hayit muborak bo'lsin. Bayramdan so'ng bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Kelishdikmi?
1: Bo'ldi.
0: Sog' bo'ling. Hit FM 98 va nihoyat. Afsonaviy o'pich. Hammaning xayoli boshqa o'pichlarga ketdi. Yo'q, biz oddigina kichkinagina chaqaloqni o'pgan Pep Gvardiola haqida savol berdik. Etihad stadioniga Abduqodir Husanov kichkina chaqaloq o'g'lini olib keldi va Pep Gvardiola balki yaxshi niyatlar bilan bu ham otasidek, otasidan ham zo'rroq futbol yulduzi bo'lsin. Bu ham vaqt kelib mendagi zo'r murabbiy bo'lsin deb shunaqa chiroyli niyatlar bilan Dovudni yuzidan o'pkandir va kecha futbol pabliklarini hammasi deyarli ushbu suratlarni chop etishdi. Hit FM Football Time mas bu hayitlik shou va hayitlik shouda shunaqa sovg'alar o'ynashni davom ettiramiz ozginadan so'ng.
2: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qo'ysangiz bo'ladi. Chindan tabriklaymiz. Sex telefon qilib cho'madim. Bu ekanda telefon qilib topa olmadim. Ko'rgan ekanman kecha futbol kanalda. Siz Nusratjon agar shu esingizda qolgan bo'lganda, yetardingiz.
1: Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypat Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
0: Avtomobil uchun kolodkalar yutib olishingiz mumkin. Bugun shunaqa miks efir bo'lmoqda, ya'ni Arafa bo'lgani uchun, ertaga hayit bo'lgani uchun boshlovchilarimiz efir vaqti ozgina o'zgargan va shu o'zgargan efir vaqtida meni efirim ozgina tepaga ko'tarilgan. Mendan keyin yana boshlovchilarimiz kelishadi. Shunday ekan, ketma-ket sovg'alar yomg'irini tagida qolish imkoniyati bugun sizda bor. Hayitlik olasiz va Hypat brendiga ham minnatdorchilik bildiramiz. Hamkorlik uchun, homiylik uchun Hypat brendini kechqurun o'ynaladigan sovg'asini hozir o'ynasak, tormoz kolodkasini kim almashtirish kerak? Kimga kerak keramik qoplamali tormoz kolodkasi? Komfort tormozlashini taqdim etadigan, ta'minlaydigan va ancha yil xizmat qiladigan, asbest qo'shilmagan, chang chiqarmaydigan deyarli va chillagan ovozlarni eshittirmaydigan tormoz kolodkalari Hypat brendidan taqdim etilmoqda va ularni hozir yetib olishingiz mumkin. Hayatlik qilib beramiz. Undan tashqari yana ko'p sovg'alarimiz bor va efir tugaguncha shu sovg'alarni o'ynab olishga ulgursam bo'ldi. Demak, Hypat tormoz kolodkalarini bugun Arafa kunida yutish imkoniyati sizda bor va bu imkoniyatdan foydalansangiz bo'ladi. Agar hali yutmagan bo'lsangiz tormoz kolodkasi, hali agar hech kimdan hayitlik olmagan bo'lsangiz, hozir buni to'g'rilaymiz va yutib olish imkoniyatini sizga taqdim etamiz. Shunday ekan, hozir bitta savol beraman va shu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Tayyorsizmi? Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bundan 26 yil oldin, ya'ni 2000-yil Real Madrid o'zini 8-shalpon quloq

Madrid safida. Valensiyani 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgan Dushan Real Madrid 8-chi alponqoloq kubok Madridga kelgan. 2 ta gol muallifini aytdim, 3-chisini ataylab aytmadim. Hozir Telegramda kim birinchi to'g'ri javobni yozsa, gol muallif haqida o'sha g'olib bo'ladi. Marienta surgan, Raul urgan, yana kim urgan? 8-chi alponqoloq kubogini olish finalida. Javoblarni Telegramga yozamiz va Hypad brendidan sovg'a yutib olamiz. Ya'ni tormoz kalotkalarni faqat birinchi bo'lib yozishingiz kerak to'g'ri javobni. Qani yozinglar. Zidane, Ronaldo, Modric, Makalele, Guti, Kaka, Benzema, Carlos, R9, Zidane, Salgado, Benzema, Hierro, Zidane.

0: Real Madrid o'zini 8-chi Shalpon quloq kubogini xuddi shu tarzda Parijda yaradishmasam qo'lga kiritgandi. Valensiyani 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgan va gollar Morientes, Raul va Stiv Makmanaman nomiga yozilgan o'sha matchda. Manoldan sovg'ani o'z egasiga topshiramiz. Hayitlik qilib, mana hayit kunida, aniqroq hayitdan bir kun avval, Arafa kunida Diyorbek raqamlaringizni yozing. Siz bilan bayramlardan so'ng menejerlar bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Haypat turmiz kolodkalarni ham o'z egasiga topshirdik. Yana qancha vaqtimiz qoldi? Bitta qo'shiq eshitib, yana bitta sovg'a o'ynaylik. Ketma-ket sovg'alar o'ynalsa, baribir yaxshida. Yetadiganlar ko'p bo'lsa, yaxshida.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

Хитофам ва лоҳамиз давом этади. Хайрлик шоу ҳар доимизда хайттан аввал бўлиб ўтади. Бугун ҳам арафа куни. Ҳамман уйдошлар, хуштиллар, боғирсоқлар ёки яна қанақадир чак-чаклар. Оз мухлисамиз расм жонатибдилар, столларни безатиб қўйганлар. Стол устида нималар йўқ? Гилос бор, мана қулибнай бор. Медовый бор, Наполеон бор, хуштилли боғирсоқлар бор, кейин асалга ботириб олинадиган chak-chak chiqqani o'sha chak-chakdan ham bor. Keyin qanaqadir ichiga yong'oq solingan chak-chak ham bor ekan. Qoyilman, lekin qo'llaringiz dard ko'rmasin agar shu narsalarni hammasini o'zingiz pishirgan bo'lsangiz. Va osh ham pishyapti deb qozonda pishayotgan oshni ham suratga olib jo'natibdilar. Xursandman juda ham. Va shunaqa qo'li gul, qo'li shirin tinglovchilarimiz bor. O'zbeklarimiz bor, o'zbek ayollariga yetadigani yo'q. Hamma yoni tindiradigan, hamma yoni eplaydigan, shuncha ish qilib chiqib, davlatni shuni ham eplab keladigan ayollar, joningiz omon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin va hozir ayollar yutsin. Maylimi, erkaklar, mayli desangiz, men ayollar qo'ng'iroq qilsin deyman. Qo'ng'iroq qilib yutganlar, qo'ng'iroq qilmang. Hali biror marta ham Hitafamdan hech narsa yutmaganlar yutishsin. Moon Baby'dan 200 millik voucher taqdim etishga tayyorman. Moon Baby chaqaloqdan tortib 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga eng sifatli, eng chiroyli kiyimlarni keltirib, Qurbon hayiti arafasida 20% chegirma e'lon qildi. Kiring, ko'ring, Moon Baby.uz deb Instagramdan qidirasiz yoki Telegramda ham Telegram kanallari bor, Moon Baby.uz narxlar bilan yozilgan.

0: Aynan shu do'konga biz 200 minglik voucher taqdim etamiz. Moon Baby'ga farzandini olib borib, chiroyli nimadir olib berish niyatida bo'lgan yosh onalar aloqaga chiqing. 88 kodi bilan 114-90. 88 kodi bilan 114-90. Yosh onalar, go'zal opa-singillar aloqaga chiqing. Yoki navaringizga ham nimadir bermoqchi bo'lsangiz, bu jonli qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Xolisa Yunusoboddan.
0: Xolisa Yunusoboddan juda ham xursandman. Siz ham kichkina farzandlaringiz bormi, Xolisa?
1: Bor.
0: Bor. Necha yosh agar sir bo'lmasa?
1: Kichkinasi 5,5 yosh.
0: Aha. Kattasi?
1: Kattasi 14 yosh.
0: 14 yosh.
1: 11 yosh.
0: Nechta farzandingiz bor? 3-ta farzandni onasi Xolisa, nima bilan bandsiz bugun? Nima bilan pishirdingiz?
1: Arafa uchun bo'g'irsoqlar.
0: Yanacha nima ovqat qildingiz?
1: Osh.
0: Osh. Qo'shniga ham chiqarasizmi yoki chiqarmaysizmi?
1: Chiqaramiz.
0: Chiqarasiz har safar va ulardan ham javob qaytadi.
1: Qaytadi.
0: Har safar osh qaytadimi yoki boshqa narsa solib bergan kunlari ham bo'lganmi?
1: Yo'q, ular o'zbek emas, shu uchun osh qaytarishmaydi.
0: Bo'ldi. Demak, o'zbek bo'lmagan qo'shnilaringiz osh bilan siylaysiz, ular esa boshqa narsa bilan sizni siylashadi. Tushunarli, xursandman juda ham va shu anani yillar mobaynida davom etishini chin dildan istab qolardim. Xolisa, biz bugun hech kimga hech qanaqa, ayniqsa ayollarga shartlar qo'ymayapmiz. Biz shunchaki sovg'alar, hayitliklar ulashyapmiz. Moon Baby do'konidan, bolalar kiyimi do'kondan 200 minglik voucher sizga taqdim etamiz. O'sha qizalog'ingizni olib borib, o'sha 200 mingga loyiq nimadir olib bersangiz bo'ladi. Men sizni tabriklayman. Sizdan bayramlardan so'ng bog'lanishadi va sovg'a ingizni qayerdan olib keching haqida ma'lumot berishadi. Ungacha esa moonbaby.uz Instagramga kirib, nimalar borligi bilan tanishib turing, xo'pmi?
1: Katta rahmat hammalariga. Hayit ayyomlaringiz bilan tabriklayman.
0: Rahmat ketaman. Sizga ham hayit muborak bo'lsin. Shunaqa hayitlik sizga Hit FM nomidan moonbaby.uz raqamlaringiz suratga oldim. Sizlar menejerlar bayramdan so'ng bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib ketishlar haqida ma'lumot berishadi. Shirin G'ofurova, shu yomon ayollarga yon bossasiz-da, bizni shuncha qiynadingiz, lekin ayollar shundoq qo'ng'iroq qilsa bo'ldi ekan, sovg'a berar ekan sizga. Shunaqa qilsak maylimi? Shundoq sovg'a bersak maylimi? Hit FM 98 bizda olmali pirog. Erkaklar ham mana olmali pirog pishirishi eplayapti. Hamma narsadan vaqt ajratib, mana bu yerdagi olmasini faqat keliniz yeb qo'ydi. Jamoliddin. Rostdan o'zingiz olmali pirog pishirdingizmi? Lekin ko'rinishi juda zo'r. Qoyilman, lekin pirog pishirgan erkakni men birinchi marta ko'rishim. Assalomu alaykum, Shirinxon. Mana bizani ishimiz, ishdan kelib bola boqamiz. Oyisi pishir kuydir bilan ovora. Xursandman juda ham. Men ham ishdaman, dars o'tyapman. Dars o'tib bo'lgandan so'ng ishtirok eting, hayitlik oling siz ham Hit FM'dan. Qilsan ayollar, men qarshi emasman. Bemalol Shirin G'ofurova deb yozayotgan tinglovchilarimiz, xursandman juda ham. Joningiz omon bo'lsin. Va shunaqa pishir kuydirlar bilan ovora bo'lib, bu yoqda radioni ham eshitib, bu yoqda telefon qilishga ulgurib, sovg'alar yutayotgan ayol. Aytdim, o'zbek ayoli hamma narsani eplaydi. O'zbekistonda soat yangilanish payti yaqinlashmoqda. Nozginidan so'ng yangi soatga o'tamiz. Manoldan hali bagaj uchun, ya'ni yukxona uchun katta sumkalarimiz bor. Ichi avto kosmetika bilan to'ldirilgan. Undan tashqari yana 2 transmissiya moyi o'ynaymiz. Undan tashqari pizzamiz bor. Undan tashqari qaldirg'och milliy taomlariga yana 1-2 kishi kechki ovqat taklifnomasi bor. Ana undan so'ng esa Tashkent Indeksdan kulerni o'ynaymiz. Tashkent Indeks taqdim etadigan kuler kimni uyidan joy olarkin? Kimni uyidan joy olib, issiq va sovuq suvlarni yetkazib berib turarkin? Kuler kimga kerak? Shunday ekan, radioni eshiting, hayitlik show Hit FM'da. Ozginadan so'ng yangi soatga o'tamiz va yana ketma-ket sovg'alarni ulashamiz. Shunaqa bir yaxshi radioni eshitasiz siz.
2: Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

Merhaba, biz Hayatlik Show'la xasını davam ettiramiz. Assalamu alaikum. Yangi musiqiy soatga qadam qo'ydik birgalashib va sovg'alar yomg'irini to'xtatmaymiz. 15:06 O'zbekistonda soat. Yana bir soatimiz boshlandi. Bu soatimiz ham sovg'alarga to'la. Va kulerni qachon o'ynaysiz deb so'rayotgan tinglovchilarimiz, kulerimiz to'rdan keyin o'ynaladi. To'rdan keyin. Shunday ekan, 4dan 5 gacha ham radio eshitish kerakligini aslo unutmang. Hozir esa bizga xabarlar jo'natayotgan hammani chin dildan sog' yetib olish istagida bo'lganlarni niyatingizga yeting deyman. Qo'shiqqa mos boshlovchim chirog'ofur va salomat bo'ling deb Bostxon doda yozgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ketafam, bizni mehnat sevar, oila sevar ayollarimiz doim baxtimizga sog' omon bo'lishsin. Niyatingizga qo'shilaman. Kuler menga nasib qilsin degan tinglovchimiz. Bilmadim endi kimga nasib qilar ekan. To'rdan keyin o'ynaymiz. Kulerni ham biz ayollar yutaylik. Onamga hayitlik qilmoqchiman. Nasib etsa, nasib etsin. Niyatingizga yeting. Biz sizni eshitamiz. Qora saroydan Dilfuzaxon, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Ketafam, Shirin G'ofurova. Bo'la qoling endi, yana nima o'ynaymiz? Nima sovg'alaringiz bor? Bekitib qo'ygan deb yozgan tinglovchimiz. Bekitib qo'ygan sovg'amiz yo'q. Hamma sovg'alarimiz shu yerda. Hamma sovg'alarimiz oshkor va ularni yutib olish imkoniyatini xos taqdim etamiz. Bunaqa radio yana qayerda bor? Katta-katta sovg'alar beradigan. Kattakon rahmat Ketafam. Germaniyadan salomlar. Tohir salom. Kirib kelayotgan Arafa va Hayit ayyomi, O'zbekistondan tashqarida ishlaydigan musofir yurtdoshlarimizga ham xayrli bo'lsin. Musofirdagilar, Yevropadagilar. Arafani qanday o'tkazmoqchisiz? Osh qildingizmi yoki qilish niyatingiz bormi? Ertaga hayitda qayerga borasiz? Aynan musofirlar javob yozsin bir eshitaylik. Ketafam 98 ozginadan so'ng yana bitta sovg'amiz Hayitlik shouda o'ynaladi va bu sovg'ani siz yutib olishingiz mumkin. Qaldirg'och milliy taomlardan ikkinchi juftlikka kechki ovqat qilish imkoniyati. Kechki ovqat deganda salatlar, ikkita suyuq ovqat, bitta o'rtaga qo'yiladigan quyuq ovqat va albatta xohlasangiz salqin ichimliklar, xohlasangiz choy, non hammasi taqdim etiladi. 2 kishilik kechki ovqat qaldirg'och ko'kchada. Kim qilmoqchi?

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: kechki ovqatga taklifnoma o'ynaymiz. Assalomu alaykum. Ertaga qo'y so'yib kabob qilmoqchimiz Ispaniyada. Ispaniyada ham mana Qurbon hayiti va o'zimizni kaboblar. Xursandman. Ispaniyadagi o'zbeklarga alangali salomlar bo'lsin. Zo'r chiqsin. Hitafam 98 loyihamiz davom etadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 80 marta qo'ng'iroq qilib tusholmayapman-ku deb yozgan tinglovchimiz. Tushing ilohim, yuting. Xudo xolasa ertaga Milanga boraman va bayramni Italiyada o'tkazamiz. Tohir, yaxshi o'tsin. Yevropadagi furishlar shu yerda deb yozayotgan tinglovchilarimiz. Biz xizmatdamiz, vizifda. Ichki ishlar markaziy poliklinikasi, doktorlarimiz Umid Uchqunumna, hamshiramiz Iroda. Charchamaydigan tinglovchilarimiz. Bayram arafasida ham ishlaydigan tinglovchilarimiz joningiz somon bo'lsin. Menga juda zarur korobka moyi 100 mingdan oshib ketgan, alishtirishim kerak. Musofirda yurgan Amerikadagi xayrlar Falsher ekan, Fayzullayev Qosimlarga ham hayit ayyomi muborak bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qilinglar, mardonman deb yozgan tinglovchimiz. 100 mingdan oshib ketguncha almashtirmaganmisiz? Unaqa men ham almashtiring. Ketafam 98 Chirong'ofurov, rahmat ketakon chiroyli so'zlari uchun. Hayit bilan tabriklayman sizga ketakon, rahmat. Minnatdorman. Men ham hayitga onamga kuler podarka qilgim keldi. Xolidaxonman. Bayramga hamkasblar yig'ilmadinglarmi? Yig'ildik, lekin videoga olish esimdan chiqib qopti. Videoga olmadik, lekin nima yeganimizni Instagramga qo'ydik. Manolchilar bugun bizga juda bir ajoyib go'shtli setni taqdim etishdi. Hamkasblarim ovozlarni eshitiladi o'sha yerda. Agar ko'rsangiz o'sha videoni. Barcha O'zbekiston xalqini Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Sizni alohida rahmat, ketakon. Nimaga meni SMS'imni o'qimaysiz? Chunki siz vaqtli yozmaysiz. Ertaga ayolimni tug'ilgan kuni ekan. Bitta sovg'a kam ekan. Qanaqa sovg'a? Kulerni yutmoqchimisiz? Turmush o'rtog'imdan ertaga olaman hayitlik. Ishxonamdan esa 1,710,000 so'm hayitlik oldim. 1,710,000 so'm hayitlik. Xursandman juda ham. Barakasini bersin. Hayitlik. Hitofamni mazza qilib eshityapmiz, osh qilyapman. Moldovan Petro amakiga, u egasi Igorga osh beramiz. Onamga, qizimga, ayolimga, qaynonamga hayitlik kartasiga jo'natdim. Hammaga hayit muborak bo'lsin. Moskva oblasti Nikolsk o'zeridan Sobirjon Javohirbek. Hayitlik jo'natganingiz zo'r ish bo'pti. Yana nima oldingiz? Hayitlikka yoki nima hayitlik bermoqchisiz? Qani yozinglar. Necha kundan beri radio eshitmayman. Faqat musiqa. Yaqinda bir kirsam, Umarning ovozi ketidan sizning ovozingiz eshitib xursand bo'ldim. Do'kondan 3,5 millionlik xarid qilgandim. Ikkita narsa sovg'aga berishdi deb. Bu sovg'alarni endi kimga berasiz? Kimga hayitlik qilib bermoqchisiz, Shomahmud aka? Assalomu alaykum. Korobka moymi yetsam, men ham kimgadir hayitlik qilaman. Bo'ldi, bo'ldi. Qani yutishga harakat qiling. Mantiq qildingizmi? Qildim mantiq. Instagramga kirsangiz, ko'rsangiz bo'ladi. Chiroyli qilib chizib rasmga olib qo'yib qo'yganman. Hitafam 98, keyingi xabar. O'g'illarim Behruz, Begzod, qizim Yasminaxonni Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Hayitli berasmi ish qilib yoki bermaysizmi? Bir soat oldin rahbariyat tomonidan hayitlik oldik. Jomi Event Market jamoasi Begzod Franklin amakidan olibsiz. Hayitli, xursandman. Ko'p-ko'p nasib etsin shunaqa hayitliklarni olish. Hayitli oldingizmi? Agar olgan bo'lsangiz, hozir Hitofamdan ham hayitlik shoudan sovg'a yutib olishingiz mumkin. Bitta qo'shiq eshitamiz, sana undan so'ng Qaldirg'och ko'kcha. Ikki kishilik kechki ovqatni kim yutib olarkin? Kim o'zini yaqin insonini kechki ovqatga taklif qilarkin va mazza qilib Qaldirg'och ko'kcha filialda o'tirib, mazali taomlarni yeb, voy, Shirin G'ofurova gapiradigan Qaldirg'och ko'kcha shu ekan-da, rostdan ham yaxshi joy ekan deb mazza qilib kelarkin-a. Kim ekan o'sha hozirgi sovg'amizni yutib oladigan? Bitta qo'shiqdan so'ng.
1: 98. Yana

0: Kun ham o'tdi mana tun bo'ldi. Biz esa tun hali bo'lgani yo'q. Bizda sovg'alar avjiga chiqmoqdan. Hayatlik shou Hit FM'da va doimgidek har doim hayat arafasida biz shunaqa sovg'alarni taqdim etamiz. Ularni siz yutib olishingiz mumkin. Hayatlikda tinglovchilarimiz mazza qilishdan Hit FM'da o'yin bo'ldi va aynan Hit FM'da yutib oldim deb yaqinlarga maqtanishsin, xursand bo'lishsin, ko'ngillari ko'tarilsin. Agar mabodo hech kimdan hayatlik olishmagan bo'lsa, hech bo'lmasa bizdan olishsin deymiz va har doim hayatlik arafasida shunaqa sovg'alarni ko'p qilib berishga harakat qilamiz va hozir ham yutib olish imkoniyati sizda bor. Qani kim uddasidan chiqarkin yoki uddasidan chiqmas ekan? Qaldirg'och ko'kchi, 2 kishilik taklifnoma. Hozir yutib olish imkoniyatini yana ayollarga bersak maylimi? Agar ayollar ichida allaqachon yutganlar bor bo'lsa, hozir yozishmasin, ya'ni qo'ng'iroq qilishmasin. Agar bironta ham sovg'amizni yutmagan ayol tinglovchilarimiz bo'lsa, aloqaga chiqsa bo'ladi. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Hit FM Shirin G'ofurova va Hayatlik shou davom etadi. O'z yo'nalishda Qaldirg'och ko'kcha bizga Qaldirg'och ko'kcha filiali milliy taomlar ikki kishilik kechki ovqat qilish imkoniyatini beradigan sovg'a bering deyishdi va biz bu imkoniyatdan foydalandik. Demak, bittasini o'ynadik allaqachon, hozir ikkinchisini o'ynaymiz. Kim o'zini yaqin insoni bilan yoki ota-onasini yoki biror bir do'sti yoki turmush o'rtog'i bilan Qaldirg'och ko'kchaga borishi mumkin. 88 114 90 80 ayollar qo'ng'iroq qilsin, ayollar aloqaga chiqsin. Agar allaqachon sovg'a yutgan bo'lsangiz, ayollar ichida sovg'a yutmaganlarga imkoniyat bering. 88 114 90 80. Qo'ng'iroq qilish qiyin-ku deb yozayotgan tinglovchilarimiz, shuncha odam qo'ng'iroq qildi, siz ham uddasidan chiqasiz degan umiddaman. Ayyomlar bilan menga o'g'lim Ulug'bek brilliant uzuk, bitta Franklin, kuyovim Akbarjon ham bitta Franklin berishdi. Topganlarimizni barakasini bersin ilohim. Bayram muborak Umidaxon, tabriklayman. Shunaqa bir zo'r hayitliklar olayotgan tinglovchilarimiz, hammaga nasib etsin shunaqa hayitlik. Qo'ng'iroq uzildi, keyingisini kutamiz va tanishamiz. Kim ekan bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 3-chi marta assalomu alaykum desammikan yoki yo'qmi? Yo'q, afsuski, nimalardir qilyapsiz, telefonga qaramayapsiz, mazo tutasiz. Ayollar qo'ng'iroq qilishsin. 88 114 90 80. Ayollar, qizlar ham bugun yutsin sovg'alarni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Radioni pasaytirib qo'ying iltimos.
1: Alo.
0: Ismingiz?
1: Husayna.
0: Umuman eshitilmayapti. Iltimos, radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling, dinamiklarni o'chirib. Yo'q, afsuski, ovoz sifati yaxshi emas. Iltimos, qo'ng'iroq qilib tushdingiz, radioni shu zahotiyoq o'chiring yoki past qilib qo'ying va meni ovozimni telefondan eshiting, radiodan emas, telefondan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Va nihoyat, ismingiz nima?
1: Shoyista.
0: Yana bir bora.
1: Shoyista.
0: Shoyista, men sizni tabriklayman. Kirib kelayotgan arafa muborak bo'lsin, hayit muborak bo'lsin. Nimalar qildingiz bugun? Nimalar pishirdingiz?
1: Bugun har doimgidek hammaga o'xshab bo'g'irsoq pishirdi.
0: Aha.
1: Pishiruvlar qilamiz, xudo xohlasa qizlarim bilan.
0: Kechqurungi osh bo'lsa kerak, a?
1: Xudo xohlasa, osh qilamiz.
0: Hamma uy bekalari oshni har xil qiladi. Kimdir masalan nohot qo'shadi, kimdir qo'shmaydi, kimdir behi bilan, kimdir tok bilan osh qiladi. Siz oshingiz qanaqa bo'ladi?
1: Bizda ham nohotli, magizli qo'shib.
0: Aha, bolalaringiz nimaga magiz soldingiz? Men yemayman deb ajratib tashlashmaydimi?
1: Unaqasi ham bor.
0: Unaqasi ham bor. Biz kichkinaligimizda shunaqa edik. Nimaga no'xat soldingiz? Men mayiz yemayman deb ajratardik. Hozir esa aytamiz, voh, shunaqa osh shirin bo'lar ekan deymiz. Demak, oshlarni tayyorlab, pishiruvlarni pishirib, ertaga hayitga qayerga bormoqchisiz yoki kim mehmonga keladi?
1: Qaynonamga boramiz, xudo xohlasa, uyoqda kutamiz.
0: Tushunarli, hayitlikni oldingizmi yoki o'zingiz hayitlik berasizmi? Bo'ldi, ko'p qilib barakali qilib oling. Birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tushmadingiz, lekin aloqaning sifatlisi siz bilan bo'ldi. Shuning uchun hech qanday shartlarsiz biz sizga hayatli beramiz. Qaldirg'och ko'kchaga 2 kishilik taklifnoma. Kim bilan borasiz?
1: Oilam, bolalarim bilan.
0: Bo'ldi, xursandman juda ham. Qaldirg'och ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan. Siz bilan bog'lanishadi va qaysi manzilga aniqroq qachon kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Hayitlarni zo'r o'tkazing va qo'shib shunaqa zo'r hayitlilar oling. Sog' bo'ling. Kitofam, yana bitta sovg'ani hech qanday shartlarsiz ayollarga topshirdik. Keyingi sovg'amiz esa shartli bo'ladi, chunki bu sovg'ani olish uchun erkaklar maydonga chiqishadi. Erkaklar, ozginadan so'ng yana manoldan yukxona uchun, ya'ni mashina bagaji uchun, yukxonasi uchun sovg'alar to'ldirilgan sumkani yutib olishingiz mumkin. Radioni uzoqqa ketmang, manoldan navbatdagi zo'r sovg'ani qo'lga kiriting.
2: Hit FM. Noodatiy, pozitiv, o'zgacha.

0: FM va loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida hayitlik shou har doimgidek bayram arafasidan hayitdan avval hayitlik tarqatadigan efirimiz bor, bilasiz. Va bugun ham erta tongdan to kechga qadar hayitliklar tarqatmoqdamiz. Manoldan yukxona uchun, ya'ni mashina yukxonasi uchun, bagajniklar uchun maxsus sumkalar, ich avtokosmetika bilan va moy almashtirishda chegirma kartasi bilan to'ldirilgan. Ertalabdan beri o'ynadik. Indeksdan esa 3 sovg'a, ertalab multivarkan, kunduzi chang yutkich va kechqurun keyingi soatda cooler o'ynaymiz. Cooler yutib olish imkoniyatini Tashkent Indeksdan qo'lga kiritishingiz mumkin. Undan tashqari o'sha Manoldan transmissiya moylari ham yana bor. Ularni ham yutib olishingiz mumkin. Undan tashqari qadrg'och milliy taomlardan 2 kishilik kechki ovqat uchun taklifnomalar o'ynaldi efirda. Moon Babies bolalar uchun ochilgan eng zo'r bolalar do'konidan sovg'alar o'ynalmoqda. Undan tashqari Moscow Pizza har doimgidek o'zini pizzalar bilan bizni xushnud qilmoqda. Shunday ekan, qani sovg'alarni yetib olishga harakat qiling. Manolni mashina yukxonasi uchun maxsus bergan sumkalardan yana bittasi hozir o'ynaladi. Ich avtokosmetika bilan to'ldirilgan va shu mashinangizga mos tushadigan avtokosmetikani mazza qilib mashinangizda ishlatadigan va chegirma kartadan foydalanib arzonroq narxda moy almashtirish imkoniyatini beradigan bir sumka sovg'a kimga nasib etarkan Manol brendidan. Ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman. Hozir esa sizning xabarlaringizni o'qiyman. Hayit bilan kimlarni tabriklaymiz, kimga chiroyli niyatlarni yo'llaymiz. Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda. Qurbon hayiti muborak bo'lsangizdan kulgu tabassum aramasin, ochgan chiroyingizga ko'z tegmasin, rahmat. O'zimiz adash ekan. Hit FM 98 juda bir g'alati xabarlarni jo'natadigan muxlislarimiz. Agar ayollarga qanaqadir bir nafratingiz bo'lsa, bu nafratni radioni tinglovchi ayollarga qaratmang, iltimos. Hovliga to'kilgan stol-stul bo'yog'i ochiq havoda turibdi. Xarid ham uyga, rahmat ketakon. Men ham yuti cholmayapman, tushing iltimos. Keyin xabarlarni ochamiz va loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Ketafam. Muxlislarimiz yozishmoqda. Men ham umuman yutmaganman, nasib etsin. Vau, manti zo'r bo'pti. Shunaqa manti yeyish mazzada, rostanam. Ayyomlar muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan Arafa hayit muborak. Qibraydan doimiy tinglovchingiz. Rahmat, ketakon. Sog' bo'ling. Qibrayliklarga ham salomlar. Moskvada yuquryapmiz. Yana yomg'ir. Ustolug'bekni tabriklayman. Moskvada havo yana salqinlashibdi. Tohir bizga shu Germaniyadan, Italiyadan videolar jo'natishdan charchamadi. Toshkentdan Qashqadaryoga ketyapmiz. Hammani Qurbon hayit bilan tabriklayman. Mashinada pochcham, xo'jayinam, opa pochcham. Men Muhammad Yusufxon qimmatoylar ketyapmiz. Soho, hamma mashinaga sig'dim ish qilib. Bizga ham hayitli berib qolishar. Moliyachilarimiz bor bo'lishsin. Bugun tashlab berishadi, ularga ishonaman. Do'stim Ozodga esa plastikka tashavordim degan muxlisimiz. Men yutvoli, yutvoling. Shirinxon qilyapman. Kiyov Makbarni kelayotgan hayit bilan tabriklayman, umidaman. Ancha bo'ldi sizni eshitmaganimdek. Shox-shox qo'shiqlar bo'lsin, bo'ladi. Xalq xizmatida yurgan avtobuschiga kirib kelayotgan hayit muborak. Jahongir 83 darvoqa. Qaysi avtobus yo'nalishlari hozir eshitmoqda? Aloqaga chiqamiz, raqamlarni yozamiz. Qaysi avtobuslarda Hit FM jaranglamoqda? 101 marta qo'ng'iroq qildim, lekin tushunmadim. Shu sumkani ham ayollarga bering, ayollar xursand bo'lishsin. Oson savol berudingiz, lekin men topa olmadim. Umuman tushib bo'lmayapti. Ayollar yutaversin, rozimiz. Bo'ldi, bo'ldi. Ayollar yutadimi, erkaklarmi? Eng asosiysi yuting. Hozirgina hayitlik olganlarga xovos qilib turdim. Mana hozirgina xo'jayin hammaga 50 dan hayitlik tarqatdilar. Boydot o'zim o'rgilay xo'jayinizdan. Biz somsa pishiryapmiz. Zakazga onajonimga salom. Juda chiroyli chiqibdi somsalaringiz. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Kelayotgan Qurbon hayiti muborak. Shu fursatdan foydalanib barcha online farm xodimlarini ham tabriklayman. Marg'ilondan Damascilar sizni eshitmoqda. 129 yo'nalish sizni eshitmoqda. Shirinqofurova. 97 yo'nalish shu yerda. 131 yo'nalish, 83, 85 yo'nalish, 13 eshitmoqdamiz. 65 yo'nalish, 40 yo'nalish, 47 yo'nalish. Oh! Toshkentdagi avtobuslarni hammasi ketafomni eshitsa, mazzada. Birozdan so'ng savolni beraman. Telegram orqali birinchi bo'lib to'g'ri javobni bergan muxlisimiz Manoldan yana bitta kattagina yukxona uchun mo'ljallangan sumkani ichida to'la avtokosmetikasi bilan yutib oladi. Tayyor turing.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
3: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Mavluda Salxo'jayeva Hit FM O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist ularni ham tabriklaymiz chin dildan. Arafa bilan, Qurbon hayiti bilan barcha vatandoshlarimizga ham bayramlar muborak bo'lsin. Shunaqa ketma-ket bayramlar, ketma-ket dam olish kunlari. So'ng qo'ng'iroqni o'tkazdik. Mana Arafa, endi esa Qurbon hayiti ertaga O'zbekistondagi barcha masjidlarda hayit namozi o'qiladi. Tasavvur qiling, qanaqa chiroyli duolar osmonga ko'tariladi bir vaqtning o'zida millionlab insonlardan. Shu duolarni hammasi qabul bo'lsin. Yaratgandan faqat va faqat yaxshi narsalarni so'raylik. O'zbekiston tinch bo'lsin va albatta doimgidek shunaqa hayit namozlarini, hayit bayramlarini, shunaqa go'zal kunlarni har doim birgalikda, hamjihatlikda, bag'ri butunlikda, halovatda, xotirjamlikda nishonlash nasib etsin. Har doim Hit FM shunaqa homiylar, hamkorlari ko'p bo'lsin, bizga zo'r-zo'r sovg'alarni berishsin. Shu sovg'alarni biz sizga hayitlik qilib beraylik. Ozginadan so'ng yangi keyingi musiqa soati Tashkent Index Cooler taqdim etadi. Coolerni o'ynaymiz. Ertalab multivarka o'ynashdi, keyin chang yutkich. Men efirimga cooler qoldi va coolerni ozginadan so'ng egasini topamiz. Hozir esa Manol brendi, yana saxiy homiylarimizdan biri Manol brendi juda ko'p sumkalarni olib kelishgan radioga. Mana ulashinglar tinglovchilarga deb biz har kuni moy ulashamiz futbol taymda, lekin shunga qo'shimcha qilib yana sumkalar. Bagaj uchun, bagajniklar uchun maxsus sumka, ichki avtokosmetika to'ldirilgan va chegirma bilan moy almashtirish voucherlari ham bor. Undan tashqari transmissiya moyini almashtirish imkoniyatini ham beramiz. Karobka moyini almashtirish kimga kerak? Kimni vaqti yetib kelgan, ozginadan so'ng uni ham o'ynaymiz. Shunday ekan, Shy Turing va Moon Baby'dan ham bitta sovg'amiz bor, agar adashmasam meni efirimda, va bitsa ham yana bitta ulashsak bo'ladi. Shunday ekan, hozir Manol brendidan doimgidek bagajnik uchun, ya'ni yukxona uchun, mashinaning yukxonasi uchun avtokosmetika to'ldirilgan sumka o'ynaymiz. Faqat o'yinni Telegram orqali o'tkazing degan iltimoslar kelmoqda. O'tkazaman Telegram orqali. Faqat undan oldin Telegramga yetib kelgan xabarlarni ozginasini o'qib bersam maylimi? Man dildoraman. Bugun biz Jizzaxga yo'l oldik. Hayit bayramiga buvimni ko'rganim. Men bilan oyim va rulda Nargiza opam, yo'llar turband. Yaxshi yetib oling Jizzaxga. 129-chi yo'nalish shu yerda. Nodirjondan Nafisaxonga Qurbon hayiti muborak. Hit FM 98. Men ham yutay, erimga sovg'a qilaman deb yozgan tinglovchimiz yuting. Qarshimasman. Hayit muborak bo'lsin. Maqsud Baxtiyor Ulug'bek, yana bitta Ulug'bek va men Xasharda beton qo'yib eshityapman. Yangerdan Fayzullo. 72-chi yo'nalish shu yerda. Ma'murjon, rahmat ketakon. Qo'ng'iroq qilib tushish uchun sirli so'z bormi? Sirli so'z yo'q, afsuski. 60-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda, Ulug'bek Asatullayev. Shirin G'ofurova, bugun juda ham dobrisizlar. Rostovdan salomlar. Biz har kuni shunaqamiz. 32-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda. 117-chi yo'nalishda ham ovoz jaranglamoqda. Rahmat ketakon. 117-chi yo'nalishga ham salyutlar. Arafa muborak bo'lsin. Minnatdorman. Qizim Oydina Oysha Bonuni hayit bilan tabriklayman. Xonoboddan Bahodir. Man irodaman. Darsdan chiqdim. Endi bir o'ynaychi, yutib tashlaychi. O'ynang, yutib tashlang. Man yutmaganman, iltimos. Habibullay va Soliha. Xullas, juda ko'p insonlar hozir Manoldan yukxona uchun, mashina yukxonasi uchun maxsus sumkani yutib olish niyatida. Sumka bo'm-bo'sh sumka emas. Sumka avtokosmetika bilan to'ldirilgan. Ichida voucher ham bor. Ya'ni bu voucher sizga motor moyini chegirma bilan almashtirish imkoniyatini beradi. Ana undan so'ng yana bitta transmissiya moyini mutlaqo tekinga almashtirish imkoniyatini beramiz. Men esa savolni e'lon qilaman. Manol bo'lgandan so'ng savolimiz doimgidek futbol haqida bo'ladi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Agar siz ovga it bilan borsangiz, agar siz ovga it bilan borsangiz, ko'proq ov qilasiz, ya'ni ko'proq jonivorlarni ovlaysiz. Agar mushuk bilan borsangiz, bunday bo'lmaydi. Shuning uchun it bilan ovga borish mushuk bilan ovga borishdan samaraliroq degandi Jose Mourinho bir transfer haqida. O'shanda Florentino Perez kimni sotib olmoqchi bo'lgandi-yu, Jose Mourinho uni bo'sh o'yinchi deya ta'riflab, agar siz it bilan ov qilsangiz, ko'proq
ov qilasiz, ya'ni ko'proq jonzotlarni tutasiz, mushuk bilan bunaqa bo'lmaydi deb shu transferga kinoya qilgan. O'shanda Paris kimni sotib olmoqchi bo'lgandi? Qani futbol fanatlari, Manoldan maxsus yukxona uchun, mashina yukxonasi uchun 2 hafta kosmetika bilan to'ldirilgan sumkani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Javoblar kelishni boshladi va eng birinchisi yutadi. Eng birinchisi oson savol. Shunday ekan, qani birinchi to'g'ri javob. Griezmann, Rüdiger, Rüdiger, Suarez, Shevchenko, Rodri, Modrich, Suarez, Higuain, Bale, Neymar, Kamoliddin Jamilov bo'lsa kerak, yo'q eshitilmadi. Birinchi aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. 27-15 abonenti g'olibsiz. Manol brendidan maxsus bagajniklar uchun sumka ich avto kosmetika bilan to'ldirilgan sizga. Ketafam, birinchi bo'lish kerak. Hammaga sovg'a ulasha olmaymiz. Qaydliklarimiz soni chegaralangan. Keyin to'g'ri javobni Iroda yozdi, keyin Nuriddin yozdi, keyin Nusratjon yozdi. Yana kim to'g'ri javobni yozdi? Tepaga chiqamiz. Ixtiyor G'aniyevich, Nabiyev, lekin afsus, birinchi to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Har doimgidek. Raqamlarni yozing. Manol brendidan sovg'a yetib olish imkoniyati aynan sizga nasib etdi. Ich avto kosmetika bilan to'ldirilgan va bu sovg'adan keyin yana bitta sovg'a o'ynaymiz. Moon Baby'dan voucher. Kichkina farzandi borlar, kichkina farzandini kiyintirish kerak bo'lganlarga juda asqotadi. Ayollar yutib olsa nima deysiz? Ozginadan so'ng efirga qaytamiz va loyihani davom ettiramiz. 98.

To'g'ri javob ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Manoldan yana bir sumka o'ziga san topdim, lekin mendan keyin ham sumka hali bor. Shunday ekan, uni qo'lga kiritishingiz mumkin. To'rdan keyin Toshkent Indiksdan kuler o'ynaymiz. Kulerni yutaman deb o'tirganlar juda ham ko'p. Qani kimga nasib etar ekan, kim borar ekan. Undan tashqari transmissiya moyini ham o'ynaymiz. Undan tashqari moonbaby.uz Instagram profili shaharimizdagi eng zo'r bolalar do'konidan chaqaloqlikdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun turli xil kiyim kechaklar, oyoq kiyimlari sotiladi. Bemalol borsangiz bo'ladi. Qurbon hayiti arafasida moonbaby.uz'da chegirma e'lon qilingan, 20% sotib oling va albatta farzandlaringizni xursand qiling. Hayitga adam kiyim oberdilar deb xursand bo'lishsin. Moonbaby'dan voucher o'ynaymiz. 200 ming so'mlik voucherni kim yutib olarkin ozginadan so'ng 88 114 80 hayitli shou davom etmoqda. Sizning xabarlaringiz juda ko'p. Imkon qadar o'qiymiz va imkon qadar yetkazamiz. Hozirgina sumkani men yutsam bo'lardi deb yozayotgan tinglovchimiz. Juda ko'p to'g'ri javoblar keldi, lekin afsus, birinchi bo'lib javob yozgan tinglovchimiz g'olib bo'ladi. Yozganimni ko'rmasdan g'olibni e'lon qilvordingiz deb yozgan tinglovchimiz, yozganingizni ko'rishimiz shart emas, Telegramda ko'rinib turadi javoblar ichiga kirmasdan va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Siz birinchi bo'lmadingiz, shuning uchun bizni g'iromlikda ayblash bu yaxshi ish emas. Oldim biling, men birinchi yozdimmi yoki boshqasi mendan avval yozdimmi deb hammasini javobiga biz bitta kirib chiqa olmaymiz. Shuning uchun ma'zur tutasiz, imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. Siz 49-chi daqiqada yozgansiz. Benzema deb g'olib bo'lgan muxlisimiz esa 48-chi daqiqada yozgan. Shuning uchun kim birinchi yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Kitofam Super Radio, Super Jamoa. Sharon G'ofurova, rahmat ketakon. 22-chi avtobus yo'nalishi elektrobus haydovchilari ham shu yerga kelayotgan hayit bayrami bilan tabriklayman. 22-chi elektrobus salomlar bo'lsin va to'g'ri javob yozgan hammaga minnatdorchilik bildiraman, lekin g'olib bitta bo'ladi va g'olib birinchi bo'lib aniq javobni yozgan bo'lishi kerak bo'ladi va biz hamma javoblarni ochib chiqmaymiz. Telegramni qarasangiz, Stolbek bo'lib turadi va yozgan javobingiz ichiga kirmasangiz ham ko'rinib turadi. Shundan o'qiymiz va shundan biz g'olibni aniqlaymiz. Har bitta javobni ichiga kirib ochib chiqsak, afsuski vaqtimiz yetmaydi. Musofirlar ishlayapmiz, bayramda ham bugun juda ko'p sovg'alar ulashdingiz. Baribir Hit FM yagona, rahmat ketakon. Sog' bo'ling va bizni eshitishda davom eting. Navbatdagi sovg'alar qachon? Hozir ozginadan keyin. Shunday ekan, radioni uzoqqa ketmasdan eshiting, uzilmasdan eshiting. 67-chi jamoa shu yerda. Cho'cha ishlar boshlandi. Har doim shunaqa cho'cha ishlar bo'ladi. Men yutishim kerak edi. Men birinchi yozdim. Bo'ldi, endi sizni eshitmayman. Xabar bo'ldim. Deb shunaqa lavlari cho'chayib ketadi shu. Nima deyendi ularni? Erkak desam, erkaklar cho'chaymaydi-da. 67-chi yo'nalish shu yerda har doimgidek. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. 116-chi yo'nalish. Hayit ayyomlari muborak bo'lsin. Shuna xafa bo'ladiganlarni o'qishi shart emas efirda. Bilasiz-ku shunaqalar yozadi. Endi hammasiga bitta qilib yozib chiqqandan ko'ra bitta qilib efirda aytganimiz yaxshiroq. Navbatdagi sovg'a nozginadan so'ng yangi musiqiy soat boshlanganda o'ynaladi. Yangi musiqiy soatda Toshkent Indeks ertalabdan multivark o'ynadik. Keyin chang yutkich o'ynadik. Tordan keyin kuler o'ynaymiz.

0: va kulerni yutib olish imkoniyatini kim qo'lga kiritarkin? Ozginadan so'ng bilamiz. Men esa eslatib o'taman, keyingi soatda yana sovg'amiz bor. Transmissiya moyi Manol brendidan, ya'ni korobka moyi. Agar almashtirmagan bo'lsangiz, agar almashtirganingizga ancha bo'lgan bo'lsa va vaqti yetib kelgan bo'lsa, biz bajondil Manol brendi bilan ushbu moyni almashtirib beramiz. Hit FM, Shirin G'ofurova, uzoqlashmang.
1: Hit FM. Kayfiyatga.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

Mani dardim osharsanga yomon, yomon. Hit FM 98 hammaga bir bor assalomu alaykum. Biz yangi soatni boshlab oldik. 16/12 haftaning 2-chi kuni. Seshanba 26 may sanasi. Bugun Arafa, ertaga Qurbon hayiti. Barcha-barchaga muborak bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Tinchlik, totuvlikda, bag'ri kenglikda, bag'ri butunlikda, halovatda, xotirjamlikda bayramlarni chiroyli o'tkazish nasib etsin. Yonimizda yaqinlarimiz bo'lsin. Hayitliklar olaylik, hayitliklar beraylik. Xullas, ushbu kunlar chiroyli o'tsin, chinildan istab qolaman. 26 may sanasi juda bir yaxshi insonni tug'ilgan kunlari ekan. Hozir eshityaptilar, Ravshan aka tug'ilgan kuningiz bilan muborak bo'lsin. Tabriklayman. Farzandlaringizga bosh bo'ling. Navaralaringiz ko'p bo'lsin. 90 ga chiqqanda ham navaralarga boy bo'lib, bosh bo'lib, Guliya opa bilan juda chiroyli, go'zal hayot kechirishingiz tarafdorimiz. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. O'zim nomidan, Hit FM nomidan va albatta shunaqa bir mehri daryo insonlar yurtimizda ko'p bo'lishini juda ham istagan bo'lardim. Chiroyli tarona Guliya Salxo'jayeva, Ravshan aka tug'ilgan kun bilan tabrik.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

sovg'aga keldi va shu soatdan kulrni o'ynaymiz. Qolgan sovg'alarni o'zgalarga topshiramiz, xayrliklar ulashamiz va loyihani tugatamiz. Navbatdagi boshlovchilar Azada Maftuna meni o'rnimga efirga kelishadi. Aniqroq an'anaviy efirda bo'lganda men hozir efirga chiqqan bo'lardim, lekin men bugun Arafa kuni peshindan boshlab to 5 kecha birgamiz. Shunday ekan, Toshkent, Hindiston ushbu soatda kulr o'ynaladi.

0: Arafakun muborak bo'lsin oilaviy vodiyga yo'l oldik muxtorjonlar oilasi. Javobli shunaqa gaplaringizga ishqibozmanda. Rahmat, ketakon sog' bo'linglar. 17 ta yo'nalishda doimgidek sizni eshitmoqda va barcha yo'lovchilarni ham tinglovchilarni ham hayta yomi bilan tabriklaymiz deb yozgan tinglovchimiz. Peterda mazza qilib eshitmoqdamiz. Karimov shi. Kulirni qachon o'ynaysiz? Nima savol berasiz? Savol beraman. Savol Tashkent Indeks'ga oid bo'ladi va savolni qo'ng'iroqlar orqali javobini topamiz. Qo'ng'iroqlar orqali, chunki Telegram orqali sovg'a o'ynasak urush bo'lib ketadi. Men birinchi yozuvdim, meni o'qimadingiz, men yozuvdim-ku deb. Xullas, shuning uchun tinchgina, och qornim, tinch qulog'im Telegramda qilmaymiz. Kuler o'ynaganda qo'ng'iroq qabul qilamiz va birinchi bo'lib oddiy savolimizga kim to'g'ri javob bersam, Tashkent Indeks'dan kuler o'shaniki bo'ladi. Bayramlar o'tgandan so'ng Tashkent Indeks'dan menejerlar bog'lanishadi va sovg'alarni aynan Indeks'ga borib olib ketishingiz kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, aprel oyini boshida Tashkent Indeks hududida Broadway gastronomik ko'chasi ochilgan. Mazza qilib bolalaringiz maylansangiz bo'ladi. Har xil shoular, bolalar maydonchasi, muzqaymoqlar, limonadlar, fast foodlar, aylanasiz oilaviy dam olasiz hordiq chiqarasiz. Undan tashqari Tashkent Indeks'da jahon chempionati matchlarini ham katta osmon ostida bemalol chimga o'tirib olib yoki yotib olib ko'rsangiz bo'ladi, piknik qilib. Katta ekranlarda jahon chempionati matchlari Tashkent Indeks bozori hududiga o'rnatilgan ekranlarda namoyish qilinadi. Bemalol keling, matchlarni oilaviy kuzating va O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlang. Biz esa ozginadan so'ng Tashkent Indeksdan kulerni egasini topamiz. Unda qo'ng'iroqlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Telegramda o'ynamaymiz. Hozir esa yana bir transmissiya moyi Manol brendidan kimga nasib etarkin? Kimman? Korobka moyi yetib kelgan. Ya'ni kim korobka moyini almashtirish kerak? Aloqaga chiqing. Ozginadan so'ng shu sovg'ani o'ynaymiz. Bugun Hit FM jamoasi ham Qurbon hayit bilan tabriklayman. Xo'jayinim Jahongir akamga alohida salomlarlarni juda ham yaxshi ko'raman. Pragadan salom. Barchani Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Pragadagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Tinib tinchimagan. Uyga ketmaysizmi? Uyga ketaman ozginadan so'ng. Sog'alani hayitliklarni ulashib olay. Hayitlik shouni bekordan bekorga boshladikmi axir? Manoldan sumka qoldimi yana deb so'rayotgan tinglovchimiz, sumka qoldi. 2 hafta kosmetika bilan to'ldirilgan maxsus bagajniklar uchun, ya'ni avtomobil yukxonasi uchun sumka bor hali. Shunday ekan, men yana bitta o'ynasam bo'ladi, keyin transmissiya moyidan bitta o'ynayman. Shu bilan keyin kuler o'ynaymiz, efirni tugatamiz. Qolgan sovg'alar keyingi tinglovchilarga qoladi. Maylimi? Hozir yana bitta sovg'amiz bor. Moonbaby.uz 200 milli voucherni kim olarkin? Eslatib o'taman, Moonbaby.uz 200 milli voucher chaqaloq yoshidan to 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni bemalol kiyintirsangiz bo'ladi. Ayniqsa hozir chegirmalar e'lon qilingan premium sifatdagi kiyimlar. Manzil Bog'ravon ko'chasi 33. Yandex'da Moon Baby deb yozasiz. Moon'da 2 O bilan yoziladi. M-O-O-N. Moon Baby. B-A-B-A. Moon Baby deb yozasiz. Chiqadi va do'kon raqamlarini eslatib o'taman. 70 kodi bilan. Yoki 700. 700. 10-tor. Moonbaby.uz Instagramda va ayollar qo'ng'iroq qilishsa sovg'a etish imkoniyatini qo'lga kiritishardi. 88 kodi bilan 1-4-90-80 ayollar qo'ng'iroq qiling. 200 milli chegirma kimga nasib etarkin? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ayollar qo'ng'iroq qiling degandim, lekin siz qo'ng'iroq qildingiz. Nega?
1: Adashib chiqib qoldingiz.
0: Mayli, bir safar kechiramiz. Ayollar qo'ng'iroq qiling va farzandlaringiz uchun, qizaloqlaringiz uchun voucher yutib oling. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman. 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Radioni pasaytiring iltimos, ismingiz nima?
2: Omina.
0: Omina, xohursanman. Moon Baby'dan sovg'a yutib oladiganlar qo'ng'iroq qilsin desam, siz qo'ng'iroq qildingiz. Kichkina farzandlaringiz bormi?
2: Yo,
0: jiyanlarimiz bor. Jiyanlaringizga sovg'a olib berish niyatida bo'lsangiz, Moon Baby'dan voucher sizga nasib etdi. Hayitga hayitlik, men sizni tabriklayman. Bugun ayollarga hech qanaqa savol bermayapmiz, hech qanday qiynamayapmiz, shunchaki, shunchaki sovg'alashyapmiz. Bayramlar o'tgandan so'ng siz bilan bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ya'ni voucherni qayerdan olib ketasiz, do'konga borasiz va o'sha voucheringiz yetadigan summaga sovg'alar olish imkoniyati sizga taqdim etiladi. Men sizni tabriklayman. Men raqamingizni hozir jo'natib qo'yaman. Umid qilamanki, bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ketafam 98 Manoldan ham o'ynang, kutib o'tiribmiz degan tinglovchilarimiz, hozir o'ynaymiz. Lekin Manolni sovg'asini osonlikcha bermaymiz. Bilasiz, hozir endi ayollarni biz xursand qilaylik deb hech qanday shartsiz beryapmiz. Manolda esa shartlar bo'ladi. Manoldan navbatiga korobka moyini, transmissiya moyini kim etarkin? Raqamlarni eslab qoling. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Va korobka moyini almashtirish kerak bo'lganlar aloqaga chiqsin, iltimos. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

bizda. Bizni efirda bo'lib o'tadi va doimgidek biz sovg'alarni ulashib charchamaymiz. Erta tongdan to kechga qadar har xil sovg'alar o'zgalarni topmoqda. Hitofamdan hayitlik oldim, sovg'a yutib oldim deb xursand bo'lsangiz bo'ldi. Biz bundan sizdan ham ko'p xursand bo'lamiz. Faqat musofirdagilar uchun Telegramda ham o'yin bo'lsa, Shirin G'ofurova degan muxlisimiz, biz Telegramda o'yinlarni o'tkazamiz ko'p va ko'pincha afsuski musofirlar yutganda men Toshkentni olib keta olmayman, Toshkentda hech kimim yo'q deb javob berishadi. Shuning uchun biroz bu masala qiyinroq. Kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Hammaga tinchlik, totuvlik tilayman, minnatdorman. Shirin, mantili pishdimi? Hamkasblar bilan sizni eshitmoqdaman. Akmaljon ismli hamkasbim mantini yaxshi ko'radi. Bizni taklif qilarmikin deb o'tiribdi. Bo'ldi, mana qayerga taklif qilishim kerak. Faqat keyin xabar ochamiz. Bugun Akkerman sement yetuk mutaxassisi Dobron Elektrik Alisherov Doniyor aka tug'ilgan kuni qo'shaloq bayram bilan tabriklab qo'ying. Akkerman sement Alisherov Doniyor aka tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz bilan Hitofam mazzada musiqalarga gap yo'q, tirbandlikda o'ynab ketyapmiz. Nigoraxon, qayerda tirbandliklar kuzatilyapti? Toshkentda menimcha mashinalar ancha kamaygan va hozir aynan shu kamaygan mashinalar munosabati bilan avtomat korobkaga yoki variator korobkaga yoki mexanik korobkaga moy quyiladi-ku, nechidir 1000 kilometrda bir marta. Ana o'shani taqdim etamiz. Agar korobka moyingizni allaqachon almashtirish kerak bo'lsa va bunga imkon topib ololmayotgan bo'lsangiz, savolga to'g'ri javob bering va g'olib bo'ling. Savolni Telegramda e'lon qilaman. Kulerni esa telefonda o'ynaymiz. Telegramda birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Hamma to'g'ri javobni yozganlar g'olib bo'lmaydi. Faqat birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz Manol brendidan transmissiya moyini yutib oladi. Moyni ham beramiz, uni tekinga almashtirib ham beramiz. Chunki moy olib borsangiz ustaxonada almashtirib berishlar uchun ham pul to'laysiz, bilsangiz. Bizda esa ikkalasi ham Hitofam Manol tomonidan taqdim etiladi. Ham moy beramiz, ham uni tekinga almashtirib beramiz. Qarang, qanaqa zo'r imkoniyatlar siz uchun. Hozir savolni beraman. Manol brendi bizni futbol taymimizni homiylari. Manolchilarga kattakon rahmat. Agar eshitayotgan bo'lsa, bugungi mehmondorchilik uchun, bugun mazali taomlar uchun va Hitofam jamoasi nomidan minnatdorchilik bildirgan holda avtomat korobka 50,000 almashadi. 50,000 yurganlar bormi? 50,000 yurganlar bor bo'lsa, avtomat korobkasini almashtirish kerak bo'lsa, hozir mana yutib olish imkoniyatini beraman. Bu futbolchi. Bir kinofilmda epizodik rollarni ijro etgan va bitta filmda, film nomini ataylab aytmayman hozir. Slaydlarni almashtirib yuboradigan kinomexanik rolini o'ynagan. Film ekranlarga chiqqanda ko'pchilik bu futbolchini tanimagan, chunki grim ostida bo'lgan. Lekin yaxshilab qarasangiz, aynan shu kinomexanikda ushbu futbolchini tanish mumkin. Undan tashqari yana 2 yoki 3 filmda epizodik rollarni ijro etgan, lekin kinomexanik dovdirab slaydlarni almashtirib yuboradi ushbu filmda. Va shu filmdagi rolni, kinomexanik rolini mashhur futbolchi ijro etgan. Hozir kim birinchi bo'lib Telegramda futbolchi nomini to'g'ri yozsa, o'sha g'olib bo'ladi va Manoldan transmissiya moyini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bo'ldi, ketdi, javoblar kelishni boshladi. Neymar, Ibrahimovich, Ramos, Neymar. To'g'ri javoblar. Mo'min Husaynbek, birinchisiz. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Transmissiya moyi sizniki. Ikkinchi to'g'ri javob NPR degan nik ismlari yozilmagan. Uchinchi to'g'ri javob Abdullazdan, keyin Iskodan, keyin kimdan? Tepaga chiqamiz. Keyin Mardon to'g'ri javobni yozganlar. Undan keyin to'g'ri javobni yozgan tinglovchilarimiz. Qani sizlar, Diyorbek, siz ham javobingiz to'g'ri. Farhod G'ayratovich ham to'g'ri javob yozgan. Juda ham ko'p tinglovchilarimiz saloqaga chiqishdi. Mana Husnoradan to'g'ri javob keldi, lekin birinchi bo'lib yutgan muxlisimiz g'alaba qozondi. 70-70 abonenti. Avtomat korobka mashina haydaysizmi? Agar haydasangiz va moy vaqti yetib kelgan bo'lsa, Manoldan korobka moyi aynan sizga nasib etdi. Gay Ritchini filmi edi bu. Gay Ritchi bilasiz, Buyuk Britaniyalik mashhur rejissyor. Bir vaqtlar Madonnani eri bo'lgan. Shu orqali biz uni taniganmiz. Madonnani turmush o'rtog'ini 2 filmida bu futbolchi ishtirok etgan. Qirol Artur qilichi va agent
АНКЛ filmida slaydlarni almashtirib yuborgan kinomexanik rolini shu futbolchi ijro etgan. Qirol Artur qilichi degan filmda esa Gay Ritchini Arturga maslahat beradigan, ya'ni qilichni qanday qilib to'g'ri sug'urish haqida maslahat beradigan rolni ham shu aktyor ijro etgan. Hitafam Shirin G'ofurova, Gay Ritchi, britaniyalik rejissyor va albatta britaniyalik futbolchi David Beckham. Moy o'tgan tinglovchimiz, ya'ni transmissiya moyini o'tgan tinglovchimiz raqamlaringizni yozing va albatta avtomat korobka moyi sizga nasib etdi. Uni ham taqdim etishadi, ham tekinga almashtirib berishadi. Shunday ekan, bu imkoniyat bilan siz tabriklayman. Oldinda esa yana sovg'alarimiz bor. Asosiy sovg'a kutmoqda cooler. Tashkent Index tomonidan taqdim etilgan. Va aynan shu kulerni kim yutib olarkan? Ertalab multivarka yutishdi Tashkent Indeksdan, kunduzi chang yutgich yutishdi, kechqurunga kulerni olib qo'ydik va ozginadan so'ng kulerni egasini topamiz. Manoldan transmissiya moyi hozir o'z egasini topdi. Qo'shiqdan so'ng efirga qaytaman. Arafa muborak bo'lsin, hayit muborak bo'lsin. Nimalar bilan bandsiz? Oshlar pishdimi? Pishgan bo'lsa qani bir ko'rsating chiroyli suzilgan oshlar suratini.

0: Munisa ijrosidagi yangi taronam Bevafo Hit FM'da jarang sochmoqda. 26 may sanasi haftaning ikkinchi kuni seshanba. Bugun biz juda bir ajoyib mix efirlarni olib bordik. Men kunduz kun chiqdim, kechqurun boshqa boshlovchilar efirga chiqadi. Shuning uchun nimaga Shirin G'ofurova yo'q kechqurun deb hayron bo'lmang. Biz hamma sovg'alarni efirlarga tarqatdik va hayotli shou qilib sovg'alarni allaqachon ulashib bo'ldik. Oldinda esa yana bitta sovg'amiz bor. Toshkent Indeksdan kulerni yutib olish imkoniyati va kulerni ham yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz xursand bo'lardim. Faqat kuler uchun qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz kerak. Biz oilamiz bilan Bekobodga yo'l oldik. U yerda mazza qilib ishlab kelaman. Risvoy mostdan Qo'yliqqa ketadigan yo'l tirbandlik, aylanib o'tinglar. Yurmanglar bu yerdan. Hammaga yana bir bora hayit muborak bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Oshni zirvagini pishirib qo'ydim. Sal turib dimlayman. Hozir bolani cho'miltirib qo'ydim. Endi hovlini supurayapman deb yozgan tinglovchimiz. Charchamang aslo. Oshingiz zo'r chiqsin. KTFM jamoasini Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Mr. ABS. Rahmat ketakon. Keyingi xabar ochamiz. Yana yutolmadim. Shu sumkani degan tinglovchimiz. Nasib qilgan kuni yutasiz albatta. Yutganlarni tabriklayman. Shirin G'ofurova qalaysiz? Faqat sen radioda shunaqa har hayit arafasida hayit kuni zo'r-zo'r sovg'alar o'ynaladi. Faqat hayitda emas, bizda har kuni zo'r-zo'r sovg'alar o'ynaladi. Shunday ekan, har kuni radioni eshiting va har kuni yutib olishga harakat qiling. Manoldan sovg'alarni o'ynadik. Endi qolgan sumkalar, qolgan sovg'alar, qolgan mendan keyin keladigan tinglovchilarga qolsin. Ozginadan so'ng Toshkent Index bizning hamkorlarimiz bilan kulerni o'ynaymiz. Ertalab Multivarko o'ynaldi, kunduzi chang yutgich, kechqurun kuler. Va hozir birozdan so'ng kulerni egasini topamiz. Buning uchun esa qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz kerak bo'ladi. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Kuler, kimni uyida kuleri yo'q? Kim kuler olish kerak? Issiq suv xohlagan paytingiz, sovuq suv xohlagan paytingiz. Toshkent Indeksdan kulerni taqdim etishga tayyormiz. Va eslatib o'taman, Toshkent Indeks 2026 yil bo'lib o'tadigan jahon chempionati matchlarini ochiq osmon ostida katta ekranlarda namoyish qilishga tayyor. Oilaviy kelsangiz bo'ladi. Chimlarni ustiga joy qilib, piknik qilib, o'zingiz bilan nimalardir olib kelib yoki o'sha yerdan narsalar sotib olib, mazza qilib futbol ko'rishni istaysizmi? Unda Toshkent Indeksga keling. Toshkent Indeks hududida gastronomik ko'cha ham ochilgan. Broadway mazza qilib farzandlaringiz bilan, oila a'zolaringiz bilan aylansangiz bo'ladi. Fast foodlar, muzqaymoqlar, limonadlar, Ganga muzqaymog'ini yaxshi ko'radiganlar ham o'sha yerga borsa, aynan shu muzqaymoq o'sha yerga keltirilgan. Har xil shoularni ko'rib, musiqiy shoular, chiroqli shou ular sahna ko'rinishlar xullas manziqa baylanadigan joy bo'lgan. Undan tashqari albatta Toshkent Index Universal bozor, avtomobillarni bozor, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, ta'mirlash uchun barcha jihozlarni ham aynan Toshkent Indexdan topsangiz bo'ladi. Toshkent Indexdagilarni ham Arafa bilan, Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Hamkorligimiz ancha yillik bo'lsin, o'zaro manfaatli bo'lsin. Toshkent Index hududiga, Toshkent Indeks bozoriga chorlaymiz va ozginadan so'ng aynan shu hamkorlarimiz taqdim etgan kulerni men o'ynashga tayyorman. Kuler bugun kimning uyiga hayitlik bo'lib borarkin?
1: Reklama. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: Hotspot. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: bormoqda, o'z payoniga yetib bormoqda. Yana bitta sovg'amiz qoldi. Shu sovg'ani ulashib olaylik bo'ldi. Yelkamdan tog' ag'darladi. Toshkent Indeksdan kuler taqdim etishga tayyorman. Kuler etmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqasiz. Ya'ni Telegramdan o'ynamayman. Kulerni qo'ng'iroq qilasiz, bitta savol beraman va shu savolga to'g'ri javob bera olsangiz g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Telefonni yoqdim. Aloqaga chiqing. Savolga to'g'ri javob bersangiz yutasiz, bermasangiz keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. Shunday ekan, qani kim yutarkin Toshkent Indeks taqdim etgan kulerni? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Dilrabo.
0: Dilrabo, xursandman juda ham. Savolga javob berishga tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Kuler kerakmi?
1: Kerak.
0: Kerak, bo'ldi. Unda yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting Dilrabo.
1: Yo'q,
0: o'tgan sessiya. Toshkent Indeks bilan ancha yillar ilgari futbol taymda mashina o'ynaganmiz. Va shu mashinani topshirish jarayonini men bir erkak boshlovchi bilan olib borganman. O'sha erkak boshlovchining ismini aytasiz, bo'ldi, yutasiz. Toshkent Indeksda bo'lib o'tgan ushbu marosim juda ko'p futbol fanatlari, futbol taym fanatlari tashrif buyurishgan. O'shanda men loyihani kim bilan birgalikda olib borganman? 1 2 3 kim?
1: Odil Ahmedovmi?
0: Odil Ahmedov bilan. Yo'q, Odil Ahmedov emas. Ishtirok uchun tashakkur. Savol o'zgarmaydi. Shunday ekan, qo'ng'iroq qilib to'g'ri javobni bergan muxlisimiz Toshkent Indeksdan kuler yutib oladi. Kim edi o'sha boshlovchi? Kim bilan birgalikda loyihani olib borganmiz va mashinani topshirganmiz Football Time g'olibiga? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Sanjar, Toshkentdan.
0: Sanjar, kim edi o'sha?
2: Dilshodbek Musabekov.
0: Dilshod Musabekov. Eh, Sanjar, esizde ekan yoki borganmidingiz siz ham o'sha loyihaga?
2: Yo'q, bitta gap aytaman. O'zingiz aytib berdingiz.
0: O'zim aytib bergandim, siz yodingizda qolgan ekan va eslab qolib qo'ng'iroq qilib bog'lanib kulib yutgan tinglovchimizni Toshkent Indeks nomidan tabriklayman.
2: Rahmat.
0: Rahmatli aktyor, rahmatli boshlovchim Dilshod Musabekov bilan birgalikda o'tkazganmiz ushbu marosimni, ushbu tadbirni. Futbol taymni juda ko'p fanatlari kelgan va o'sha yerda ham biz ular bilan birgalikda har xil savollar berib, kichkina-kichkina sovg'alarni o'ynaganmiz va oxirida aylanadigan barabandan qatnashchilarni o'zlari solgan qog'ozlardan bittasini olishgan. Ava bir muxlisimiz mashina yutib ketgandi. Dilshod Musabekov, afsuski olamdan o'tdilar.
2: O'sha olamdan o'tgan kuni aytib berdi shu alaqani.
0: Eslagandik o'sha kuni.

0: Andalar Dilshod aka va o'shanda shu loyihani birga o'tkazganmiz. Futbol fanatiman menam, Shirinxon menam Bernabeuga borganman. Nechinchi o'rindiqda o'tirganim ham esimda deb o'shanda bo'lishgandilar va birgalikda ushbu loyihani amalga oshirgandik. Afsuski bu inson hozir yonimizda yo'q va shu savol bilan ularni yana bir bora eslagim keldi. Toshkent Index Cooler sizga nasib etdi. Sanjar, tabriklayman. O'zingiz ishlatasizmi, kimgadir sovg'a qilasizmi, nima qilasiz?
1: O'zim ishlataman, xudo
0: xohlasa. O'zingiz ishlatasiz, uyingizda yo'qmi kuler?
1: Yo'q, kuler ishlatmayman. Bollarga purishtirib, endi bollar katta bo'lib qoldi, endi olaman deb
0: yurdim. Bo'ldi, qarang, Toshkent Index'dan Hitofom'dan yutib olish xayolingizga kelganmidi hayitlik qilib?
1: Yo'q, men moyni ichida falon qilib yurdim, lekin ritual oldim.
0: Moyam nasib etsin. Ishtirok uchun tashakkur. Sanjar, kelayotgan hayit bilan tabriklayman. Hayitni qayerda kutasiz?
1: Uyda.
0: Uyda oila a'zolaringiz bilan, ha? Bugun sizga ham uyingizda osh bo'lsa kerak.

qilgan sovg'alar qolgan boshlovchilarga qoldi. Qolgan boshlovchilar o'ynaydi, sovg'alarni tinglovchilarga bo'lishadi. Biz esa loyihani tugatdik. Sanjar raqamlarini suratga oldim. Toshkent Index bayramdan keyin siz bilan bog'lanishadi va sovg'angizni olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qib qo'yamiz va loyihani tugatamiz. Mana yutkim keluvdi deb yozgan tinglovchimiz, afsus hamma ham qo'ng'iroq qilib tusha olmadi va birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib bog'langan tinglovchimiz g'alaba qozondilar, to'g'ri javobni bergan holda. Umid qilamanki, hali bunaqa bayramlar, hali bunaqa hayitlik shoular, hali bunaqa sovg'alar yomg'iri hitofamda juda ham ko'p bo'ladi. Homiylarimiz sog' bo'lishsin, homiylarimiz omon bo'lishsin, homiylarimiz hamkorlarimizni puli ko'p bo'lsin va hitofam fanatlariga sovg'alar beraylik shirin. Mazza qilib o'ynang efirda, xursand qiling tinglovchilaringizni deyishsin har doim. Va biz sizni xursand qilishda davom etamiz. Arafa muborak, hayit muborak. Shu vatanda, shu zaminda ko'p yillar, ko'p asrlar, ming yillar davomida tinchlik, totuvlikda, halovatda, bag'ri butunlikda yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Shunaqa hayitlarni, shunaqa arafalarni ming yillar mobaynida bizdan keyingi avlodlar ham chiroyli bayram qilib nishonlasin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Allohim O'zbekistonni ofatlardan, yomon insonlardan, yomon voqealardan, tabiiy ofatlardan, yomonliklardan o'zi asrasin. Hayit namozi chiroyli o'tsin va hayit namozi paytida o'qiladigan duolar, qilinadigan duolar shunaqa chiroyli bo'lsinki, shu duolarni ijobatini ko'raylik shu zaminda. Hammamiz sog' bo'laylik. Farzandlarimiz sog' bo'lishsin. Halovat, xotirjamlik, farovonlik, to'kin sochinlik. Xuddi shunaqa hayot hammangizga nasib etsin. Biz hayitdan keyin efirga qaytamiz. Bayramlarni yaxshi o'tkazing, bizni sog'ining, biz ham sizni sog'inamiz. Hitofam Shirin G'ofurova. 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum barchangizga yana bir bor kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. Kamina Fazliddin Husniddin endigina kelib, mana mikrofon qarshisiga joylashib oldim. Hayitlik show davom etadi. Bugungi davomda hech nima sovg'a yuta olmadim deganlar yanglishasiz. Sizda hali ham imkoniyat bor, chunki men yetib keldim. Menga esa bir qator sovg'alarni taklif etishgan. Tinglovchilarga taqdim etish uchun siz agar tayyor bo'lsangiz, ushbu sovg'alarni qo'lga kiritish imkoniyati sizda bor. Birinchisi Moscow Pizza'dan issiqqina qaynoq mazali pizzalarga voucherni, undan so'ng Manol brendidan bagaj sumka, unda avtokosmetikaning barcha to'plamlari bor va ustiga ustak mana shu to'plamlarga sizga moy almashtirish uchun maxsus bir chegirma ham taklif etiladi. Yana Manol brendidan transmission moy ham sizni kutmoqda. O'sha korobka moylari deymiz, mana shunday moylarni almashtirib berish bilan sizga taqdim etish uchun Manol brendiga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Tinglovchilarimizga ushbu imkoniyatni tekkinga bayramda bayramona bir kayfiyat bo'lishi uchun hayitlik sifatida taqdim etishyapti. Undan keyingi sovg'amiz bizda Mikko'dan to'plam mazali va salqin ichimliklar, undan so'ng Osiyo brendidan ham sovg'alar bor va so'nggisi Rose'dan chiroyli guldastalarni ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Mana shunday bizda sovg'alar to'plami e'lon qilindi. Siz esa shay turasiz bizni shartlarimizga keragidan ortiq o'z imkoniyatingizni ko'rsatish uchun. 88 114 90 80 bu bizning telefon raqamlarimiz, aynan mana shu raqamlarda Telegram ham mavjud. O'z xabarlaringizni yozib yuborsangiz bo'ladi. Ertaga butun yurtimizda Qurbon hayiti nishonlanadi va ushbu bayram bilan barcha HitFM muxlislarini, tinglovchilarini, shu jumladan butun yurtdoshlarimizni tabriklayman. Men esa bir qo'shiq navbatini beraman, undan so'ng shartlarni aytaman, sizlar bajarasizlar va men ketma-ket ravishda tinglovchilarimizga mana shu sovg'alarni taqdim etaveraman. Kitofoyim 98 Fazliddin Husniddinov va boshladik.
1: Shahar shiddatiga mos. Kitofoyim.

0: Assalomu alaykum, doimiy muxlisingiz qarshidan Obidman Fazliddin, bayramlaringiz bilan Hit FM jamoasi bayramlar bilan tabriklayman. Shoira opa Mohinur Qunduzxon. Shoira opa kim edi? Shoira opa menimcha bizga xat yozayotgan insonga tegishli inson bo'lsa kerak. Asama to'xindi. Bayram bilan yana bir bor tabriklayman. Hit FM jamoasiga omad deganlar bo'lsa, Telegram manzilimizga kelayotgan xabarlarni o'qiyapman. Va assalomu alaykum Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin. Bugun uyda osh ish yo'qmi? Bilasizmi, bir 3-4 safardan beri uyda osh ish yo'q, doim ishda to'g'ri kelyapti. Assalomu alaykum Fazliddin, bayramingiz muborak bo'lsin. Maftunaxon qanilar? Maftunaxon ish bilan, yumushlar bilan bandlar, uyda pazan dachilik mahoratlarini farzandlariga ko'rsatyaptilar, isbotlayaptilar. Assalomu alaykum FMchilarga gap yo'q, bugun sovg'alardan men ham yutay. Rossa urindim kun davomida, hali menga imkoniyat berilmadi, hattoki telefonimni ham ko'tarishmadi. Hech qanday bir tanish bilish yo'q, shunchaki o'sha qo'shiq bo'layotganda qo'ng'iroq qilmang. Tavsiyam, o'sha qo'shiq bo'layotganda qo'ng'iroq qilsangiz hech kim javob bermaydi. 88 kodi bilan 1149080 bu bizning telefon raqamlarimiz. Aynan Telegramda ham ushbu raqamlar orqali topsangiz bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, bizda sovg'alar ko'p. Hayitlik show davom etadi va mana shu hayitlik showda navbatdagi sovg'alar o'z egasini kutmoqda. Buni esa sovg'alarni topshirish uchun yana biz o'zimizni sevimli loyihalarimizga aylangan, lekin hozirgi kunda biroz muddatga tanaffus olayotgan loyihalardan biri Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiramiz. Agar sizlar filmlarni yaxshi ko'rsangiz, undagi qo'shiqlarni sevsangiz, ishonchim komilki hozir jarang sochadigan soundtracklarni topa olasiz. Bizga qo'ng'iroq qilayotganlar, yoningizda radio bo'lishi shart, chunki bir soundtrackni qo'yib eshittiramiz va mana shu soundtrack qaysi filmga tegishli ekanligini to'g'ri topib olsangiz, keling g'olibimizga Moscow Pizza'dan mazali pizzalarga voucherni taqdim etamiz. Hamkorimizga alohida tashakkurlar, ushbu bayramda ham bizni tinglovchilarimizni xursand qilayotganlar uchun. Moscow Pizza mazali qaynoqini va halol mahsulotlardan tayyorlangan pizza bemalol shahrimiz bo'ylab buyurtma qilsangiz bo'ladi, uyingizgacha yetkazib olib kelishadi. Mazza qilib turli xildagi pizzalarni iste'mol qilsangiz bo'ladi. 88 kodi bilan 1149080. Ana endi qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. 8266 raqam egasi aloqadasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Yaqinlashib kelayotgan oqshom xayrli bo'lsin va bayramlar muborak bo'lsin. Tanishamiz
1: singiz. Bayram muborak bo'lsin. Arafa muborak bo'lsin.
0: Tashakkur. Bayram muborak bo'lsin. Qayerdan kim qo'ng'iroq qilyapti bizga?
1: Qirg'iziston viloyati Yangi shahridan Manzuraman.
0: Manzuraxon bizni doimiy tinglovchimiz. Doim qo'ng'iroq qiladilar yoki xabar yozadilar. Biz bundan xursandmiz. Sizga ham bayramlar muborak bo'lsin. Ayting-chi, bugun qanday bir pishiriqlarni pishirdingiz?
1: Ertalab bo'g'irsoq pishirib qo'shnilarga tarqatdik. Hozir osh pishdi, endi
0: olish kerak. Sirdaryoda bo'g'irsoq pishirilishi bilan tarqatiladimi? Bir osh pishirini kutilmaydi, to'g'rimi? Toshkentda qachon osh pishsa, o'sha qaysi vaqtda tayyorlangan bo'lishidan qat'iy nazar, bo'g'irsoq shtirlarini osh ustiga qo'yib tarqatishadi. Sizlarda biroz boshqacharoq ekan. Muhimi qo'shnilar xursand, sizlar xursand. Endi osh tayyor bo'lmoqda yoki allaqachon pishib iste'mol qilib bo'ldingizmi?
1: Yo'q, hali iste'mol qilmadik.
0: Oshga qo'shib Moscow pizzaning mazali pizzalar ham zo'r ketadi, to'g'rimi?
1: Xudo
0: xolisi. Sizga omad tilaymiz. Yoningizda radio bor bilishimcha va radio ovozini baland qilib qo'yasiz. Men sizga bir soundtrackni qo'yib eshittiraman. Qaysi filmda ushbu soundtrackni eshitgansiz, menga darhol javobini aytasiz. Ko'rmayman,
1: kechiroq keladi.
0: Mayli, yoningizda bormi boshqa telefon?
1: Bor, bor.
0: Bo'ldi. Diqqat qiling, men qo'shiqni qo'yaman va siz qaysi filmda ushbu soundtrack bo'lganligini aytasiz. Biz soundtrackni mana bostik.

0: qaysi qo'shiqligi allaqachon ma'lum, chunki juda ham mashhur tarona bu soundtrackdan, soundtrack bo'lishdan avval allaqachon o'z muxlislarini topgan mashhur estradamizning yorqin va jozibali vakilasi ijro etgan qo'shiq. Qaysi filmni soundtrack vazifasini bajargan ushbu qo'shiq, Manzuraxon?
1: Taxmin filmni eslolmadim, lekin taxminimcha Ziyoda kuylagan qo'shiqmi?
0: Taxmin aytingchi, qaysi filmda jarayon sochgan bo'lishi mumkin? Javob yo'q. Men xayrlashishga majburman, chunki buni nafaqat film balki ijrochisini ham noto'g'ri aytdingiz. Biz esa davom etamiz. Hit Soundtrack loyihasi mazali pizzalar o'z egasini kutmoqda. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilaymi yoki qilmaymi? Mayli, birozdan so'ng qabul qilaman. Hozir esa qo'shiq navbatini beraman. Mana shu qo'shiqdan so'ng yana aloqalashamiz.
2: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksion ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Yetafam reklama bo'limi 33 598 00.
3: Topa to'g'ri Hit FM hitlar manzili, bizda esa hayitlik show davom etadi. Ertaga yurtimizda Qurbon hayiti ushbu bayram bilan yana bir bor barcha yurtdoshlarimiz uchun ko'ngildan muborakbod etamiz. Bizni yo'lda, uyda, ishda, boshqa joylarda tinglayotgan barchaga oqshom xayrli bo'lsin va ayni damda Arafaning mazali taomi bo'lmuş osh hozir ayni damda qo'shnilarga, yaqinlarga ulashish arafasida ko'pchilik qozonni yopgan, shu damlab birozdan so'ng ochishadi. Butun mahallalar mana shu mazali osh hidi bilan to'lib ketardi. Hozir ham shunday bo'lsa kerak. Biz esa mazali Moscow pizzaning pizzalarini hidini hozir sizlarga taqdim etyapmiz. Birozdan so'ng g'olibimizga o'zini ham taqdim etishimiz mumkin. Ayni damda Moscow pizzaning mazali pizzalari o'ynalmoqda. Birozdan so'ng esa Manoldan bagaj sumkalar, avtokosmetika to'plami ichida bor va uni ustiga ustak qo'shimchasi moy almashtirish uchun ham chegirmali voucher taqdim etiladi. Transmission moy ham, o'sha korobka moylari ham o'z egasini kutmoqda. Bu 3-chi sovg'amiz, 4-chi sovg'amiz Mikko to'plami, salqin ichimliklar, mazali turli xil mevalar ta'mi qo'shilgan ichimliklar ham o'z egasini kutmoqda. Osiyo brendi kolbasa va go'sht mahsulotlari ham, shuningdek, so'nggi sovg'a bu Ross Uzdan chiroyli guldastalar. Xullas, barcha sovg'alar o'z egalariga biz taqdim etishimiz kerak. Shunchaki siz bizning telefon raqamlarimizga yoki Telegram manzilimizga o'z javob variantlaringizni berasiz. Qo'ng'iroq qilgan holatda, xabar yozgan holatda ana undan so'ng g'oliblarni aniqlaymiz. Hozir ayni damda Hit Soundtrack loyihasi e'tiboringiz markazida. Uni esa Kamina Fazliddin Husniddinov o'tkazmoqda. Biz hali hanuz pitsani egasini topmadik. Va Telegramdan ham iltimos, o'yinlarni o'ynang deyotganlar uchun, musofirchilikda yurgan va bizni tinglayotganlar uchun ham Telegramdan bir o'yin o'ynaymiz, ko'ramiz kim yutib olarkan va uning sovg'asi Manol brendidan o'sha bagaj sumkalarini taqdim etamiz. Agar O'zbekistonda bo'lmasangiz, Telegramdan siz g'olib bo'lsangiz, bemalol yaqinlaringiz, qavm qarindoshlar, do'stlar, ulfatlar kelib olib ketishi mumkin. Biz esa davom etamiz Hit Soundtrack loyihasini. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
4: Rahmat, yaxshi.
3: Necha yoshdasiz?
4: 13.
3: 13. Menimcha sizga erta yoningizda kim bor?
4: Opam bor.
3: Kim?
4: Opam.
3: Opangiz necha yoshdalar?
4: 18.
3: 18. Pitsa yegingiz kelyaptimi?
4: Ha.
3: Yoningizda radio bormi?
4: Bor.
3: Bunday bo'lsa radio ovozini baland qilasiz. Men sizga bir qo'shiqni qo'yib beraman. Qaysi filmda ushbu qo'shiqni eshitgansiz, aytasiz. Kelishdikmi? Menimcha kelishdik. Radioning yoniga ketib qoldilar. Allaqachon men esa qo'shiqni qo'yaman va pitsani ishqida harakatda

0: Menimcha yetadi, yetadi. Juda ham uzoq qo'yib yuborildim. Soundtrackimiz xo'sh. Bizni tinglovchimiz ismlarini ham hattoki achka ulgurmadilar.
1: Ichkaridami?
0: Tashqaridami, ichkaridan bilmadim. Ismingiz nima?
1: Ichkarida.
0: Ismingiz ichkaridami? Ismingiz?
1: Mumtoza.
0: Mumtozaxon. Film nomi?
1: Ichkarida.
0: Qabul qildim. Sizni esa Moskva pizza tashqarisida qoldirishga majburman. Biz esa boshqalarga imkoniyat beramiz. Ayni damda qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Ko'ramiz kim topa olar ekan. Bizni navbatdagi soundtrekimizni bizda hayitlik shou davom etmoqda. Kun davomida erta tongdan boshlab ketma-ket ravishda noodatiy tarzda, demak, boshqa kunlardan farqli ravishda biz bugun ko'proq va yaxshiroq sovg'alarni o'ynashga harakat qilyapmiz. Chunki ertaga yurtimizda aytib o'tganimiz bayram bayram nafasini bugundanoq Hit FM sizlarga taqdim etmoqda. Hitlar manzilini tinglamoqda siz FM 98 va navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Bayramlar muborak bo'lsin. Yaxshimisiz?
2: Rahmat o'tsiz
0: ham. Tanishamiz mingiz?
2: Bektemir tumanidan Shuhrat bo'laman.
0: Shuhrat aka, hozir Bektemirdan qo'ng'iroq qilyapsizmi?
2: Ha.
0: Kayfiyat nega yo'q?
2: Yo, alo darajada. Shamolga qarab qayoqqa ketib qoldi.
0: Shamol kuchlimi?
2: Shunaqa.
0: Hozir agar mana shu soundtrackni topa olsangiz. Qaysi brend sovg'asini qo'lga kiritaman deb o'ylayapsiz yoki eshitdingizmi?
2: Moskva pizza ma, deshmasa?
0: Moskva pizza. Moskva pizzani yeb ko'rganmisiz?
2: Yo'q, birinchi marta bo'ladi.
0: Unda sizga hozir bir qo'shiqni qo'yaman. Mana shu qo'shiq qaysi filmda jarang sochgan, buni aytasiz. Kelishdikmi?
2: Xo'p, bo'ladi.
0: Marhamat, radio ovozini balandroq qiling, men esa qo'shiqni qo'ydim.

0: menimcha bo'ladi. Qaysi film ekan bu? O'zi hind filmlarini tomosha qilib turasizmi?
1: Fazil aka.
0: Oh.
1: Qarang, menda boya Manzurani qo'shig'ini qo'ydingiz-ku. O'shanda sal telefon bilan harakat bo'lib, anaqa bo'lib qolmadi. Men kintlar bilan o'zi anaqa qilmayman. Iloji bormi o'zbekchadan qo'yib berishni?
0: Nima aka, hindchani bilmaysizmi?
1: Yo'q, hindchani o'zi tomosha qilmayman, xush ko'rmayman, deb o'tirsam.
0: O'zbek filmlarining hammasini bilasizmi?
1: Endi qo'ldan kelgancha.
0: Marhamat, sizga yana bitta imkoniyat. Mayli, bo'lsa bo'lsin, sizlarga bo'lsin, chunki ertaga bayram, kayfiyatingizni buzish istagim yo'q. Marhamat, radio ovozini yana bir bor baland qilib oling.

0: Ana, yetadi, yetadi va javobni eshitamiz. Pizza o'z egasini menimcha topdi. Menimcha topdi. Alo?
1: Bu adashmasam Begona Bahor.
0: Begona Bahor? Alo? Aloqa uzildi. Lekin Begona Bahor emas, bu mutlaqo boshqa serial edi. Film, kino emas, serial balki. Va birozdan so'ng qaytamiz. Hitofam 98 davom etamiz. Biz mana shu g'oliblarimizni hali hanuz izlamoqdamiz. O'ylaymanki, tezda topamiz va sovg'alarni o'z qo'llariga topshiramiz.

0: 88 104 90 80 bu bizning telefon raqamlarimiz, aynan mana shu raqamlarda Telegram ham mavjud yoki bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hit fm deya bizni Telegramdan topishingiz mumkin. Hitlar manzilida, demak, hayitlik show davom etadi. Biz sovg'alarni ketma-ket ravishda o'z egalariga tortiq qilish istagidamiz, lekin hali g'oliblarimiz yo'q. Mana shunday quvonchli kunlarda, mana shunday ulug' kunlarda bir o'zini aqli, bir farosati unchalik yaxshi bo'lmagan tinglovchilar ham bor. Ming afsuski, uydan, oila a'zolarimizdan voz kechgan holatda, qaysidir ma'noda nechidir soatga vaqtimizni sizlar uchun sarflayotgan vaqtimizda bir ajoyib-ajoyib xabarlarni yozishadi. O'ziga qo'liga bu narsa bersang, bir narsani eflolmaydi, lekin faqatgina chiroyli so'zlar bilan kayfiyatni ko'tarilishiga qaysidir ma'noda qo'shtirnoy ichida o'z hissasini qo'shadigan tinglovchilar, omon bo'ling, sog' bo'ling. Hayotda hech narsaga erishmagan bo'lsangiz, ayb bu yerdagi boshlovchilarda emas. Biz esa davom etamiz sovg'alarni o'z egalariga topshirishda. Moscow pizzadan mazali pizzalarni o'ynamoqdamiz. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Mana shu inson balki mazali pizzalarni qo'lga kiritarlar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz? Rahmat, bayramlar muborak bo'lsin. Ayni damda ko'chadamisiz deyman, siz ham?
1: Ko'chada.
0: Nima ishlar bilan bandsiz ko'chada?
1: Yandex'da.
0: Ilohim yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Bugun o'zingiz kutgandan ham kattaroq daromad bilan uyga kirishingizga tilakdoshmiz. Chunki ertaga bir erkaklar uchun doim o'zi xarajat kuni, ertaga ko'proq xarajat qiladigan kun. To'g'rimi? Shu hayit bir ibodatlarni qilib kelgandan so'ng uydagilarga bir sovg'alar ulashiladi-yu. Sizga ham o'sha sovg'alarni ulashadigan ko'p-ko'p daromad bersan yaratgan va davom etamiz. Balki pitsani ham ertaga mazza qilib bayram dasturxonida iste'mol qilarsiz. Tayyormisiz?
1: Tayyor.
0: Radio ovozini balandroq qiling. Men siz uchun maxsus soundtrekni qo'yib eshittiraman. Bu mashhur soundtrek o'zbek filmlari orasidan izlaysiz.

0: Ana mashhur film Qo'sh. Qo'sh.
1: Sevishganlar filmi.
0: Sevishganlar filmi. Ismingiz nima dedingiz?
1: Asror.
0: Asror yoki Ahror?
1: Abror.
0: Abror. To'g'rimi?
1: Aha.
0: Abror aka, Sevishganlar bu kimlar o'ynagan u filmda? Sevishganlar filmida.
1: Endi aniqini
0: bilmayman.
1: Masha
0: amizgan eshitmadi, masha kino. Aha. Siz aniq bu filmni ko'rgansiz va ushbu filmda mana shu qo'shni eshitgansiz.
1: Aha.
0: Qabul qildik javobni. Bilmadim ko'l, lekin meni xotiralarim pand bermasa bu mutlaqo boshqa film. Mana Telegramga e'tibor qaratamiz. Telegramda qanday javob variantlari bor? Demak, to'g'ri javoblar bor Telegramda. Men to'g'ri taxmin qilgan ekanman. Bu mutlaqo boshqa film ekan va xabarlar ham anchagina ko'p. Ko'pchilik tinglovchilarni ushbu bayram bilan tabriklashyapti. Fazliddin, bayramlar muborak bo'lsin. 72 yo'nalishdan Ma'murjon efirga omad deganlar. Tashakkur. Telegramdan ham o'ynang yaptılar Diyorbek, oynaymiz. Er bermoq, jon bermoq, Manzur ijrosidagi deya avvalga qo'yilgan qo'shiq haqida gap bormoqda. Jurnalist soundtrack ham bo'ldi deyapti, to'g'ri to'g'ri. Men saytiga yuraman, 20:30 da chiqaman ishdan. Siz efirizni eshitilmayapman. Eshita olmayapman deyaptilar. Nima uchun eshita olmayapsiz? Eshiting, harakat qiling. Shuncha odam eshityapti-ku. Biz esa keyingi soatga o'tadigan vaqtimiz yetib keldi va keyingi soatda mana shu xabarlarni davom mana o'qiyman. Barcha tabrik yo'llab e'tibor qilayotganlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etaman. Biz esa mana shu sovg'alarni hali birontasini o'z egasiga topshirmadik. Juda ham mashhur filmlardan soundtracklarni qo'yapman, ammo afsuski hali to'g'ri javob yo'q. Birozdan so'ng qaytamiz va yana g'oliblarimizni izlashga, topishga harakat qilamiz. Hit FM 98, Fazliddin Husniddinov, davom etamiz.
2: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko,

0: Yana bir bor assalomu alaykum. Yangi soatlar muborak bo'lsin. Yurtimizda Toshkentda soat 19 dan 4 daqiqa o'tgani ko'rsatmoqda. Biz esa Xaytlik show dasturlarini davom ettiramiz. Hali ham Moskva pitsaning egalari topilmadi, chunki biz qo'yib eshitirayotgan soundtracklarni qaysi filmda jarayon sochganligini to'g'ri aytisha olmayapti. Kimda kim to'g'ri aytsa, bizni 88 kodi bilan 1-14-90-80 raqamlariga tezda qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, to'g'ri javob bera olsa, mana shu Moskva pitsaning mazali pitsalariga voucherni taqdim etamiz. Hamkorlarimizga esa biz bilan hamkorlik qilayotganlari uchun, hamjihat bo'layotganlari uchun, tinglovchilarimizni bayram oldi xursand qilayotganlari uchun o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi 7909 raqami. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
1: Ayyomingiz bilan
0: aytayotgan. Rahmat sizga, ham bayramlar muborak bo'lsin. Arafalar muborak bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Bugun Hit FM'ni eshitdingizmi kun davomida? Hali eshitmadingizmi?
1: Eshitdim,
0: ertalab ishga chiqib
1: ketganimdan
0: beri. Urinib ko'ryapsiz.
1: Urinib
0: ko'rishdim. Aha, pizza yutib olish imkoniyati sizda bor. Buning uchun esa mashhur filmlarni tomosha qilgan bo'lishingiz kerak. Siz uchun maxsus bir tarona qo'yib eshitiriladi. Qaysi filmda ushbu soundtrack vazifasini bajargan qo'shiq? To'g'ri topsangiz g'olibsiz. Yoningizda radio bor, menimcha avtomashinadasiz. Radio ovozini balandroq qilib olishingiz mumkin. Men esa qo'shiqni qo'yayman. Siz esa aytasiz, qaysi mashhur filmdan ekan. Juda ham buni bilmaslik menimcha xato bo'lsa kerak. Qo'shiq jarayon sochishni boshladi.

0: ana yetadi, chunki juda ham mashhur bu film. Buni ham uzoq o'ylab o'tirishga ham hojat yo'q. Javobni eshitamiz. Ismingizni yana bir bor takrorlab yuborasiz. Nodir aka. Xo'sh, qaysi film saundtreki edi? O'zi kimning ijrosidagi qo'shiq bu?
1: Samandar.
0: Samandar?
1: Ha.
0: Xo'sh. Film nomichi?
1: Eshitolmadim.
0: Filmni bilmadingizmi?
1: Eshitolmadim.
0: Afsuski, mana shu pitsa sizniki bo'lishini xohlayotgandim va keyingi loyihalarda balki urinib ko'rasiz. Rahmat ishtirok uchun. Mana hali ham pitsa o'z egasini izlamoqda. Bizda esa Telegramda javob variantlari to'lib toshib ketmoqda. Shunday filmni bilmaslik mumkinmi? Assalomu alaykum Marsdan aka. Yurtimizga, xalqimizga, musofirlarga, akalarga bayram muborak bo'lsin, deyaptilar. Bayroq tushirilganlik egasi. Keyin esa Javohirbekdan kelgan assalomu alaykum. Bu panohku deyaptilar. Avvalgi qo'shiqlarni menimcha. Assalomu alaykum. Kitofoym akajonim. Xolmurzayev, Shohjahon akamlarga sog'inchli salom yo'llayman. Akajon, bayramlaringiz bilan sizni oilamiz va bilan juda ham yaxshi ko'ramiz. Bag'ri butunlikda tezroq aytishingizni duo qilib qolamiz, demoqdalar. Dinoraniki egasi. Otabekdan kelgan xabarga yuzlansak bo'ladi. Assalomu alaykum. Fazliddan, yaxshimisiz? Yotgan qurbon hayiti muborak bo'lsin, deyaptilar. Tashakkur, sizga ham muborak bo'lsin Otabek. Assalomu alaykum Kitofoy akam, jigarim Xolmurzayev, Shohjahonga salomlarimni yo'llayman, deya boshqa ukalar ham salom yo'llayaptilar. Xo'sh, hukumatdan kelgan xabar. Assalomu alaykum Kitofoy, bayram muborak bo'lsin sizga ham. Keyingi xabarga yuzlansak bo'ladi. Xo'sh, qaysi film to'g'ri topdingiz? Siz ham barcha tinglovchilarimiz to'g'ri javob berishyapti. Biz xursandmiz. Film sevarlar oramizda ko'p ekan.

0: Assalomu alaykum. Ikramov Ilhom Ibrohim o'g'li yakka yagona. Siz rosa sog'indik sizni. Bolalaringiz yaxshi, xavotir olmang inshaalloh. Yana ko'rishamiz. Bayram muborak bo'lsin deb Madina Bonudan kelgan xabar. Xo'sh, ko'zlaring mayus deyasiz, yanglishdingiz. Va bu qo'shiq ham hali qaysi filmda ijro etilganligini hech kim topa olmadi. Biz esa navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz va qo'ng'iroq bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Radioga tushdimmi?
0: Radioga tushdingiz. Qayerga tushdim deb o'ylayotgandingiz? Tanishib olamiz ismingiz?
1: Birinchilarda tushdim. Izzatilla.
0: Izzatilla aka, bayramlar muborak bo'lsin. Oqshom xayrli bo'lsin. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Toshkent shahridan.
0: Toshkent shahridan. Xo'sh. Sizga bir qo'shiq qo'yib beraman. Yoningizda radio bor, radio ovozini balandroq qilib olasiz. G'olib bo'lsangiz, pitsani sizga taqdim etamiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Radio ovozini ko'tarib olsangiz bo'laveradi. Men esa qo'shiqni qo'yaman. Qaysi mashhur filmdan ushbu soundtrackni tinglagansiz? Xo'sh, bu demak o'zbek filmi emas, shunga e'tibor qaratasiz. Mashhur, juda ham dunyo bo'ylab mashhurlikka erishgan filmdan soundtrack.

0: yetadi. Hozir qizlar eh deyishyapti. Men tushsam bo'lmasmidi deyishyapti. Chunki qizlarni sevimli filmlarga aylangan allaqachon bu. Va xo'sh. Qaysi film soundtrack ekan?
1: Bu turk seriali bo'lsa kerak edi shu.
0: Adashmadingiz.
1: Kinoni islom ma'lum.
0: Sizga yordam berishim mumkin. Chunki g'olibni izlashdan to'ysa charchadim. Mana shu pitsa sovumasin, tezroq egasini topsin. Ushbu qahramon, ushbu film bosh qahramoni yaqinda O'zbekistonga keldi. Kim bo'lishi mumkin? Yoki qaysi film bo'lishi mumkin?
1: Serial.
0: Bosh qahramoni yaqindagina O'zbekistonga, Toshkentga keldi.
1: Mani serial ko'rmayman-da. Ishonganga bu. Ovozini anaqasini eshitganman
0: buni. Qaysi turk seriallarini bilasiz? Aytavering taxminan, balki to'g'ri chiqib qolar.
1: Endi ko'rganimiz endi chuqur. Ichkarida. Askarlar makoni.
0: Shular ichida bormikin nima deb o'ylaysiz?
1: Yo, buni ichida yo'q, chunki men bu serialni bir mana mashhur bo'ldi bu serial, uyligini ko'rishgan.
0: Xo'p. Qaysi film bo'lishi mumkin?
1: Anomasman, Amir degan chiqadi anaqami?
0: O'sha. Mana sizga yana o'sha deb turibman. Qaysi film?
1: O'shani serial nomini eslamadim men.
0: Sizga keling, taxminiy javob variantlarini aytib o'taman, ichidan tanlaysiz. Kelishdikmi?
1: Aha, xo'p.
0: Qora atirgul.
1: Aha.
0: Alvido.
1: Aha.
0: Sevgi istirobi. Ayriliq.
1: Sevgi istirobi.
0: Sevgi istirobi. U filmda qora degan so'z yo'qmidi?
1: Yo'q, u qora atirgul ham eshitganman, u boshqa serial.
0: Ha. Qabul qildim javob variantini. Afarin.
1: Topdingmi?
0: Topdingiz. Mana bu qarsaklar sizga. Va qora degan so'z bor turkcha variantida, karasevda deyiladi. O'zbekchasiga sevgi istirobi. Siz g'olibsiz va ismingizni aytib o'tasiz.
1: Izzatilla
0: aka, sizni tabriklaymiz va ertaga bo'ladigan bayramlarni quvonchli, ko'tarinki ruhda o'tkazishingizga tilakdoshmiz. Barcha oila a'zolaringizni KTFM nomidan tabriklab qo'yasiz va sovg'alaringizni qachon olib ketishingiz haqida sizni xodimlarimiz ogohlantirishadi.
1: Rahmat, o'zingizlarning hayit bayramlarini yaxshi o'tkazinglar.
0: Rahmat. Rahmat. Bizni tinglashda davom eting. Biz esa birozdan so'ng qaytamiz. Telegramdagilar tayyor turing. Aynan keyingi g'olib Telegram orqali aniqlanadi. Niyat qilamiz musofirda yurganlar bizni ushbu sovg'amizni qo'lga kiritishlarini Manol brendidan bagaj sumkalari ichida avtokosmetikalar va uning ustiga ustak qo'shimchasiga moy almashtirish uchun maxsus chegirmali voucher ham taqdim etiladi. Telegram selamimiz elektron pochta belgisi salom KTFM. Birozdan so'ng Telegramda g'oliblarimizni aniqlaymiz. KTFM 98 fazlardan husnul zinov davom etamiz.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. KTFM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

metadi endi esa telegramdagilar bizda musofirchilikda tinglayotganlar barcha tinglovchilarimiz telegram orqali g'olibni aniqlaymiz. Sovg'amiz esa Manol brendidan bagaj sumkalar va uning ichida avtokosmetikaning barcha to'plamlari bor. Uni ustiga ustak ushbu to'plamga biz moy almashtirish uchun maxsus chegirmali voucherni ham taqdim etamiz. Hamkorlik uchun Manol brendiga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Ushbu sovg'ani tinglovchilarimizga taqdim etishimizga imkoniyat yaratgan Shirin G'ofurovaga ham minnatdorchiligimizni izhor etamiz va telegram orqali ayni damda g'oliblarimizni aniqlaymiz. Men bir savol beraman, siz esa shunchaki savolni bir so'z bilan, gap bilan javob berishingiz kerak. Bir jumla bilan javob bersangiz ham bo'ladi, uzoq cho'zib o'tirishni hojati yo'q. Javob berganingizdan keyin iltimos ketidan boshqa xabarlar yozmang. Agar siz javob variantidan keyin yana xabarlar yozsangiz, sizni xabaringiz eng tepaga chiqib qoladi. Biz esa pastdan boshlab o'qiymiz. Kimning xabari eng tagidan birinchi bo'lib to'g'ri bo'lsa, o'shani g'olib deya e'lon qilamiz. Menimcha tushungan bo'lsangiz, savolni o'qiyman. Siz esa diqqat qilib tinglaysiz. Undan so'ng, savol tugagandan so'ng, javoblaringizni tezda Telegramdan yozishni boshlaysiz. Savolni o'qishni boshladim. Shu vaqtda ham shuncha gapni gapirsam ham qo'ng'iroqlar tinmay bo'lyapti. Mana endi qo'ng'iroqlarni o'chirib qo'ydim. Telegram orqali javoblarni aniqlaymiz. Musofirchilikda bizni tinglayotganlar, sizlar ko'proq haqlisiz. Ayni damda ushbu sovg'alarni olishga. Chunki qo'ng'iroq qilishning imkoniyati sizlarda yo'q. Telegramdan esa g'olib bo'lishga imkoniyat bor. Savol shundan iborat. Makka, Madina, Damashq, Kairo, Basra, Kufa, Bog'dod, Nishapur. Ushbu sanab o'tilgan shaharlar ketma-ketlikda bir-biri bilan qanday bog'liqligi bor? Savolni qaytaraman. Makka, Madina, Damashq, Kairo, Basra, Kufa, Bog'dod, Nishapur. Nima uchun bu ketma-ketlikda ushbu shaharlarni o'qidim? Qanday bog'liqligi bor? Va biz Telegramdan g'oliblarni aniqlashni boshlaymiz birozdan so'ng. Kim birinchi bo'lib to'g'ri javob berganligini e'lon qilaman. KitFM 98 biz davom etamiz. 98.

Demak, Telegram'dan biz g'oliblarimizni aniqlashga kelishdik. Sovg'amiz esa Manol brendidan bagaj sumkalar va to'la avtokosmetika uni qo'shimchasiga moy almashtirish uchun maxsus chegirmali voucher ham taqdim etiladi. Savolni esa o'qib eshitirdim allaqachon. Unda esa to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Garchi ko'p bo'lmasa ham to'g'ri javoblar bor. Biz bundan xursandmiz. Shunday bo'lsa-da yana bir bor savolni qaytarib o'taman. Men bir qator shaharlarni sanab o'tdim. Aynan o'sha shaharlar bir-biriga qanday bog'liqligi borligi haqida so'radim. Yana bir bor qaytarib o'taman. Makka, Madina, Damashq, Qohira, Basra, Kufa, Bag'dod, Nishapur. Ushbu shaharlarni qanday bog'liqligi bor degan savolga to'g'ri javoblar keldi. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni bizga yozib yuborgan Odil Boyniki egasi menimcha. Siz to'g'ri javob bergansiz, aytdim-ku. Ketidan yozmang, mana hozir tepaga chiqib ketgan, ketidan yozganingiz uchun. Birinchi bo'lib siz to'g'ri javobni bergansiz, undan so'ng Doh Raf Niki egasi ham to'g'ri javob berganlar. Shukrullo Talifdan ham to'g'ri javob kelgan, Zizu Niki egasi ham to'g'ri javob berganlar. Yana kimlarda to'g'ri javoblar bor ekan? Hozir ko'ramiz. Mana. To'g'ri javoblar bu yerda topilganim yo'q. Mana. Yo'q, boshqa to'g'ri javoblar yo'q ekan. Men mana shu insonlarni belgilab qo'ygan ekanman. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni bizga yozib yuborgan Odil Boy, adashmasam, Barselona muxlisi ekanlar, logotiplarini qo'yib qo'yganlar. Odil Boy, raqamingizni yozasiz. Sizni tabriklaymiz. Yana bir bor savolni qaytarib o'tishim mumkin. Men bir qator shaharlarni sanadim. Ayni ketma-ketlikda sanaganimni ham o'ziga yarasha bir siri bor. Demak, bu shaharlar Makka, Madina, Damashq, Qohira, Basra, Kufa, Bag'dod, Nishapur. Boshida esa Buxoro, so'ngisida esa Samarqand bor edi. Bu ajdodimiz buyuk olim, hadis ilmini sultoni desak bo'ladi. Imom al-Buxoriyni yurgan yo'llari shaharlar ketma-ketligida sanab o'tilgan edi. Odil Boy, sizni tabriklaymiz. Ofarin, qolganlarga ham o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Ko'p bo'lmasa ham bir 7 ga yaqin to'g'ri javoblar bizda bor. Siz Manol brendidan taqdim etilgan bagaj sumkalarini yutib oldingiz, sumkani yutib oldingiz. Ichida avtokosmetika vositalari to'plami bor. Yana moy almashtirish uchun chegirmali voucher ham sizga taqdim etiladi. Mana raqamingizni yozib yubordingiz, tashakkur. Va mana shunday bayramona kayfiyatda davom etamiz. Sovg'alarimiz hali ko'p. Transmission moy ham, avtomat korobka moylari ham sizni kutmoqda. Unga esa birozdan so'ng shartimizni aytamiz va g'oliblarimizga sovg'alarimizni taqdim etamiz. Kitofam 98 Hayatlik Show davom etadi. Toshkent

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: davom etadi. Kamina Fazliddin Husnudinov, men esa sovg'alar bir qator hamma-hammasini tinglovchilarimizga tortiq qilishga ulgurishim kerak. Belgilangan vaqt 20:00 gacha edi aslida. Bilmadim. Endigina ikkitagina sovg'ani egasi topildi. Manol brendidan yana bir sovg'ani o'ynaymiz ayni damda. Bu transmission moy, ya'ni avtomat korobka moylari. Bunda esa siz 88 kodi bilan 1-14-90 80 raqamlariga men aytgan ma'lumotlardan foydalangan holatda o'z javob variantingizni berish uchun qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, sezganingizdek bu rezyume loyihasi, uni ochiq deb e'lon qilamiz. Mana bu olqishlar sizga. Rezyume loyihasida bugun mashhur bir inson haqida har doimgidek faktlarni aytaman. Siz esa ma'lumotlarni tinglab, undan so'ng javobingizni aytish uchun qo'ng'iroq qilasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Hozir qo'ng'iroq qilmay turing, baribir foydasi yo'q. Qabul qilmayman. Ma'lumotlarni o'qib olganimdan so'nggina qabul qilaman. Uning asl ismi boshqa, u taxallus bilan ijod qilgan. Biz qahramonimiz aktyor, juda ham mashhur aktyor. Atiga 8 yoshida bir o'zining mahorati bilan shug'ullanishni boshlagan, uni 11 yoshida butun millatning yuzi deya e'tirof etishgan. U ketma-ket ravishda 5 marotaba mamlakat chempionligini qo'lga kiritgan. Hattoki bir yili AQShga boradi. O'sha vaqtlarda AQShning prezidenti Richard Nixon edi. U AQShga borib, aynan mana shu prezident bilan uchrashadi, ko'rishadi. Bizning qahramonimiz aktyor, juda ham mashhur aktyor. Uning ilk Gollivud filmi bir film bo'lgan va u filmda u yovuz insonni rolini ijro etgan. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin? Hattoki prezident bilan uchrashgan, boshqa davlat fuqarosi bo'lishiga qaramasdan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bilan uchrashgan. 88 kodi bilan 1-14-90-80 endi jim bo'lib qolishdi, chunki juda ham bir qiyin insonni bugun rezyume loyihasiga qahramon sifatida tanlaganmiz. Lekin agar uning muxlisi bo'lsangiz, osonlik bilan topa olasiz. Birozdan so'ng qaytamiz. Rezyume loyihasi e'tiboringiz markazida Manol brendidan taqdim etilgan transmission moylarni egasini qidirmoqdamiz. Bu moy avtomat korobkalar moyi, xalq tilida aytganda. Keling, ayni damda bir qo'ng'iroqni ham qabul qilamiz, undan so'ng qo'shqa navbatni bersak bo'ladi. Assalomu alaykum. Radio ovozini pasaytirib olasiz, suhbatimizga xalaqit qilmasin.
1: Assalomu alaykum.
0: Bayram muborak bo'lsin.
1: Rahmat, o'zingizga ham bayram muborak bo'lsin. Hayitlaringiz bilan.
0: Ko'chada radio tinglab ketyapsiz menimcha. Qaysi tomonlardasiz?
1: Nazarbek tomonidan.
0: Nazarbek tomonlardan bizga kim qo'ng'iroq qildi?
1: Jamshidbek.
0: Bugun sovg'a yutdingizmi Jamshidbek?
1: Yo'q, kuni bilan tusha olmadim, taksi vaqtida telefon qila olmadim.
0: Ana mana shu vaqtga nasib qilgan ekan. Hozir yutadigan sovg'angiz bu arzon sovg'a emas. Bundan xabaringiz bor. Motor moylari arzon turmaydi. Korobka moylari undan ham qimmatroq turadi. Buni yaxshi bilasiz. Va ayni damda rezyume loyihasi, uni qahramoni haqida faktlarni aytdim. Siz esa kimligini aytasiz.
1: Bruce Lee.
0: Qabul qildim. G'olib bo'lishingizni istagan edim. Kun davomida uringan tinglovchimiz g'olib bo'lasiz degan umidda edim. Afsuski Bruce Lee emas. Birozdan so'ng qaytamiz. KTFM 98 rezyume loyihasi e'tiboringiz markazida. Uni esa boshlovchi Fazliddin Husnudinov olib bormoqda.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. reklama bo'limi 33 598 00.

0: Radio Hit FM, Hitlar manzili FM 98 Kamina Fazliddin Husnidinov va Resume loyihasi e'tiboringiz markazida. Ayni damda bizni hamkorimiz homiyimiz Mannol brendidan taqdim etilgan transmission moylarni, ya'ni korobka moylarni yutib olishingiz mumkin. O'rnatib berish ham, quyib berish ham aynan Mannol brendining zimmasiga yuklatilgan ekan. Ular mana shunday mas'uliyatli vazifani o'z zimmalariga olishgan ekan. Biz esa hamkorlik uchun tinglovchilarimizni bayram oldi xursand qilib o'tkazganlari uchun ushbu brend xodimlariga tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Va bugun Resume loyihasi uchun tanlangan qahramonimiz haqida faktlarni aytdim. Siz esa bizning telefon raqamlarimizga, ya'ni 88 kodi bilan 1-14-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, kim ekanligini aytsangiz siz g'olibsiz va aytganimizdek mashinangiz bo'lsa moy bizdan sizga sovg'a. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Tanishamiz, bayramlar muborak bo'lsin avvalambor. Ismingiz?
1: Men bilib bo'lsin.
0: Tashakkur.
1: Ismim Sanjar, Toshkentdan.
0: Sanjar, Toshkentni qayerdan?
1: Chilonzor.
0: Chilonzordan. Xo'sh, Resume loyihasining bugungi qahramonining ismlari nima?
1: Elvis Presley.
0: Bu qaysi filmda rol ijro etgan aktyor?
1: U ham aktyor, ham qo'shiqchi bo'lgan. İkide isim diganizge, ikinci ismi Aaron bogan, ortağını, oylasını sağlıgan, akılıngan.
0: İkide ismi bolmagan, birincisi ismi bolgan, ikincisi takallus bolgan. Takallus da icat kılgan.
1: Aaron bogan. İyi anı, prezident bilan uçuraşgana, 1970-ci yılda uçuraşgan.
0: 70-ci yılda.
1: Film olish uchun Elvis va Nixon degan filmni anaqa masalasi bo'yicha.
0: Juda ham qiziqarli film. Va javob variantingizni qabul qildim, lekin noto'g'ri. 70-chi yilda mana shu inson ko'rishgan bo'lsa, bizning qahramonimiz undan 4 yil o'tib prezident bilan ko'rishgan. Prezidentni nomini aytib o'tdim. Yana bir faktni aytaman. Bizning qahramonimiz yana aktyor, u hozirgi kunda hayot va aynan bugungi sanada 26 may sanasida dunyo yuzini ko'rgan bizning qahramonimiz kim bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum. Alo, alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kech xayrli bo'lsin. Mazali oshlardan voz kechgan holatda ko'chalarda harakatlanib, Hit FM bilan qorin to'ydirayotgan tinglovchimizning ismlari
1: Nuriddin Toshkentdan.
0: Nuriddin Toshkentdan. Qorningiz to'qmi? Nima uchun oshni tark etdingiz?
1: To'g'risini ayting.
0: To'g'risini ayting.
1: Okey bo'ldi.
0: Qachon o'rgirdingiz?
1: Uyga kelganda uydan keyin eshitdim.
0: Uyda eshityapsizmi? Qoyil, qoyil. Hazm bo'lsin, kuch quvvat bo'lsin va yaxshi amallarga mana shu yegan taomlaringiz kuch bo'lsin. Endi esa Nuriddin, sizdan javobni eshitamiz. Kim bo'lishi mumkin qahramonimiz?
1: O'ylashim bo'yicha Jet Li.
0: Nima uchun?
1: Chunki 5 marta Xitoy chempioni bo'lgan dedik. Va o'sha rolni o'ynaganda shunaqa bir bosh rol, adashmasam bitta kino bor edi, oti esimda yo'q.
0: Jet Li o'zining ismi emas demoqchisiz, u taxallusi demoqchisiz. Prezident bilan ko'rishgan bo'lishi mumkinmi Jet Li?
1: Da.
0: Nuriddin, sizni tabriklaymiz.
1: Yutdimmi?
0: Yutdingiz, mana bu olqishlarsizga. Siz Mannol brendidan demak moy yutib oldingiz. Maxsus avtomat korobka moylari, mashinangiz markasi nima?
1: Qobil. Ertalabdan beri tushyapman. Javob berdim, lekin adashdim, shu kechikpaytizda aniq esingizga aniq bo'pti.
0: Aha. Demak, so'nggi ma'lumot hech qanday yordam bermadi. O'zi allaqachon Jet Li degan javob varianti bilan qo'ng'iroq qilgandingiz bizga. Bugun Jet Lini tug'ilgan kuni degan ma'lumotim, to'g'rimi?
1: Da.
0: Aha. Ma'lumot o'rnida bilib olasiz, bugun Jet Lini tavallud topgan kuni. Sizni tabriklaymiz. Avtomat korobka mashinangiz.
1: Avtomat korobkada.
0: Bo'ldi, mana nur ustiga alo nur. Yana bir

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

0: Yana bir bor assalomu alaykum. 3-chi soatlar muborak bo'lsin. Demak, biz hali hanuz hayitlik shouni davom ettiramiz. Endi esa 4-chi qavat loyihasini ushbu soat o'tkizsak, menimcha bo'ladi. 4-chi qavatga xush kelibsiz. Bunda esa bizni telefon raqamlarimizga yana bir bor qo'ng'iroq qilasiz. Sizga 4 so'z aytiladi. Har bir so'z bir qavat degani, biz aytgan so'zlar nechta harfdan iborat ekanligini to'g'ri ayta olsangiz siz g'olibsiz va g'olibimizga mazali, ayniqsa sukunlarda hammaga kayfiyat beradigan, sarqinlik beradigan Mikko to'plamlari sizni kutmoqda. Darvoqa bugun ko'pchilik roza ham tutgan ekan. Mana shu ayni damda iftorlik qilib bizni tinglayotganlarga yoqimli ishtaha. Barcha niyatlaringiz, duolaringiz ijobat bo'lsin. Yurtimiz doim tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shunday bayramlar, bayram dasturlar xush kayfiyat butun xalqimizga umri davomida hamrohlik qilsin. KTFM 98 ayni damda esa bizga sim qoqayotganlar bilan suhbatni davom ettiramiz. Bizda xo'sh, so'zlarimiz tayyormi o'zi yoki tayyor emasmi? Tayyor bo'lsa kerak, tayyor ekan bemalol qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum, tanishib olamiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kech, yaxshimisiz? Bayramlar muborak bo'lsin.
1: Rahmat, o'zingizga ham.
0: Tanishib, rahmat. Tanishamiz, ismingiz?
1: Fayzulla.
0: Fayzulla. Toshkentdan. Xo'sh, Fayzulla, tayyor bo'lsangiz, sizga tayyor bo'lsangiz sizga mana shu so'zlarni aytaman. Siz 4 soniya ichida, mayli bugun 5 soniya qilamiz, 5 soniya ichida nechta harf borligini biz aytgan so'zlarda shuni aytarsangiz g'olibsiz. Kelishdikmi?
1: Hozir qarang, shunda siz menga so'z aytasiz, men harfini aytishim kerakmi?
0: Nechta harf borligini aytasiz?
1: Bitta so'zda.
0: To'rtta so'z beriladi har bir ishtirokchiga va har bir so'z uchun 5 soniyadan vaqtingiz bor. 5 soniyadan o'tib ketmasdan aytishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Birinchi so'z chaqmoq. Ayrilishga majburmiz. Yetti emas-ku. Lotin alifbosi, o'zbek so'zi. Lotin alifbosida nechta harf hisoblanadi? Misol uchun ch, sh, bular bittadan harf hisoblanadi. Shuni inobatga olasiz. Lotin alifbosidan tuzilgan so'zlarni taqdim etaman. Shunday bo'lsa-da, xohlang rus alifbosi, kiril alifbosi, o'zbek, lotin alifbosi, chaqmoq degan so'zda baribir 7 ta harf chiqara olmaysiz. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, kech xayrli bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin. Tanishamiz. Yaxshimisiz? Qayerda, kichkina bir xonada yoki bir bankani ichida suhbat bo'layotganga o'xshaydi. G'alati ovoz eshitilyapti.
2: Yo'q, zaldaman.
0: Bankani ichidaman. Zaldasiz. Shuning uchun bemalol quloqingizga go'shakni tuting. Dinamikni o'chirib oling. O'zingizni tanishtiring, kayfiyatingizni sezdiring, bildiring.
2: Men Beltepadan Donoxonman.
0: Donoxon. Xo'sh. Beltepalik Donoxon, tayyormisiz?
2: Ha?
0: Hozirsiz. Agar barcha so'zlarni to'g'ri aytolsangiz, nechta harfdan iboratligini, Mikko to'plamlarini qo'lga kiritasiz. Bayram kunlari, bayram dasturxoningizni ham aynan mana shu salqin ichimliklar bilan boyitishingiz mumkin. Bo'ldi, jimsiz-a bu yoqqa. Ha, xo'p, rahmat. Xursandman, harakat qilaman degan so'zlarni kutayotgandim. Jim bo'lib turibsizlar.
2: Mayli. Yo'q, qizim uxlatayotgandim, beshdaydi.
0: Ko'p gapira olmaysiz. Qizingiz uxlatayotgan bo'lsangiz, tayyormisiz?
2: Ha?
0: Birinchi so'z do'stlik.
2: Do'stlik?
0: Yettita do'stlikda. Yaxshi. Keyingisi shodlanish.
2: To'qqizta.
0: Yaxshi. Keyingisi shodlanishda 9 emas ekan-ku. O'zim yanglishib ketibman-ku. Yaxshilab sanab ko'ramiz. Shod.
2: 8.
0: Lanish. 9 ta dedingiz. Xayrlashishga majbur ekanmiz. Yaxshiyamki, Ha, yozib qo'ygan ekanman harflarni, sonini va navbatdagi ishtirokchisiz bo'lishingiz mumkin. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Mikko, mazali turli xildagi mevalar ta'mi bilan boyitilgan salqin ichimlik to'plami sizni kutmoqda. Kitofam 98 4-qavat loyihasi e'tiboringiz markazida. Uni esa Fazliddin Husniddinov olib bormoqda. Birozdan so'ng qaytamiz.
3: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Zor bo'lib bizni kutayotganlar biz shu yerdamiz. Sizga esa 11 soniya emas, har bir so'z uchun 5 soniyadan berishga tayyorman. O'zi aslida bu 4 soniya edi. Bugun 5 soniyadan bayram imkoniyati yaratishimiz kerak. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi 1510 raqam egasi. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kech xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz.
1: Rahmat sizga. Jamshidman yana, boya yutolmadim.
0: Qachon yutolmadingiz, Jamshid?
1: Boya GP'ni o'rniga arashib burishdi deb olgan
0: ekanman. Avvalgi soatda edi u. Avvalgi soatda bo'lsa, demak bu soatda ishtirok etish imkoniyati sizda bor. Tezkorlik talab etiladi, biroz e'tiborli bo'lasiz va har bir so'z uchun 5 soniyadan vaqt, 4 so'z siz uchun. Tayyor bo'lsangiz, men so'zlarni o'qiyman.
1: Tayyorman, o'qing.
0: Birinchisi, qishloq.
1: 6.
0: Oltitasi. 6 harfdan iborat. Keyingisi, xo'sh, chegaralar.
1: Sakkiz.
0: Chegaralarda sakkizta. Xayrlashga majburmiz. Chegaralarda to'qqizta harfdan iborat edi. Mana shunday, shoshmang, hali 5 soniyaga vaqt bor-ku. Iloji bo'lsa yoningizga bir soniya hisoblaydigan qo'yib qo'ying, moslama bemalol shoshmasdan, adashmasdan. O'zi ikkilanish bo'ladi. 8tami yoki 9tami edi. Mayli, 8 deb qoling deydi ko'pchilik. Shunda yutqizib qo'yish mumkin. Xo'sh, bizni hamkorimiz, xomiyimiz Miko salqin mazali ichimliklar to'plamini sizga hadya etishga tayyormiz. Bunda esa sizdan tezkorlik talab etiladi. FM'da mana shunday hayitlik show davom etadi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Mazali qo'shlarni yeb, bemalol qorinni to'q qilib qo'ng'iroq qilyapsiz yoki ulgurmadingizmi osh ishga?
1: Yo'q, hozir endi mahallamga endi kirib keldim.
0: Endi kirib shu quruq qo'l bilan kirgisi kelmadi. Mikron to'plamini qo'ltiqlab olib kirsangiz yaxshiroq, to'g'rimi?
1: Xudo xohlasa.
0: Omad tilaymiz sizga. Tayyor bo'lsangiz so'zlarni taqdim etaman. Ismingizni aytasiz?
1: Ismim Ozodbek.
0: Kim?
1: Ozodbek.
0: Ozodbek bizda navbatdagi ishtirokchi. Sizga birinchi so'z shifokor.
1: Yetti.
0: Yaxshi. Keyingi so'z. Bu yulduzlar.
1: Yulduz.
0: 9-ta. 9-ta. Ofarin, 3-chi qavat bilan sizni tabriklaymiz. 3-chi qavatga ko'tarilib oldik. 3-chi qavatda esa O'zbekiston so'zi.
1: 9-ta.
0: O'zbekistondami?
1: O'zbekiston. 10-ta. 10-ta.
0: Xayrlashga majburmiz, afsuski. Tezroq sovg'alarni topshirib olay degan harakatdaman. Lekin nimagadir yanglish bo'lmoqda. Ovozimni chiqarib sanamayapman, sezayotgan bo'lsangiz. Ovozimni chiqarmasdan o'sha soniya hisoblaydiganga ko'z nigoh tashlagan holatda vaqtni hisoblab bormoqdaman. Siz esa nimadan chalg'iyapsiz? Shu shoshma-shosharlik ham chog'itadi. Shoshmasdan tezroq harakat qilishingizni tilaymiz. 10-10 raqami. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Xayrli kech, radio ovozini o'chirib qo'ying iltimos, suhbatimizga xalaqit bermasin. Bayramlar muborak bo'lsin. Kim qayerdan qo'ng'iroq qilmoqda?
1: Azim Toshkentdan.
0: Azim
1: Toshkentdan.
0: Azim Toshkentdan. Bu Toshkentga berilayotgan ta'rifmi yoki sizning ismingizmi?
1: Ismim Azim,
0: o'zim Toshkent. Shunday deng. Azim jonimizga sim qoqdi Toshkent shahridan. Xo'sh, ularga atalgan so'zlarni, tayyorlangan so'zlarni taqdim etaman. Tayyormisiz?
1: Xuddi shunday.
0: Boshladik. Birinchi so'z o'xshatish.
1: Yettita.
0: Yaxshi. Keyingi so'z. Bayramona. Nechta?
1: 9-ta.
0: Yaxshi, 3-chi qavatga ko'tarilib oldik. Nechta dedingiz? Eshitilmadi, yaxshi.
1: 9-ta.
0: To'g'ri, to'g'ri eshitman. 3-chi qavatga ko'tarilib oldik. 3-chi qavatda esa sizga G'azalxonlik.
1: Nechta?
0: 11-ta. Ofarin. to'rtinchi qavat, so'nggi so'z, diqqat qilasiz. Mana siz chalg'imasligingiz uchun musiqani ham pastroq qilib qo'ydim. Tayyorman desangiz, men so'zni aytaman.
1: Tayyorman.
0: Omad tilaymiz sizga. O'zgaruvchanlik.
1: Onusta.
0: Nechta?
1: Onusta.
0: Ofarin, mana boshlar sizga. G'olibsiz, g'olibsiz. Azim Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan. Demak, bu Azimjon asl ismlari Toshkent shahridan qo'ng'iroq qildilar. Bular bizni 4-qavat loyihasi g'olibi.
1: Rahmat. Bayramlar bilan barchani tabriklab qolamiz.
0: Aha. Sizga ham bayram muborak bo'lsin. Butun oila a'zolaringizni KTFM jamoasi nomidan tabriklab qo'yasiz. Mana hozir raqamlaringizni qayd etib qo'yaman va sizga xodimlarimiz bog'lanishadi. Qachon, qayerdan olib ketishingiz mumkinligi haqida ogohlantirishadi. Balki ertaning o'zida olib borib stolga, ya'ni o'sha bayram dasturxoniga qo'yib qo'yarsiz. Masali ichimliklardan kelgan mehmonlarni ham xursand qilarsiz. Azimbek, bayramlarni yaxshi o'tkazib oling. Salomat bo'ling, bayramona kayfiyat sizni tark etmasin. Xo'sh, biz mikom salqin ichimliklarni to'plamini ham topshirib oldik. Endi esa chiroyli guldastalarga navbatni bersak bo'laveradi. Bu guldastalarni esa menimcha ayollar yutib olgani yaxshi. Bizning hamkorimiz Rosus gullar do'konidan taqdim etilgan chiroyli guldastalar kimga nasib etarkan? Agar erkak kishilar g'olib bo'lsa, ayollariga, onajonlariga, opa-singillariga yoki qizlarga olib beradilar. Agar ayollarning o'zi g'olib bo'lsa, o'zlarini xursand qiladilar. HitFM 98 birozdan so'ng qaytamiz va sovg'a, ya'ni guldasta kimga nasib etar ekan, bu so'nggi sovg'ani egasi kim bo'lar ekan, bilib olamiz. Biz davom etamiz.
2: HitFM tanlovda adashmadingiz.

0: Hit FM 98 davom etamiz. Demak, biz so'nggi sovg'aga Rose gullar do'konidan taqdim etilayotgan chiroyli guldastalar bor. Hamkorimizga mana shu hamkorlik uchun o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Ayni damda esa ushbu gul do'konining chiroyli guldastalarini kim yutib olar ekan? Biz ushbu shartga ayollarga imkoniyat yaratamiz. Ayollar ichida g'oliblarni aniqlaymiz. Shartimiz juda ham oddiy. Ayollar bizga qo'ng'iroq qilishadi va sevgi izhor qilishadi. Sevgi izhorni qanchalik go'zal bo'lishini ulardan so'ng qo'ng'iroq qilib bizga bog'langan ishtirokchilarning ovozi orqali aniqlab olamiz. Ular turmush o'rtog'ini qanaqa chiroyli so'zlar bilan ta'rif etishadi, ularni qanday bir muhabbat izhorlari bilan xursand etishadi, ko'ramiz. Ayollarga imkoniyat yaratamiz va sevgi izhori loyihamiz nomini mana shunday muhabbat izhorimi, sevgi izhorimi deb nomlasak bo'laveradi. Va bayramona bir kun uchun, mana shu soat uchun, mana shu vaqt uchun ajratilgan dastur deylik. Hamkorimiz Rose gullar do'konidan taqdim etilayotgan guldastani egasi aynan ushbu bizni ayol tinglovchimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kech xayrli bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin.
1: Rahmat, o'zingizga.
0: Tanishib olamiz, mingiz?
1: Madina.
0: Kim?
1: Madina.
0: Madina xon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz, Madina xon?
1: Toshkentdan.
0: Uydamisiz ayni damda?
1: Yo'q, yo'ldamiz hozir.
0: Yo'ldasiz. Mehmondorchilik yoki mehmondorchilikka harakat bilan ovorasiz, menimcha. Ayollarga haykal qo'yish kerak, bayramda ham dam olishmaydi. Yumushlar doim ular bilan yonma-yon yuradi. Madina xon, g'oliblik sizga nasib etsin. Ayni damda siz turmush o'rtog'ingizni chiroyli sevgi izhorlar bilan xursand qilasiz. Turmushga chiqamisiz?
1: Albatta.
0: Demak, men hozir bir romantik musiqani qo'yaman. Aynan o'sha musiqa sadolari ostida siz bizga, to'g'rirog'i muhabbatingizga, yoringizga, umr yo'ldoshingizga sevgi izhor qilasiz. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Demak, boshladik.
1: Mani qalbimni sultoni, umr yo'ldoshim bo'lmish. O'zim nima deysiz?
0: Qarang, Madinaxon, bir chuqur nafas olib olasiz. Go'yoki atrofingizda hech kim yo'q, faqatgina turmush o'rtog'ingiz va siz ularga nimadir uchun rahmat ayting, mayli, yoki sevgi izhor qiling. Bu sizning xohishingiz. Muhimi, sizdan keyin qo'ng'iroq qiladigan tinglovchilar hamma-hammasi sizga ovoz bersin.
1: Ham bo'ladi.
0: Ketdik.
1: Mani qalbimni sultoni, umr yo'ldoshim, mani borliging, hayotimda borligingiz uchun Allohimga ming shukrli etaman. Hayotimdagi nima dedi? Men uchun eng katta to'g'ri tanlovim siz. Men siz bilan turmush qurganimdan hech qachon afsuslanmayman. Mani hayotda eng baxtli insonlardan bo'lishingiz bir sababli inson bo'lgansiz. Chunki bolaligimda ko'rmagan mehrni men siz orqali hayotim davomida ko'rib boraman. Mani ko'plagan orzu niyatlarimga qadamma-qadam erishtirib boryapsiz. Men sizga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman buning uchun. Nimaiki niyat qilsam, orzu qilsam, hammasiga birma-bir yetib qoldi. Xudo shukr etaman. Sizga katta-katta rahmat borligingiz uchun. Oxirgacha birga bo'ldik, oxirgacha umrimiz oxirgacha shunaqa meni qo'llab-quvvatlang. Katta-katta rahmat.
0: Bravo, bravo, afarin, tasanno. Omad tilaymiz, Madina xon. Demak, bizni birinchi ishtirokchimizni ismlari Madina men yozib qo'ydim. Ko'ramiz, ular turmush o'rtoqlariga atalgan mana shu chiroyli so'zlar nechta ovoz to'play olar ekan. Madina xon, diqqat qilasiz, birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonlari boshlanadi. Aynan o'sha jarayonlarda mana shu aytilgan chiroyli so'zlarga mahliyo bo'lib uni tinglaganlar menimcha soni ko'p. Ular sizni mana shunday chiroyli so'zlaringiz yetarlicha ovoz to'playdi. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo,
0: assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kech xayrli bo'lsin. Kelayotgan bayramlar muborak bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Tanishamiz, mingiz?
1: Nom Xolida.
0: Xolida, nima uchun kayfiyatingiz yo'q, Xolidaxon? Yaxshimi? Yaxshi bo'lsin. Chunki bir mahorat talab etiladi sizdan hozir. Chiroyli dilisxonlarni umr yo'ldoshingizga aytasiz. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Chuqur nafas olasiz va boshlaysiz. Xolidaxon, menimcha shu dinamikni yoqib qo'ygansiz, telefoningiz go'shak quloqingizda emas. To'g'rimi? Quloqingizga tutib oling. Tinglovchilarimiz yaxshiroq eshitsa, sizga ko'proq ovoz bo'ladi. Tayyormisiz? Marhamat.
1: Assalomu alaykum, hurmatli turmush o'rtog'im Rahimov Akbar. Siz hayotimga kirganingizdan beri yuragim boshqacha urishni o'rgandi. Siz bor joy men uchun eng tinch, eng xavfsiz joyga aylangan. Ba'zan hayotdagi muammolar, tashvishlar odamni qayg'uga soladi, kayfiyatni buzadi. Lekin yonimda sanchig'im borligi, ularni dalda bo'lishlari, har doim yonimda turganlari menga kuch bag'ishlaydi. Shunaqa paytlarda yonimda borligingizni o'ylasam, ichimda kuch paydo bo'ladi. Chunki siz oddiy insonmassiz. Siz meni suyanchig'im, qalbimdagi eng yaqin odamimsiz. Men sizni nafaqat yaxshi ko'raman, balki sizni qadrlayman. Sizni har bir harakatingizni, oilamiz uchun qilayotgan mehnatingizni, ba'zi indam yuragingizda olib yurgan dardlaringizni ham doim his qilaman. Siz kuchli bo'lishga, doim yonimizda dalda bo'lishga harakat qiladigan insonsiz. Lekin bilaman, sizga ham mehr kerak. Sizga ham oson emas oilani tashvishlarini, farzandlarni, kamchiliklarini to'ldirish. Oson emas sizga ham. Buni yaxshi tushunaman. Men uchun eng chiroyli joy sizning yoningiz. Sizning yoningizda o'zimni xavfsiz his qilaman. Sizni har doim xursand bo'lib yurishingiz, hayotda doim omad kulib boqishini, oilamizni sevishingizni, ardoqlashingizni xohlayman. Men uchun eng katta baxt siz bilan bitta oilada yashayotganim va 3 farzandni inom etganingiz.
0: Bravo! Ochig'i juda ta'sirlandim. Chiroyli so'zlar. Xolidaxon, super, super. Bizning barcha ishtirokchilarimiz Madinaxon ham, Xolidaxon ham juda chiroyli dilisxonlarni aytishyapti. Turmush o'rtoqlariga minnatdorchiliklarini izhor etishyapti. Ko'ramiz, 3-chi ishtirokchimiz bizda kim bo'lar ekan va g'olibimizni aniqlashimiz kerak. Hamkorimiz Rose-Uz gullar do'konidan taqdim etilgan chiroyli guldastani egasi kim bo'lar ekan? Buni birozdan so'ng bilib olamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz. Va alaykum assalom, bayramlar muborak bo'lsin.
2: Rahmat, birga bo'lsa.
0: Tanishib olamiz mingiz.
2: Aziza Toshkentdan.
0: Azizaxon Toshkentdan bizning 3-chi ishtirokchimiz, bu so'nggi ishtirokchimiz va undan so'ng ovoz yig'ish jarayonlari boshlanadi. Ayni damda qayerda bizni tinglayapsiz Azizaxon?
2: Yomg'irli havolada, ko'chada.
0: Aha, quloqchin tiqqan holatda.
2: Yo'q.
0: Mashinadamisiz?
2: Ko'chada yurdilar.
0: Ooo, zo'rku yonlarida yuzlarga aytargansiz hammasini. Xo'jayiningiz o'zi suvli joylarni mana shunday yomg'irli yoki suvga to'la ob-havoni yaxshi ko'radilar menimcha. Agar yanglishmayotgan bo'lsam.
2: Albatta.
0: Chunki ish faoliyatlari ham shunga tegishli edi. Yanglishmasam, to'g'ri topdimmi?
2: Aha.
0: Azizaxon omad tilaymiz sizga va romantik musiqa sadolari ostida ularning yuzlariga shunday qarangki, ular sizni qarashingizdan xijolat bo'lib ketsinlar va radio ovozini mutlaqo past ovozga keltirib qo'yasiz, chunki hech qanday shovqin xalaqit qilmasin, barcha tinglovchilar sizni isqoringizni mazza qilib tinglasin. Demak, musiqani qo'ydim. Marhamat.
2: Qo'ying. Ma bugungi mehrli so'zlarimni, ish uchun aytgan gaplarimni hammasini turmush o'rtog'imga aytaman. Sizga baxtli kunlarimizga yetishimiz uchun ancha sinovlardan o'tdik. Alloh bizni sinovlarga duchor qildi. Farzandsizlik bilan qiynadi. Allohimga ming qatla shukr, shu kunlarni birgalikda yengib, hammasini qadamma qadam bosib, o'tkazganda o'g'il farzandli bo'ldi. Shu kunlargacha qanaqa qiyinchiliklar ko'rmadi, qanaqa gaplar eshitmadi, hammasiga birgalikda chidab, erishib, hozir mani muhabbatim faqat turmush o'rtog'im emas, mani muhabbatim uchta bo'lgan. Men uch chiroyligini jonimdan o'tib sevaman. Menga ularni baxti, sog'lig'i doim jonimda bo'lishsa, qo'llab-quvvatlashligi menga o'zi juda ham katta baxt kuch. Men uchun turmush o'rtog'im ham otamlar, ham akamlar, ham ukamlar, ham jonimdagi juda ham vafodor, mehribon insonimlar. Farzandlarimizni vaqtiga, meni baxtimga uzoq umr ko'rsinlar. Sog'liqlariga doim e'tiborli bo'lsinlar deyman. Men har doim aytaman, biz uchun sizning sog'lig'ingiz birinchi o'rinda. Pul topiladi, qolgan narsa hammasi topiladi. Bizani o'ylasinlar deyman doim. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Farzandim ham doim aytadi, "Adijonimni yaxshi ko'raman, oyjonim" deb aytadi. Sizni har doim qalbingizda bo'linglar, siz ham bizani qalbimizdasiz. Adajonasi eshitvotsiz o'zingiz. Biz sizni sevamiz. Ikkita o'g'lingiz Muhammadjon hamda Akromjon.
0: Ofarin, tasanno. Demak, bu 3-chi ishtirokchimiz Azizaxonning sihollari edi va biz birozdan so'ng qaytamiz. Ovoz berish jarayonlari bo'ladi 88 kodi bilan 14498. Xo'sh, sizga kimni sihori yoqdi? Madinanimi, Xolidanimi yoki Azizanimi? O'z ovozlaringizni birozdan so'ng berasiz mana shunday romantik onlarni yomg'irli ob-havoda mazza qilib, yoqimli qo'shiq bilan davom ettiramiz.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mana shunday eng maksimal darajaga ko'tarilgan hitlarni Hit FM'dan tinglashingiz mumkin. Farqi yo'q, o'tmishningmi yoki kelajakningmi yoki hozirningmi hit taronlari bo'lsa, bas FM 98 buni sizga taqdim etishdan aslo charchamaydi. 88 kodi bilan 1-4-90-80 bu bizning telefon raqamlarimiz. Ayni damda Rose Uz go'zal gullar do'konidan taqdim etilgan go'zal guldastani egasini izlamoqdamiz. Bunda esa 3 nafar ishtirokchimizni qabul qildik. Bu Madina, Xolida, Aziza va ayni damda ularga ovoz berish jarayonlari bo'ladi. Ovozlarni to'plaganimizdan so'ng biz hamkorimiz tomonidan taqdim etilgan sovg'alarni o'z egalariga taqdim etamiz. Tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Bayramlar muborak bo'lsin. Kech xayrli bo'lsin.
1: Xayrli kech, bayramli. Anaqa nurga to'la kech ketilib qolaman va barcha tinglovchilarga.
0: Salomat bo'ling. Ismingiz?
1: Irodaxon,
0: Iroda Saidova, adashmasam, bizni doimiy tinglovchimiz, muxlisamiz. Adashmadimmi?
1: Aha. Adashmadim.
0: Nima uchun ishtirokchilar safida emassiz? Nima uchun ovoz beruvchilar safidasiz?
1: Telefon qildim, o'chib qolaverdi. Ikkita tiqinimgacha shudir. Sen telefonimni quloqchini o'chib qoldi, qisqasi.
0: Aha.
1: O'chib qolaverdi-da.
0: O'chib qoldi. O'zingiz o'chib qolmadingiz, asosiysi o'zingiz hali energiyaga boysiz. Bunda esa sizga Hit FM yana imkoniyatni taqdim etadi, chunki birozdan so'ng mikrofon qarshisiga ustozimiz Al Alim janoblari kelib joylashdilar va vaqtni sizlar bilan eng yoqimli lahzalarga boyitgan holatda o'tkazadilar. Sovg'alarimiz ham anchagina bisyor. Al Alim janoblari sovg'alarni o'z tinglovchilariga, muxlislariga va barcha ishtirokchilarga taqdim etishga tayyorlar. Irodaxon, kimga ovoz beramiz?
1: Xolidaxonga. Juda ham ta'sirli.
0: Xolidaxonga bitta ovoz. Juda ham ta'sirli chiqdi deya e'tirof etmoqdilar. Ikkinchi ishtirokchimizga bitta ovoz yozib qo'yildi. Irodaxonga o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Tezda ovozlarni to'plashimiz kerak. Rose Uz gullar do'konidan yasalgan, boyitilgan betakror gullar bilan ushbu guldasta o'z egasini kutmoqda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bayramlar muborak bo'lsin. Tanishamiz.
2: Rahmat o'zingizga. Doniyor Toshkentdan.
0: Doniyor Toshkentdan. Doniyor aka, kimga ovoz beramiz?
2: 3-chi ishtirokchiga ovoz bermoqchiman, Azizaga.
0: Azizaga bitta ovoz. Tashakkur Doniyor aka, bitta ovozni yozib qo'ydik Aziza uchun. Hozir ovozlar teng. Xolidaxon va Azizaxon ovozlarni bir xil tarzda, ya'ni bittadan ovozga ega bo'lgan holatda reytinglarni ushlab turishdi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, xayrli kech.
0: Sizga ham kech xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz.
3: Maktabda Umida.
0: Umidaxon onamiz bizga telefon qildilar. Hoji ona, bayramlar muborak bo'lsin. Sizga kimni izhor yoqdi?
3: Shu Xolidaxonniki yoqdi, aytdim. Bildirdilar, azgina hayajon bo'ldi.
0: Aha. Yig'lar bilan eshitmadingizmi? Ko'z yoshlar bilan tinglamadingizmi?
3: Yo'q, o'xshadi. Yomg'ir yog'yapti chiqardi. Panchulada ham yomg'ir yog'ib chekdi.
0: Bitta ovozni yozib qo'ydik. Umidaxon hojonamiz tomonlaridan ovoz Xolidaxonga berildi. Yana ovozlarni to'plashga biz tayyormiz. Mushta ovozdan so'ng menimcha g'olibni aniqlasak bo'ladi. 88 kodi bilan 1-4-90-80. Undan so'ng tezda g'oliblarni aniqlab o'z o'rnimni ustozimizga bo'shataman. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin.
4: Rahmat sizga.
0: Tanishamiz, ismingiz?
4: Shtabdan Adham.
0: Shtabdan?
4: Aha.
0: Adham aka bizga qo'ng'iroq qildilar. Adham aka, kimga ovoz beramiz?
4: Inshaalloh, Xolidaxonga.
0: Xolidaxonga hal qiluvchi ovoz. Uchinchi ovoz Xolidaxonga. Xolidaxon, sizni tabriklaymiz. Mana bu olqishlar yana bir bor sizga. Raqamlaringizni xodimlarga taqdim etaman va sizga tezda bog'lanishadi. Qachon, qayerdan ushbu sovg'ani, guldastangizni olib ketishingiz haqida ogohlantirishadi. Mana shu fursatlarda sizlar bilan xayrlashaman. Kamina faslida husn deyib 3 soat mobaynida sizlar bilan hayitlik show dasturlarini, bayramona dasturlarini o'tkazdim. O'ylashimcha sizga kayfiyat bera oldim. Sovg'alarni o'z egasiga topshirdim. Endi esa aytib o'tganimdek, va'da qilganimdek, ustozimiz Al-Alim janoblarim sizni vaqtingizni yanada qiziqarli tarzda o'tkazdi. Tayyorlar sovg'alar bilan kelganlar, ular ham sovg'alarni sizga taqdim etadilar. Ustozimizga joy bo'shatamiz va yana sizlar bilan bayramdan so'ng kechki dasturlarda ko'rishguncha omon bo'linglar deya xayrlashaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Bayramlar yana bir bor muborak bo'lsin. O'zingizni, yaxshilaringiz uchun, yaxshilar uchun, bizlar uchun ehtiyot qiling. Omon bo'ling, sog' bo'ling.
5: Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin Husni

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Butun borliq bo'lib o'zining nurli jamolini namoyon qilayotgan oqshom fallasi sizga Jamina al-Alim Hitafam radio stansiyasidan qalbimdagi muhabbatga to'la salomlarimni sog'inmoqdaman. Ushbu daqiqalar esa butun o'zbek mahallasiga radio tarmog'imizdan kechki assalomu alaykum.

0: Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Bugun efirga qanday chiqish bo'lmasin, hammasi ertangi bayram bilan uzviy bog'liq. Analar esa yoqimli. Bugun bayram bo'lmasa-da, lekin unda hukm surayotgan Arafoq shomida insonlar bir-birlariga osh va hayit oldi tayyorlangan pishiriqlarni ulashmoqdalar. Bolajonlar esa shu xushodonlik bilan qo'shnilarni eshiklarini muhabbat bilan taqillatgan tarzda osh tarqatishdi buva va bolajonlariga ko'mak berayotganligini shundoqqina ko'zing bilan ko'rib quvonasan va bu hamjihatlik ustida barpo bo'lgan mehr hamda oqibat to'xtamasin deya duo qilayotganlar ko'p bo'lsa ko'pki, ayni choh oramizda kam emas, to'g'rimi? Assalomu alaykum, ketafam jamoasi nomidan men Al-Alim hammangizni quyoshli diyorimizga kirib kelayotgan Qurbon hayit bayrami bilan chin yuragimdan qutlab qolaman. Istagimiz yagona, hech qaysi qalbni parvardigorning nuri tark etmasin. Uyingizga muhabbat va osoyishtalik mudom nafaqat mehmon, balki mezbon bo'lsin. Arafa muborak, o'zbek xalqi.

birinchi daqiqa avval yomg'ir yog'ib o'tgan Toshkentda soat 21:20 daqiqa o'tasiz. Afon tomoqidagi yagona dilkusho radioga ko'nglingizni qo'zg'ayotgansiz. Unda esa Kemidan Al-Alimning ijod daqiqalari efirizini ko'rishga muvaffaq bo'lmoqda. Qo'ng'iroq qilamiz 88-114-980. Ertaga bayram va bayram oldi esa men boshim noan'anaviy tarzda sizning tabriklaringizni ushbu soatda qabul qilishga va yaqinlaringizga yetkazish uchun kamar bastaman. Mana shunday taklif o'ylamanki bu barchangizga manzur va ma'qul bo'ldi. Keling, bu oqshom yaqinlarimizni ko'ngliga shodlikli tashrif buyuramiz. Qayerdan 98 bo'ylab noan'anaviy tarzda diqqatimizda bo'layotgan tabriklar sahifasi orqali. Xayrli kech hammaga kutaman. Bir necha daqiqalardan so'ng esa biz ilk qo'ng'irog'ingiz bilan gaplashamiz.

2 yarım yildan ortiq vaqt mobaynida sizga vafodor ekanligini namoyon qilib kelayotgan radio stansiya bu 98 unda esam qo'ng'iroq egalari bor ertaga bayram va biz esa tinglovchilarimizga mendan bayram oldi chuvali ezgu istaklarini qutlarini bildirishlari uchun bugun mana shunday imkoniyatni efir yuzida taqdim etmoqdamiz. Foydalaning. 88 114 980 bilmadim telefonimizda ozginagina tushunmovchiliklar paydo bo'lgan. Yana bir dafa urinib ko'ramiz. Tinglovchimiz bilan har holda efir ortida suhbatni qurdik. Efirni qanday kechadi? Bu yog'i tavakkal. Alo, assalomu alaykum. Yo'q, jonli efirda ham biz ular bilan ulanish imkoniga ega bo'lmayapmiz. Fazliddindan keyin qandaydir bir tushunarsiz holatlar sodir bo'lmoqda. U yo'q, yo'g'iga tegan bilar deyman Fazliddin. Yoki ataylab olalim tinglovchilar bilan jonli muloqotni uyushtira olmasinlar deya jo'rtdagi telefonni ishdan chiqarib ketdilarmi bilmadim. Albatta bu hazil. Yana darhol Fazliddinni qo'shga kirishib ketmang. Qandaydir bir o'zgarish borki biz uni bartaraf etolmayapmiz. Mayli keling, hozircha biz yana Telegramga yuzlanamiz. Bizni har doimgidek bunday vaziyatlardan olib chiqadigan Telegram akkauntimiz 88 114 980 raqamlari bo'yicha tabriklaringizni qabul qilishga tapa tayyormiz. Agar istaklar bo'lsa, bemalol bizni Telegram tarmog'imiz yordamida biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, yoki biz o'sha an'anaviy Sofi Time'ga qaytarmiz, kim bilsin. Har holda shundan beri efir yuzini ko'rmagan Sofi Time nazarimda biz sizni sog'inganmiz, mana shu loyiha efirda bo'lsa yaxshi bo'lardi degan bir signal bo'lyaptimi, bilmadim qanday ishora bu. Hozircha bu maxfiy ishorani men tushunmadim. Urinamiz lekin. Taronlar og'ishi bor. Bir necha daqiqalar o'tib biz keling selfie time'ga qayta qolamiz yaxshisi. O'zimizni bilgan, o'zimiz o'rgangan loyiha. Qayerdasiz? Yomg'ir yog'ib o'tdimi kechki payt? Radioni quloqini burab, qaysi manzillarda bizni miriqib, oqshom pallasi eshitib ketyapsiz? Sofi Time 88 114 980. Oldinda 30 minut vaqtimiz bor. Foydalaning. Qayerdasiz?

0: Солнечный дарак бирадиган кошугубузда радио станциямызда мафтун код Лола журасыда саласочу ботмактан. Яна бирде барчаңызга ара фахарлы болсун. 26 май санасы бүгүн Ташкенттасын. Ямгыр жагып өткөн айна чоох биздин нам хуш харарат кеп сурмактан. Ундан бахра алган таразда студияда мен башчы алалым жолду эфирге. Нафасымды жоох кылмактан 88 114 980. Ара чоох назарымда телефонумузду биз ишке солгонго окшойбуз. Yana bitti urnamiz. Va sofi time lohasi bilan davom etishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, selfilarda darvoqa videolar jo'natish imkoniga ega emassiz, chunki videolaringizni biz baribir sizni kimingizga havola qila olmaymiz nazarimda. Mana ulandik adashmasam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Va
0: alaykum assalom. Va nihoyat quyosh chiqdi. Qattandir ovoz kelyapti. Bu bizni xursand qilmoqda.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz kim? Qayerdan tanishamiz?
1: Furqatman. Olmaliqdan telefon qilyapman.
0: Yaxshi, Furqat. Kechki yulduzlar bizga hamnafas bo'lgan vaqt. Bayram istaklaringizni eshitishga tayyormiz biz. Furqat, vaqtim yo'qroq, ixtiyorimizda fursatimiz kam, shu uchun loyihani diqqat bilan eshitib, keyin sim xohsangiz maqsadiga muvofiq, ungacha biz Sofi Time'ni egalariga yetkazib turamiz, kelgan videolar bilan davom ettirgan tarzda loyihamizni. Xo'p, Sofi Time bo'la qolsin. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzumsiz, sayyomlar muborak bo'lsin. Toshkentdan Mo'min Rakat mahalladan deb yozadilar. Rahmat sizga mana bizni Rakat mahallasida kuzatishim vaqti. Kichkinagina bolajon, ana shu odam, kichkinagina noutbukni egallab olgan tarzda nimalarnidir yozishga harakat qilmoqda va bu jarayonda esa kimdir kadrga suratga olayapti. Umida, rahmat sizga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, bayram muborak bo'lsin. Qizlar bilan bayram nishonlashga chiqdik. Moskvadan salomlar, O'zbekiston ahliga esa albatta bayramlar xayrli bo'lsin deganlar minnatdorligimiz. Xo'sh, keyingi xabar egasi, videolarni yozmay turasiz o'rtoqlar. Chunki videoni ochmasa kerak degan birozgina tushuncha bor menda. Hop, qo'ng'iroqlar qabul qila olmaymiz. Chunki guvoh bo'lyapsiz, guvoh bizni ovozimizni eshita olishmayapti, guvoh biz ularni tovushlarini tinglay olmayapmiz. Shu uchun qo'ng'iroqlar qabul qilinmaydi, faqat selfilar.

0: Ти радио тыңлаучы достар, яна кайтарамын. Телефон кылмай турган барбыр шлемеп телефонумуз бейфойда сынкаккан из. Шунчаки сиз телефон кылып аткан пайдыңызда мен селфилерне эгелерге коюп иште алмайман сабап. Тамагымызны бант этас телефон кылганызда. Эштамыз.
1: Ассаламу алейкум, мен Бахчаров Тимур. Хаммалан тарабликимен байрам бала. Хайт бала.
0: Ташаккюр. Ortaqlar reglamentga navbat qaratishlarini iltimos qilaman. Reglamentdan chiqib ketmaymiz.
2: Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Qanaqasiz? Uzoqsiz? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi bo'lsin. Do'stlarim, sizlarga. Ketamiz o'ke.
0: Yo'lda ekanlaringiz yodilar ovozlari juda past bo'lmadim deb sabab kelasi safar yodilar mumkin bo'lsa ovozingizni balandroq chiqarib yoshingizni so'rab qolamiz. O'zingiz ham tinglagan bo'lsangiz kerak, juda sifatsiz ovoz kelyapti. Assalomu alaykum alalim, yaxshimisiz? Butun O'zbekiston ahlini va sizni Qurbon hayiti bilan tabriklab qolamiz. Biz uch xonada KTFM bilan birgamiz, bayram qilmoqdamiz. Qanday nima uch xona bu? Adashmasam, qanaqadir bir shirinliklar ishlab chiqaradigan yoki non mahsulotini tayyorlaydigan sexga o'xshatdim. Feruza, ma'lumot berasiz. Mardondan xabar bor. Ochamiz. Chora qo'shlar ketma-ketligi bizdan qarshi olishga
3: tayyor. Assalomu alaykum, xitafi.
0: Va alaykum assalom.
3: Ma'dam bilan chorsud yurimiz. Xaytiyla bilan tabriklayman.
0: Ura, rahmat. Sizga ham xayrlar muborak bo'lsin. Chorsuda bizni kuzatayotganlarga
4: assalomu alaykum alaykum. Kelayotgan hayit ayyomingizlar bilan hamyonlar.
0: Rahmat.
5: Ha, tili jangdami ro'mi?
4: Allah bilan qaytyapmiz.
0: Wow, bolajonlar bilan birgalikda mana bizni radioni eshitib, vaqtni chog'ib o'tkazishmoqda.
6: Alaykum aka, assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom.
6: Qalay sohbat chog'isiz? Kelayotgan ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Oke, selfie time o'tkazaveringlar. Selfie time sizni fishkesku. Yani tadi otobomvonlarning qilgan ish qilgan deydi-yu. Oke, mana mashinaga tushib olganman 9dan beri. Zefiringizni eshitaman debchi. Efir bugun bomba qilyapti, oke. Mahallada eshitaman mana, oke.
0: Rahmat sizga, o'shamiz xayrli bo'lsin. Shu savol tug'iladi. Bomba efir qanaqa bo'ladi? Shu haqida batafsilroq va kengroq masshtabga ma'lumot berib o'ting, agar mumkin bo'lsa. Hurmatli Shukrullo, qanaqa u bomba efir? Mana efirni bomba qiling deyapsiz. Qanday bo'lishi kerak u? Shu haqida ozgina info yozasiz. Biz esa reklama blokiga quloq solamiz. So'ng esa keyingi taronni siz uchun sado sochadi. Ana undan keyin esa galdagi selfilar efirizini ko'rishga. Tayyor, uzoqqa ketmang.
7: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile Q0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
8: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Чуали Тарону, бізді фантрамоғымызды Джерайн Берден, Олимай Кюнин, Канат Осыды, сіз фақат кені завқылидақы қаларыныз запет олдыңыз қайырды бізді. FM тармағымызды ем тосуны 8-ді. Онда есі Софир Дайым 88 Бризон 4-80 әрі дақы қаларды студияды мен бош үшім. Әлім әміңізіне қылышай өкен құрбан хайты білен табық кіліп қалымын. Ирода Хан, хабар өзгерлер, селфи көрінішді ва әнашу чуали murojaat bilan loyihamizni davom ettiramiz.
1: Assalomu alaykum, Saidova Irodaxonman. Hammani hayit ayyomi bilan tabriklayman va shu jumladan qalbimga yaqin bo'lgan insonimni ham hayit ayyomi bilan tabriklayman. Siz menga Allohim bergan eng qadrli hayitligimsiz. Boringizga shukr.
0: Chuvalis go'shtaklar, Sofi Time loyihasiga qaytamiz o'rtoqlar. Sofi bo'lmasa xabarlaringizni o'qimayman. Şu yolingizdan çıkmasın, son alayım bizden SMS'larımızda çeti kaldırdı diye kina akıllı yürmeyin. Of gelenmeyin degen bu degenim. Şunca gilaha gemen kış gerek. Selfie'den biz doğru suadiyin başı da tabrikler sahifasını aşağıda ilan kıl gendik. Lekin telefonumuzda biraz gelen nasozdik bol geldi gibi oyuz. Biz avtonom tarzda lahamızını, firmamızını, boşluğunu tuğduruş istedik. Selfie'den gibi buru yubardik. Diqqatimizni shu uchun Sofi Time'ga xushyoroq xabarlar Sofi ko'rinishida bo'lishi kerak.
2: Assalomu alaykum. Mamayamma, vaqtda firma eshitma. Asaga kelyapsizlar.
0: Ay, erkalanib shunaqa gapirdilar. Maryam xondan kelgan xabarni eshitdik. Rahmat. Xabarlar qo'yib eshitilmaydi, nega? Chunki Sofi yo'q, unga oid. 88 114 80 Sofilar bo'lsa kutamiz oshom pallasi. Men sizga keyingi qo'shiqlar bilan loyihani davom ettirish uchun jiddaman. Nega kayfiyatingiz yo'q deb savol berishgan? Kayfiyat shuning juda yuqori. Chunki anchadan beri ko'rmagan insoningni huzuriga sog'inch bilan kelganingda avtonom tarzda senda dofamin, endorfin hayot kechiradi. Sen u tomonga sog'inch bilan xush kayfiyat og'ushida qadam qo'yasan. Chunki kun bo'yi och bo'lganligim sababli va radioga biroz kechikib kelib, yo'lda adashib, tamada qilolmaganligim bois azgina quvvat yo'q shakl tanida. Va buni his qilyapsiz nazarimda. Shu uchun afetishingizni so'rab qolaman. Endi inson kun davomida och bo'lib yana ish qilsa, ayniqsa gapirish yo'nalishida sohangiz tushundingiz degan umiddaman. Bugun mana shunaqa sokinroq bo'ladi, adashmasam suhbatimiz. Selfie time bir necha daqiqalardan so'ng qaytaman. Sevmadigan qo'shiq bilan loyihamiz davom etadi. Shohruxxon bizni radioda siz uchun.

0: Sizni jonidan ortiq sevadigan radioda siz sindirsiz Sofi Time va eng so'nggi xabarlar bilan biz yuzlashishga tapa tayyormiz. 88 114 9080 Slava janoblaridan kelgan nomi bizni Sofi Time'imizni qizg'in tarzda davom ettiradi.
1: Ahli Toshkent, salom salom. Voyto Jonathan Hit FM'dan.
0: Shunaqa baramona kayfiyatga ega xabarlarni ulardan qabul qildik. Minnatdorligimiz bo'lsin. Biz bilan oqshomlarini hayli o'tkazsinlar. Keyingi xabar video shaklda.
2: Hammalarni kirib kelayotgan Qurbon hayit bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qalbingizdan fayz baraka, mehr oqibat va tinchlik aslo arimasin. Yaratgan ba'zi ezgu niyatlaringiz ijobat qilsin. Sog'lik, salomatlik va baxt doimiy hamrohingizda bo'lsin.
0: Minnatdorligimiz sizga ham. Keyingi xabarni olishamiz. O'rtoqlar, reglament katta bo'lganligi uchun videolarni oxirigacha qo'yolmayapman. Af etasiz.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sharchimasizlarmi? Salomatligingiz yaxshimi? Selfi deganingizga boshqatdan selfi tashlamoqchi edim. FM nomera deyin, nomer bang, maşe gap bo'lishi mumkin. Masofa eng zo'r radio eshitib, men bemalol aytaman. Mana o'zim ismimlar Toshkentdan Samarqanddan razil chiqaman. Hozir 50-60 km uzoqligiga ketyapman. O'shanga sirasi yoqib qo'ydim. FM yoqib qo'yib, eshitib, ketyapman. Zo'r haqiqatda mazah qilaman. Aman kirkayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Shu qatorda FM va barcha boshqaruvchilarni ham o'kir. Charchamanglar, baquvvat bersan, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim yaxshi kayfiyatda FM'ni bomba qilib olib borish nasib qilsin hammaga.
0: Mana shunaqa samimiy tinglovchilarimiz ko'p bo'lsin. 90-50, 60 kilometrlik masofa xayrli, Tangrining nuri ila faqatgina bexatarlikda bosib o'tilsin. Va Usom Muborak bizdan tarmog'imiz bilan tanlovingizdan g'oyat mamnunmiz. Nigora xondan xabar bor. Assalomu alaykum deganlar, va alaykum assalom. Oshamiz xayrli, sizga ham muborak bo'lsin. Oshom Nigora, omonmisiz? Xo'p, Elyordan video ochamiz. Sofi Time.
4: Assalomu alaykum, Sofi. Kirib kelayotgan hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Al-alim ekan. Ishlarga rivoj. Эфир зур. Сильфи тайм. Мне вообще гадко. Шубта нарзе хайрон вам, да? Силарге телефон кылып түшті бір сыры бар ма? Куну білен телефон кылдым. Чон мадым лейкін койдым.
0: Ич хандай сыры йок. Шунчаки бу омад. Рахмат истакилар учин.
5: Рахмат истакилар
0: shunaqa xabar Nilufardan kelgan. Akbar Shoh ovozli xabar yo'llaganlar eshitolmaymiz, chunki unda Sofi topa olmadik.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.
1: Yangi soat hammangizga xayrli bo'lsin. 22:00 diyorimizda vaqt bu. Oramajon radio stansiyasi 98. Studiyada men bosh o'chirdim. Tinglovchilarimizdan hali hanuz nomlar kelishda davom etmoqda, ya'niki oldingi soati kechgan safitoyam. Xibroydan Jizzaxga yo'l oldik. Maksim Gorkiyni eshitib ketmoqdamiz degan xabarga mana ko'zim tushmoqda va rostdan ham Maksim Gorkiyni ko'chalarida bizni radio stansiyasi jarang berayapti. Chunki o'sha yerni o'zidan qaynoq

orzuxon tabriklab o'tganlar barcha xalqimizning mehnatlayotgan qurbon hayiti bilan. Tilla 808 bizni kuzatayotganlaridan xabardor etganlar Abdu Akbar Shoh ekan, Afedas Akbar Shoh, Umida, Arif, Orifjon, Nigora, Soliha va ko'plab xabarlar bor. Ziyodilla mana yana bir dafa yozganlar radio tarmog'imizga. Xo'p, tungi sohil loyihasiga bir qancha hikoyalar olib kelganman. Ertaga bayram, qurbon hayiti va unga mosroq nafasini beradigan bir ikkita hikoya tayyorlaganman. O'ylaymanki, u sizga ma'qul bo'ladi. Bugun barvaqtroq ketishga qaror qildim. Chunki siz ertaroq uxlab, tong vaqti qaytamozga ulgurishingiz kerak. Menda shunday bitta taklif bor. Xo'p, aka bitta sho'x qo'shiq eshitiladigan xabar yozayaptilar. 90 aylik hurmatli tinglovchimiz, ismingizni bilmaymiz, lekin tungi sohil loyihasi bu dinamikaga ega qo'shiqlarni e'tiboringizga havola qilmaydi, chunki bu she'riy dastur o'zi, tungi sohil. Shu borada bizdan to'g'ri tushunasizga umidamiz. Bu soatiga tungi sohil loyihasining formatiga to'g'ri kelmaydi, siz aytayotgan ritmi bilan qo'shiqlar. Assalomu alaykum, alim janoblari, kelayotgan qurbon hayiti bilan qutlab qolaman butun O'zbekiston, shuningdek Mirshkordagi hamma insonlarni tabriklayman, deya adashmasam Akbar bu xabarni yozganlar. Hammaga qurbon hayiti muborak bo'lsin, deya Bekzodni yozganlar xabar. Okay. Xo'p, o'rtoqlar, men taklif beraman. Bitta xayrli loyihani yo'lga qo'ymoqchiman. Bir o'zim emas, sizlar bilan. Men odamlarni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar ko'pligini yana bir dafa insonlarga eslatishni xohladim. Bizni bitta radio tinglovchimiz borlar. Imkoniyatlari cheklangan va shu qizimiz doim radio kelishni xohlaydilar, biz bilan uchrashishni istaydilar. Men mana shu tinglovchimizni sizlar bilan birga uylariga borib yo'qlashni, ziyorat qilishni qarorni berganman va shu taklif bilan chiqyapman sizga. Nima deysizlar? Mana bir tinglovchimiz biz tomonga qadam qo'yadilar, lekin kelishni imkoni bo'lmayapti. Men har doim aytaman, agar mana shunday vaziyat bo'lsa, biz ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Radio boradi, kerak bo'lsa ularni yo'llariga. Men ochiqni aytaman, bir o'zim ham borib kelsam bo'ladi. Lekin men ko'p insonlar bilan borishga, mana shunaqa xayrli ishlarni birga amalga oshirishga, bir necha soat yaxshilikka qo'l cho'zishga sizlarni taklif qilmoqchiman. Bizga hech narsa kerak emas. Bizga hech narsa kerak emas. Oldindan aytaman. Chunki bu oilani hamma narsa o'ziga yetarli. Hamma narsasi joy-joyida. Shunchaki u insonni bir yo'qlab kelsak yaxshi bo'lardi degan fikr bor menda. Payshanba kuni efirimdan oldin kechki soat 4-5lar atrofida men borib kelmoqchiman. Uylari Toshkent shahrida, Ekobozor atrofida. Shunchaki 10-15 daqiqaga borib, sizlar bilan ham orada mana ko'rishib, didorlashish imkon bo'ladi. Har holda mana shunaqa yaxshiliklar ustida uchrashsak, suhbatlashsak, ko'rishsak, yaxshilik yo'lida birlashsak maqsadga muvofiq. Bormoqchi bo'lganlar xabar yozib qoldirishadi. Imkon bo'lsa Instagramimga yozib qoldirishin. Instagramim Darik bor. Darikga jo'natib qo'ysalar, yana yordamchi bo'yorda. Sizlar bilan bog'lanadilar. Biz reja qilib turibmiz payshanba kuni soat 4-5lar atrofida. Shu radio tinglovchimizni borib ko'rib kelishdi. Chunki
juda radioga muhabbatlar balaman. Men necha yildan beri radio stansiyada ishlasam, qaysi radio tarmoqqa o'tsam, bular shu to'lqin albatta topadilar. Eshitadilar, har bitta efirimizni kuzatadilar. Bu sevgi aslida radioga bo'lgan tinglovchimizni. Va men mana shu kuzatuvchimizni sizlar bilan birga bir yo'qlab kelishga qaror berganman. Xo'p,

0: Men taklif berdim. Qo'llab-quvvatlaydiganlar aloqaga chiqishadi. Bilaman, xayrli ishlarda ko'pchilik bo'lmaydi, men buni bilaman. Men buni ko'p ko'rganman, ko'p guvohiga aylanganman. Biz kimnidir xatosini doim birinchi bo'lib borib ko'rib, muhokama qilib, laklab bosib, kimdir xato qilib qo'ysa, noto'g'ri yo'l yurib qo'ysa, odam ko'p, rasmotir keng. Yaxshilik yo'liga chaqirilganda nagadir prosmotrlari kam. Men ko'ramadim uni xayrli yo'llarda qilingan kontentlarni layki juda kam. Instagramga kirsangiz, ovqat tayyorlangan kontentni layki ham, prosmotri ham, kommentariyasi ham juda ko'p. Men aytaman, insonlar dunyoda faqat ovqat yeyish uchun kelishadimi? Faqat ovqat yeyish bu hayot deb o'ylashadimi degan savol tug'iladi shaxsan o'zimda. Yerda bizga kun yo'qdir jonim. Oldinda reklama bloki bor, keyin mana shu fonda yangrayotgan qo'shiq sado beradi. So'ng biz siz bilan tungi sohil loyihasiga o'tib ketamiz. Hayli kech hammaga.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

shooting lochimiz ayol kishi aytyapman, ha, qiz bola. Taxminan yoshlari bir 25 larda bo'lsalar kerak. Umgarda gapirishimga mana ruxsat berishyapti. Yuvaki gapiravering bemalol deb. Hamma charchadi shakellik, bozorlik oshxonadagi harakatlar bilan. Charchashni bahona qilmanglar o'rtoqlar. Inson charchamaydi hech qachon. Chunki odamzod mana shunaqa kuchli qilib yaratilgan. Shaxsan men mana ertalab bilasizmi nechada uyg'onganman? 3:30 da uyg'onganman. 3:30 dan beri yo'qman. Charchamadim. Efirda o'tiribman. Qo'shiq eshitamiz, oshamilar xayrli bo'lsin. Muhimi bilib oldim, o'sha yerda ekanini. O'zim uchun bilib qo'ydim. Bir asr qaytaman efirga.

xabarga va'dali kiritib ketmoqchiman. Tinglishimizni yozadilar. Ismlari Husan. Sizga sovg'a qoldirishmadim. Efirda sovg'a o'ynamadingiz degandek bir murojaat bilan bizga xabar yozganlar. Radio stansiyamizda sovg'a juda ham ko'p. Shunchaki men nagidir tinglovchilar meni sovg'a uchun eshitishlarini istamayman. Yuraklari bilan, qalblari bilan tinglasinlar. Sovg'ani bermaslik yoki qizg'anishda emas, yo'q. Men o'zimni ijod yo'limda 25 yil radio stansiyada ishlayotgan bo'lsam, yetarli darajada sovg'alarni berib ulgurganman deb o'ylayman insonlarga. Bugungi kunda sovg'a uchun emas. Yuraklari bilan kelishsin, qalblari bilan kelishsin, mazza qilib eshitishsin bular xonim. Ya'ni sovg'a uchun kutishmasin bu soatlarni. Ularga ma'naviy oziq olish. Ko'ngillar bilan, shu qalblari bilan yolg'iz qolib, tanalarda yashayotgan og'riqli nuqtalarni sal bo'lsa ham tashqariga chiqarishga mana shu meni efir soatlarim xizmat qilishini istayman. Chunki shaxsan men uchun dunyo faqat sovg'a salomdan iborat emas, o'yin kulgudan iborat emas, yeb ichishdan iborat emas. Men uchun insonning yuragi, insonning qalbi, insoniyatning yaralishi, uning kimligi, uning azizligi, hayot faqat tanadan emas, ruhdan ham iboratligi o'ta muhim. Va men o'zimni mana shu soatlarimda odamlarga, mana shu olamda bo'lishlariga imkoniyat yaratishni istayman. Shu uchun meni dasturlarimda sovg'a salomlar yo'q. Vaholanki, aytib o'tganimdek, radio stansiyamizda hadiyalar juda ko'p. Judayam ko'p.

Yana bir tinglovchimiz yozayaptilar. Bugun biz kun bo'yi radioda o'tirdik, tabriklar yo'lladik, tabriklarimizni to'liq o'qishmadi. Biz yozgan insonlarning ismlarini aytishmadi deb yozayaptilar. O'rtoqlar ranjimanglar, nega? Chunki sizlar ko'psizlar. Sizlardan, tinglovchilardan keladigan xabarlar juda bisyor, son-sanoqsiz ulgurmaydi. Har bittasini boshidan oxiriga qadar mutolaa etishga vaqt masalasi imkon bermaydi bizga, lekin hammaning xabari oz bo'lsa ham efir yuzini ko'rish kerak. Ya'ni standart, me'yor degan tushuncha ham bizda yashash kerak-da. Biz tushunyapmiz, siz bir yaqin insoningizni yo'qlamoqchisiz, radio orqali umidini kengaytirmoqchisiz, lekin radio boshlovchilarini va ularga kelayotgan xabarlarning sonini ham cheksizligini inobatga olinglar. Ya'ni o'rtada ranjish bo'lmasin deyapman. Xafa bo'lmanglar. Men kecha kitobda o'qidim, insonni eng katta dushmani bu xafa bo'lish. Mana shu dasturni odamzod o'zidan chiqarishi kerak. Chunki u ikkita insonning o'rtasiga nizo soluvchi holatlardan bittasi sanaladi. Shuning uchun xafa bo'lmanglar. Tushuninglar, tushunish kerak. Jo'rtdagi o'qimay ketmaydi xabaringizni. Qisqa-qisqa. Shu kerakli joyini London xabar qilib ketadi.

bo'lmadik deb qo'yadilar-da, yana xafa bo'lsak ham ketafimdan chiqib keta olmaymiz deyaptilar. Xafa bo'lmang. Bu radio stansiyasini xafa qilish uchun faoliyat olib bormaydi o'z aslida. Hech qaysi bu yerda ishlaydigan ijodkor kimnidir bugun ranjitaman deb studiyaga, mikrofonga, mana shu pultga, mana shu muqaddas dargohga qadam qo'ymaydi. Maqsadimiz bitta bo'ladi. Yuragimizdagi yaxshi quvvatni sizga yuqtirish bo'ldi. Bundan boshqa istagimiz yo'q bizni. Lekin uni kim qanday qabul qiladi, qanday tushunadi, bu uning xohishidadir. Sizni ko'zingiz qanday ko'rishni xohlasa, dunyoni siz shunday ko'rasiz edi. Hamma gap ko'zda, qarayotgan ko'zda. Siz ko'zingizga nima o'rgatganingizda. O'zi hamma narsa hayotda ko'zdan boshlanadi, nigohdan boshlanadi. Bilasizmi? Insoniyat birinchi qariydi. Birinchi ko'zni informatsiyasi bo'ladi. Ko'rganingizdan keyin ko'z yordamida siz u holatni, hissiyotini yurakka olib kirasiz. Yurakka kirgandan keyin u yerda nima paydo bo'ladi? Yurakda xohish paydo bo'ladi. Mana ko'rasiz, ko'z birinchi infoni qabul qiladigan. Qanday qabul qilishdi bu ko'z? Qanday qabul qilishdi? U qanday qabul qilsa, o'shani shukuhi yurakka kiradi. Keyin yurakinga hissiyot yaratadi. Yurak hissiyot yaratgandan keyin unda xohish paydo bo'ladi. Yoki u o'sha ko'rgan narsasidan uzoqlashadi yoki unga yaqinlashadi. Yoki ko'rgan narsasidan xursand bo'ladi yoki xafa bo'ladi. Yoki ko'rgan narsasiga minnatdorlik etadi yoki o'sha odamdan jang qiladi. Bu uning tanlovi, bu sizni tanlovingiz. Soni birinchi infosi bu ko'z. Keyin yurak, keyin xohish. Shu uchun roza tutganda ham faqat oshqozon bilan roza tutish kerak emas. Ko'zning ham rozasi bor, tilning ham rozasi bor, quloqning ham rozasi bor, qo'lning ham rozasi bor. Roza faqat oshqozon ovqatni yemaslikka, ovqat yeyilishdan tiyilishga emas. Ko'zning rozasi, qo'lning rozasi, tilning, quloqning yomon gaplarini eshitmaslik rozasi bor. Biz yomon gaplarni eshitishimiz kerak emas. Chunki yomon gap eshitganingizda siz avtonom tarzda nima qilasiz? Ko'zingiz bilan qaraysiz o'sha joyga keyin. Ko'zingiz bilan olib kirasiz ichkariga, uyingizga olib kirasiz. Tashqaridagi narsalarni uyga olib kirasiz. Lekin uyda siz yashaysiz.

Ит мошма бу гапимдан хафа бўлманглар. Хафа бўладиган картиналардан қочинглар. Қачондир кўзингизга хафа бўладиган картиналарни кўрсатдингизми? Юрагингизга уни ҳис қилдингизми? Энди чиқиш керак ундан, чиқиш керак. Биз бир хил яшолмаймиз ҳеч қачон. Хафа бўлиб умрингизни охиргича яшаб кетаверасиз. Инсон ҳар 10 йилда ўзини ўзгартириш керак. Ҳар 10 йилда қонунларингиз янгиланиши керак. Sohizda ham har 10 yilda nimadir yangilik qilishingiz zarur. Hayotingizda ham bo'lmasa bir xil bo'lib qoladi. Istak yo'qolib qoladi, xohish yo'qolib qoladi, qiziqish yo'qolib qoladi, mehr yo'qolib qoladi, muhabbat yo'qolib qoladi o'z-o'zidan. Barakaz yo'qolib qoladi. Har 10 yilda bo'lish kerak yangilik, har 10 yilda. 10 yil xafa bo'lib yashab ko'rdingizmi? Bo'ldi, chiqing unda. 10 yil rezultatingizga qarang, nima berdi 10 yil? Nimalarga erishdingiz mana shu xafalik orqali 10 yil davomida? Hozirgi natijangiz qanaqa? Qattasiz hozir? O'zgartiring. Yoqmayaptimi, o'zgartiring. O'sing, rivojlaning, yuksaling. Harakat qiling. Qolib ketmang bitta joyda. Bitta joyda qolmaslik uchun ichkaridagi ko'zlarni o'yib olish kerak, yani yolg'on ko'zlarni. Sizga yoqimsiz narsalarni ko'rsatayotgan, sizni hayotingizni buzayotgan, asabingizni buzayotgan, ichingizdan jahl, hasad, ichingizdagi o'sha g'azab, nafratni uyg'otayotgan ko'zlarni ichkaridan o'yib olish kerak, buyoqqa sug'urib olish kerak u ko'zlarni. Chiqarish kerak u ko'zlarni, eski u ko'zlar endi. Yangi ko'z bilan qarash kerak. Chunki dunyo mehr bilan yaralgan, muhabbat bilan yaralgan, mehr va muhabbat uchun yaralgan. Bo'l boshqa hech narsa uchun yaratilmagan. Lekin aldamchi tuyg'ular bor. Mana shu mehr va muhabbat uchun yaralgan degan haqiqatga qarshi chiqadigan fikrlar bor, ko'zlar bor, to'sqinlik qiladiganlar bor. Azob uchun yaratilgan, qiyinchilik uchun yaratilgan odamlar yomon ekan. Chalg'ituvchi bu hammas. Kurashdan iborat degan hayot. Muhabbat bor joyda hech qachon kurash bo'lmaydi. Kurash bor joyda siz g'alaba qozonmaysiz. Siz shikastlanasiz u yerda. Holsizlanasiz u yerda. Jarohatlanasiz. Darmoningiz ketadi. Munosabatingiz o'zgaradi. Hissiyotlaringiz yomonlashadi, xirillashadi. To'g'rimi kurash joyida? Chunki siz kurash joyida raqib ko'rasiz-da, raqib. Lekin dunyoda raqib yo'q. Dunyoda sevgi va muhabbat bor. Raqiblarni shunchaki chalg'ituvchi ko'zlar, shunchaki fantaziya. Hech qachon xafa bo'lmaydi. Hech qachon xafa bo'lmaydi, bir-biri.

hayot xafa bo'lish uchun berilmagan. Yonimizdagi har bitta insoniyat biz uchun omonat. Vaqti keladi, tugaydi u xafaligi ham. Tugaydi unda bor narsa ham. Unga bor narsangiz ham tugaydi vaqt soati yetib. Tugaydi ishoning. O'tiringda yaxshilab o'ylab ko'ring. Tugaydi. Shundoq ham tugaydi. Qatga borsiz, dunyoni u nuqtasiga borasizmi? Dengiz ichkarisiga kirasizmi? Osmonni 7-chi qavatiga chiqasizmi? Yalinib yolvorasizmi? Joningizdan kechasizmi? Tugaydi. Qachondir tugaydi. Siz uni hayotida tugaysiz, u sizning hayotingizda tugaydi vaqt soati yetib. Nima keragi bor xafa bo'lib? Nimaga yashaysizlar xafa bo'lib?

0: Shirli tronlar ketma-ketligi, bizda esa xabarlar bor. Sizni juda hurmat qilamiz, xo'jayinlar sizni al-alim janoblar deb aytadilar. Men esa sizni tuyg'ular shahzodasi deb aytaman. To'g'ri, qalbim tub-tubiga kirib ketasiz. Yig'lama iloji yo'q deb yozadilar. Kim ekanliklarini aytmayman. Xo'p, keyingi xabariga esa assalomu alaykum. Kirayotgan hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Efirni yaxshi ko'raman, to'g'risi menga efiringizni she'riy dasturlari juda ham yoqadi deb yozibdilar. Rahmat. Shu efirni ko'paytiring iltimos, sizni efiringizni eshitishimiz keladi, lekin tez o'tib ketadi deb yozibdilar. Minnatdorligimiz. Bu tinglashimiz video xabar yozganlar. Ozochamiz.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz, tanjoningiz sog'mi? Hozir radio eshitib efiringizni ketayotgandik. Bitta qiz, kim bu, YouTube'dan eshitayapsizmi deydi. Yo'q dedim. Radiodan eshitayapman, sen bilmas ekan. Ismingizni so'radi, qaysi radioda ishlashingizni, qaysi kunda ishlashingizni aytdim-da. Ha, dedi. Mana eshitaman. Yaxshi narsalarni gapirdi.
2: Prima 2 km.
1: Xo'p. Endi qanaqa masalasiga kelsak, o'sha bir o'sha odamni ko'rib kelamiz deb aytdingiz. Men qo'shilaman bunga. Instagramlarni ja unaqa yaxshi tushunmayman. Shu Telegramga soat nechida, qaysi kuni qatta uchrashib kirib ko'rib chiqsa bo'ladi. Shuni ma'lumotini berib yuboring, iltimos.
0: Rahmat, bizni loyihamizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum, alim janoblari. Hayit ayyomlari bilan to'g'ri gapirdingiz, boringizga shukr deb yozadilar. Rahmat, shuddamiz. Assalomu alaykum, men hozir bir tinglovchida turmush o'rtoqlardan xafa bo'lganliklarini eshitib qoldim. Ularga maslahatim, bir-biringlardan xafa bo'lmanglar. Mana men hozir sog'inishda yashayapman. Ayolimni volida sharifalari anchadan beri betob bo'lib qolganlar. Ayolim ularga hozir qaramoqdalar, parvarish qilayaptilar va mendan ancha uzoqlar. Shuning turmush qurganimizga 11 yil bo'lgan bo'lsa, bunaqa sog'inmaganman. Tez orada ona jonlari tuzalib ketsa, ayolimiz albatta yana qaytadilar, lekin baribir xafa bo'lib yashashmasin deb mana tinglovchimiz Oybek yozmoqdalar. Alim Usmon, insonni o'ylashga undaysiz o'zingizdan. Fikrlaringiz bilan odam o'zini isloh qiladi. Uzr, o'zi dardimni hech kimga aytmaydigan odamman. Shu joyda yorilgim keldi. Ma'zur tutasiz.

будто ойлавий мавзу кутарылген. Узларыны чыларыны жорып тілі біләс ма? Күтуіні тоқтатыш керек. Күтуіні тоқтатыш керек. У мәжбур, у қылышы керек деген күтуіні тоқтатыш керек. То шу күтуіні оптышымыз екенсіз, қиналы веріз. Чүнкі, siz kutayotgan inson o'zgarishni istayapsiz, tushunyapsizmi? U o'zgarmaydi. U qanday bo'lsa shunday qolaveradi. Lekin sizni kutuvingiz natija bermagach, sizni ichingizdan yemirishni boshlaydi. Kutmang. Kutuvingizni o'zgartiring. Boya aytdim-ku. O'sha ichkarida kutadigan ko'zni boshqa ko'zga almashtiring. Kutmang, shunchaki kutmang. Boshqa ko'z bilan qarab ko'ring. Ya'ni u majbur degan majburiyatni olib tashlang. Men bugungi kunda o'zimni hayotimdan gap chiqib aytaman. Inson insonga hech narsadan majbur emas. Shunchaki mas'ul. Majburiyat bilan mas'uliyatni o'rtasida juda katta farq bor. Insoniyat hech kimga hech narsada majbur emas. Shunchaki mas'ul. Bu boshqa narsalar. Buni adashtirib yuborish kerak emas. Odamzod xohlasa qiladi, xohlasa yo'q. Qila olsa qo'lidan kelsa qiladi, qila olmasa yo'q. A majbur degan narsa qo'lidan kelmagan narsani ham qildirishda bu. Deyapsizmi? Chunki majbur. Qo'lidan kelsa qila olsa qiladi. Lekin shunaqa ishlar bor, shunaqa holatlar bor, shunday imkoniyatlar bor. Qo'lidan kelmaydi. Lekin ana u yerda turgan majbur degan tushuncha, tushunyapsizmi? Qiynaydi. Odam mas'ul. Majbur emas. Men hozir mana sizni xabaringizni o'qib, shu kunlarda bitta mutaxassis qidiryapman-da efirga. Ana yaxshi bir psixolog, yaxshi bir tajribali insonni izlayapman. Nega? Mana shu mavzularni kengroq ochib berish uchun. Nega? Chunki men radio boshlovchiman, men psixolog emasman. Mutaxassisga qo'yib berish kerak buni. Uchun balki tez orada biz yangi loyihalarni yo'lga qo'yarmiz, balki men hozir izlayapman. Men efirda keladigan mehmonga talabim sal kattaroqda. Haligi kengroq yoritib berish kerak bu mavzularni, kengroq ichkarisiga kirib. Haligi biz dengizni ustini ko'ramiz har doim. Menga dengizni ichini ko'rsatib beradigan odam kerak. Dengizni ichkarisiga olib kiradigan odam kerak. Shunaqa mutaxassis hozir izlayapman. Biz dengizni ustini ko'raverib charchadik deyolmayman. Xatolarning ustiga xato qilishib davom etyapmiz. Nega? Chunki yuzasini ko'rayapmiz. Ichkarisiga kirmayapmiz biz. Ichkarisiga olib kirishmayapti bizni balki. Balki kirolmayotgandirmiz. Qo'rqayotgandirmiz. Men shunday hozir mutaxassis qidirmoqdaman. Qurroq o'rgatadigan. Ana yuzaki emas. Yuzakilarning natijasini ko'ryapmiz. Nolga teng deyarli. Bir oy yaxshi, keyin yana yomon. Aytadiganim, qachongacha suvni tepasida suzamiz? Suvni tagiga ham kiraylik. To'g'ri, suvni tagida bosim katta bo'ladi. Suvni tagiga hamma ham kira olmaydi, hamma ham yerda suza olmaydi, hamma ham bora olmaydi, hammaning ham jur'ati yeta olmaydi suvni tagiga kirishga. Boya aytdim, u yerda bosim katta chunki. U yerga borishni o'zi emas.
insonlar ham o'zini qalbiga, o'zini tanasiga, o'zini hayotiga shunaqa chuqur kirishmayaptida, yuzaki qarashyapti faqat. Ya'ni ratsion bilan falonchi bu bo'ldi, u menga majbur. Mana buni oldida mana buni qilishi kerak. Men uni oldida majburman degan mana shunaqa ratsionlar bor. Bizni qiynab tashlagan. Kimdir bu yerda qo'shiq so'rayapti. O'rtoqlar, efirda qo'shiq so'ramanglar, baraka topkurlar mendan.

Qusayga qo'shiq muhimmi? Qo'shiq muhim bo'lsa, 23 dan keyin eshitinglar radioni. Qo'shiq aytadi radio stansiyamiz. Odamda bu o'zini hayotini bo'lishyapti, odamda o'zini ichkarisida bo'layotgan janjal to'polonini ichkaridagi kechinmalarni yozyapsizlar, qo'shiq so'rayapsizlar. Aytkim keladi, yurak bormi bizda? Kim nimani dardida? Qani bir-birimizni qo'llab-quvvatlab

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. O'zbekistonda soat 23.

Yeni sol hamagi hayli bo'lsin, hurmatli radio tinglovchi do'stlar, mana shu yerda kemini al-alim, sekin asalik lehrini yakunlab, siz bilan xayrlashaman. Nasib bo'lsa, biz bilan payshanba oqshomi, FM tarmog'idagi 98-da, albatta uchrashamiz. Qurbon hayit bayramlarida xayrli o'tkazing, tuningiz ustida o'tsin, keyingi efirlarga qadar.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

bir kuni tark etar jon tanangizni, tobut egallaydi minganingizni. Tillodan, tillodan qilmaysiz kafaningizni, mansab tegib odamni mensimaganlar.

Hit FM takdimetadi. Dushan Badan Jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.